ناو خدای مزن و دلوان افدم و همیدم نب خیر و خوشی و شادی و نگهدارین خوشت و قدرگرانین رادیو دهوک تایبت گهدارین برنامه کرد و آواره بون شان از این هات نخزمت آواده و کنیدرین خلکش برنامه پیشکش بکن کرد و آواره بون برنامه که تیتا برهف کرن شلایم آموستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و درهنان و سرپرشتیا جین ریکانی دمه مروف شکاولوجان که خودرد که ونو راستیا خودیارد که نو هر دو تخم یک اولوجان که نیو یک اون لگهورینید گل هفدود که نو همی آرسته این خوین شاش و کشفرد اد گهورن گلین که ونو برای خرابید گریدن اکسر دیماسکش سر رینوان دیار بنو هینه و شرطنو در رین راستقینه این همیان دیارو آشکرا بن لوراد بیجین رین راستقینه این تخم نشهجی و لعنت لیکری دیارو آشکرانه. دجمن کردان و نحزین کردستانه. همی کرب و کین و هوواتیا خو همبر کردان دیار کرن. السال 1988 دم بعثین فاشست و حکومت و کری گرتین عراق انفال بسر کردان و ملت کرد ایناین انفال دجمنان بسر ملت کرد ایناین نبتنه گشتنو گرتنو زندان بون بلکو انفالن آینی سیاسی لشکری چاندن آبوری زانست پروردهی هروسا کلتوری و دیروکی و دارایی تا دیماهیه و هر یکش اوان انفالان ابصادان هزاران زیان گهاندین ملت کرد گهداران اد برنامه مدا برنامه کرد و آواره بون گو برنامه که تیشکا برده ده سر پرسین شورش و خبات و انفال و پرسین آواره بونه و اما کستاف برنامه کرد آواره بون فرد بینین گو برنامه این بوی شوی هبنده که پتر ام بشین اوی دوزار راستقینه بر بلاو و شروع بگین اما پتر کارل سروی پرسا گرنگو هستیار کریه جبر کل دف خلکه که زور نیا روحنه اف پرسین هنه و زور فرق و پتل سر اوان پرسان راوستینو دریجاهی دوزا راوی کردی هر وسا السر دوزا آواره بونو انفالان سروان پرسان راوستینو

0: بیران دا جیابیت نو همی دیمن جاوین خودید بن و او رول خوی نشتیمانی راب بیت نو بو مدیار بکد هر وسا بو گهدارین مین هیجا دیار بکد نو مفا جه بهت اوار گرتن هر وسا بهت تومار کرنو اف آرامانی و داستان ملت کرد انجام داینو دهاتیجی همی بهنت تومار کرن داکو همی کرن ملت کردو نفشین دهاتی مفایجه بینن هر وسا ببنه پرتوکو پروگرامن خاندنه بو دهاتی شانازی و بووه خلکهش برنامه مرزدارک مهوان کریه گب زانستو زانینو دلسوزیاخو و پیوا ناو خدای مازن گو نفشین نیت نافکم پانداو آوارهی دا فیری ویانا خودهو خاکا ولاته مه گو کردستانت گرن هر واسا اب شعرین خوین جوانو وهینو کن زور قشنگ طاما کردینیو گریدان ب آینو نشتیمانی و بلافت گرن هر واسا دمی مهوان مگنج همیشانین خو اخستنت خزمتا وان آواره اندا یین به بهرش هر تشتگی شواروش ندراوستیا ناف شورش ابتونگا پشمرگایتی برگرید گرو ناف آواره اندا اب علم و معرفتا کردینی و آینی بلافت گر اوجی مهوان مزور برایز ملا علی شرطیه ناف استاف برنامه و گهدارین رادیو دهوک بخیرات نکاز زور گرم ما مستای برایز مالا علی شرطید کن بوناوا برنامه کرد آوره بون
1: جلی سالون جلی سپاس
0: ما مستای علی براستی هم خوب شناز بین نبرو که دو تکرم گریه رادیو دهوک و برنامه کرد آوره بون برهند جی ام دیتا زور ما دیگه این جبرگو تو ایکشوان کسایی که گنجینه که زرفته هیه لو ماجی رادیو دهو که تایبتی برنامه کرده آورمون خوب شناز بیدن افرو که اوی گنجینه افته چپکه ایکش اف دریا و آن قیانوس مزن پیش کشی مبگی دست پیکی سیاست و شواز برنامه میوانه ما بحث خود کت ماوکی کرده که ایدوی دست پیکی چا خوب و گوهده را بدتا نیاسین بگمان هین بر نیاسن بس هست که این تا گله ببین کنه مالا علی شرطی که
1: بله از علی حمید امین شرطی برناز مالا علی شرطی جدای بوی 1966 لگوندی شرطی همی جیان آخوم لگوندی شرطی براندیش بلیوی جیان او در بدری و شیب و شوال و ترکیه و که دی همی گوندی منی کبنو هما حتی بگوی اصلی گوندی بوی ما جیانا مجی جیانا کردواری و یا هکو گوتی هم جوتیار و پیشمرگایتی و نافشو رشاد و دربدری و که حتی سال 1908 هم وکی هزاره ها کرده دربدری ترکیه با اینو نوت و دوی زبرینه با و پشتی هنگی جارکادی دزدای تبنگی و شورشی و جارکادی زبرینه بگندید خوب با و مهم که جیانا مهمی جیانا که کردواری بویه جیانا یا گندایتی ناف شورشی ده و پشتی شورشی دیسا هر ناف خزمتی ده هم جیانا و حتی بگاوه
0: تو نو که جیانا خود چهات بورینی؟
1: نو که جیانا ما دیسا همه هر جیانا که گندا یا کردواری و یا جیانا گندانه جیانا شولی گندانه مجیله هایت گندانه نوکی دیجی از گوتار بیجی مزگفتا گنده شرطی ما وکی دیجی شولی رنجبری هم که این پا شوامانه اویل گنده بید بید رنجبری بکد بله شولی ما اویه و بری هنگیجی از لجنه ها بامرنی بوم و هیامکی لقی و کارگیره لقی و اندام لجنه و پشتی هنگی پا امید تقاعد بوین بله. بگو به اما امیل مال
0: بله گره باشه ما مستا اف باره جاره زانستی اگرم بحثت بکن او زانینه اب باره هنی آن هل بجارتنا اوی چند هنی چا دفتر پیدا بکو اف چند هنی ویره که هنی بگیری
1: خودی مانه اما وقتی مروفی انیتا مروفی اوید پیش کبید که آن خزمت آوالاقتی خوب کد خزمت آخا خوب کد وید زانین هبید وید مروف مجالکی بخوب پیدا

0: دوکه زونینی تی دوور گیرید چونکی هر جهکی مروب گهیتی هر پلکوب گهیتی و هر پیش کفتنه که هبید زونینی ایله و مفردی تما هر دستپیکش وقتی دستپیک از چومه مدرسه دستی نویسین من هبو مگلک هش نویسین و شعری کر همو تقریبا هر جی دوزده سالی مدست نویسین و هلبستی کر خوز جی نخوص مهلبستا یا سر ولاتی مگلک هش ولاتی کرو آخید کرو چونکی وضعی ما و جار ما و ری و برنامه گلک ها نخوش بو جانامه همی بندستی بو بجا اوی نخوشی و اوی بندستی و اوی تعدای هستی متلف لفاند که هم دست پا بجینه قلمی یا دست پا بجینه تونگی دو همشین خزمته که پی بو ولاتی خوب کهیم
1: تو مالی آنکو جدایی بوی 1966
0: بله
1: تو کنگی چه خطاب خانه؟
0: سالا هفته و دیه
1: هفته و دیه
0: بله گنده داودیه
1: داودیه
0: بله
1: اما نزیکه نزیکی شرطه بله
0: 20 دقیقه
1: بله چل بیره دیل توی بعد دستپیک جیه دیل قطاب خانه
0: خود دستپیک قطاب خانه پا هم گنده شرطه هم چوینه داودیه قطاب خانه هر دستپیک و سرطه های هم چوینه ویره هم بیات ها دینو چوین زبستان گله جا بفر بو هم بفری پا هنگی اف سیاره و هادنو چون و حسانه بو ما مستاید مجی راستی مدرسی تنگی گلک و گلک پیز بون یعنی گلک ما مستا هاندان و قطابید کر که بخوب خونیتن اف پیوندید بگو بین ما بین ما مستا و قطابیادا نبون طلبه گلک ما مستا ترسیان چونکی تشجیعوات کر که بخونن ند بکو تو چوبا یرینش باقی خاری سر رحلاخو کتا درساخو نزانی با به جا گل اگه نخوشی ما پیر ریکی ود برن خود نخواستم تو وقتی شورشی دا شورشی یعنی وقتی که ولی ها سال هفتی ها بو ام پروژه نشم چینه مدرسه پشوه هم چون پشوه بر شمال کامد خوند امتحان بر شمال کامد کرن و پنجر جید گرتن جبر تیاره هنگی تیارت هاتن دارونهی ندر کوید دو غرفه و دو ما مستلویر درسانی شامدد و جا درس و امتحان و همی رونهیوم شمالی بون بله
1: یعنی بیراته چه ما مستل بیراته ندویده میده؟
0: ما مستل که مسیحی ها بود گوته ناصر او دست پیکی بو مهاد بود همه صفا ریزا ایکی او بو مهاد بود گوته ناصر ایکی دید گوته مراوگی خلکی بازی بو اویدی اوید ناصر یه داودی بو ایکید گوتی حازم یه بامرنی بو بله او ما مستاید مبون پشتی اینگی جهندک ما مستاید دید جنیک بو مهاتن ایکید گوتی ما مستا لیلا ایکید گوتی نیزال اویل بیرامن
1: ماشالله لفجیهنی بیتن یاب زحمت بیتن ما مستاین دست بگی بتوی و تیل ایگی بنالتیان سرطایی البیرام رو بیتن خودی هر اف هزراهنه بهلیتن جاری تا دست نویسین گلگی هی تا چه نویسی تا چه برهم هنه؟
0: نوار که برهم حمید باوی او کتیب که که بچی که ما وکی رساله که لویری اما او ایک لویری چه که بو سیداد زانید
1: صده خالد
0: ام ناوی فرمان آمازن و کتبه قدیشی پا منو چه کری او جی گلا حفت رنگ احتمال و عدید بید
1: بله من ما یا هیچی
0: ایوی دستو داره سالت هشتی آنه
1: بله
0: بله بر هم او وکی دیشیم بر هم گلکی دی هی بس پایین چاب کری ها
1: بله پا دی چهار نویس چلی هید
0: بله
1: چهار نویسی و دی چلی هید نه چاب کری پا
0: خودی همو دی بگو بل دلویری بن حتا
1: فرمانا مازن و تالان گران
0: او یا کمپا میردینی
1: او کمپا میردینی ام دی پاشی بحثی ویدین او بحثی چت کتن ما مستحب
0: او بهارا پتر بحثی ام فالید کت
1: بله
0: بله او نخوشید که بسری خلکی هاتین و وقتی ام فالی و کیمی و بارانی و در بدری و روی و حتا گشتین کمپید میدینی ترکیه و دیار بکر و موشی
1: و گل هفترانگ جیب راستی جی گلک و برکفتیه ما یا هی راستی جی تل برنین بنفسي چاب که او بر همین تین هن افید نکه
0: بله عالم البره بس پا بگو بهش تا دلیفه چی نه
1: دلیفه چی نبونه بله جاره ام بین پشتی هنگی تقوینا خواست سرت های بردامی تایه و سرای شورشه و نخوشیه
0: بله ما بردامی دایه حتی صفا چاری پشتی هنگی بو حکم رژیمی
1: بله
0: سالا که هم اینای نخوری پشتی او هاتین او سالا من نو کرداد خوندی شورش و ایلونی 1974 او بو محساب نکر
1: بله
0: جارا کدی هم اینای نخوری دست پیکی ما دست پیکی رو
1: بله. بله و پشتی هنگی او بو شورش و گلانی پشتی نکسی دست پید کده و
0: بله
1: هین و ها بردامیدای آنجی اما این راستیان؟
0: بله از خوی بردوان بون خوندی نوبنجی از چوما بامرنیل اعدادی جیستان ما برایتیل
1: دهوکی
0: دهوکی هیاما که المدرس ها خوندنگی ها کوا با اماده ها کوا او با حتی سالا 1984 هم نشنج بر وضع سیاسی خوند خوب بین سری از هون مناف شور رشی
1: بله
0: خوند ما مبری و صفا شش اعدادی مخلاص کرو و اکیدی هم قبیل نکرین معدلی ما هفته و ایک بوی سال سی هزار قطابی نهاد نقبیل کرنش بر عسکریه
1: اما چوه اگه بگو
0: سی هزار قطابی نهاد نقبیل
1: چون کنه چوبونه
0: بلی داب چونه عسکریه معدلی
1: مرچ او بو مرچ چه بگو چونه عسکریه مرم پی چیه اخفناتا
0: مرم پی او بو کودی بر عسکریه کو خون نخونه بنا سریب چونه عسکریه خوز ظلام معدلی ما هفته و ایک با از چه جه ها قبیل نکرم یه که چکا پینجی جی بون قبیل کرن
1: یعنی های
0: بجا گلک هاد نفصل کرن بجا همو از هاد من آف شور رشی
1: و هگر این چوبانه و خزمت سربازی اینا باشنی دا هینه وار گرتن الجه اکی آنجی هما
0: نه هر ام نتات اینا
1: اما بریار اگ بو
0: نفیر اما بریار بو یه سال نه هاد نقبیل کرن
1: بله پشت هنگی ام بین بحث آواربونه بکن ما مستعالی
0: بله
1: فرهنگ و جنابه ده دا جار آواربون و کو پیناسه هگه مبده آواربون چه دشته؟ چه وقت خینی؟
0: آواربون بو ملتی ما بو هر ملتی که آواربون جبر زورداری مروف آوارد بید وقتی مروفی چر ری نمان و چر جه نمان کولی بجید و گنده خونش یا بجید و تعدای هاتا کرن و گنده مروفی هاتا کابل و ویران کرن و سر هنده جراب فرمان بو مروفی را کرد وی گوه ری بو مروفی ود بید که مروف آواره ببید وی جا آواره ایک شوار ری کنه و هر وکی ری که که خباتی و برگیریه یا بو ملت مروفی چونکه وقتی مروف آواره بو خونه اخستاله پید دجمنا معنا اوه وی گوه مروفی چونکه خوب بو دجمنا ندانا بو دجمنا تسلیم نبو معنا ام کردین و ام هریت هینو مالت مخراب ببن دیکو بابید ما بینه کشتن، خوشکو براید ما بینه کشتن، آخا ما بیتا دا گیر کرن، ام تنزلینا که این دی آواره بینو، ام دستاش به دوزی برناده این. آواره بون، او جی پیوکه که خزمت آملت یک، وقتی مروف آواره بید جی، آواره بون جی همه هر تمام کرنا شوره شیه یه.
1: چوا؟ چوا؟
0: بله، وقتی مروف آواره بید، دی دجمنه اک زانیتن، که هش هزکامای که دجیوان، هکه همی تسلیم ببان همه دا کیفا دجمینی هیتو دا بجید ما همی تسلیم کرن و ما گرتن و ویجا مدوید دیکن ات سجنی دا مدوید دیکن نفسی مید دا مدوید دیره میکن بس وقتش دستی وادر کدن او جی زانن وقتا که او آواره دی هر پشور رشکی رابن هکه خو او دجمینی الویر جی رکی نده توان او بخو همه کت کتا دیش نفسی مید در کبن و دهن دست جارکا دی پشور رشک کنه و او جید بیتا آستان یک بود دجمنا
1: جانه یاد
0: بله
1: ببین کمان شروع که گله گله که هیجا بو صدای مالا علی اگر ام بین بحث ناف شورا شده بکن چل بیراته اهنی لکی و بون حراسا و چه کار انجام دان ناف شورا شده
0: ناف شورا شده وک پیش مرگه اون وک امل گندی
1: جاری هر دو همه اگر ما بحثی هر دو
0: بله ام ناف شورا شده او خو گندی ما خطا صور بو اما اول گندی مایه اوی گریه هر ربی علی بو بیلیت من نکمه شش جاره آگیری بردوی یه صوتی بردن خانیا و جاوی گوه امده آواره بین در بدر بین دوچینا گندکی شمایی بهتر وکی هستن پیرکو آن وکی ارزی آن دمالت خوبینت شیب و شوالو دو

0: یله جورو بیرومتید شوره شو ایلونی ما مولیت خو یت برینه شی بو شوال داد بن کبرا و نه حالا دو جهت واسه که هکه بگو بی جبلی شوره شو گلونه هکه نیشو تب دم تو دی بیجی مروو الویرینو جینو ده باو گر جیل ویرینو جین ام پر روین چوینه ویری و جورو جیری و بلنگازی و پجاری و پریکا کاروانا دی بابید ما امی بخودان کرین و اکی دیجی هکه ام گندی باین هر دیسا شوله خوی یه بیستان و زراعتی و آویه و دیمی و دخل و دانی و او شول مد کر پشتی هنگی جی وقتی من بوده بحث خواندنگه هیجی کری که سال 1984 من خوانده خونه برای سری او با هم حوتی نه نو شوره شد پشتی هنگی اجی گهشت ما نو رزید پیشمرگه و نو شوره شد و پیشمرگات که و همه ما بردوامی پیدا حتی انفالی
1: سلیمان علی از جیهنی یه بچیک دو راستی جی بو اکو پیشمرگه جاری یعنی چهو تا بریا هنه دا که بیا پیشمرگه
0: باور که او خو همه وقتی از قطابی همه همی گا با هزراوالاتی مد دلیمه دا بو یعنی از واسا بوم دقیقا جی داشت بیرا منه چو گل جارا از المال بوم دادر کبم دا بری خدمه الوی رخ ربیعیه الوی رخ ربیعیه نیف شب دادر کبم و همه دامینم بی حمدی من روندی جابید می داد نخوری چونکو بندستی بو ظلم و زورداری بو وی رخی ربیعیه و وی رخی ربیعیه و یعنی چه آزادی نینه وی جا هستانه توی و المکیر که هم دست پاوینه چکی و دست پاویجینه قلمی و دست پاویجینه خباتی دو که اف آخه بیتر رزگار کنش دستید با زوردارا
1: این بونه پیشمرگه تا گود 84 تو بوده پیشمرگه؟
0: بله
1: یعنی بجا 18 سال باورم 18 سالی تو بوده پیشمرگه جاره چل بیراته یا تو گل که بیا پیشمرگه چه آبی؟
0: سر لجنا نوچا دهو که بوم بری هنگی جی از حزبی بوم از برپرسی شانه که بوم پشتی هنگی از بوم برپرسی ریک خراوه که پشتی هنگی او باز بوم پیشمرگه از خاص یه فتح گولی و گریدای بوم لجنا نوچا دهو که از همی گابا از گل جولانه بوم اما دا هنده جارا دا چم هفت یکی ده روزا خواست گل فتح گلی یعنی یکی پیدوی تشتکی ببان قرطاسی قلم ها دفتر ها کاربون تشتی توسا داشت دهو که دو به مهنده حوالا دو بومه اینن ام دل دوارا کین دو بین لجنی
1: یعنی بارا پتر تا
0: بله بارا پتر اف شولم بتگیر او اکی دیجی از یه تنی بوم مال بابی من چوبو دف فتح گلی بوتی بلا پیشمرگی هبید بس بلا همی شب و روش گلتا جولانه بیتن همه جار جا گود از بو عکی ده روزا بلا بیتد گل و وکی دی ام تنه اینن مال و اجی حکو گوتی از ایب تنه بوم از ایکانه مال مال بیجا با بیمد هندی دلیواب مبابو گود بلا پیشمرگی هبید بس وکی پیشمرگی دی بلا جولانه بیت
1: گلن جهانه هیدو بچیدن
0: ابیجا حوصا مخزمت ها یا قرطاسی و اینان و برنی و پوست ها و تشتی حوصا و خزمت ها لجنی پتر مد کر
1: بله اوه هنه حتی تقریبا سالا چنده این هر مان
0: حتی انفالا رشو 1988 هم هو ساموین
1: بله چل بیراته اگه ما بحث انفالا بکی
0: خودی انفالا مانی همه مسترین نخوشی و کارساب سری ملتی کرده هاتین انفال بوینه چونکی انفال بگو به هر توانه کل دنیای بیتا کرن و بیتا بحث کرن یوب سری ملتی کورتادی مرو نشید بجیدن کو اف توانه یو های نه هوت که سری وی ملتی بگیره شکوبلو ویران کرنو خون یو 4500 گوندید کردستانی هکو گوتی 182000 مرو کشتینو اوب سوخی کرینت بناخی و 5000 حلب چا 8000 بارزانی 8000 فیلی گوبلو ویران کرنو کردستانی دشت کرنو گوندید کردستانی مزگف و همی و همی اینا یا سری ملتی کردو اول دست بیکو انفالی جی دو هندک بیجن بابو انفال وقتی گوتی انفال او ای دعا بحث کری و هندک آگود بابو چنین هماده چیند واچی ها را سی چار روژه که دیمین این تقدم دهی تو دو جاره که دی زبرینه و بس اف مرو بیب آقل جید بود نخیر او انفال که گلک آمازنه و نقل فرمانه وقتی شر ایراق و ایران خلاص بو ایدی دی دست بیکتن دی دست کرده کتن و نقل نمانا کردانه به جا اوی زانی همه خو خلاص گیر اوی نزانی جی یاشوا به همه سی روژا چار روژا دمینه چی آشکفت آبه دی زبرنه و گلک بنده

0: همو دور بریت ما یوشو بدی حکمت عفو یدت اون همو دینا کتی همو موند و بنچیو پشت هنگی خو تسلیم کی رد هنده گندو نوویت و انا بیجم جی بس حتی چل ظلامو جی جی پشتن خو ایخستا دستا همو بتعدایی هکی همو هنده پشتو درو کی هاتن خو خلاص گیر هر کسا که ویو بل انفال دست بگی دا خو خلاص کرد بس اوان هزر که و هف انفال دیدسی رو جکا بیت همو تقدمه که وکیت هر جارا به جا گلک و گلک روژک و گلک ابتنگاوی بو سیدای خالد زانیتن چونکی اوجیت ناو دا بو وقتی هم تاد این دهندک و بینین یل برپازی هندک آن یل ناو بیستان آده بجینی با بو فرمان ورن بخو روین خو خلاص دیند و این مالا و وی پازی دی بو که هیلن وی مالی دی بو که هیلن چنین در روژن سی روژن دی حکمتی دو دی جارک و دی زبری دا بر باور بکی اویت ود بود ها پری و بلوکا کشتن و که دیجی پری و مگلک نخوشی دیدن هندش ما ام ایکو دو برزه بوین هندش ما مانال بر پازی هندک چون ایک شوان مگلک پازی سپی های بو هنگی ازو دو حواله دی ام مانال بر پازی پازی خو ما برا ریتی بانکل چوه متینا و دی بابیت ما جی چون و جا وقتی زانی ام گل نچوینه دی کام همو تریکی دارو نشتخاری گوتا بابیم بخودی از ورینا چم حتا تو کری من اینی بعد همو جی جی بیت اج ویری نوچم
1: با ایکانی وای جیدی؟
0: اره والا اینو بابی ملویر دیف من را هاد پسیارو ویری ویری ها حتی گهشتی ما پازی گوتی ما اوه هین دین ما هین تار ما اوه روژا پازیه هین دیف پازی و گوت پازی پیل نوورن والا الویری همو ما پاس هیلو و ام تینی و برسی و جارا کدی هم اینو اینو و گل جماعتیت ام فالو دوارو بارو ام هاتین حتی ام هاتین اوره الاوره
1: این چند ماه بدا گهش نوره چند دیده
0: اما تقریبا شب و روژه که بری ام روژه ها تین اما ام شبه که ما این ال او گندی نکه او برواری ها وقتی امروش بری بگهیت سر رو ام ما این ال نابه گندیش بیرام چوی ام شبه که ما این ال ویری تایاره جی سپیدی هاتن ات بیشم پا امدید اینجی بس دینت الیاشمه و الهزراو و او بو که همو هم همید گردینه چونکو وقتی بشوی هم هاتید هم شارعی درباز بوین هم شارعی درباز بوین هم گهشتینه سر شارعی دبابت هاتن دبابت راستیان حتی مرو درباز بوین یعنی ها ویر رنگی بو اوان چونکو او هزرد کرد
1: یعنی رژیم ایجی پیش چونه که باش کرد
0: ویجا او احتمالا مرم و او بکو ام دل بروان زبرین هر دی گرین هاو جنین ام ویری بگرین او واسا حساب کرد بله اه ویجا ام شویر سپیده جی ام چون و ام دی صاب شوی ام گهشتین او را ملویری
1: و چه تجی گل خونه برم پیتی وید جیانه
0: هما هنده تشتید بسر و برم و
1: هنده روژه
0: هندک نوین مد گل خوب بربون ام گهشتین او را ما بهنو خو الویری دو ام هیاما کی الویری ماین ایک هاد گود هلون خو خلاص کن او تقدم هاد گود او جیش و چطه هاتن هین خلاص نابن و جان زاوه بو آنوانه بو گلک ترز بو خلکی چه کرد ام واسا تنگاه بوین
1: اما ام را بوین هر او بو نوید گل ود آنجی
0: نه ایک شوی ود هاد هو گوده ها گوده و تقدم هاد و همه خو خلاص کن هکه این خو خلاص نکن دی کبنه لپا تقدم هاد و بس با پیر رنگی نبو به جا امجی تانگا بوین دوارت مجید بارکری بون منه دانا بون همه هم را بون کیرا وری سید بارت دوارا خاصیت نوینا همه ما برین و ما گوده اف دوارا جی همه مرتع ببن هکه هری که شای بطن یک تشتای دابن کبشی خو و همه هم
1: چون ما
0: دوارت خو هیلان الویری و تشتید خو ما هیلان الویری بله اه
1: چند ماوی؟ پشتی هنگی؟
0: پشتی هنگی همه او بو هم چون هم نزیگی مانه او را نزیگی سنوریه
1: بله نزیگی
0: هم گهشتی نکان یالویری و همه به جا هم تأمین بوین در بازی حدودی بوین و الویری جی پا گلک وقتی چون دا یک بری خدت خیزانا خو هندک جید که مدا چی تسری برکی بلند آن سر داره که داگازی کت و فلان کس داگازی کت کانه حتا آن نه
1: یعنی همه کم کمه این وقت بیشن
0: بله اه
1: همه
0: کم کمه بیشن همه ریز بو یعنی روژه کواس یا تنگاوی بو خوب مرو پیت حس یا خود ترس کت بو دلی حیواناتی جی حیوانات واسط کرگار باور که هندک گلمه خود نه آروشی هندک بزنو حیوانات او البريمات چون هم بغورد چون
1: سبحان الله
0: اره والله
1: هین چند ماه گهشتن آروشه
0: تقریبا دشب و پد دشب امان و روژا دوی همه هم گهشتین تقریبا دشب و دروژا
1: بله هین چند بون هین چند خیزان بون جماره این بردسته و ها بو
0: جماره همه
1: یک آماره یک دشتک
0: باور که همه یه پا گندیم هم همه همی بوین همه گندیم هم گندی شرطی هم همی چو بوین بیزی که 45 خیزان ها گندی دورو براجی و جه همه هر گند گند همه پا تی کل ببون همه همی پیگوت چون بله و جه گلک و پاپتانگاوی و ترزی بخلکی واسا حضرت کرد و همه حکمت دیمه گیرید پانگووی بود
1: حکومت عراقه
0: بله اه
1: و ترکی وقتی هین چون ناف آخا کردستان با کردمان بیجین ترکیه دا چه هین چون ناف دا یعنی ایز آجا و نکر ده سالات داره
0: نه خیره و ریج وکر بود
1: ریج وکر بری هینگی
0: بله همه ریج وکری بود بس سیلح بنه و تبنگید که همی مدانانه بین براهنده که همه دا دستاوی دا تبنگا خود دا همه تکنده کی دا هاوید متبنگ خو پش سالجو را بدانا بمبرکی و هنده چلی بدا دورا و مگود بلکی جارکی هم زبرین هم ببینین
1: هنده هر تسلیمی ها نگر
0: نخیر ما تسلیم نکر نه اولا دانا بمبرکی و مبشارد
1: بله
0: بله و هم در باز بوی نویره وقتی هم چوی نویره پا دینه کر همه آروشی بود همه هر اکی دانا عردکی همه هم چوی ننا بیستانکی ما دانا ویره و هر اکی به جه همه جهک بود هر اکی مالا خود دانا ویره پیچکی جه خوش کری پا چه ارزاق و نوینجی نبون مالا ما هم 11 نفوز بوین بطن یکی و هشتا کفگید بفری سری واچ بون دنیا و سا سار بو هی و هشت بو بس پالویر سرما یا بگو بیجی سارا نخواست ما پشوی
1: بله
0: بله هم هیامه که باش ما یل ویری لویری جی حکمت ها ترکا هم گل تنگاف کرین گود ویتین خود تسلیم کن یعنی گلک
1: بشی چند روژه هاتن
0: بله اه بشتی چند روژه همه به جا شبکی ولی هات بس پیده همه دیوه تسلیم کن حکمت ها ایراقی گنده که بین خنو که دیه تاویری
1: بله
0: دیوه تویری رابنه و آخا ایراقی یک گوه هنگی هش نویری حکمت ها ایراقی دیوه گیری دی بیشن افه مل آخا خو گرتن ترک دیوه تویری رابد و دیوه تسلیم کن شوی جوی شوی دوباره خدایی عیال و دک دو چنه سری اکود و بای اکودت کرا گیری و شوی هندک جحیل پا هنگی هم جحیل بوین ام رو به چوی نوی چوی آروشی سری چوی مخووه شد مگو دی ما تسلیم کن حکمت ایراق یا دی ما کجید ویجا ام دی چوی نوی ری همه دی جارکا دی بینه قاچاق و ام شوی ما این الوی ری پاشی سپیده ما ایک فریکر مگو ترکا وزعی چوانه ها تناب جماعت یا گر یا پا وکیل ملت ترکی یا جید پی حس یا بون دانه دنیای دنگ و داز همیازانی اینا تسلیم نکردن اینا زبری و یه کیف و کنی بود ما گوته خیره ایشلا خیره تیدا گوته همه ورن چنینه ما تسلیم نکن اینا جاره کدی سری چوی هم حاطی نخاری و
1: ما مستعالی بس هر پلان او بکو و رادز بگن بس پا دیاره
0: پلان حتی هم برین از سلوب یا هر پلان ها بکو ما تسلیم کن نی امش برهندی امش ما آروشیل کیره و سلوب یال کیره امش آروشی تقریبا پشتی نزد 20 روز حتی هی وکی هم هلوین هم آروشی بوین لویر قامیون این و نفلوری ترکی هم بار کرین هم باد بود یه سیاره داد
1: ببوره بس وان 20 روز دو جیان خود شواد بوراند
0: جیان گلک آب زحمت بو همه هکه ایکی پارک هبا بخلوا دکانا دو با پتشتکی ارزاق هکی پاز هکی کاورکی هندک ارزاقی یعنی گلک نخوشی ما بوراند لویری جیاری هم چونکو هنگی پاما چود گل خو نبر بو و ترکی جهش هم نور گید بون که ارزاق اکی بدنه
1: فرمی هنگ نور گرد
0: نهش رو بجه اما هر ایکی پیو یا خو بر بو اما ایکی تشتک با پارک دا بخود دا تشتکی خون و اکی دی چه نبو
1: ایتا گود پشتی بیس رو جگه که ام قامیون ها بله. بگوستین
0: بله
1: جاره بگو دارا بجه کنی قامیون چه جوره
0: اف جوریت اف ترمبیل ترکینین اوید بار هلگیر اوید تین اوید دریش ها او بونم کلینه پا چه تشتی تو اصامنه بون همه جنگ و ظلام و بچی کمی چوند بود یادا به جاوی تنگاوی وی نخوشی و به جلوه چی و الوال و فوداب سرکبن خود چه نسری چی و شوی به جا هم بینید اول در رو شرنخ رو گلک و گلک و نخوش بو بجو واسا ام توتر بیلوژی دو ام واسی و اینو واسا ام برسی بوین بجو خلکی وان گوندو هر گونده که ام چونی زونی او اوورید کردستانو یید باشورن دوهینا بروهی اومه برملیت ساوکول برملی بونو یید ارزاقی دو همه پا ترمبیل چون او همه دو هاوی نتی دو
1: گوه گرم
0: هر سیاره که هد با راستوان دو هنده ساوکو هاوی نتی دو بجو حتی ام چند گونده که بورین گل تیرامنان ما تیر نان ام برسی بوین مانه حکم رو بی برسی بید چش نان ترسی خوشتر نینه
1: بله
0: اما ما تیر نان ترسی تو قامیون آدم مخور تو ترمبیل آدم
1: ترمبیل چی بون ما استا و ترمبیل
0: یه ترکا بون
1: یه چتش دی بون چتش دی دانه بو کو
0: نخیر چتش دی دانه بس همون رو بالکی
1: تایبت اینا بون بوهنده کو
0: بس بوهنده اینا بون اما هم کر بوینه تی دو پاوکی
1: مدید کم کم افگنه
0: دیدم تش جینه بون به جواست کرنه تی دو تجید کرن گلک بون جی جیوژی و ریک جیت آخه بون گلک نخورون حتی چوی نسری و حاتی نخوری و اول در و شر نخی و ام اینا این سلوفی ها
1: یعنی تو نزانی بیرا آنو بیف چون نگر کنی مرم به چه بو یعنی آروش کیره و سلوفی ها کیره
0: مرم به او بکو دو من تسلیم کن
1: دا
0: بله من سلوفی ها نزیکی زاکو
1: یه نزیکی بله
0: ام اینا این ویره به جا نخوشی ها یا انفالی و یا ریکی و یا فرمانی و یا ترسی همی السلوپیو اوش همی نخوشتر
1: یعنی او دی همی رخه که او رخه
0: که او رخه که هندی املویر تنگاف کرین پا همی دورماندور یا سیمکیری بو او چادر ویری ودان هلی کشم هر آیل اکی چادرک دایه بی ارزاق یعنی گلک ارزاق ما چه بو او ساحک لویری هبو السلوپیو هنده منجل دانان اثر هنده دنکت صواری یه نیسکت کرنانوف و به جا امدو بینه سرا هر رئیس آیلی دا چیتا اوی ساحه ساحه کامازم بو به جا دا سرا دال دا زبریتو دا درش بیتو هاوسا ام پشت ایک حتی هر اکی بو هنده دکچکت نیسکت کرنه و هنده سامونه جید دان او سامونه درش بکره دا پرت پرت کن هر نفر اکی پرت اکی دینه بی او جید دا بساعتا چیه سراه حتی کچکه که نیسکی بودت که رسی نیکاته و گلک مروف ویس رای تواستیاش بلی ویجی او دکانک لویری وکر بو همه دکانک ابتنی بو مارکتک ابتنی بو هندک ارزاق و تشتو دقل و مغل اینا بو نویری ویجا پامانه ام تقریبا ام 18,000 بوین دست بیکی
1: 18,000
0: اری 18,000 ویجا وره اش کما 18,000 مروف و بین ببنه سرا و دو بخود تشتکیل دکانی بکرن بجو آهو سا دو کب نپشت ایک واسا دو بیتا قرسو کانه و او پا پولیسی توال برداری بون کت کت افرید کرن اجور حتی همه پلز بخوهنده تشت تری بانو در کد بون بجو اوی سرایی دو چو بخود تشت ترینو و دو وقتی در کد تو دو بجی اوی ده زلام و اوی قطای هند بسرو برد بو ولی تاتن جلگی تندک دو بری خدایی همه یه در بوش خوهی باور که حاشا هندک خود داد چون هندی تانگاو بو نتشان در کبنجی هندی قرسو کانی بو لویره وکی حربکا نفسی گلمت کر دو خود تسلیم کن گل جاراجی همه دو بین خود تسلیم کن و حکمتا ایراقی عفو یادایو حتی هم هاد برینه کم پامیردینه جی هر لویره جی هر هیام هیام بود حکمتا ایراقی عفو یادای خود تسلیم کن
1: الناف کم پا بیجین یا سلوپ یادا وکی دیجی چهار رفتار حکومت و ترکی دیگل وداد کر جبلی اف مسئله دا بین کر نخار نکا به سر و بر وکی دیجی و ما فبو در کبن بهن بچن
0: نخیر در کتم قط نبو نه تیلا دا کرم ایلو ایک قط جاغی در کت با اوجی آنجی اف سولینیت آوینین اوید بن عردی هندک دویری را چون ترخیدی در کتن چون اسی که بس اوی گرد باجی دا قطن اکدید با ایکل در وی سیاجی اما دا گرن و دا قدن و ند که کس در کبیدن اما او جهک بو هم میتویری دا بون و اما جورا خول ویری پریبند بر نخیر در کتن نبو
1: و وکی دی و چه کارو چالاکی الویری انجام دان یا نه سلوپی
0: چه کارو چالاکی الویری نبو نخیر مجال تیدا نبو
1: دلیوه نبو
0: چه درفت الویری نبو که مروب شید شولکی گد چونکی ام گله نماین الویری جی
1: این چند ماه ایمان؟
0: تقریبا ویری جی احتمال های که 20 روزه هایی که ام احتمالا ام موین الویریجی
1: پشتینگی
0: پشتینگی ام برینه کم پومردین الویری پیچکی گودون چی

0: درلی هاتن
1: جدابون کودانش آروشیو
0: بله اولی هر چادر بون بس فاول ویری هکو گوتی ام ور گرتین ویری ارزاق هبو تیرا چند روز رو دست بی که ارزاق دل ویری وضع عالم یه ایداری ویری چیتر لیاد بس ویری جی هر مرم آبا پی او بو هر اف خلک خود تسلیم کرد الویری جی هر جار جادا بیجن حکمت و ایراقی عفو یادای خود تسلیم کرد اندوانده که ایراقی هندا بیجن ورن خود تسلیم کرد
1: که اوهانه دگود او یعنی خلکی دگود یا جی حکومت آن کار با دست حکومت ترکیه بین که اوهد گود
0: ترکیه بله هل کمپا مردین هم آوالید گود مدیر کمپید گود اگید گود عمو بدیع اوی گل حسدیر خلکو تسلیم کرد
1: مومس علی خودی حس کرد ام پشکو دوی و برنامه دا ام دی برف کمپا مردین آن چادرگی ها مردین وچین و دلویر ابتیرو تسلی هنده باسه دی که اینو زده باری هنده بابت این دی گوهداران وی چنده دی خلکا افجاره و پشکایی که اش برنامه دیگر ما مستمال علی شرطی دیمایی که اینین جوانی ما بین هفتی و دهاتی دی پشکا دویش برنامه بردامه دین سلاو رایز انستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحی پیش کش کرنه و جینه ریکانی جه در هنانه و سرپرشتی ما مستاسپاس بوده پشکا دوی دیگه اینه خودی حس کرده

سلاو دم باش گادرن هجر و خوشت وی گاده در رادیو دوک شو باش بید ام گره کیف خوشین جارک دی هدی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شو شو شو شوان آماده کرنه و پیش کش کنه برای و شوان کوچ اب جینانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکواند دهوک رادیو سلاف لاجی بن شفایج باش بید ایویوی چنده کو بشین افشفجی وکی هر شف خزمت هاب که این وکی پدی گادران چارشم یو و چارشم یا بشف او که افشفه ام بحث نویسینا هل بستید که دمه بحث ادبیات تایبت بحث نویسینا هل بستید تک کرن اکثر ام نویسر اکی هل بزوان اکی میواند که این دفخو کپتر هل بست بین خاندن و هر وصا بحث جان و جاروی جیب که این ادبیات نویسینا هل بست داجی افشوه جی ما کسک آماده کریه نویسرک آماده کریه کو کاروی نویسینا هل بسته او جی نویسر و هل بزوان نشوان باقر الزیباری میوانه ما ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدار و بینردمیت خوشتوی ام ابخرندکا گرم آرستهی نویسر و هل بزوان نشوان باقر زیباری که این که نشوان تو بخیراتی گلک ساق بی سپاس دوباره تو بخیر بی ام گوه دارت خوش آگه دار که این که هم در فتح بوترخان که این پشتی 25-30 خلقش برنامه بچن در گهید پیوند یا هلی نوکری هر پسیار اکوان هبیل دور نویسینا هل بسته اول دور جیانا نویسری این شیر پسیارت خو آرسته من پیروش لای نویسر و هلبزوان نشوانی همی او بسیار دینا برسفدان بینردمه سوشال میدیای اوینهو بینریامت کن صلافتمه با همی بینردمه خوشتوی هنه هکروان جی بسیار گودنک آخفنک هبیل دور نویسینا هلبسته دور ادبیات آتا شین بسیارت خوب مفره کن رکا سوشال میدیا کواند دوک رادیو همی او بسیار او گوتن ام ده آرسته کاغ نشوانی کن او پریکاک اگ نشوانی او بسیار همی دینا برسفدان هر حوالا گلگل ما بشدار بی پریکا پیوندیه یا پریکا چند کومیتا ها چند کومیتا ام ده نویتوان که نت پشه کشاین دا بو خلاتی کو صبحیش دیده خلات اکی دینا گهدار و بینرد خویت خوشتوی ما مستد دوباره تو بخیر

0: صاله نوتو هاشتي ونهى
1: بله
0: من دست به نویسینا هلبست و خلط کریا
1: چو نویسینا خلط؟
0: وکی خومو چکر بیکو نکمو مستاقی که پیر ببهم آن
1: بله
0: فرکاری که جوار گیرم پاش 2001 و 2 تکلینیان در کهوال توزانوان وکی ما مستاقی و امینت روشی ما مستاقی من پوالینی آن فیری حوزان آدرس بیم و حتی اونو کجی حوزان آدرس
1: است نویسی منش 2000 تا حوزان آدرس نویسی؟
0: تقریبا 2001 بله
1: 2001 تا خواه های تا گورا پرا نویسی نه هلبسته تا
0: بله.
1: تو بس هلبسته نویسی که این نشوان؟
0: بله ره الله
1: وکی بجن چی رو که رومان اینا نویسی؟
0: نف خوده هر هلبسته
1: بو چی یعنی نویسی ریمه بس هلبسته نویسی پرانی آوان؟
0: خوده از بیجم بوم بخو هلبست همین نویسی تامتره خوشتر امروف تامه کش هلبست دید بینیتن
1: منی هلبست بو نویسری یا آسانتره خوشتره وکی سترانه ها نه
0: از بیجم زحمتره بس با خوشتره
1: خوشتره
0: بله پاره که زوقه که بس بوم بخو هلبست خوشتره چه رو که یا رومانه ها نوید
1: بله تا چند دیوانه نه 2000 حتی نوکه تا چند پر تو کنه که نشوان
0: خودم چنی نه
1: تا چنی نه
0: نه والا چه دیوان من چه نکری نه
1: جبر چه تا دیوان چه نکری نه تا پر تو افز بینم گلک که غزه بر سینگه تا و گلک تا هل بستت نویسین اگر تا او کربانه دیوان پر تو باشتر نبو
0: خودی که شبان اگر وقت بر هم اشم بر همه است احتمال است چهار دیوان هایت باش مهبید
1: آه یعنی تا بر همه دو پر تو که دو دیوان های
0: بله یعنی بو سه چهار دیوان هایت باش من بر همه هایی
1: پا بوشتا نکنی نه پر تو
0: خوین دوان من یه چه خان دوان منی نه یعنی بو که چه که یه بار بگه
1: دید یعنی تو بیشی کتوش بر خان دوان نش پشتوانی؟
0: نه خیر نه ما چه ما احتمال اگر بر مصرفی بیتن تأثیرش من نکبید بله ما خان دوان نی نده بو که چه که
1: بس که نشوان یعنی پرتوک چه که نه پرتوک بو میجوی تتا نویسین بو دیرو که تتا نویسین حکر اف جیلی نو که حجی نکد نخینید جیلی پشتیوان ده حجی کد او نخینید ایلا پرتوک هر خینند
0: کاش شون اگر مروف خوشه که بتشتکی نبود من چشور نویه خوی خوشی ببد یا نبود
1: والله اوشی راسته
0: که و یادشی کاش شون از بینم اندک برادر دیوانت خوی چه کری باور بکه خود دلیمه پیستازیتن
1: بو چی؟
0: یعنی دیوان خورتی یه دن عالمه و منت اکیش دلی که حتی بس لیور گریتن
1: اوه یعنی وکی بجن
0: یعنی
1: وکی بجن پرتوک دنه گودو ببرم بر بلافکن پرتوک یا باید دیار ده یعنی نویسر
0: نه بس برام بر باور بکه اگه از دیوان اگه چکم لازمه بیم خورتی به متکاک شوان بر خاطر آمن ویش موار گره
1: والله والله راست نه نیوکی هم بجن که نان هل بست نویسی نه نه
0: نه نه خود زحمته
1: زحمته
0: بله
1: کجوری به ما هل بسته که بخیر گهداره ما بینارید ما هاشدنگه تا هبید کادنگه تا چوایه چه وازه گدناته یه چوایه که که نشوان تا چه هل بست حاضر گیده بو ما
0: خوده گل اگر بو حاضر گیده بجا که چه بوه خوشه
1: کش بوده خوشه ببو ما بو ما بخینه
0: افل بستامن بناوه کچه محبوب
1: چه محبوب افضل داری ها؟
0: بله کچه محبوب کچه محبوب حتا کنگی دیدارین مب خیالا بن کچه محبوب حتا کنگی دیدارین مب خیالا بن ای هوار و صد هوار کنگی اوا عدل و انصافا جیه چیتن لیک و لیک جی چیتن لیک و لیک مجی روش بروش جگ دیرتر مسافه می رشم بسری و نما ددان کتن پی بونه شما محبوبا نگهورم بزریا هما جدر دی خریب یاوی دنالم وک پورین دوی چما لو ما افرو من جبختی خوی رشتین صد آخو حسافه نزانم خماش من چیه چشم من دویتن بوش مهل گرتیه اف حقده دکم ناکم دل تناکم من ونابیتن اف عقده فلک عین لما بویا دجلو امجی کرخو رصافه ربی محبوب دچاوین

0: من دا يا بئ نقصان وكامل أوصافه كنجي شرمو قبحته ما كنجي شرمو قبحته جارك دل بدل بدي دارا ويشاد ببيت هر لجير دنجي قرقرة أورو بريسيا عمر شو قد جارك من نديد آسمان مي پاك وصافه قد جارك من نديد آسمان می پاک و صافه.
1: دنگه تره بیدی شالاک اگ نشوان قد از دو بسیار آرسته ای تبکم دور بی هلبسته تا خاندی کچه محبوبی.
0: بله
1: تو بیجه که کچه محبوبی
0: خودی او جسته ای دو هوزانه. بله
1: نو نشانه هلبسته چند گرنگن یعنی نو که تا اف نو که خوش خوشدانه که چه محبوبی نو نشان بو هلبسته چند گرنگه
0: خود گلکه گرنگه نو هلبسته گلکه گرنگه دست به کوی بیداتوی کومروف دست به کتن
1: بله
0: گلکه گرنگه کومروف طوما که خوش دست به کتن پیوا که
1: نو که گلکه خوش
0: بله
1: یعنی وگی من سرن جمرو ویراد کشید بله. نافع که نافع خوش بید با بگه ده البس جا خوش
0: بید بله با ابو گوداری آن خاندوانی سید اگر دست بی که سعکر تشتک خوشات دیگوی خودتی بس اگر بله. سان دست بی که سرن جاوینی آتا را کشون ده ایردن
1: حتی حوال بله. من سوشال میدیا رونا بله. کاروان بجیدنگی که اگه نشوانی گله که خوش بود
0: مهد بسته ممنون سعب ابراهیدی عبدالیوان
1: بکنم که از پسیار دوی جا راسته ایتب که مگود مدو پسیار تین دور بیه البسته تا گوتی بو چی پرانیا نویسه را دم امروز بیشتر هلبسته که بو ما آنجی هلبست وانا بو ما هلبسته که بیشن پرانیا وان هلبسته توان دلداری نه اوینی نه پرانیا نویسه را نه هلبست وانا نه دلداری نویسن یعنی جواکی ما پتر حش هلبسته دلداریت کرد یعنی اگر اگر دی های سیدای نشوام دید ناتا
0: خودی تاما هلبسته یا دلداریه دا چه هلبست بید، چه ستران بید، یعنی طامه هر خوش یا دلداریه دا
1: بله
0: پتر همی جور دیگه از سرنجا گهدارات تراکشان، بله. دلداری
1: جان، که نشوان، ما گل اگه نویسرید ما هلبزوان، ما سوشال میدیایی دا ایک شوان هلبزوان ها، نویسر و هلبزوان عزدین باب میوانی
0: و رز و احترام، ما مستایا و چابی ما چید
1: کرد دست خوشید تکرین، هر روسا نویسر و هلبزوان ما یه گنچی دفر ازاق و کاکسگوان احمد اوجی صلاف و رزا دگهین تتا
0: چابی ما چید که ما مستای ما استگوان احمد چابی ما چید کم
1: بله رونا کاروان گلک سپاس بود رانا کر هلبستکاته تا خاندن دیاریه بوتا با همی گهدار و همی بین ردمهت خوشتوی دلوین سپینداری گلک سپاس بوتا عیماد دوسکین بختیار کوچر سپاسی بود که کردستان زاخو کومیتت خوزور بکنه وید گلک کومیت آجید فرد کنم نویدواند کنید پشکشانه دا بو خلاتی بشبیر نکن برنامه ما دست بکن لای بکن پاشی کومیت بکن سارا زاخو گلک سپاس بوتا کای نشوان تو چجوری هلبسته نویسی؟ هلبسته کلاسیک؟ یان یا آزاد اوات خواندی یا کلاسیک باز بارو؟
0: نه خیره به آزاد
1: آزاد بود؟
0: بله
1: چه جدا یا آزاد یا کلاسیک کاری نشوند؟
0: کلاک جواز یا آزاد مرو به آزاده
1: یا دی وزن و قافیه؟
0: یا دیگه وزن و قافیه بله
1: تو کیش که نویسی؟
0: از هر دو کد نویسیم بس بو من یا وزن و قافیه خوشتر از
1: بو چی بو چی بوده خوشتره کاری نشوند؟
0: خود او زحمتره
1: بله
0: یا وزن و قافیه زحمتره بس با هر تشته که کاره که مروف کرد مروف زحمت پی و بعد پتر طامات دا از بیشم بومن او خوش تره
1: یعنی هر کاره که مروف زحمت پی و بعد
0: بله.
1: او کار ده خوش بومروی خوش بید
0: بله
1: جبرنده
0: پتر طامات دا مروف زحمت که پی و بطن یه آزادش ولی در پتا که پیچه که سر بی
1: بله کرم که
0: شعر آزاد از نظام بگو به هندک او من گوتی
1: بله.
0: بیا آزاد حساب ناکن به جنبه قافیات دا بله هلبست
1: چون که تخاندی مهزدر میشه هزدر کرد یا کلاسی که نه آزاد او
0: بله
1: چون که وزن و قافیات بیره دایی
0: بله که بله. اول چه وزنیه بس قافیه مردای رحا حوزانه
1: بله
0: قافیه یه اگر تا قافی نده حوزانه اولی بیتا çiğrok diye bir de roman ama ki çiğrok ki bas da yalan gibi bakır resket ve. Cevabı gövende çetken ya azat seri hatta beni çok afiyet edani ne.
1: Bel.
0: Bor bu men az bizim av ne huzdan o huzdan cihaz hastır ne akım.
1: Bel. Can از دین باب میوانی بیش چانته ما مستای تجیه چانته خالی کن امده چانته تا خالی کن پاشی دفره که اینه نفذی باری دوره آکره و بردرش دفره که اینه بیرم الویره یعنی که نشوان اف هل بسته تو چیت که یعنی پرانیا هل بسته تا تب چه و وصف کرینه یعنی همی دلداری نه؟
0: نه غیر نه والله همی جور آمه چکرین دلداری ولاتی سرپیش برگی آینی یعنی بارگم چه بابت که هات بیت سر حضرت من اگر هر خوب دل می جینم بس یک دو من هر چکرین دمرو به هر حب مگر
1: یعنی همی جور و جور
0: بله
1: انت گوت دلداری نه نشتیمانی نه
0: بله.
1: سر سروشتی تا چکرین نه
0: بله
1: تا تعبیر هات خوش کرین هر بس
0: خود بله آره والله
1: تا گوت آینیش ده نه
0: بله
1: ایک آینی بردسته تو بخینی پارچه که بخینی آینی
0: بله
1: دکاتا هم گهداری بکنین هل بسته که آینی کاش دنگی که نشوان باقر زیباری دیده که تا دیاری بومن
0: بله با وکی نصیحت بو مروف بو حوالا که
1: وکی شیره ده
0: وکی بو حوالا که
1: بله
0: جنت باشترین طموحه جنت باشترین طموحه مادم ده هر چیت افروحه یا باش بس توبه نصوحه ما حساب محتومه هوال چند بفام و نزانین ام بو هندد بارگرانین ام لوی دنیای مهوانین ام آخرت ما قدومه هوال بر کیف و خوشی و لذتا جبوار حتا حتا دیکیشین آخو حسرتا بی فیده علوم هوال جسه ما خالق مزن گلو برف توبه بزن پیشی دست و پی لمبتزن مرن یا معلوم هوال اگر ندین ناف ماشا لروجا بی آغا و پاشا شفیع المناکت حاشا تنه او معصومه هفال بلاب فیرو نچی تندم دا کل زیده نبندم بلاب فیرو نچی تندم دا کل تزیده نبنهم دنیای بخو نکخم وارک مشعومه هفال وارک مشعومه هفال
1: وی دنگی تر هبیت انشالله کج نشوان باور بگید دنگی تر گله که خوشه هر سال انشالله هل بسته آینی یا بزحمت کج نشوان
0: خودی تی بیام روی پیچ اگه معلومات آینی هبن
1: وی راست او بزحمت را آینی دل داری بو نویسری بو هل بس وان
0: خودی اوج اگه نویسر دل دار بی دل داری بی خوش تر و اگه لای آینی و جی بیتن آینی دی بی بس پاتی بیا نکه اول پیوت ساده ما چه کردی نکه دکه
1: یه لگا جامو
0: من دکه دیگه این زور پیوت عربیه تدا اولش تدا هی
1: بله
0: بس جو
1: تا بحث زمان عربی کرد
0: بله
1: و از بارم یعنی تو هل بس تو زمان عربی چه تکه
0: خود از پیوت عربی که ما وزانت خدا
1: دوست که تدا
0: میت های کردی عودی میت های بس اندکاش از هبوط از بیشم تو ما که خوشتر تدا از که ما تدا و یت عربیش یک دوک من چکرین هر عربی و کی بیجی صافی عربیش من چکری کی بیجی ده هر مروی هبن
1: تب زمان عربی هم و چکرین
0: بله بله
1: ایکو حاضر ابو ما بیجی زبان عربی تجبرن
0: خودی کت موبایل
1: تو کی حتی تو حاضر کی
0: بله
1: اصلا دکو می تو بخینه من ایکو زمان عربی جی بمن بخینه
0: بله
1: هر چند دکو برام ما کردیه جی بس شعرت عربیش خوشه هین هل بزوان نویسر کو زمان عربی بیجین گلا کی خوشه رونا کاروان پرانیا کمیدت رونا که دور بسیار آنه لوا از پتر رونا که نوویت بیشم رونا بیشت هل بست سترانی جی چکرینه؟
0: بله
1: تا چکرینه هل بست
0: ما همی هل بست بین استران چهار بس نی نکنه به نستران بس با اندک ما ایتا این اوکید بشتی های استرانکی نه
1: بله
0: اویش مزدور تایی
1: ده نه تا داینا

0: استران بیش از هنرمندا
1: نه ولا
0: شتنه هدیه دخواست کرد
1: بری ولا گله جورو هنی برادر هنرمند دوید دخواست کردی بس با من پی خوش نیکو از دمی
0: من نویسید اینه که دو زمان هل بستیم نویسید اوجی وکیل بشن به هرکا مازان هل دفع نویسیدی و جانب ایتا زمان عربی جی نویسید و زمان کردی جی شعر نویسید
1: بله
0: اول دفع کم نویسید اوی های
1: خود با لازم امرو وشار ازا بید زمان عربی دا
0: وی راستا ایگا حاضر اب زمان عربی کرد بمن
1: خیلی بله خود یک کابت بله دی پیزاکی بوده
0: خیلی اوز دور چه؟ اوش دلداری
1: هر دلداری است
0: دلداری جان به دلداری برای بنا چی
1: جانم همین دلداری
0: به امین برای بنا چی جان
1: بله بو من اوت خوش راستی بو من اوت جوری شعر
0: گره تو امین داری کاینا شون
1: خودی
0: بشه بشه بشه
1: به مال تلو حکمت
0: بشه برو تبتنه هاجه ها کسی هاجه نیده
1: نه بخوده نه حالا بس با من به کیف بیتت راستی
0: به کیف امینیتت
1: زور
0: وده تا کیف تو امین داری
1: بس با امینیت بکش همی
0: تو تباری بلیده
1: نه بخوده امی دره و
0: بوچی یعنی ول اوینی هاتی اوسا نوکی اوسا مازن و هم همی اوین دار
1: بله
0: و هم حش هم بباری به اوینی نیم
1: اونی
0: گلای دره ور ها اوینه رو که گلای دره ور
1: حجا خوش بی حجا حجا بس نو که انترنت طام خوه تشتکی دونه هیلا جیان ما خراب طام
0: کنیم والله راسته
1: نه اوینی و نه جیان مالو یعنی ها جیان نه هیلا
0: انترنت وی کای نشوان
1: بله
0: بیرو جوان بیرو جوان گله کمدی فرای کریم نوی بیرو جوان کلم درست نوی خوان بید
1: بله
0: بلا ما مستحل بسته کاب عربی بومه بیشت
1: عربی بله
0: هم بجی داخواست کریم داخواست یه حوال هشی که
1: بله
0: کلا دا گوه داری بتین کاب زمان عربی
1: بجم اگر که مکاسی شه هم تیوی البن ببوریم چنکی مروب نشد وکی عربا طبق العصر بینیتو پس با دی بجی انشاءالله
0: دی انشاءالله دلی دلی ما بید انشاءالله
1: بله والله والله لا غير الحبيب ببالي والله لا غير الحبيب ببالي لقد بنيت بها كل آمالي سوى الله بمن أسأل سؤالي فكيف أطفئ نار اشتياقي أيا ليت الفراق تحت التراب فالقلب منها أصبح كالغراب جعلني بعيدا عن القراب ألا لعنة الله على الفراق فراق لا يعرف سوى لهجة وهو بين الحبيبين فجة حرمني من الوليف بهجة لو النوح اليوم أصبحت سياقي لا لا ولم أرى لحسنها مثيلا ثناء بها لا يحتاج دليلا فما لي بوصفها إلا قليلا مهما طال البعد على العهد باقي فما لي ألغي لها مودتي في كل يوم تزداد محبتي عسى سقاء الحب يروي غلتي هيا قدم شرابا أيها الساقي قدم شرابا أيها الساقي
0: دنگه تهربیت کنگ نشوان والله اب زمان عربی جتو گلی جان نمیزیم فراق یعنی جیگ وبون
1: بله فراق
0: جیگ وبون
1: بله جبا گلی کو درجه بس با ما کرد
0: ببینیم والله جیگ وبون گلی کانا خوشه ها
1: بله
0: بوتا بوتا کش خوش تره تم نویسیم زمان کردی هم زمان عربی
1: نخیر نه والله کردی
0: کردی
1: بله از عربی به احتمامی نادمه
0: بله
1: اما که بیجی تو نگاهش باشن دک بابات تای راستی هر دلی منی نکو از چکم بس از چکم یک دو اکاد چکم اکی دو بجه اگر حاجه می ده نبجه اوینی نه شیان نبین نخو اگر زور بابات تای از حجی ناتم و از من بگی چکم
0: خو هاوی دیش تا چکی ریش
1: و که عربیش من نبجه چکم عربی بس
0: با والله بو چیا جانه یعنی جانه مروی بگلک زمان شعر هبید هل بست هبید از بارم دفم خوگه لکا جانه
1: سیدا مروف درست زحمت بیتن یعنی درست وکی عربه که اویدی مروف بینیتن زحمت هست دیکی مکاسی هبن
0: راسته
1: اول من گوت احتمالا که مکاسی تدار احتمالا دو بحثی مکن

0: ام کورد حش هل بسته بیانید کنی یا نه؟
1: خود بگوه یا
0: بله
1: عربی هکا نقم یدی که کی تگت یا انگلیزی آن که بیشن فرانسی ما که ملات ما ایک استاده تینا گهید لبه یا عربی بیتن یا عربیش از بورنو کم گلک علامه کهفی بتراستی
0: بله گای نشوان یعنی وکی مروف هل بسته هل نبی سر هل بسته تخینید هل بزوان هل بسته بیجید مورالک وکی بیجن هستک دف خاندوانی گوداری پیدا بید یا نه یعنی حجیت کرد مورالاوی معنویاتی تو بلند بند یا نه
1: یعنی یا گوداری
0: بله
1: طبعا سید اگر گوهدار او جی دو نوع گوهدار ما تیه های وکی بیجی دبر خاطر مروفی گوهداری که تیه های جی ناغلا مروف گل جرا گل هلوالان گل وکی مهد گوتین دستح که یعنی گل مروفی چته هزرات گل مروفی
0: کهی نشوان این نویسر افرو از بهارم افرو 55 سالیا دامازراندن اکتیا نویسر این کرد بود
1: بله
0: ادوی روژه دا تای دوکی که اکتیا نویسر این کرد تای دوکی چالاکی که خاندن ها هلبست بو هلبزوانی دیگنچ از بهارم بو کچو کرا ریک خز بو افرو دمجمیر چار ایواری بو از بهارم یاد میکه ابداوی هاتی جی اف پنگاوه مرم جی که پشتوانیه که بو هلبزوانی دیگنچ بیاوی ادبیات تا بیاوی هلبست دا دست پیکن ویروژه التوایا نویسر و روشنبیر و حجی کرن ادبیات کردی بیروست کن تا چه پیامه که نه این دور ویروژه روژا اکتیا 55 ساله دا مزراندن اکتیا نویسر کرد
1: ولی والله جدل پیروزیا واند کم هیویا سرکفتنی بود خازم هر ساق و سرکفتی بود انشالله اکتیا نویسر کاروانی پیروز ماشالله دست خوشی آواد کن و هیویا ما اوه که افت کارو چالاکیت به حسکری نبست سالت روژه که ده بند
0: بله بردوام بند پشتوانی بو بو هلبزوانی گنج ها بند
1: بله امی بید کن که بردوام بند و گنجا هشتا برف پالدن و حوزان پالدن به حوزان ها درست
0: بله والله همجی دست خوشی لید کن همجی حسکن که پتر افت چالاکیه ها بند پتر وکی و بیجن اف اکتیا نویسر این کرد تایی باید ام بحث دهوکی بکن تایی دهوکی بکن خول هل بزوان دیگنش بکن تا خودان و از بارم یا خوکیر یا خودان جی و چندین چالاکی هاتین انجام دان و با هاتین وکرن و کورن خاندنا هل بسته گوتینه کاری نشوان جواکی ما پیدوی پوزانه شعره یا نه
1: خودی گلک همی جواکا پیدوی پوزانه
0: بو چی؟
1: همی جواکا
0: چوا پیدوی بونمونه؟
1: پیدوی پوزانه بس از بیجم جواکا ما ایک جار
0: ماده هلبس چی کرد؟
1: هلبس گلگت کرد سیدا
0: گلگت کرد؟
1: گلگت کرد این هلبس
0: چل مروید کرد؟ چل جواکید
1: سیدا از بیشب اگر ام بزر خود شورا شادا بکن و اوادا بکن یعنی باور بکن اف ستران تاتی نگوتن و اف حوزدان تاتی نگوتن باور بکن ملیوان ملی پشمرگی ببیا یعنی واش کمتر پشمرگه خبات نکریه
0: یعنی دیشت گهورینه که پیدا کرد
1: گلک
0: راسته
1: گلک بو نمونه وقت شورا شوا اگر استرانکا هنرمند مازن شوان پرور با گوتن مورالا پشمرگه بلند بیو
0: ساعت خوش بایه
1: گل عالم یعنی ماشالا مورالا همی گلی کرد بی خوش بیو
0: راسته یعنی گلک جا تا گوتن یعنی وی که تا بحث شوان پروری کری دمی پشمرگه هرشت کرده بنگه که دجمنی استرانت حس استرانت کردواری استرانت شوان پروری دانا نصر مورالک بو برز بو برز بو بلند بو اما هجوم کرده و نقطه آنجوی ربیعه استانت او جو یعنی وقتی بگو تو گویی مورالا خلقی بلند کنه نیکارتی که نخو هی جو هل بس
1: و جو نباست مقصد ما شوان پروره من مونا کرد شوان پرور اگر ماشاءالله استران بجید ما همی خبات کردی و همی خبات کردن جه دست خوشی نه والله
0: بله دلوان هرکی که دلوان گلک سپاس بوده هم دنده کومیتا خیلین که برهیم و در گهید پیوینده جهری نوکری از دیهیل آدمه دیار کنین که برهیم بو پیوینده چون که حوال بهم حس کنیم بشدار بین سوشال میدیایت بجن بو پیوینده کنه گهدارت میت خوشتوی این شیم رکاوان هر دو جمارا الگلمه بشدار بین 0751 401-907-42 هیلا دیجی 0751-401-907-43 رونا کاروان بسیار من هلبست چه دایه ماموستای و چه شما ماموستای استاندیه چه دایه تا هلبسته و چه شتا استاندیه هوا رونا کاروان هوا لا سوشال میدیای ات بیجی که دلوان هرکی گلک سپاس بوده هلبسته چه دایه تا و چه شتا استاندیه ماموستای شما
1: والای هلبسته گلک دایه ما و بار بکه ام قردارید هلبسته اینه اکی دست بکش من گوته تا هلبست بومن حوالا که هر نیزی که
0: بله
1: یعنی هکر افنده بیت از بیجم چاکی هلبست لازم از بیر نکم حوالا که زوری عزیز هل نکم
0: ما مستان شوان چند آگرنگ نویسر ما هلبست وان ما جیانا خلق کردستان و درد و نخوشیت وان بکت هلبست بکت رومان بکت چیروک و اف رومان و اف چیروک همی بنه دراما فلم بله. چند آگرنگ
1: سعی داشته باشم گلک آپید ویا گلک آپید ویا بس وکی من گویی تا وگاوه بینری ما گوه داره ما گلک تام بالا و نبسیم ها حال عامتی عالمی اولیاتی و اینترنتی چه خوشی نه لایا بور بکه یعنی وگاوه دست حکی استران بشه که زحمت استران که و با تو دخو من دیکتن دو سه روشنو او استران مر
0: جان مادم انترنت چه خوشی نه لات هل بسته و خاندوانه هل بسته که ما کارول و نویسر و روشنبیر و هلبست وانا بو چه این سوشال میدیای چالاق نا کنن وکیت بجن او دیوانت وید هلبسته بخین سوشال میدیای بردست خاندوان
1: مل که شبان سوشال میدیای هلبست وان نشه چپکت وقتی تا که ما اگر از بوده صحبتا که تیک توکی بکم اما بکرتی لایف که دوبیم بار بکه از تیک توکی نشار از دومش لایف که دوبیم ای چومت گل طلبو مهد چومت گل وانده منه ناسنه او
0: بل
1: کابره کشی حوزان گوته نویوی از بیشن خوب پیته سینی نویسی بیم هلبست گوت نه سر و نه بنو ها حد کس تی ند گشت
0: اما نه هلبست مون
1: بلا واجه گوته من کاتبو من هلبست که بجم مجی هلبست گوت یا پوازن و قافیه و یا ترتیب و دل خود خو حلان باور بکر دوسته که گوته من دست خوش ابن اجدلی
0: پتر پشتوار یو یاد
1: او یاوی ما شلال دست خوشیه توی اوجا دیار یا بوبچن او دو کچکتی تا بین هر برات گره گیری
0: ماشالله
1: اره والا
0: یعنی مخابن یعنی مخابن هم پشتوان یا کسانید وکی جنابته کسانید وکی بشن خودانشیان امنا که این هم پشتوانی وان کسان که نوی چل دفنه کاری نشوان اگر در فتح بدم از پیوینده که بر بگیرم ربیعای پیوینده ربیعا شفت باش بید
2: شفت باش درو خوش درو بید امام چوانی
0: گلک ساق بی سپاس ربیعاتی ها چوانی
2: الحمدلله باشم بلی بونا دنگیتا و تک ابراهیم و دیوانه هایی میفانی گلک عزیز اکی بیا باجلم
0: هر باش بی انشاءالله سپاس تد که کتل گل ما باش دار بود ربیع ربیع تو هش تو هش هل بستید که
2: خود اکید هک هل بست یا پتر یا رامان بیدن و مرف تب گیهیدن بگو من مرف گلک حجت کردن از اکش وان کس ما برا بتر از گلک هش هل بستید کن بس دست خوش با ما مستاجی راستی یعنی هل بستید گلکت خوشن متایبت او با عربی شو گوتی از جگل اگه خوش بو یا پر رامان بو
0: ات خوشن چکو همی هل بسته توی دلدارین اوینین اش بهندید خوشن ربیع یا بزمان عربی شو یا اوینی بو گوتی
2: بگو من از جگل عربی بو از گشتم من بسی بسیار هفون بشیم مصطایی کاما مصطا بارا بترا کش هل بستوانی امه کرد ابداغ باره برای بتر هلبسته که تخینیتن و او کش جوری پرتو که تخینیتن چون دی گلی دارم من هاش هلبستوانا یعنی نویسرا های بجد ام پرتو که نخینیم بس ام عاشقی پرتو که نه حتی که ام بشین پرتو یکی چه کن یعنی ام هلبسته که چه درست بکن
0: جان
2: و اویل برنین هلبسته دو قولی بجیدن کل گل هلبسته که آفرد بیتن یعنی هلبسته که گوگوی گنج بیتن همه که یعنی دو قولی بیتن
0: والله جانه بسیاری تا گلی جام ربیعه دستی تت خوش با
2: یه تا خوش تر بیتن و دا خوز یکا فکر یه میوان مای عزیز هکه هاتو اوی هلبسته که سرغریبی ها بیتن شب عربي
0: صار غريبية. بيتن
2: شب كردي بيتن شب عربي بيتن المهم يعني كل هكا البدس هبيت هكا البدس جينا بنها هالبسة قبيتا فاندن أكيد الدلمة قدرة بيتن شبكة خوش وآرام ودوبارة جي بس دي صاغن
0: گلک ساخ بی شفت باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیت سپاس بو وان هست پسیارین گلکین جوان ربیع ربیعای پیوندی کر سی پسیار آرسته جنابی تکر کاغ نشوار اش پسیارا سی دست پیب کم یعنی هلبست دقولی چند ها گرین گر یعنی هلبست وان هلبست دقولی وجه دقولی مرم گل آفرت اکی بید گل ظالم اکی بید اما دقولی هلبست بتا خواندن یعنی از وی بسیار برفرت لی بگم اگر هلبست ببینه کلیپ چند یا خوش بید یا جان بید دقولی کلیپ چکن وکی امام مستا شعبان سلیمانی برهان زیباری هلگل قهاری اول ویره که هلبستا کلیپ شلوه وان و ها بونه چکرن دست بگه چند اف هلبسته یعنی جوره وی هلبستا دقولی یا کلیب چند خاندوان هلبست زیده تر لیتید حجه کری هلبست وان هلبست پتر دی حش هلبست کرد
1: بله بگو من گله خوشتره یعنی من تایش دقولی
0: تهنه دقولی
1: بله من چکرین گل حوالا
0: جان
1: گله گل سچار حوالا که من چکرین دقولی
0: بله
1: و بس قال كتش من بخوي تشيكر يعني هارف خو وك از مبخو تشيكر نكو دو قولي قال كي بس كورك وكي بستوري الكتشكت كات كتشك برسفوي داتافا هار كوبلاب كوبلي بسيارو برسف
0: بسيارو برسف
1: بلي يعني
0: بس بس وجهه كان او يا كوركي تا قد بوك تشكي وي قد بو يعني تا تا برسف كتشي دابا كتشي برسف كوري دابا كتشكي قال تا قد بو جونتر نام
1: دو قال خوش بيت برای والله دا گله خوش بیتن بس با بون هر ادنی بیستی بس با گوتن لیبورین با والله ما نگوت یعنی نه هلکفتی راستی بله
0: تو پرتوکات جور اگه پرتوکیت خینی گوت بسیار دوی بکو
1: کیش جور پرتوکات اوه خوش بسیار بی که ایمان دوید بله پرتوکات حوزانا هیچ نخوینم
0: هیچ نخوینم
1: ابد ابد نه
0: چه حوزانا هبید کار دب کم بسیار و بسیار از هر برفرب کم یعنی دی چوه هل بزوان خوب شیخید با
1: زید داشته بان گلک میت های و آخفنه خو قانعت کن حوزان وانت ما حوزان وانت ما گلک ایت های
0: خاندن و خاندن خوب
1: خوب خوب, خوب و آخفنه قانعت کن
0: کب که ما بسیاده چه خوب پیش خید
1: بله
0: چه ری چه طریقه بکیم بیش
1: بله ایدو پیش اخستن و حوزان ندویری دا که از چم حوزانت حوزان وانه که کفن آنی مازم بخوینم
0: بله
1: نه بالعکس اول پاش گفته نبو حوزان وانه هوزانوان از بجم رایامن او جامن شروع رایامن نابید هوزانوان چه شکلا هوزانت چه هوزانوان ها بخیرین تایبت اول خو ماستر
0: بله
1: از گلندنی ما چونکه هر گاوک ها هوزان خواندن ده دزیلی نکرن وقتی که هوزانوان بجیتن ده هزرا خوب قوات ایخم
0: بله
1: هزرا خوب قوات ایخی تو ده دزیال وی هوزانوانی که پای وکلی را بینه قافیه کلی را بینه داره و گاو محتاجی تشتکی بی دیوانه که جزیگری بکر نظانیم یا که بکر سر دا چوخار شعر خوب کامل کرد
0: بو چید ویره ما مستای یعنی مروف داخبار ما مستای خوی یه حل بسته نوکه یه لجارا قطابیش ما مستای زیرکتر درد کبید
1: ساده ساد دکتور ما مستای چید بید
0: ما که ماسیه که حل بزوان حل بسته بونمونه جگرخینی احمد خانی نالبندی بخینی
1: بو از بجن بو هوزانوانی قیماتیه
0: بو چونا
1: بو خلق عام نه بلا بخینن بس هوزانوان از بگاوه تناوه جگر خونین از هوزانو جگر خونین بخینم ده پیوک رستاک دشتد میجیه من دا از دکمت هوزان اگا خدا افه من دزیل کر هوزان داهنانه لازم امروف تشتاکیل هزرا خوبی نداره و چکت نه شید عالم بینیتون و چکت
0: جان بسیار اوی ای که رونا کاروان گلک سپاس بوده سپاس کو دیوانه هواجی یا خوشه هنجیل گلمه بن سوشال میدیا دیوانه هواجی یا خوشه سپاس بود که بسیار ای که ربیعای برا پترا کش تو دغباره کش هل بزوانی
1: هیچ
0: هیچ
1: بس دغباره خمه دغباره چه ازم بانی
0: ما والله جان یعنی اصلا مروی باوری بخوه بید تشتک جانه والله مروی باوری بخوه بید ایشالا هره سرکفتیم
1: گلک ممنون ساقبون برای
0: بله الویره کێشە لە نیوەکیان بێژین

0: ما هل بس خراب یا نه باش مهن نویسر ما هل بس وان ما پرتو چگری نکو اخسین بازاری او هل بس توی ند باش بن
1: شیم بجمتا هفته صده همی باش نینه
0: یعنی ام بجن ادبیات کردی دا هل بستا باش و یا نه باش
1: هیه او آره والا زوره و هل بست ادمید بگاوه همید باش نینه
0: ده چه بونمونه بونمونه از او کک برهیم ده هل بست خینیم ده چه واجیک جدا کن یعنی خاندوان ده چه واجیک جدا کن او باشه و او نه باشه ده چه وازان
1: بو خاندوانی اب زحمته
0: زحمت
1: دی خواندوانی اب زحمت دیار
0: ناکه
1: دیار ناکه چون که بس بو زانوانی از دخو بجم وقتی از وی وزان چیکم کاک شوان
0: بل
1: از مت وزن قاف یا چکری وزن قاف یا وقتی از وزن بدم نشم ملی مکه حرکت پیپ کم
0: بل
1: از دزانم که اول یا وزن و یا درست آن یا خب بس تو جان. تو لین زانی
0: و
1: تو نزانی قاف یا درست تو یا خلط یا درست چیه
0: جان او چه هل بستر بعد است تا کتو بما و گادارم خینه در چه اوینی هم؟ ما چش اوینی خوشترینه؟
1: والله کیفاته، هست که بلا اوینی بیده، هست که بلا سر
0: بخینه، بار بگش اوینی خوشترینه، اون نخوشتر جینینه، ما بشه
1: بله رفت هلبستامن بنابه سولی نامن سولی نامن سولی نامن تل عشقا ما آواک الروش لباغن دلی هشک بون کلیل کن بشکوش درده خریب یاتا بمرم توی بکوش دلی نما هزاوان ایشو برینا سولی نامن سولی نامن ترل منو خوبر زکر دلیب عشق و اوین تتجی در زکر لو ما افرو خمال دلی من خر زکر بری جنه تدا حسرت و نالینا خمو جانا پیوه هوزان آواز کرن پشتیمش اوین سیه سال در باز کرن شنی بو عشقکانی هات یگاز کرن تا چکر تا چپ سره منو خوئینا چوا تشیا شوین عشقی جبیر بکی بوی رنگی دلی مش دلی خودیر بکی بس بو هندی گردن بزیرو لیر بکی اره ما توناک ایچ هزرو تخمینا تعشقا خوفروت بی عیب و بی شرم تعشقا خوفروت بی عیب و بی شرم تنه داب زیرا زرب که زندیت نرم سوز بیت از جی جار دیل دیفتا نگرم جی مای کما گوری گری و آخینا جی مای کما گوری گری و آخینا
0: دنگه تر هبیت انشالله ما و مستام سولی نامن کاک نشوان والله تو عاشقی ها تو دوشه که سولی نامن کاک نشوان
1: خودی و جماع ارس علا که هر نوبه مکره تیدو ای بی ایامن او هو
0: افدی بیدسته اف نوبهش فراغه که نات یا جوالو یکی نات یکی نشوان تشتا گره ای
1: زور نوبت کچکا منت کرینات
0: تا بوچی نگوتی آسی آمن تا بوچی نگوتی مثلا نوبه که دی اون جی وکیت بجن شرین آمن
1: ایمان او جی میتای برای من او جی میتای وکی ایک بنوهای بنوه سلمو و ایک نوه سولین و ایک نوه گلکن بله
0: ای با که او سی سال عشقه دکی و چون که نشون
1: خوده هر وزانه
0: ببوره بله بجگه بسیار دو بجگه
1: دیزا تو تیلیه ملتلا حکمت او دایی
0: که نشون
1: بله
0: رونوه گروار گلک کومیتی تو بسیارن از این پیوندی ور گیرم بس حتی از بسیار آرسته تب کم بسیار من رونای بجو بسیار من جاره که هل بسته که تهات یه دزین شلای هل بزوانه کی و شلای کسه کی و که بیده ستران که بیده دشته
1: خودی نه اولا من بار بکر و یکم برنامه جبرسمی که از ممیوان
0: آره و یکم دزگه تو چوی
1: بله
0: ماشاءالله پانه تویره کیا هی دنگه تای خوشه پیوته کردی خوش کنگ نشوان
1: خودی که شما
0: با چی تو نچون؟ تو نادی داخواست کرن؟
1: بری اولا بری اولا زیادی ما داخواست کرن دوستی جهکا بس باس نچیمه
0: بس با سپاس تد که کتو دیبگاز یا ما حدی کنگ نشوان ام گلک سپاس داره تینا ام حوال دیرین ور بگیرین حوال پیشمرگه عبدالستار مرسی دی تلفون ها کری و گلک کمیجید فره کنین که که عبدالستاری که که عبدالستار شبت باش بید
2: شبت باشتر و خوشتر رزو سلاو بوتا و بو مال باتر بو حل ریوه بری حتی زیروان البردر گشت
0: تو گلک جان بیجی ریوه بری و حتی زیروان البردر گشت ام جدی بیشید صلاف رزید به همی یا بو تهنه و بو خیزان جهنه و بو همی گهدار و بینه رهنه و بو همی پیشمرگت قهرمان جهنه که عبدالستار رزید
2: گنده مرسی دا بو زیبار و دلال
0: هر ساخ بیشالله
2: بو سماق و زیبار
0: سماق و زیبار
2: و بو غوزان بیش زیباری
0: والله جان والله پیوته جی که تو جی از بارو تو جی هل بسته دویزی که عبدالستاران نه تجیب شوی هر بسته تا گوتا را
2: یک شره دعا شا گاگ شوان اما نظانم اما از نقطه دا با مجی یک حیلی دعا شا بو ابو بکر بغدادی
0: تا چه که کن تا چه که کن ببیش
2: خود چه چار کلمه اگه مگوتن
0: یه تجیب وکی حوال ما دیرین رادیو دهو که که زیر اردنی صلافت ما بوی هنه یه تجیب وکی تمی نو دیار اما
2: خودی اما سو جاره که القنات روزا مجاره که از آخفتی ما و آخفتی ما دوباره که روه
0: جان
2: امجی اما دواجبی دا بین شر دعشا و حیلی ابو بکر بغدادی
0: تا چه گل بود؟
2: مجی اما سه چار کلمه نزا پاستانه آن العفو حوزان آن تاک نشوان نو که مریض صلافه تایم بوی مال باتاوی حوزان گلک که خلق زانید اوی نو که پیوان بیاد کن و اوی حاجر بید اوه شوله هوزان آب کرد حساب که اوه چکوچکی و قلمه که تر گرید نقشیل برید کرد او هوزان
0: که عبدالستار
2: بله
0: تا بحث پیشمرگاتی که رو شر داعش و که و بروانیش آخا پیروس آخا کردستان ود کرد الویر دمه هلبست هاد نگوتن و خاندن و دمه و گهداری ها هلبست هاد کرد مرالا و بلند بو
2: خود بس اما که هلبسته که مثلا یا دجوار با و کی سالا نوتوی که ما مستا شوان پرور حسن علی خنجر حسن شریف اف هنرمندید برای اکو مقام شرا داد گوتن یعنی تا ایتفون اکر با گای خود دبابا هاد با ابو بکر بغدادی هاد با تا چه حساب بوند کرن یعنی زیده قوات با مرووی چل بو همه گیان مرووی نزانی که چه هیه چه رینگل پیشیه
0: وی یعنی مرال اگه بلند بو پیشمه مجیه
2: کما کاب شوان منه کما لالی خورا جگید مگود ابو بکر بغدادی زانه
0: اه
2: او نه عربستانه
0: جان
2: العفو من نفرایلا مگود ابو بکر بغدادی زانه دلتا کما گورستانه او نه عربستانه او کردستانه بسروکاتی ها مسعوده بازانه
0: الله دنگی تهره بیدیش الله صحت خوش یا جان بو بس یا کرد بو
2: اف چند کلمه من هنده کلمه دیجی من مجبره هنده که دی زیده کم جا که کاک نشوان هاری کار بید چی ازمه بخوب بد چی هنده که افزت من پیچک دریش بید جانتر جی دله هست
0: والله راسته
2: و امیدوارم ایشالله پیشکفتی بید گوزان بش یعنی وکی ما گوتی نقشت برانه هر کس اگه زانی شوله گوزانه جی وکی ما گوتی شوله که زحمته بس دل عالم داشته خواره او عالم که شورش گری گل از زحمت بریم
0: بله
2: خرابی سری هاتی اکه گوه خود دتا گوزانه که خردش بیر کرد و دهندک جی هزر برای اینه بیره اگر تا تشک جیش بیر کرد بید افریکاوه حوزانا دی همیه نفت مشکی دا و او دی مشکی و صافی بید و مرز و صلافه تایم با مال باته و کاک نشوان و کاک برهان زیباری و همی زیباری ها چون گوه هم
0: دستتت خوش بین دستتت خوش بین هم با
2: کرمان بگره حتی چتا بانیه
0: دستتت خوش بین مرز و صلافه
2: تایم با همی
0: ها عبدالستار مرسی دی حواله که دیرین و حواله پیشمرگه گلک سپاس بو پیوندیتا و سپاس بو گودنیتا و جوان گلمدا هر ساخو ساخلن بی که عبدالستار عبدالستار بس دست خوشی بون و بخیراناتا گلک کر بون کدام بحث گنجان بکن که که نشوان تو جی گنجی توی گنج کرد خوهاوی تیت گرپانا ادبیاداتا تلبست ادا تو چه با گنج کرد بینی که نشوان
1: خود از زور حس کنم که گنجی ما پیچک بیتا پالدان بو حوزانه حوزانه درست
0: بله
1: یعنی حوزانه نوکه که ما گلی بیت سوشاله دا
0: بله
1: زور آب که موکاسی و هر حوزان آجده حسابه جا از زور حس کنم که گنجی ما بیتا پالدان بو حوزانه درست کی گاوادی ما گویی دست خوشی کتیانی ویسرات کن که اف پنگاوا و بته وام حس کن اف پنگاوا نه سال جای را که بیتن بار که هیوه جای را که بیتن تا گنجی مهش تا بیتا پالدان بو نویستین ها حوزان و حوزان ها درست
0: که نشوان شیانه تا گلک اتا خود بجی از زمان عربی جی نویسم و از داخباره کش چه هل بزوانان اینم از داخباره خومه و باری آب خوه تو بزارو کاجی تشتکی نویسی را نه
1: بله و ده اوجی من سه چاره که سر حوزان سر زارو کاجی مهیتایی
0: والله جان
1: بله و متا هر بابتا که کیم گوتیه تا هاد بیتا سر هزرامن ور که اکنون دک خوب دلیم چی نبین بس من دوست دارم که هریت بیچه کریم و کی بیچه
0: جان یعنی گرینگیا هل بسته اوچی رو که رومانه و بچون بزارو کی چه یا اون چنده
1: خودی گلکه بزارو فرم رو بزارو کی چه که تو بزارو کی بیشتن و بس با بزارو کی حساسه
0: مب زحمت هم هل بسته بزارو کی
1: خودی
0: بزارو کی منو چیته
1: لازم وقتی کو میرو دست حکتی کو یا بسانایه پیوید سوکن بس لازمه تشتکیوات و تو چکی که زاروک فایده کلیب کتن که زاروک فایده کلیب کتن
0: که این نشوان خوشترین هر بس دفته کش که
1: دلداری
0: دلداری
1: بله
0: تا بود دلداری تا گوتا دو هر بس دلداری گوتن
1: بله
0: تا یک آینی جی گوتا یک زمان عربی جی گوتی تا یک نین دور ولاتی دور سروشت کردستان که ام برنامه خواه ما دومایی بینین که هر بس داد جنابه تا یک هست یا نشتیمانی ته هست؟
1: بله، ده بین ایشان
0: ده بین خوب برهف بکن؟
1: بله
0: پیواته ها دو ماهی که ده چی بید؟ بری از خاطر خوب خواستم تو هل بسته خیم
1: بله
0: هم گلک سپاس داره تا اینکو تو آماده
1: بودم اللهی اصم ممنونه تا ما تا درگه خوب و موکر درگه برنامه ممنونه تا
0: رادیو دو که همیه
1: گلک ممنونه ممنونه تا استاف تا اینه و رادیو دو کمیه و درگه خوب و موکر ساخو سرکفتی بین ایشالله هیوی بکم به ممیوانه که سوک سر دله
0: بله
1: هر ساخو سرکفتی
0: بله دستت خوش بین ام گله کیف خوشین و سپاس داره تا اینه که تو دفع ما حاضر بو ای که نشوان هرچند تو رای که گله که دیر جیاتی ام گله گله سپاس داره تا اینه یه سرکفتی بیشرا جیان خدا تای بعد از بیاوه نویسینا هل بسته دا که نشوان ام بینی که استیره که مزن بی یا کردستان و جیان همیه جنابه تا دنگ ودد که نشوان خو حاضر که حتی از خاطر خو اشگوه داره و بینه را بخینم ام دیه برنامه خوب هل بسته که تا یا نشتیمانی با گوه دارو بین ریدمه بده خوانده خو حاضر که گوه داران گلک سپاس با هواجی که مدم خدا همه و این گوه دارن و بینرن و سپاس با هر دو حوالا کل گلمه بشدار با ربیعای و که عبدالستار مرسیدی و سپاس یا بینرید خود خوشتوید که این تایبت رانا کاروان که گلک کومیت با ما فره کنین و حتی نوکجی یا کومیتا فرید که تو پسیارت خوب فرید کرد گلک سپاس بود در رونک سپاس بود همی بینرید ما به سوشال میدیا و کومیت اک فرید کردی برای ما لایک کردی سپاس که هم میاد کن سپاس که به سنور بود هفکارت مجی الجورا کنترولی که ابراهیم حسن لبشه سوشال میدیای جی سپاس که سیها دهو کید کن روژیار امیر کن نهل خلیل کن دف من بخاطره با هینو هلبستا هلبزوان نشوان باقر از زبار شب و خوش
1: لگده شرق و غربی بار مرگوچی من چیا و دشت گردور این جهان بزوری و بکی گشت جانیا سرشت واره من نین چوار کو بهن نرگز و نسرین آتیک هلبین دارا گل پشکفتن تاکل تجی پلبین چراین اوین بو عاشقا هلبین ده گجبیتن نوروز روش کبیتن آدار قبقبا کواد گل دی منن دل بکر ما چواد دل دمجوی واری بچ مدر اگر خودی بو من نگر بیتا قدر چرنگ دی من هیت جی غریبی هدار چرنگ دی من هیت جی غریبی هدار

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کرد و آواره بون. ساخلمی، کودان، پرس و برپرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

ثبات تبگی رامنه آزادی داخوازی آمنه لی کلی گهدار کلی آزادی خواز کلی بنده است خوزانک زمانی گلی زمانی ملت درد ملت بیشی حسی وی رادکی شبو مافی وی اف مافی هر کسی قد زن نگن هر وها لشوری و گهدارن نیم فروتان نیم بها گلی بندسر یارم حوالی بارگرانم حوالی شورشوانم خوزانی گلی بندست اندام کردستانم.

yar, dile onda yar. Ne brota ne bohar.

شورش گرم هم کردمش با خوی خرابم هفالی شورش بانم آخ هفالی شورش بانم اوزانی گلی بندس اندامی کردستان اندامی کردستان آخ اندامی کردستان اوزانی و کردامی اوزانی کردستان از دنگ کردستان اندامی کردستان.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیدواج رادیوی آدهوک دهیتا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان ریان محمد. سوشیال میدیا سیهاد دهوکی. بلته گمان نبیدن که دجوارترین کودانا جیدا دشیانین هین که باشترین بی خوبتنه تو خود شید خرابترین روشن خودا فرمان شادی و گرنجین الخوبگی و روش خو باشتر لبگی کودانین به ویرانگی دا بجا خو از یه بهزم دخول بر بگری سپیده باشم.

هیویاز بدک تجی دلخوشی و بختواری و سخلمی با هوت خازین گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دو هاگ برنامه سپیدا باش هیوی دارین برنامه ابرو سپیدا باش جیبه بیتا جه غازی بونه هوا این هجا و خوشتوی گلک سپاسی هوت کنکو هوا رادیو دو هاگ و برنامه سپیدا باش حل بجاردی بو گهدری کرنه هلبسته کل بردست مل جیرناوه وفاف هلبسته یا هلبستوان جین عبدالله ریکانیم جب هردوکا لبرسامای آوازین زه دی پیش کشوکین.

جه بای بوفادره هر شف با وزن خو دهنا خریبیا متشکینید پیلن زی جه بای بوفادره هاتناوی یا هر دمه با سلسلوگه پیلن زی جبای بوفادره هات ناوی یا هر دمه با سلسلوکه گلاویش گلاد دزید لبنگوها نارشینید دیر و دیر دیری در از این گمت ما ادراشینید.

گودرن هجاو خوشتوی دمه کسا گچی دا دجیانا هفجینی دا به پروسا گرنگ بیک دینی دن به تمامی گوهر انکاری بسر شواز جیاناوی یانجی که داده دن ملاوه رامانوی چنده ناده دن گو بر پرسیارتین اوی کسی یانوی کسی دیکیم بن بلگو بر وواجویم بر پرسیارتی زیده دلید هن انگل هنده جیوک خانمه که دمه تا جیان هفجینی بگینا دویدن خوشبان کارا دیر بخیم. ویان خو لپیشی هر تشتگی دانه بشتی تو جیان هفجینی بگ دینی دستاج حجی گرنا خو بخو برنده. اوان حزوار زوین کوده الدمه هشتاد خیزان بگ نینای دبجه دینان الدیف کودان جیان هفجینی بگوهره لیب همی و دستا جبر نده. اجبر گوهندی تو حش خوب گیو دویان بران برخو هبیدن دویانا ده بران بر کسان دیجی زده بیدن. دمه کو تو هزر بگی کو اینان زارو کام بو سر دنیا ده بیده اگر کو هفجین ده پدر حشتب گدن به چنده و به بهانه زاروکانه اینا سر دنیای تنه جبو هنده گو زاروکا بینیه سر دنیای دول هفجین خونه که گو پدر ده و پیدا گریدن گریدانوی ده و دویدم کسایت یا ده و رفتارو گریارن ده خوبیدن لوحتا تو پشت راست نبی گو دو دشه هیجیان اوی زاروکا دینیه سر دنیای گرانتیب گیو دو شی پروردگا باش بگی حضرت اینا نظارو گادا نگم. حضر نگه اگر هفجین تا بر پرسیاریاوی دجیان هفجینی دا یا گیمه بینان دنیای زور زارو گایانجی چند زارو گگا دو شی هویب مال و خزانه و گریب دیم. افچنده نبتنه ده بر پرسیارتی بو اوی زیده گدن بلکو ده گلک جارا بیده اگر گو جیانا ده جی سختر یانجی گو زحمت لیته دن لوا ادوی بواری ده پشت راز بکو ده هفجینه ده هاری کار بیدن بوده. نبونا سنورا و قبیل کرنا همی به ریزیه کش لای هفجینی و نابیده اگر کدو خوشتوی در لبهی. همی دشتال سرخو قبیل نگه. هرچنده جیان هفجینی جیان اگه کد بیدن گلک سنور دوید گیم بن. لدویدن هندک سنور و هبن و ریزه لسنورین ای کدو بگرن دا که ریز گردن آخو لکسی برانبر جدست نده. دزبردانج همی حز و هیوی و آرزوی انده

جبوی کسی که هاتیت جیاناته دو بوی هفجینه ده او مازندرین شاشیه تو انجام ده اجبرگو اگر ده خوب بویتن ده هش هزو هیوی و آرزوین خوشی گی و اگر اوی تو بوی بگمان به همی وان هزو هیوی و آرزوی و ده تو بوی

گهدرین هجه و خوشتوی گلک جاران امدمه گو فیق یکید خوینم تیولیویت ها ویجین بابت اکل بردست ما گدوی بابتی دهات یا دیار گرن هندک فیقیان گو پتریا جارا ام تیولیو ها جیوت گینوت ها ویجین و فیقی خود خوین تیولیوان یه پرش ریشالان ویتامینان و کانزایان و مفای گزور بو ساخلم یا مروی های گلک جاران دیوله اوان فقیت ها هندک جوان فقیت ها جه فقی خوب مفاترن و پاویتنا دیوله و ام مفایوه جیت ها ویجین وی بابتی دا آماجه به چند فقیه که ها دیدان که هندک شود بیتن دخمه یا سیر بیتن که دیوله و تیتا خارن و دیوله و یه پرمفایه کیویج وان فقیه یکو تیولک زبر هیکو گلک جاران بود دست لیدان جیک یا نخوشه چپ گهیت هنده که ام اوی تیولی بخوین لیش لای زانستی و حاتیه دیار کرن کدوشی کیویه تیول و بخوش برکو رجکا زور جه ویتامین سی و وید ناف انکو ای دناف تیولوی ده هیم هاری کاریا گریه را هرس کرنید گدن و هاو گرناجی گیمت گدن. با جانسور گدمه گو تیدب کاری نام بود درست کرنا خارنه دیولوی بزار گره و گلک گابانی حسنا گنگو دیولوی با جانسور گد ناف خارنه دواده هبیدن اوی دیولوی جیود گن و تا به جنوشنی خارنه به برهود گن. لید ویدنم بزانین گو جا اکسانه که زور نفتی بله با جانسور گده هیم هاری کاریان نیبون خانه یاد گدن و رجه که زور زینک منگنز و سفری دیده هیم هر واسا فقین مس وکی پرتقال وکی لیمونه دیولوان دولمندن به ریشالان و پترج فیقی بخو دولمندن به ویتامین سی. هر وزا دجاو کسانک آب هیس نف دیولی وان فیقی آده هیا. هر وزا دیولی پتاده ریشال، پوتاسیوم، مگنسیوم و فوسفورک آزور دیده هیا. گوه وجی هاری کاریا گریه را هرس کرنید گن. دیول گزر جی ریشالو دجاو کسان تیده هنه هر واسا بیتا کاروتین تیده هم و تیده گهوریم بو ویتامین ای و مفا بو پیستی جاوان و سیستم برگریه لشی هیا. دیول سوه جدرک دولمند به ریشالان هر واسا رجک باش یا ویتامین سی و پوتاسیوم دیده هیم. مدرسی توش بون به نخوشی دوم درش گیمت گدن. اول دیماهی دیول شتی او دیول سپی او گوش ناف داید که ویدت ناف برا دیول کسک و صورت یا شتیدم یا زنگ

0: بردامین گل ها دا گهترین خوشتوی جه رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوین بارز خوشتوید گیم دمجمیر نهی سپیده ادمی خاندن کردیا دنگو باسیم هفکار ما آخینگ امین جه پشکا دنگو باسد گل مدای دا کو کردیا دنگو باسا پیشکشی موحاب گتن تو بخیر آدی آخینگ سپیده دا باش بیدم
1: سارا خان سپیده دا و همین گهترین رادیو دهو خوش و شاد بید انشالله
0: دمین این گهدر گل دا بزاین چه دنگو باسنه
1: انشالله
2: گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: Dambash. Nichirvan Barzani Serukerima, Kurdistane, Rakahantaneke, Tarakahantia. Bekermi, Pishwazi, Le Pesant Kinaya Saya, Beskina, Tabayan Shtimanu, Tikal Bunajvaki, the Parlamane Turkiada de Kem. Seruk Nichirvan Barzani, Bukanale, El Sharki, Rakahantia, Hirishan, Ser Herimiz, Yang Gahantina, Abure, Hemi Iraq, Pitivira Kaftana Marshin Kale, Pichet. کمال محمد وزیر سامان سروشتی به وکالت درون کرنه که دا برس با وزیر پترول عراقی دا او گوت اگر هرین 5000 برمیل را دست بکرد بر هفین 5405 دیناری بدینه سرک وزیر عراقی درنگی آشغا چرشنبی لسر پینشنبی سردنک آمیدانی بو نواند آپراسیون فرمانده برگیری آسمانی انجام دا اف سردنه جبو بسرکنه اما دا باشی سیستم پراستن آسمان عراقی دهتن ده همان دم داده گل نزید بونا واد دو مای هاتنا ارکی هزین هف پیمانیا نیف دولتی لسی ایلیلا دهاتی دا افرو که شانده که بلندی امنی عراقی ده سردان سعودیه کتن بگری کفتن آخر هلیکوپترک سربازی امریکی ججور اپاچی لیویلی دا تکساس دو سربازان گیان خوش دستایه بیولرزه بگوری 5.5 پلیا لسرب پیوری رختر این ولات سلفادور و هندوراس و نیکراکوای لامریکا و نواراست هجان لگوره راپورت سرطهی بیولر چه زیان انگیانی یا نیم مادی نبینه
1: دستت خوش بین گلک سپاس بوده سپیده دباش بیدن
0: بوده جیو گله گودان رادیو دوگ دمک خوشت خواستمش
1: بزار سپاسم

برنامه این گلها دا گهدرن خوشتویش رادیو یاد هوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین افروکه سیزده هیوه هشته بزانین وگی افرو دیرو گدا چه ریدان و چه بیروری هنم لروشه که وگی افروکه دا لسیزده هیوه هشت سال 1597 پردوکا شرفنامش لشرفخان بدلیسی به دستات انویسین و لپردوکخانین بودلین و استانبول و پرنستوی امریکا و همالا شانشین آسیا لبریتانیا و هر وصا پترزبورگ یا روسیا هادین حل گردن کوب جدرین میجویین کردستان تینه هجمارتن هل سیزده هیوا هشت سال 1983 دست بگرنا شهر شاخ قندیل لحرم کردستان تینا برا هزین ایکت یا نشتیمان یا کردستان و برای جودی کردستان

0: دنباش گهداران بابت ابرو لدور دبخو اگری سرکفتن و نسرکفتن آخوی روژه که جه روژان کارمندن روبر یکی وکی همی روژن دوامه گهشتن بر درگه روبر یاخو و هر اکسر جاوان به تابلو یکا مازن کد گویا هلاویستی بو به دیوار روبر یبه و تدا حاتی نویسین او کسی دبو رگیر ده پیش کتن و کار هودا و نت هلاهین دا هنانه و پیش کتن بکن چو بر دلوبانی خوده و پاشی ایک جه کارمندن رخرن و تازیه گوته همی کارمندان هیوی دارین همی فرمونه بر درگه هولا رو بریه جبرگو جنازه ده هول ویه دا ایک بچنه جور و دماهیک دیتنا حوال خویه و غرگری بکن و خاطره جه بخازن لدسپی که همی گلک خمگین بون جبو جه دزدانا ایک جه حوالن خوین کاری پاشی همی ما نسیر و دویا بسانن کان او حوال وان یک و غرگری و نهلا کارمند داهنان و پیشکتن ده کار خدا و گشک نار ببری یادا بکن کیه اینا کارمند ایک به ایک چونه ده حوله و بو دماهیک دیتن و خاطر خواستن و هر کارمنده که ده چو ده جور و جنازه دید گلک سیر و حیبتی دما و آخفتن جه در ند کد و ده چو دناب هزرو بیراندا اره گهدارین هیجا هند زانن او جنازه یکی بو بلی لبنه جنازه خودی که یادانای بو هر کسی ده چو هر اکسر خود خودی که را دید البنی نویسارک هبو گوت دا هات بو نویسین بتنه ایک کس هیا ده جهانه دا ناهلیتن دو کار و داهنانه بگی اوجی هر دوب خوی بله دوب خوی اوجی وی چند دیارد کتن گو جیانا تا ناه تا گوهارتن اگر جه تا یان روبر تا یان حوال تا ها تا گوهارتن یان جی ایکی بیا ریکل تا بگریتن هنگی جیانا تا ده تا گوهارتن دمه تبخو هندک سنور و ریگیری بخو درس کربن افجا جاودیریا جیانا خو بکه و کسیتیا خو پیز بخه و جریگیریا و زحمتیا خونه دا پاش و چه تشتا به جاوه مستحیله نسحکه.
1: فیچارا موها بگ و گهداری کری هفکار ما خوزیک محمد برهو پیشکش گربوهی بیدارین ببیده جه مفاهر گرتن هوین هجا و خوشت بید. گهدرن هجا و خوشتوی دهی طباخ سالانت هده نافگیرن به روژا جیهانی ها تنبلیه بری چند روژه که اف روژه ها سرمده در باز بو و اف روژه ها ادوی روژه دا لروژا دهی طباخ هر سال خلقه که زور لسر تا سری جیهانه بر هبی کار گرنه نابن بلکو چنه سر جاده و لسر جاده یا خود ریجد گن یا جید غیر نخار یان جی ناف مالن خدا بو مایه که درشت نوین یان تماشای تلویزیون و دراما یاد کن تمخو الجه کار کرنه با انکارا و دربازت

فتگریتن بوصله 1948 کود وی روژه دا ولاد یکی کولومبی بناوی کارلوس ماریو مونتویا لباجر ایتاگو لکولومبیا الدم بیستوال کپیش سازی و روشن بیری دخواست کرد که روژه کت سال دا بهت دست نیشان کرن بو دیر کفتن جه کار کرنه و دیر کفتن جه اوی گواشتنش اگر کار بردوام السر مروی درستت بیتن لوا اف روژه ها روژه تنبالیه هاده نف کرن. بشتی اف هزراهش لیوی ولادی کولومبی ود وی روژه ده هدیه پیش نیار کرن او هزر هاده وار گردن اوج اگر وی آهنگات نساز کرن. پشتینگه خلکه اوی باجری کف نسر جاده یان او وک به هم ودان خود ریش کرن یا جیری نشتن او جی به جلو برگن ماله و به جلو برگن نوستنه و او دروشم بلند کرن و رامانا کار کرن هد جیانه ده همی تشتکنینه دویدن هندک جاران به هم ودان جی هبیدن. پشتی اف بیروکه لکولومبیا لهمی باجرن اوی ولادیش لای ولادیان وحادیه ورگردن هیدی هیدی ولادین دین جیهانشی گرنگی پیدا و بو ولادین دی جیهاده وگو هستن. لوا پشتی بورینا چندین و چند سالا لهر ولادگی اف روژه ها به جورکی تیتا ساخ گرن و پروت چیتن. لهندک ولادت وی روژه دا حتی خلق برحف نبون کود ناف مالن خوشی دا خارنه درست بکن یانجی کارو بار ناف مال بکن لوا پشت بستم به خارنا برحفت گرو خارن جدر ود اینا. بسپورو شارزا ماشه به چندت گن که اگر رو هست گرم به تنبلی اکمیم بینگا و بو سرداری گرن ادگل دا ادگل هنده جیم هندک ورگرتنا به هم ودان ادگل هبونا آرمان جگا واقعی و هر واسا چالاکین ورزشی و غیق خستنا سیستم خارنه یه هفت سنگ رامانا ورگرتنا به هم ودان گلک جارا مروف بدوید بیده آنگو بو جیانکا سرکفتی دا کو کارو بارن ما به سرکفتیانه در باز ببن اما به رامانه نینکو همی روشن خو و همی دمن خو و همی دمجمیرن خو هم کار کرنه و در باز بگن ادویدن ما پلانه کبیدن بخارنه بو ارزش کرنه و هر واسط ناف همیاجی دا بو به هم ودانه دا گاو به هم ودانه هزکا دوباره بداده ما داکو امپنگاوین به هستر پاویجین برف سرکفتنه.

گوهرن خوشتوی گلک هست و باوره دانه کچین قربو یا گم خوی یا دریجی یا هفتیت روژن به هم ودان داب کنه برو که روژا پینشن بی روژا دیمایی یا هفتیه گلک هست دریجی یا روژه همیه سپیده زی جخورات بمبو بره و برنا کارو بارن خوم خود به جن دیمایی یا هفتیه روژن اینی و شنبی هم ده بخو تیر نوین ربزاین اف هزره هش لای سخلمی و یا درست دب تای بدی بو اوینگو کارنوانا پیدوی هنده گس بده زیج خورابن و کلرد به هزره دانک و گیم خوی ناه تا قربو گیرن و تشتکنی نبناوه دین خوی کتو اداب گی او گیم خوی او چه مواک کرد بیتن دفته پیدا ببیتن یانجی یا دوم درش بیتن دکارده گرن لسر ساخلمی و مرووی هبیتن شارزایم باره نوستن هجداری دنمک و به بهربونج خواب بدوی بو ماوی چند روژ کال سرک بو نمونه بدری جاهی هفتیه ابری که نوستن زیده درد ایک روژ دیماهی هفتیه دا ناه تا قربو گرن او بده تا گوتن یونجید بجنه دین خوی و ده ادا گین گو هر شوکید کوی دا سرک و زیده بیدن اد روژ گفتن دا یونجید شوا دیماهی هفتیه دا نه تا قربو گرن او کار دکرنه نوی نرنیل سر مرووی و ساقلمی و مرووی نارابن اوید راپورتکا واشنطن پوست دا هادیه باز گرن کسانم پیگهشتی بو بجه اینانا کارن خوب باشی بدوی به هفت بو نه دمجمیرن خوی هند 24 دمجمیرادا لوا هر شوکا نوستنه اگر جه اوان دمجمیرا یا گیم تر بیدن ده گرد اینان درست گدن و در باز بونا روژان ده دمجمیرن گیم خویه لسر ای کم بنو زیده بن و ده کارتی کرنه لسر وستیان مرووی گنان کده بنا اگر گو وستیان الدف مرووی زیده تل لپیدن و اوش ده بیده اگر گو عبدالرجیا روژه سرنجا دیا گیم تر بیتن آگهیا دیا گیم تر بیتن گلگزی توره ببی و هر واساتشتان جبیر بگی اگر او به خویه ها پتر لپیتن او یا دوم درش بیتن چند متر سین دین ساخلمیل دیف خودینیتن جوانم بلند بونا فشار آخینه نخوشی

دلی جلتامش کیو زده بونا هاو کرنان و لاوازی آشیان این مشکیو زده بونا برگیری با انسولین و لاوازی سیستم برگیری گشتی اوینکو پیتوی خواکا کمترن یعنی او کسین کو بدری جاهی ها روژه و بدری جاهی ها هفتیه کمت نوین پیش بینی تتکرن تمنواجی جا کسین دی اوینکو ریجا پیتوی یا خواه ورد گرن گرتر لیپیتن.

بردامی برنامه افروز بدباش دا گهدرن هجا و خوشتوی ام ده بدا چونه که گیند دا برپرن روشنامه افروز ماره 4038 که روشنامه که روشنه لده ها کشله نوانده خانی روشن بیرو را گهندنه و تیده داره خستن اد اوه هجماره دا افدن گو باسو بابتا بلا بوینه نجیروان بارزانید بجیدن هرشن لسر هرمه جرخانه بوریا هرمه ویراقه یا دیگ دای. اپوزیسیون کردیا بر هفنی نایمزا بو چارکرنا کیشا سوتمنی بکن. بر پار دو، نیچیروان بارزاین بجیدن بر پرسین ایرانه گودینه پیامکی بگهی نزایدی گوان بر هفین هفکاریا وی بگهین. ایو احمد مصطفاد بجیدن پروسا عرب کرنا کرکوک بردوام ریل جودیارن کرد تیده گردن. دکتر جنار سعد عبدالله بجیدن پارتی به پشتوانی 8 سال انخباده دل سراستان گینی سر کویدن. برپر سه اندامک لجنا پترول و غازید بجیدن به مرمو چرا سریا بناراتیم هوا کمگرنا امزایان لجوادانی نرم بو کشه بنزین بردوامه. خالد سیدود بجیدن شنگال پیدوی به پشتوانی نیو دولتی بو زورینا آواره انو آودان کرنه. برپر چار دنگو باسین کردستان و جیهان بلاوینه. پشتی پسند کرنا یاسای کردن با کرد دخازیه که جه ترکیه دگن. امریکا دخازیه که جه اوکرانیه دگن. برپر پینج بو دنگو باسین نفخوی حدیه ترخان کرن. ربر راست نویس زمان کردی زاره گرمانجی ها در راگهاندن. 8000 لاو ده پشکداری ده چالاکین روژا جیهانیا لواندگن. سه گورب کم لامی سلحات ندیدن و پیشبینی تیده گرن یت پیش مرگیان بن. برپر شش بو بابتن هنری حدیه ترخان گرن دنگ بیجن دیوان خانه یان بیجن استودیو میکروفون گاسار و رساناتی گیمت گدن. دنگین جوان بابتا که جنویسینا هنرمند ارشد زخوی. برپر حف بابتا تکنولوژیای دیده بلا بوینه جوانم واتساب دی دکمه گانی بو آیفون زده گدن. جه بابتا دنگو باسین ورزشید هر دو برپر هشت و نه دا ورزینی خلاسترین عراقی دی دست بکدن. بگهندنا ماموستاین ورزشید چند خولانده. برپرین ده و یازده بو بوچونا حدینه ترخان گرن. جوانم جه بو ساله بو آوارهی داستانه در کفتنه 120 کسان پشتی نسکویا شورشا ایلونه. جنویسین عبدالسلام شیخ مصطفی بو سالی. زمان گوتر روان گرنه و مدرسیا دوباره بونا تندو دیجی الدجی ازدیان لعراقه. جنویسینا دکتر عادل حسن رشید. برپر دوازده بو بابت ندبی هاتیه ترخان گرن. سرودا برتیل خارن ورگرانو برهف گرن دکتر عارف حیدو. برپر سیزده بو بابت دیروگی حدیه ترخان گرن. جوانم زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیدن هیوی امیدید ما ایک رزی ملت کرده چونکی ایک رزی سرکفت نبشکا دهه جسیزده. برپر چارده بو اگهداری حدیه ترخان گرن. برپر بازده دا سینمای امریکا دجمن وهمی بخو پیداد کتن. جنویسینا پروفیسور رمزی آکری. برپر دیماهی چند بابت هنری و همارنگ خوبت گریتن. جوانم افرادن دوهوکی خودن زوقه که باشند حل بجاردنا جلگانده و چندین بابت دی برپرن روشنامه ابرودا بلاوینه.

0: بردومین گل ها دا گهدارن هشا و خوشتویج رادیو یاد هوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این هیوی دارین حتانو که برنامه ببیده جهه غازی بون و دلخوشی هوه این هشا و خوشتویم و گمی روشن پینشن بیا و رکشی ما بابده که درونی حل بجاردیه کود گل درون ناس محمد سیوان ده دانستان دنل سرکین که دانو روشن جدا جدا دا گهدارن هشا و خوشتویم برفتوشی گلک هستان بیدن هست دلخوشی هست خمگینی هست تورابونه و هست ترسه ابرو مدویتن باز لهست ترسه بگین اره ترس چیه و بوچیل دف مروی پیداد بیدن چه جیاوازیه که اتنا برا ترسیان و فوبیا ادا و ترسیان بوچیا پیدویه بو جیانش لیکه دیوم بوچی تنده جارت بیدن ما ترسیل سرسخلمی ها مروی و کنگین دویدن اف ترسه ها سغبی ساق بی بخیرات نداد گین و ویدارین که پاری کاری جناب ده بابت اب رو ببیتا جه مفاهر گرتنه با همی لایگی
1: بله
0: اگر هم به انشلای درونی و پناسه که بدینه ترسه یانجی ترسیانه ترس چیه؟
1: دست پکی ترس هسته که هم بیجین میکانیزم که خوب پاراستونه که مروف کارتی میتن اش بوه که کو بردام بیتن اجیانه داره اگرم به این بحثی پناسا گشتی بکنین پناسا زانستی درست تنه میکانیزمه که یانجی اغای که که خوب پاراستنه یه کو مروه بکارتی میتن اش بو مانا اجیانه دار اش برکو گلک چتید هنگ اگر مروه هست که بکنین ما ترسیل سر جیان آوی هست که ترسیل در پیداد بیتن اش بو انده که هم بجین رگیریل هف برکرنا اوان تشتاد کهتن اش بوه که کو چه ما ترسی نویتن سر جیان آوی و هر یه بردان بیتن جیان دا یانجی ام بیجین چه نخوشی چه نبنه جیان آوی دا او هر نیتا ادبار آرامی دا یان بار جیان دا
0: بله

0: Neotiştene yiyet ko ziyona ko rip rip geynete, ziyona ko ikser geynete. Patriya onçtan neotiştene evet mürüvüt meşki huda danay ko evet hani belki madası bir tutar ziyona mınyan belki aspetime eşrandın. Zit rosti da evet rosti bu nine. Eve hem ütüneyen bejin o şopan meşki mürüvüda. O vaki mekanizme ko xop parastuneye. Zibar ko Patriya onçtan evet ko mürüvüce tırsitin belki vrejde ko gelek o kemiye tutan avtışta ben yet ko. Prostiji ma tırsil tercihama tehebütün yonji tene helnette moneda.
1: Bale. Em gelek spasiyatet geyin derunas Muhammed Seyvan hivya serkefne bu tadxazino spaz bu pişik darbuna tad bername avruda.
0: Bare izin her sabın spaz bu tel hemi gühdayet ben.
1: Gelek spaz veda da baş bidin.
0: Serçal.
1: برنامه نبروین رادیو دهو گهدرن خوشتوی روژا پنجشنبه وی رنگی ده بو هوا هنه پیشکش کرن لدم جمیر دهه برنامه فوکس دهه ده پیشکش کرن بابت عبرو ده بابت ورزشی بیتن لدم جمیر یازده برنامه برگیری شادستانی دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر سه برنامه دیالوگ دهه ده پیشکش کرن دم جمیر چاره دمینن گل برنامه زنگلن جیانه الدم جمیر پنج برنامه بوجیان دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر هشت نیوی افشوه برنامه شف و شوان کو برنامه که روژانه دهه ده پیشکش کرن. هرش دم جمیر دهی شوه حتا دم جمیر ششی سپیده شی برنامه روژانه و هفتیانه این ابرین رادیو دهو ده بو هوین خوشتوی هینه دوباره کرن. وکین زن سر همی دم جمیر کردین دنگو باسا دهه ده پیشکش کرن. دریجین دنگو باسا دم جمیر دوازده دم جمیر دوم. هر وان سال دم جمیر شش و هشت بو هوین خوشتوی دهه نه پیشکش کرن. ایویا ما و برنامه نه روین رادیو دهو ببنه جه غازی بونه هوین خوشتوی هر جه که لینه و گهدر یامد کن.

دیمایا هفته گهدرن هجو خوشتوی هیویدارین کو روشن به همودانین پری خوشی و دلخوشی و سخلمی لپیشیا و همیان بدون گهدرن هجو خوشتوی و دیف پیش بینین که شناسی سقای افروی پارزگاه دو هاگه ویرانگی هاتیه پیش بینی گرن بلندترین پلا بو افروگه چلو یک پلا انسیلیزینه نظمترین پلا جیم 27 پلا انسیلیزینه لذات یا بای 6 کلومتر دمج میره گدا رجا شهجی 13 صادقه و نهی خود روژا یک شنبی دهی نو دیوان هوا بو پیش کش کرنا برنامه هوا سپیده باش حتا ویدمی جاندرین سلاوین سار حاجی ریان محمد و سیها دهوکی جه رادیو دهوک قبیل کنو بمینم خیلی.

0: سیاسی دا هبیتن وزیر سامان سروشتی به سبا وزیر پترولا عراقی دتو بیجیتن اما ترازینه که سوتمانیا به بهای پال پشکری بدن هریما کردستانی لی بیوی مرجی کل دیفریجا آکنجیان به تعدابین کرن ابرو روژا پنشنبی کمپانیا دی این او یا نرویجی را گهان که برهم اینانا پترولی لحریما کردستانی دست بی کرن بریار ابرو پرلمان عراقی الدور پرسا موچه و گندلی کم ببیتن علی زیدی سرک وزیر عراق را گهاند امریکی نادین آسمان عراقی جبو هرشکرنا السر ولاتین جیران به هتف کار اینانه علی زیدی را گهانجی که بکشانا هزن هف پیمانان جی عراقی بریار دو ماهی یو لیوه بون بونینه امریکا دور پیچا دریایی سر ایرانی دجوارتر لیر کتن جایگری کپتن آفروکک امریکی جی جور آبادچی لولاتا تکساس یا امریکا دو سربازن امریکی جاناخو اجدزدان کورتیا دنگو باسا به هواها تا پیش کش کرن جرادیا دوو که بمینن بخیر و خوشی
1: روزانه لی رادیا دوو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیا دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

Slavo Dembaş guhdarên radya duhok bînerên sosyal medya li her cihekî bê rez û silavet me qebîl bikin dê fûksa werzişî de hatine di xizmeta hewada. بله گهداران فکسمای افریقا ورزشی در دور وان قرمانی ها بیدن اوید یاری تا دین انجام دن هر وسط بوده هاتی ورزینین تپا ببیشین دست بگیرن قرمانی دست بگیرن بو ورزی 2026-2027 ام دیوان یاری ها دی ندیار کرن شوه دیار یکا پی سبو که هر دو قرمان انجام پیونس لیگه یعنی پاریسان جرمان و قرمان یوروپا لیگه یعنی استون ویلا یاری هات انجام دن که بو جار دویم الدیف ای یانا پاریسان جرمان قرمان چمپیونز لیگ لسر کیسته یانا استون ویلا بو قرمان کاسا سوپرا اروپا بریار صبحی کمک یاریان بهن انجام دان کجد چرچوه یاریان خلا اسپانیا پلادو دم جمیر نهونی بیشو جه یاریان گرا ایگه یانا ریال سوسیداد مهوانداریا یانا کاستیلون گدن هر وساده چرچوه یاریان خلا انگلیزی جیده دم جمیر ده یانا اولی برهان بدون ده مهوانداریا یانا بلاکی برن روفر گدن گهداران جیاریان به دنیان خلا اسپانیا که روژا شنبی دهن دست بگیرن یا نه دیپورتیو الاوز ده مهوانداری یا نه خطافی کدن یا ریوان دمجمیر هشتو نیویشف ده ده انجام دن دمجمیر دهو نیویشف یا نه رایو والیکانو ده بیده مهوانا یا نه اجبیلیا خلاصترین عراقی یا نه گرا ایکه بیشین ده دست بگن که کمکا یاریان دهن انجام دن روژا شنبی اف یاری دهن دست بگیرن گرا ایکی در روژا شنبی یا نه زاخو در مهوانداری یا نه غاز شیمال کدن که یاری والدم شمیر ششو نیف ده انجام دان و اف یاری هم دل یاری گاه دهو که ده انجام دان پیشتر ده برامین چوی ده سروکی یا نه زاخو چیا امین تایبت رادیو دهو ده ده بود یار کرن که وان همه هنگی که باش بو اف سالا بو وی ورزید گل یا نه دهو گه یا کارگرین هر دو یا نه رکفتینه که دم یاری یا نه زاخو ته ده یاری گاه زاخو نه ده گرن یا نه بجن یا نه دوه بوانا یانا یاریگه ها دهوک بیدن یعنی ف دولتی هاتی هل بجاتن که یارین خوله و یاریگه انجام بدن هر ده چرچوه یاریان خلاصترین عراق و جگرا ایگه یانا زوراد مهوانداری یانا مینا اگدن که یاریوان ده مجمیر نهی شف ده ده کرنو یانا موصل ده بیت مهوانا یانا گرمه گهداران خلاصترین عراقی که صبحیش دیارین وانا دست به هده کرن ادگر آئی که ده یانا نفت ده مهوانداری یانا کرخ کدن که یاری دم جمیر ششونیف ده انجام دان یانا نوروز یانا خوی یاری خویا ایگه ده دیل یانا قوه جویه کدن که یاری وال دم جمیر نهونی وی شف ده انجام دان و یانا دوه که بهین سر یانا دوه که که دو چارچو به هفرکین خلاصترین عراق دا یاری ویا گرا ایک دل شازده طباخه هت انجام دن یاری یانا دوه که جی هر وسا یانا هولیر جی یانا دوه که الدم جمیر ششونیف ده مهوانداری یانا غرافه کتن و الدم جمیر نهی شف یانا هولیر ده مهوانداری یانا کهربا کتن و ده همان دم دا یانا شرطا ده مهوانداری یانا کربلا کتن گدارن به هلکفتا یا هل کفتا شازده طباخه سار وجه ده مزران دانه پارتی دموکراتی کردستان که یاریان یا نه دوه که یا نه هولیره اتکفند به روژه ده هر وسا یا نه زاخوژی اپ هر به هل کفته هاتنا پشتوانان با نوا یاری که هل و یاری ده ده ببران بر بیدن هر وسا جبر که فیفا سزال سر پشتوانان جی را که ده که اوجی بجین مزگین یکا خوش با همی پشتوانان یا نه دوه که اد ریدانین ورزه بوری ده او ریدانین چه بوین گل یاری بران بر یا نه موسال که جمعور یا نه دوه که بو شش یاریان هاد و راوستاندن اف سزای جیل سر یا نه دوه که نمام کنو که ای پشتوانت و ات جمعور ات شن بودی تنا یاری ات نافا یعنی دا برهف ببنه

بله گهداران هر ده فکس ورزشی ده هنده که دنگ واسندی جی بیشین بردست منه راهنره یان اتلتیکو مدری ده گو سیمبونی ده کنگره که روشنمافانی ده لسیولا پایتخت ده کوریا برسه با هنده دنگو یاد گدن که بحث لچون الفاره زید گنو را گهاندیه یانه وی بریار خویا دایه برفرسه یانه و همان دیتن هی او نویدن دست برداری وی یا ریزانی 26 سالی ببن چو با یانه این پریمر لیگ بیدن یان جی هفرکن خلال لیگایه سیمونی درباره پاشا روژ الفارز جدیار کریا کوراوش گلک یارونه و یانه بریاره دایش آلی ورزشی و ام گلک کیف خوشیم بیاری کریا و که جولیانی دهاری کاریاوی گینو که بردوان بین جبو پشتر بونه دا که اوان تشتان بلا دمه اوان دوان دو سالان دا پیش کشیمه گرینه یان اتلتیکو مدرید را جید کردن وی بفروشیدن و گوتیه وان یانه یان هر ایک بونداوی بشکنیدن 500 میلیون یورو یان بدانی دا سر میزه و دیوی دستبرداری الفارزی بینه پشتی وغرا دویه یا باب لیونیل میسی ستیره یا هلبجارتی ارژانتینه پیامکا کاریگر بخاطر خواستنا خوش باب خو خوخ میسی بلاف گریو تید آماجا پند دایه کو جبروه وغره گمان بو چه بوینل پاشاروشا خود جیهانا تا باب دا ستیر ارژانتینه ده پیام خودا نویسیه حتی نو که باورنا گدن که باب وی وغرا دو ماهی گریو خیال کرنا جیان به دیتناوی بوی گلکیا بزحمه دا میسی اشکرا گیره که باب وی دخواست جیگر بو پشک داری ده دو ماهی مندیال دا بگدن بله درست بری دست بکرنا قرامانی روشا سخلمی باب وی تیک چو بو و جوه چنده گیر که بو اگم جارنشتنش نزیک و برهوی یارین کره خوب بیدن میسی ده پشک کادیا پیام خودت بیجیدن مدگود ده گهینه یاریا دو ماهی دا کتو جیب شی گشت گشته بکی و بهی وی بحث هنده جکریه که پشتی هر یاریه که بیریا نامن باب خود گرن و همی بزافت گرن که تیپ گهینی ده دیرترین خال به هنده دمکی زیت ابدت باب خو و ساغبونه و یاریزانی دیار جکریه که باب وی هفدم و که راهنر هفال روبر کارن وی بویا و هر جزارو کنی پشتوان وی اکی بویا خو خیمسی دست بکا کاروان ورزشی کور خودا رو لکی سرکی هبو ده و گوستنا لیونیل ده بو اوروپا و امزا کرنا ایکم گره بستاوید گلیانه و برشلونه جوی دمی حتی وغر کرنه و کو سی برکی و رو بره کارنوید گل کور خو بویا گدرو بینرین رادیو دهوک فکس ورزشی ها ده پشکش کرن تا دمکی دیدم و باش بیدم

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان به فرمی پیشوازی لی پسند کرنا یا سایا پیس کرنا تپایان شتیمانی و تکلبون جواکی جلای پرلمان ترکیا وکرو و کوپنگا وابکا آزادانه وصف کرد. پارتی و عزم راگهاند پیدویه همه هنگی دنف برا هزین سیاسی دایا بر دوام بیدن. وزیر نفقی حکومت هرما کردستان راگهاند هرما کردستان و بغدال سر پار وکرنا دهاده گمرکا دروازهان گشتار کفتنا دوماهیه. لدی فرکفتن جی دهاده دروازه این کردستانه به شوه پینجی به پینجی ساده دهده پار وکرنه. کمپانیا دی این او یا نرویجی بکار نفت و غازه اول روژا پیشنبی راپورت دارایی ورزی یا دوه بلاف گریبت دا اشکرا گریکو دهاده و گهشتی آستک بیوانهیو برا 761 میلیون دلاران هاتیه تومار کرن اف دهاده برژا 21 ساده هف برکرن گل ورزی بوری سیده بویه. کمال محمد صالح وزیر سامانین سرشتی به وکالت برسوا داخویانین باس محمد وزیر نفت عراق دو و مرجن هولی دبو چرا سرکنو کشه و پنزینه پیرا گهاند. وزیر سامانین سرشتی تأکید کلی کوهر مفرسانه دخواز داد پرورید کتن او 5000 برمیل نفته یه نوکه هادین دست نشان کرن بو هرمه ابتنه انجام رکفنکا دمکی بو. شیرتکار آبوری سرک وزیران راگهاند حکومت عراقی و پابند بودابین کرنا موچه ای. بریار افرو پرلمان عراقی کمپیتن و پروژه قانون تایبت به موچه خوران و برهنگربون و گندلیه گدو بیش بگدن. بریار افرو رو ببری کمپانی سومد پرلمانی دا دیگه لشنا نفت و غازل پرلمان عراقی کمپیتن و اندامگی لشنه جی راگهاندی در بری استهناتنا نفت و پرستان و استانگان دی پرسیار جنب ببری سومو هده گرنه. سروکی امریکا دونالد ترامپ را گهاند ولا تیوی به تمامی کنترول اگر روی هر بسکریه دو پاد کرکوپریه را اول سرگمه روی دریایی یا به دیوار پولاین هاتی اپناف گرن بردوام بنو گود ایران نشدن برهنگاری وان ببیدن. فرمانده نواندی هزن امریکا سنتی کومه لسر بلاد فرما اکس را گهاندیه فروگه انشاریین امریکی یه ججور اف ای هجده لسر گشتا فروک هلگریا یو اس اس جورج دبلیو بوش برافانی براوان آسمان آوه ین هره مدفرنو به مره مطلب داری گرنو بجهنانا گمارویان دریای ین تولدین امریکال سر ایرانه سپاندین. سپاس بو گهداریاوه.

دانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

يجي بهنا خدمات هواء. بله گهداران مینا هر جاره که دست بکا پروگرامی هم دی پیدا چونه که دنا و آمارو ریدانو وان ارکو کاراکن یه جلای رو بریا برگیری شارستانی به همی بینگی ها تیم و مفرزان و ها تین انجام دام جبو قرطال کرناگیان و سر و مال هاولاتیان هر دیسان جی بردوام شیره داوه ای که بیرا و ای که بیرا هاوت اینین پو رن مایان برچافور بگیرن دا گوشیان و هاو دیر بیتن جو ریدانان دیسان جی دی بریا پیواندی جی ما رو پیدرا و افسر و کارمندین خواه بن مهبان مجید نوا ستودیو دا و خلک جداتر بی جهمی خلکین در باز بوی که وی روبریه اجبر که وکلانی گشتیاری زانستین گشتیاری کاچا و دیشین پتر هاری کاربین گشتیاره که بسلامت ما هبیتن نخواست ما او جهن که روی گشتیاری لیهی ام دی مهوانی جی بو هوا پاجده این انیاسین لی ام دادست به آمارا خواب کن بله گهداران لروژا پنج شنبی و تام دی به حسل ششی مها هشت کن ما شازداری دانیم پیشو پلخی هبونه بینگه بروش که و مالتای و بامر نفشلات زی و فیدی و منگش که با عدرو کلکجی مفرزا سرسنکو چمانکو اتری شد اوانا هر ایک ریدانه که آگیرتی بربونه پیشو پلخی لسنوری خواه کنترول کریه سیمیلی چار ریدان لسنوری خواه کنترول کرنه بی زرارین مازان ری بدن تمان روش دا لمالتای و لکلکجی آگیر بربون به شرط کاره به هبوش برکو گرمکا زیده چید بیتن فشارکا زود کبیته سر دبل کاره به لی تیمین ما لویره اف آگیره کنترول کریه بریکو زیانین مازان ادوائیرا دا چید بن تمان روش دا لمالتای نزیک نخوشخانه شریان اگر بر بوید رومبیله که کجا اگر شرط کاره ببوید بینگه مالتای ریدان کنترول کرد لفعیدیه دومیس اگر بر بوید رومبیله که به همان اگر واتا شرط کاره ببوید لسلامتی هاتیه کنترول کرد بی زیان گیانی بر بخودان رومبیله بکبیدن لهمان روش دادیسان هبارزگار کرنه دگل گره واسه لفلکا مموزین که ریدانه که بویه و جی کفتنه هولاتیه که بوشه آواهیه که لتیمن ما لویره حاضر بوینه و گیانه ویب سلامت بویه قرطال کریه لروژا شنبی جی ما چندین ریدانه پیشو پلخی هبونه که بینگه دهوک و مالتا و گره باسه و هو بارزگار کرنه در که بونه آگر بربونه چیای باجلوره و مالتا و با عدره و گره باسه و نزاری و بروش که هو بارزگار کرنه که تمام دمیدا تمام روشی دا آنکو هم بحث هر همان روشی دکین در کفتنا ریدانا آگر بربون بچیای دیرکی کلویری او ریدانا کنترول کریم اوش بر دوامی یا تیمین ما خمخوری یا تیمین ما بهنده آگر بر بلاف نبی چه زیانی گیانی پاولاتی یا نکوین اوه گیان خوی خستی ما ترسیه و سلامتی بر پدرو حوال و پدرو کانیوارد خازین که تو به ریدانا چیای دیرکی دا بریندار بون لی گیان سلامتن و روحوی ساخه و تیم برگیری همیده مکیجی گیان خود دانی تا پیش حوالاتیان لروشا اینی بیست ریدان پیشو پلخی هبون نزاری و ماسیک و بامرنه کمپا دومیس مفرز سرطان که خطار خالا امن که هرگه ریدانکا پیشو پلخی کنترول کریه لبروش کشی چار ریدان پیشو پلخی هبون سه میله و تناهی هرگه سه ریدان هبون لمانگش که سه ریدان اف ریدان پیشو پلخی بری زیده بر بلاف ببن ریدان مازن خسارتی مازن چه بن هاتینه کنترول کرن بینگه در لوکیجی چوی ریدانا ترومبیله که بری آگیر بر بیته یانجی گیان شوفری بکفته مطرسیه دا کنترول کریه و بارزگار کرنه جی لطاقه کی آر او حالات یک جا آسه بوندنه و آسانسور دا بسلامتی و تکنیک انزانستیانه رزگار کریه لماسیک جی بینگه ماسیک چوی آگیر تی بر بونه که اگر شرط کاره به چه بویه کنترول کریه در روژا شنبی جیدا ما دوازده پیشو پلخ هبون گره باسه دو ریدان انکو بینگه دوک دو ریدان کنترول کنه گره باسه و سیمیل و سرسنکو با مرنو شلاتزه و فیدی و کمپاشاریا با عدره و قصروک هر ایکش وانجی در کفتی ریدانه که اگر تی بربونه که درز ببویه جهر اگر اکی بیتن یا پیشو پلخیش برکو هم بچین دخلو دان هاتیا داریم تتر پریزنه حالاتی هنجار آب دست آگری بردن هنجاران جیش لاهنده کسانه دی یانجی هم بچین جه اگری هاویتنا شیشن شکستی کتیش کاروش کارلی که گل درستت کتن یان هاویتنا قبکین جگاره
بینگه گری باسی جی چوی آگر بر بنا خانی که کنترول کریه کجا اگر قنین غازه چه بویا لی زیانگیانی نبون لسر سنکی جی آگر بر بون بخانی که پشتی دیف چون هاتی اگر

0: چرته کار به بو بنگه مالتای جی اگر بربون ترومبیل کی کنترل کریا کو به شرطه کار به بو لبروش کی جی اگر بربون بخانی کی جا اگر شرطه کار به لو ما د خوازش حالاتین خوین عزیز کن اگه داری لسروان امیران حبیتن یکو کار به او و اگری تایبت جی کار دگن بونده گیانوان یب سلامت بیتن د شنبی دان دیسان اگر بربونا چیای کلیا شدا هبو بنگه میدهو کو پفکاریا بینگه ماسی کو گیره باسه و بروش که نزاری و مالتا و دگل هو بارزگار کرنه همی پیک بچوی نبوهنده بزیدرین دمدا گیمترین زراروزیان اف آگیره کنترول بگن و کنترول جی کر در روژا اکشن بیجی دا بازداری دانم پیشو پلخی هبو نبینگه دهوک و مالتا سرسنگ دیره لکشیلا دزه کلک جی قصروک هری که ریدانک هبو لسنور بینگه بروشک سیمیل مانگشک دگل زوی تحریک دو ریدان سنور خدا کنترول کرنم هر دیسان جیم بیشین لروشا اکشن بی لبروشک جی ریدانک شورتی کاره به هبویه لخوشبختانه بینگه ما زیترین دم ریدان کنترل کرد لروشا دوشن بی مسیز در ریدان پیشو پلخی هبون بینگه دهوگ دو ریدان کنترل کرد سیمیل جی دو ریدان کلک چی دو ریدان بروشک و نزار و مالتا و بینگه سیمیل و انکو بینگه تناهی و زاویته و خانکی و چمانکی هری کشوا ریدانک کنترل کریم ام هدی هدی برف کن بونا ریدان پیشو پلخی چین دیسان جید گلوه هشیاری و روشنبیری حوالات این مجیب راسی افجی بشه کشنده ریدان کن ببن لو ام بیشین روشا سیشن بی دوازده ریدان پیشو پلخی هبون هگر هفتی ام برینو که و گهداری پروگرامی کر بیتن ما سی و پینچ ریدان هبون چل ریدان هبون لینو که دوازده ریدانن لو ماجی ام بیشین لروشا سیشن بی بینگه دهوک و بروشک و مالتا و ماسیک و سرسنک آمدی و قصرو کری که ریدان کنترل کریم سیمیل سی ریدان هبون کلک جی جی دو ریدان کنترول کرنه تمام روش دا بینگه گیره باسه و مالتای در کفتینه دو ریدان شده کاره به چه بوینه کنترول کرنه و مفرز بازار جی آگر بربون به دکانه که کل زیترین دم داگه هشتیل دم پیتوی اف آگره هات یک کنترول کرن لروژا چارشنبی و تان بحث دوهید کن اوی جی سی ریدان پیشو پلخی هبون لبروش که و گیره باسه فیدی و چمان که و مفرز سرطان که و خالا خطاری هری که ریدان کنترل کریه نزاری سه ریدان هبون سه میلو تنایی هری که دو ریدان لسنور خواه کنترول کرینه به زرار گیانی روی بدن یا زرار مادی زیده درست ببن لماسی که جی که ریدان شورت کاره به درست ببو هر وکی ما گودی زیده فشار سر دبل کاره به حل کرنا گلک تشتان وجید بیتا اگر آگر تیدا درستت بیتن لقص رو که ریدان ترومبل و مترسی جی آگر بربون هبویا جبر هندی جی بری که ببیتا آگر پیواندی بتیمه 115 هاتی نکرن اکسل ویری حاضر بوینا اف مترسیه کنترول کریه لخالا ایمین که جو ریدانا ترومبیل و مترسی جو آگر بربونه اوشی براستی بود تیگه هشتن حولات ین من شارزایی اوانج برکرنا هیلا 115 و برگیری شارستانی زوریدن کل دم ریدان درستت بن هست مترسیت کن پیواندیه پیب کن بری که ریدان گلک برفره چه ببیتن دا که گیان و جیان اوان یا سلامت بیتن بله پروخصت اموان خواهم ده بخوله که گیجی گهداری آره پدرا و رنج برج بینگه مانگیش که برگیری شارستانی گین داکو او بومه بحث بکتن کانه لوی سنوری چوریدان هبونه و چواجی برگیری لیکریه یانجی کنترول کریم
1: عبدالله بوش رو خوشته هم ده وقتی چاریدان اگو گین کود به ازوائی دا چیوین ده حفتیه دا
0: بله
1: پینج حتا شش ریدان معنه ریدان اشکار و مصر او گوال جای مانگیش که ریدای اگر توی جنت دیار بین چندین بینگین برگیری شارستان یا پارزگاه دو که بجداری کرد کنترول کرد نواگیر جای مانگش که دو بو ماوی سی حتا چار دم جمعه همشون وی آگیری کنترول کن هم دو خواز شغلاتی خواهد خوشت دید کن لدم تایبت وی ورده ها وینه کتشیار بن خوب که جگارا خو یانجی اف بطل برسی هفت شیشه تایبت شیشا شیشاه جامعه سرارانه و ویژناش دروه جامعه ترامبله دا ایچ کش برگ او گلک بنا اگره اوگی وکی حدثه نیتی بتا اگره اوگی برگ بتا آخاری

0: بله گودارین زیده عزیز و خوشتویه و بو بشه اگده پیدا چونه وان آمارو ریدانین دروز بوین سپاس بو خودک و خندقی نبون اجبرگو پتر دید توری مای ابرو گل سرهنده بیتن یانجی جروی گشتیاری و همده چوا وان گشتیاران پارزین چوارین مایان پیش کشی وان کن سپاسی وکو ابرو که د پروگرام مدا زور برس عبدالرزاق نهلی بسپور د بیا و زانستین گشتیاری دا کتای وجی در آگهان دنا مدا یعنی خمخوری و خزمت اگازور به پیام و دیسانجی جوری اکادمی به وان رین ما پیش کشیمت که سپاسی هاوید کن کود خلقا برگیری شارستانی داد گل مدا دو گل بخیراتی ما مستا
1: زور سپاس اجی خوشحال و بختوارم که ابرو که مهوان برنامه بجین برگیری شارستانی ما بوی امیده حضور جناب هواد بی برنامه دا و دیگل گهدار و بینرین سوشیال میدیا رادیو دهوک بشین آست خزمت آوان دا بینو و ولات هری آودان بید انشاءالله
0: بله هلبت که کسان مینا جناب هوا به ریکین سردمیانه زانستین سردمیانه بو ما بحث لفان بابتا بگن امجوه کالاتی دی پتر فشیاریانه سردری گن لما جما مستحکم بیشین جاره وک کسای که بیا به زانستی دای گشتیاری دا ام بیشین جاره جهی گشتیاری کیش گن حالاتی چاد زانیتن اف جهی گشتیاریه
1: بله خب خو دما ام بحث پیناسا گشت و گزارید که رژین خان کو گشت و گزار پیوکه یه هات یکوتن بویه که دما کسک اش جهه کی جه خوی کلاسیک بچید بو جهه کی دی بو ما بستا خوشگزرانیه آنکو جهن گشتیاری او جهن اوین کومکا خزمت گزاریات داشت پیخمت رازی گرنا وی کسی سردانا وی جهید کردن آم شوازه که دیم بجین جهن گشتیاری اون اون کومکا خزمتا دیده ها دینه برحف گرن بو هنده او کسی جه خوی کلاسیک سردانا وی جهی گری ات گوپید که لذت دیده وگری تف جه خوی جهادی بگره جه خارنو و خارنا بگره جه دیمنین دیتنه، دیمنین گهلی بونه، دیمنین جا ین بهن خوشی و حتی دو ماهیه. اوه همی دی بجنوی جهی جهی که گشتیاری، چونکه او گشتیاری سردانیت کتن بوی جهی، البته برانبر تشتگی گشتیت کتن ویره، او جی که هندک مزاختنات کتن، او مزاختنات کت برانبر و او خزمت بوده در پشکش کرن، ام دی بجنوی جهی، اف جهه گشتیاری آنجی گزاریه
0: دویره دا ما مستا وک جه بوان دیار بو او جهه که گشت و گزاریه تای بد جهه که هم بحثی هری ما کردستانی دگین تای بد تر جی دفرا به دینام بگین لیدگل ویکو یاش وان همی ها گرنگتر تأمینا جیانا وان یانجی ام بیشین پشتراز ببن کو گیانه وان دیب سلامت بیت اف جهه چن وک بیتوی رین ماین سلامتی این هین کو رین ماین سلامتی جیش برکو کو بشه که هر گرنگ دنو و برگیری شار استانی دا گریدای بشه تیم نقومه وانیه لهمی آو و بند آو و ریبارا یان گومت تجی آف هم بشین ویره اف جهن گشتیاری یان شی هم بشین ریوبری تایبت مند وی بابتی چند پماهنگ یان چند پخمخوری چند پشتراستی چشی وازی ورد گرن
1: بله دریجه پیدان پیناسا گشت گزاره داره جن خان برگه که وی پیناسه تأکید الهندت کرد بجیدن او گشتیاره سردانا دوره که یانجی والا تاکید کردن گیان و سامانوی یدویت یه پاراستی بیش لای وی والاتی یانجی او جه سردانه بود کردن چه ویجا او گشتیاره او بجین بزاوا گشتیاری یا نفخوی بید یانجی یا اشدروی بید آنکو او گشتیاره سردانا بینگه که گشتو گذارید کردن به دوی السر کاریری ها وی بینگه گشتیاری چه اف بینگه یه وحواندن بید وکی هوتل موتل گنده این گشتیاری و حتی دو ماهی که یانجی هاوینگه ها گشتیاری بیدن به دوی دم دستیری ورد گریدن شلای او سازین مولد بیدن اف همی آلاو و ریکن پاراستنا گیان و سامانوی ما بستام گیان و سامان چاوه یعنی اگر اوتیلک افروکل پارزگه ها دو که یعنی هرم و کردستان بیدن به دویه او گشتیارت چید و اوتیل داد نویدن یعنی بخود دست سرد کرد او خزانا خود چند و اوتیل داد آکنجید بن شلای آرامیه ود گوبید که آرامیه داد دمیت خوب برینیدن به دویه او در کفتن دوی دمیت چیدن بازاری چیدن هادنو چونه نو بازاری داب کردن او هست بکردن که یل ولات خو یعنی یل مال خو او گل اجارات ویدن هست دوی پتر جی برستر جی بن که هست بکرد واساج او جهی آرام بید زیده باری وی اگر ام بحث هاوینگه هو جهن گشتیاری اندیب کن یعنی در وی سنترید با جرا یعنی اف جهن آوی هو ساهم بجین چون که اگه دارید مجید بیدن وی اف بسیارل دف چه بید بجیدن پا چه جوازی ده هبیدن هگر گشتیار اگر افرو که بچی تهاوینگه هگا پارزگه ها دوگی آنجی هره ما کردستانی چه واده ده پاراستن امد بجین به دویه الپی و پیناسامه به حسجه گری که دمه دستیری ته دادان الوی هاوینگه ها سازیت پیوندی دار یانجی روبریت پیوندی دار دستیری یانجی مولد نه دنوی جه گشتیاری حتی او رنماین درستین بنمونه برگیری شارستانی پیشکش نگردن یعنی برحف نگردن رنماین برگیری شارستانی چنه بنمونه ایکشوان آلاوت قرطالبونه نه خوده نگرد اگر ریدان اگاشنیش که گوه چه بو که بریا چند سال آمدید لپارزگه ها میسل ریدان اگ چه بو یا نجاوره گیری دمه بجین ایکش بلمت یعنی او جهن او بلمین گشتیاری اوین ناو آوه دا قلبی و بوی اگر گیانج دزدان و کومگا یا حولاتی و گشتیاری دوی دوره او خوب یعنی مدرسیه که مازن چه گر سر آست عراق بگشتی که اف کارساده سر یوهن گشتیاره هادش برهنده بدویه خودان جهن یعنی هاوینگه ها آلاوین قرطال کرنه دست بگیل ویر دابین بکن بو هنده خودی نگد هگر ریدانک چه بو بزیدرین دم هاناوان گشتیارو هاولادیا بچن خالا دوه بونمونه آلاوید آگیر و امراندنه بیتی ویا دیف دا یا مدوید بیشین که بابتت بونمونه زیده باری و بابت یه خودی نگه ریدا نگاش نیش که و کفته نگش کسته نگه بری نگ چه بو بیتی ویا خدا نوی بینگه هیگه یا جیوی ها بینگه هی درمان خانک لوی جیه ها بیدن
0: بو هنده بیتی ویا
1: دست بیکی لوی ره ها بن حتا که تیم انساخلمی بگه نوی جیه که باشترین شوه خزمت آگن خالا دیف دا رژین خان خالا یا هر اگرین گاوی بابدی بلا اف هاوینگه ها چند دیری سنتر باشاره بید ارک سیکیوریتی وی جهی وی بینگه هی گشت و گذاری لویر آماده بید بو هنده ریدانت نجاوره گری ری ندن چون که نبونا هر بابت کشوان اوید مگودی ده بید اگر هندش نیشکه که وکو لوازی و لنگی چه بنو و هاولاتی و گشتیار
0: جیانات کفت
1: مطرسی داز و هر واسا تیمن برگیری شارستانی زیبزی نگهن وان کسا قرطال بکن مدید بونمونه بریا موهگی که بداخوا که کسا گنجه که پارزگه ها دهو که گیان خوش دست دا الدوه را شیلادزه او بو مگله که آنه خوش بو چون که زانستین گشتیاری دا هم بشین پراستنا رحا گشتیاری بو مگله گرنگتر و بهاتر همی سروت و سامانه دنیاه
0: ما مستا گوتنه تا گله گرنگل سرو گوتنه خواه بمینش رخصت آده ابتا بحث بینگه های شیلات زی کریان هم بشین ریدانا شیلات زی هم گوه داریا ایکش نقوم اوانه نویری بگین کنه او بشین پا ماهنگید گل اف بشی تایبت گو جنابه هول سرد خوینی تو کارت کتن کنه اوان چه برهوی کنه یا تبینید وان چه نکه که روش هات ایک جوان تیم نقوموان یا خودانشیان و دیسانجی بر دوام ده همی وقت اکی دال سر هیل تایبه جیلای آوا شیلات زیک و آوا کاما ترسی دار الویری هیا اگر چاف دیدی و رین ما وقت پیتوی نبن ام گهداری بگین اگل گل ما بیتن بله دمیتا باش بید بله دم باش
2: دم باشتر و خوشتر خوشکار رژیم دمیتا و همی بینر تا رادیو دوی که باش بید
0: گلک سپاس ابروکه مویو تور پیچک جداتر بیش خلکین در باز بویش بروی کشی که ایکش بسپور انزانستین گشتیاری مامستا عبدالرزاق الگلمه یلید گلوی جی گوتناوی نیزی که گوتناتا هات ما گوت امداد وی فقره دا پیواندی ابتا بکین اش برهنده جی وقت تیم نقوموانی جروی گشتیاری تایبت دورک آوی لای آمدیه شوی جی تایبت بجی نری بارشین یان آوا لای شیلادزه الویره وک رول برگیری شارستانی یان جی تیم نقوموانی وانی رین ما و توجیهات این روبریه یا روبریه گشتی وزارتان آف خودتین چه شوازی این کار سرد کن؟
2: بله بله خوشکار رژیم دیس پلانا سالانه یک ریزبریا مردانیا باجیری لدوکی و دیسا ریزبریا گشتی لحرمی و سالانه آنجی بجن بیت ورزین سال پلان دیتا دانان جبو کیم کرنا هر ضرر و زیان اکان هر ویدان اکا چیان آگیر دیش یعنی بجنیت خندقی میبین
0: بله

0: و افسالجی دیسال لاستیک و ارزی خوگینی و رینمو و پلان ها ندانان و دیسال ریدابر گشتی بجین پارزگاه دوی که امیدی ما خواهر سربت خوشا و که ها پیت سرخط و ازی گوت اما رینموی و آگهداری ها آن نمو لجده ها نفکینان و تحیوانه نبجنن دو از باجار اکی سردانان جهن گشتیاری بهتر کرن و تو که چیا پیدویه و ضروره زیترین دم او رنما و مرچ بین جبری کرن.
1: بله. هین وکه تیم نقومه وانی چه واتین آگه دار کرن سر ریدانه که یانجی هوا بخواد دوریه لوان جهان هیا یان جه بو هوا هاتینه دست نشان کرن ویری جهن آوینه گشتیار زیده تر قصد کنه؟
0: بله. پشتی که حکمت هرم کردستان پر روی گشتیاری و برای خدای پارزگی ها دوی که گشتی و طیبت قضا آمیدی بیجیم الوان سالین دیماهی و گلک برای خدا ناحیه شیل آدیدی که ناحیه که بفروان و دیمنه که جوانه هی درست کنا اوان از بند داوا و دیسا و کنیشی رویشین بیجیم بود درگه هی با هاتونا گشتیاران دیسا هاوینگه ها نه چی کردن تنشوان هاوینگه هست قدیم که وکی هاوینگه هاوین که گشتیار ناراف ایراقه بگیره و سراسر کردستان تینه ده وره هر دیسا هاوینگه هندیجی وکی شیران آما فقه ها نه بیشن دیمانه که دیده و ده وره خلق یرک پس کرده لید مخابنی و بیشن سالانه ما از افرین ماه تینه بلا وکیرن وکی پیدوی خلکیمال دیف ناچیتن یعنی هم به کماسیه تایی شوان کماسی ها جین از بیتینا
1: بله
0: از کماسی بو لاین کمتا خمی ها خلکیت زوری تو دیسا اشم بیجم نه پیگیری کرنا هم به جهن گشتیاری ته پی ورزی یعنی دی هاوینگه که دفکرن بو ملوانی کرنه خلکیمال خط کرده ادی بیش از دیبو حیفه که اتاقه که آن دو حیفه اتاقه کرن گل اجازه چین دی دا خوازه که کوبل که اوی و اوی اتای دست دهات من کیمه دیتو رنمای انتین دینی دیت ناچ شما رنمای ها ام گل اجازه بیشنش خرا سرکیتر وکی روی برای برگیر شارستانی که ویگاوی گل اکا گرنگه چونکی وقتی تا تیم اک حبیت تیمات القضا که کوبا گرید 6 نفر بن و 7 نفر بن و تا جه دستیاری گلک کبن و تا دو ما بینا دو ری بارا دا بیم بیشن ده عدد وان غواصا یعن شو یت انقاض نشن ری باری همه کنترول بکن جبر هنده ما رنمای ها ما بلا بکنم که یاش خورا گرنگتر کامیده چاو دیدیه نه لازم هر جهن دستیاری کامیده چاو دیدیه بهنه بامان جورا حسابات و بچه جورا وان یا طایبت دارید کشاشه هبیتن بو کنترول کردن بی جه گشتیاری همیه چونکه تو چه بگاوه او جه گشتیاری که مرین ما دانه چاو دیره خو هبن و او چاو دیره لازمه بجداری خولا ببن و هکش مجی بیتا فقط کرن مجی دیسار هاری کاری بو که یکو دی بان پنگاوا ها ویجن بودم حالت چه بیتی بر آبونه
1: بله
0: هر دیسا اف کسانه بیجین شارزا بنو چا وکیلی بن چونکی تو مطابعه همی تشتا بکن ایشوان وقتی بچیک تیتا جه گشتیاری گل جرا دانی با به پسول خوب مجرد بین اوه اف بچیک الوجهی اگر جه گشتیاری به چاف دیری خوابید اوتوماتیکی به آمانتی اوی چاف دیری بید یان دوی دبر اما بیجین روی بارن آبتوان بوشن لازمه وریس هبن و چوبین قرطال کرنه وریس بیردن دمی حالت چه بی بر آبون افچوبه بو بهتا حاویتن یاش هم یا گرن تر زنگ آگه دار کرنه نه دمی حالت چه بیتن اف زنگه بهتا لیدان دا او کارمند دید بیجینی که وجه گشتیاری همی برف جهوری دانه و بچن و داخاش خطی بیتا کرن مثلا بهتا لیدان دا بچن جیان و حالات را کردید امت از که دا بهتر از دار کردن
1: بله بله
0: بله خوشکا رژیم
1: بله دستی تا خوش بن خالن گلک این گرنگ تا بحث کردن
0: بله خوشکا رژیم من بیا از آماجی تیب کم
1: بله
0: من گره سالاجی رو بریا برگیدا شارستان و دیما تیم نقومتانا امی سالان دهه نبلا بکرن اما تیما نقومتان شیلازه ابروکن لطر بیشین روی کرنیش شلازه این زیروانیه دا یعنی پیشی چند روزا دو سه حالا جیبومت چی بون بده بره ایک امام حسن ای بودی سام حدیث و محمد 25 سالی و افعال تدید یعنی دو سال میتره که دایمه دا بود او جه یه محرم بود افعال تبومت چی بود او افری مایه همه بالا بکنن روی مایه نوان جه ها تابلو تلاویسی نه لی من پشت ای بو خلطی خوی هی هیوی دارم هیوی دارم یعنی اوی تشتی برچان بینه و اگردم یعنی سالانه از بینم گره جرا دی مطلسی های تکردستان هبی دی بجنر بوی که مطلسی ها فلان جنگی ها یا مطلسی ها فلان ریدانی ها هی دی ریده تن بس مخابنی و ام در پشت ها پستانهی و دیرین و بو بتا شرکی تقریبا یه نافویل ناف مدای روی در تنسیش واجی اف حالت حنبقینه یعنی که تو دیگر مطابع دولت اوروپی بکی باید تا بیتن احتمال کردستان گلشوان ضرر زیان تسر هبونه بو چیز بو خلکی من دمی ریمایتی نبلا بکنن جهه که بیتا اف جهه محرمه بجا اف جهه محرم جی دائما انسانی وسط وقتی تشتک با انسانی دهی تا قدقه کرن و فلان تش با انسانی خرا بخونی زیک نکه شنی که او جهه دلبر دلی انسان شرین بید تایبه به جاست نیلان بگیر و حبا تو چه مازه یعنی مر ما بلاغه کنه که جهه که مترسیه بیدوی تینه بلاغه کنه بیدوی چه با ایتی با خوبه چه با اوگی و خوبه چند همان جه یه ملبانیات ویده داد کن یعنی سکره وقتی ایک به دیمانی بینی تن و با ما ویدیو داد هنه روانه کرن من دخواست شقای مقامی کرن که حال و قصد اوانه یعنی ارجه تو تا لازم اوا کسا هم راپه چی دادگه بکن و اکنو بجن اجراعات قانونی
1: برام
0: بردان بله کسا بین گرشتن چنکه ده ار کسا دیجی وقتی تیتن بیان یعنو بانیت وجه بینی تن ده اوتوماتیکی ده اوی کت اوا ویدیتیت وی ویدیو دا
1: و همان شرازای و زیرکی و ویرکی
0: برکینه اخری دانه سالانه کردستان خلقی کردستان دی جنگی داره و در روزیان اکام مازن جیتو دینی دل برمه دیانی چید بیتن انه و ویتت را ویورزی نزیکی شیست نفر را شیست گنج و لاو که چکر یه دی کردستانه هندش قیزان ها چون هنده خوشتوی دیلی ما پس بودن
1: بله
0: هیوی دارم هیوی دارم دمی رین ما تابلو دهین هلاویستن لحر جهی بید چلانه آوه بید یا آگری بید یا مینا بیدن حد یه مفیگیر بیدن
1: دسته تا خوش بند
0: یعنی اف ماندو بونه و اف زحمت ها و برگیری ها شانسانی کارمند سی و سرانسری حرمی بگیره یعنی آدیسان لعن گشتیاری افرین مایتن اف علاقه کنن خوش به خمتی گیان وی حولاتیه
1: بله
0: اف رحجی رب العالمین یا دائمه همی ها دوید امزان دی چه ها سردریه گرکن و بهاتر خوشی اکا دنیا یا اف دنیا وقتی
1: بله دستی تا خوش بن تیم نقومبان چالاک و خودانشیان راستی جهین همی بیفرق و جداهی و هر دمکی و خود نکید گیان خواه دان و پیشی آخای شلاده گلک ساغ بن و خود هیز و قوات تبده تا ودی سانجی هولاتین ما پیگیری رین ما بن ام سپاسیاتت که این که تولوی دمی و ارکی دا گل مدا بویم ده چی نفلای میوانه خواه دی سانجی گوتن این تجیده هیلین دنا و لاپر این فرمی جیدا که مفاله به تور گرتن ماندینه بن دست خوش بووان زانیاریا بله ماست عبدالرزاق کو اوا ککی روش هات ایک جتیم نقوموانی شلات زین برگیری شارستانی بو دا گهداری گر جاره بری پچینف بابتی تمام کینه و تبینی تا چبون
2: بله تبینی ما یا خالا هرمیا گرنگتر سر بونمون دما دانا دستیری بو هاوینگه گا گشتیاری یانجی ام همید زانین کو الهریما کردستان آوید بوش یتین وان آوید بوش بدوی بو هر چندن نو که بری ماهگی کو اف تابلو و احاد نهلاویستن بس دیدنا من بدوی بو بریا چند سالا تابلو لای روی بریا برگیری شارستانیش لای باجروانیا وش لای هر بجین کارگیری که آنجا اداره که سنور خدا او جهن آوین بوش لحین دیدا تابلو بهن هلاویستن زمان کردی عربی انگلیزی بوی که کو هشیاری اک چه بید بوان هاولادیا و گشتیارا دما چنوان جها هایدار بن زیبزی خو توشی و مرگسات و کارسات نکن خالا دی یامد وید ام بجین کود گودنت کنو که وقتی بحث شویه که گیری بحث روی که گر کودی نزیکی شست کسا گیانه خویش دست دایی ویمایی چوی دا یه ترمه راستی جی بداخوا یعنی جه داخه یکو اف کسات بیتن هجمار گازور یاوان گشتیار بن هندک شوا خیلی هریما کردستانه نه افا بومب همی سروت و سامان دنیای بران بر رحاوا راستی کارست اگا گلگا دلتازی نه وی بخوشی آماجه بگیر که وکو کارمند اگه بگیری شارستانی که آمارت مطرسی دارن تینا را گهاندن اف آمارت بنا جهنده که وجنقین اک چه بید دف گشتیار زیبزی اولاد گشتیار اک لخب خند قیدن یانجی گیان خوش از بدتن پر هویه که بیتن افه مطرسی چید بید بو خلکی وی دفره ایدی قصد بو مبست گشتیاری قصدهی ولادی نگن نمیگه او ولاد گشتیار قصد نگن آبوروا دلواستر لیه تایبت ام بجین هر ما کردستان خوشبختانه کو ام زانین کو خوزای آوی سرشته و گلکی گنجای بو هنده پر پیدان یانجی گرنگیدام کرده گشت و گزاره بهه دگرن بو هنده کو افریدان دلتازین چینه بن پیتویه او خالد برینو کما آماجه بگیری کو به نجه بجه گیرن بو هنده کو رژین مصر یه گشتیارا سردانا حرم و کردستان بکن سردانا پارزگه ها دهوک بکن دا کو بزاو آبوری یانجی آبور تاگی و یه حکومت پسترو و باشتر لبه
1: هتا. بله ما مستا هر دیسان روی زانستین گشتیاری با یانجی هم بجین سر روشن بیر کرن ها اولادیان جبر کو افری دانین چی بوین هکر هم دیسان دیکین ای کشوان نمونه جبر کو هاولاتین ما بشوه که گشتی تایبت پارزگه ها دو که همی خمبار بونه گیانج دزدانو هر گنجگی ملی تایبت بابت محمدی ببو بابت سرزاری مهمیان لی تمان دم دا ویدیو بو متن تای بجی بو رو بریه یا بو ایکو دو فرید کن یعنی اوجه رحمتی محمد لی بن آف بوی یعنی سنی لی چنویری و ویناد گیرن و اکی تشتای که یاری پی کرن خودی نکه بجیان خود کن مطرسی درستت کن ایکی هید خالویری شید گیریتن وینکی گیریتن لی اگر هنده که دی چاف لیب کن دی که بنان مطرسی دا ویری دم برگیری شارستانی رین ما اپنا ملکه بلافت کد تابلوی اپ دانیتن تیمین خادر استکت اله که 115 بینیتن یانجی تنسیق یان همه هنگید گلوان جهتا بکت ایتر چت مینیتن هاولاتی ما بو چی دی بروی ما ترسیه چی دن؟
2: بله پیام ما دی بو هاولاتی و گشتی ها را جی بیتن راستی جی رژی خان حتی نو که الهری ما کردستان بگشتی گلک جارا ما بشیوازین جدا جدا اکانتیت خویت فیسبوکی پریگا کنالت را گهاندنه پریگا مایی که رادیو دهو گید برنامه جدا جدا دامه گودی او دی دوباره که اینه غجی حاطنا گشتی ها را بو هری ما کردستان لنگی و لوازیه کاتی دا پریگا برنامه یه ببورن ریگا برنامه هوا
1: برگیری.
2: ام برگیری شارستانی ام پیام اگدگه هینی بو سازیت پیوندی دار بو همه هنگیک هبید گل ریوبری ها گشتی ها گشت و گذارید گل او سازین که مولت دنه بگه این گشتیاری دمه گروپ گشتیاری تینه هرما کردستانه بی ریبر گشتیاری داخلی سنور هرما کردستانه نبید هر کمپانیه که آنجی هر بریکار اگه گشتیاری گروپ اگه گشتیاری داخلی هرما کردستانه بیتن دیتن همه پیتویه ریبر اگه گشتیاری گلوان بیتن اف ریبر گشتیاری هبون آوید بیتن گلک نوکه پسیار بکن بیجن چف مفادوی ریبر گشتیاری دا اگر دیگل بیتن از بیجن او ریبری گشتیاری بونمونه گروه بکی گشتیاری وقتی سردان و حریم و کردستان اید که تایبت از بحث پارزگه ها دهوکی بکم دمید چیت حتی هرش دهوکی حتی چیت گلی بالند سر آواشین او ریبری گشتیاری در رنما در دوان گشتیارا وی گروه گشتیاری در بجید اف آوه یا حسایه یا بوشه یا تازیه یا کیره هشیاری خوب نخو نهاوینه خطاری اتدا بید بونمونه بری چند سالا ایکی ویریگیان خویش دست دای اوه دی بیده اگر اگر وی که هشتیاری یک دفوان گشتیارا پیدا بید زیبزی خونه ها وینوان جها زیدباری وی هکه ویتن سازیم پیوندی دا ریکا تابلو زیدباری نامیلکه و برنامه جدا جدا آها نو که اف برنامه ها دیگه پیشش کرن شلای جنابه ها و که دیدنام پنگا و که گلک یا باشه دویا بید اف جوره برنامه شوازه که یه دیدنه جی آنکو تیوی ها جی بهینه پیشش کرن و برحف کرن و هنده کو حولاتی جید هشیار بن اف جهه بهینه نیشاندان بردوام نبتنه خوده نگه دمی ریدان اک چید بید ام بینین همی کنالت را گهاندنه مایکو و کامیریت خورات گنود چند ویجهی و خمباریا خود درد بران بری کارسات بهتر ریدان بری تشتک بهتر ریدان پیدویه حولاتی و گشتیار بهینه رید ما گرن بهینه آگه دار گرن بویه گه گیان و سامانوان یه پاراستی بیش برهنده افره بری گشتیاری مفایتوی زیده باری هنده که هشیاریا یا

0: یانوی آن مترسی سر یانوی که چه دی بوده تا دیار کردن ات وی دیل وی را بری گشت یاری هش دهو که حتی تو چه گلیه بالان دا کو مگا جهن شینواری تن کو مگا جهن یعن جه مرخاص و عقید دوی والاتی کو هزارا شهید جهن جدا جدا تا یان خوی کری قربان اف ری بری گشت یاری دی وان جها نیشاوی گرو بی گشت یاری کرد دی بجید اف وی ملتی هنده هنده قربانی دای حتی گشتی اف آزادی یا اف خوشی و لذت دا اف کردستان تیدا جبر هندی افری بری گشتیاری بدیتون آمن تو ویابیت لز به هیتای کرن ببیتن مرچ او گروپ گشتیاری اوی هر زالگه هکی داخلی هری ما کردستان اید بیتن ری بری که گشتیاری اید گلوان دا بیتن بو هنده کو اف خالا با بحجی کری به هیتا جی بجی گرن
1: خالا درستی به هیتا
0: شروع بگرن بله خالا دی رژین خان بدیتون آمن اگر خندقینا یا حولاتیا و گشتیارا حتی نو که مخابنی وک و حولاتیت ما و گشتیار جی گلک سادهی تشتا ورد گرن یعنی بری نو که بجین بری 20 سالا یعنی بری 30 سالات بیدن کسک چوبا سر آوک اکسر دا بشت زاروک و کسو کارت خوزیبزی خونیزی که وی آوه نگن یا مطرسی او دی خندقی او با تشتا حتی دمایی که بله نو که خلک نو که یعنی بدا خواهدی چنه سر آوه آوید بوشت بیدن خیزانه که آگه هزارو کت خونه بیدن یعنی زلامک بونمونه یه مازنه یه ملوانه یه چوه خول ملوانی سنتری باجری ملوانگه هگه دا یه گلکی روانت ملوانی دا پیش جاوید سنه لو زارو گادی خواهوید و آوه او هزرت کردن همه او جیوکی بید شدن خوب آویده و در باز بیدن آنکو چاف لی کرنه کارتی کرنه الوی بابتی کری که ادویتن مرووید مازن اوید ملوانید چالاک خولدف کسان دیر نهاوه نهاوه دا او جی چاف لی نگن که بیشن اجید شنوی شولیب کم و ساناهی خوب آویده
1: یعنی بیشنه چم زحمت فیر بوینه
0: بگو من ویدن هشیار بگن خالا دی یا مدوید بیشن بابت آلاوید خوکرتال گنه پراستی جی رژین خان
1: راستی پرانیا هاوینگه ها سرکی بو
0: بله رژین خان پرانیا هاوینگه هد نو که الهر ما کردستان دست دیر داین اول پاریزگه ها دهو که جیدم نیا بشم یعنی آلاوید و گاسینه و گو پیوی سلویرین اینن اوشی راستی جی کارسات ناچه بیدن خدان بنگه هگه گشتیاری هاوینگه هگه گشتیاری دمکی دا آو و گابوشی های دمکی دا آو و یا تازیه دمکی دا آو و جهن برکیانجی بجین گرد گلگت کیریت لحین دمکی دا خلکک توروان یعنی ماسی گرد چند ماسی آلویرید گرن گلک جارات بیده اگر هنده تورت خود تل ند وان آوا دا گشت یارک ده چید خواه یعنی آنجی حوالات یک خود تاوه تا آوه ده بینی اف تورا یا ماس یا پیوی آل یا او بو اگر هنده نشید خو قرطال گرد خوب ده خند قیدن خالا دی خالا بجین تیمین خوجه یه نقوانا راستی جی رژین خان یعنی نیا روای ابتیت نامن که دست بنگه هک یعنی هاوینگه هک و گشتیاری یا مزان یا زبلاح روزانه پیشوازی الهزار گشتیار رو زیده تر بکردن و تیمه که خوجه یا خدا نوی بینگه هی گشتیاری لویری نهی دا بین کرن یعنی آماده کرن حتی که تیم برگیری شارستانی دیگه هنه بره یعنی هاوینگه هک و گشتیاری افریکل پارزگه ها دهو که یعنی اداره سر بخوا یا زاخو یعنی هر دورگادی یا هر پارزگه هک آدی دمه روزانه پیشوازی زیده تر اش هزار گشتیار و حوالاتیات کردن دیتنام پیتوی خوب تیمه که خوجه یاوی سر ارکیوی
1: تیمه خارنه پیش کشت کردن بله. بوهای گیرنگ بیت اویدی جانا
0: بگو من پیتوی دو کس بهن راهنان دو کس بهن راهنان یعنی کسک بهت راهنان بو مبسط قرطال کرنه خودی نگد یعنی همی گاوه یا کارخه دا یعنی یا جه بواریه یک و هزار کس یعنی 2000-3000 گشتیار به چنجه هایی که ایک ده پیوی هلنگ وی ده چیده دا آوه دا یعنی پید پید وی ها کسی که خوجه هلویر سر ارکی وی که همیت چوی وی سر وی دستیری ها پیهات یدان پید وی ها ریوه بریا برگیری شارستانی وی بکتن مرد سر خودان ادوان بینگه گشتیاری او جه بجه
1: یعنی خالا هلوه اکی سر گوتناتا جی تو پا خفتنی که بله. روشاد آماجه دا بری گود یعنی ایک شوان آریشا و هندک جهن گشتیاری دیویشن بونمونه تکلیفا کرینا بله. بونمونه ایلکه وریسه بردانویت آوه دا یا پیستر که یا جی چوبه هر تشتگی بله من بوا بیتا مزاختیه که زیدل سروان وقتی اوت رازی نبن یعنی اول چه
0: رژین خان اگر خودانه بینگه هگی گشتیاری پیشوازی زیده ترش هزار گشتیار را بکرد تنه چوناجور هزار دینار یا چی 2000 دینار را جیار بگیرید زیده باری پارکینگ ها ترومبله زیده باری کو مگا خدمت گذاری دی بی کو هشتا گشتیار پر انتخار بینکه برای که آنجی خوب پاویتت بیت خوب کردت آوگی دا بیتن هر گشتیار اکی نزیکی 5000 دینار را یه مزید
1: خیدن باشه بوچی

0: خدا نوی بنگه هی گشتیاری بهانه گده اینی دی بجیتن گرانن یانجی مپیچه اینا بیتن جیتن آمن ویتن اوه بیتن مرچ هر گاو بو مرچ وی گاوه خدا بهانه جی نشد بینیدن هخته چونکه حتی نو که رژین خان پولینا بنگه هین هاجی هاوینگه هین گشتیاری وکو پیویس نهات یک کردن پولینا وی چاوا کاچا وی گاوه اوی که سنتر بونم سنتر باجیر دهو که کومکا هتل و خارنگه های تاین اف هتل و خارنگه های تا دینه پولین کردن بجین اکستر یا های دو ستر سی ستر حتی پنستر و سر پنستر یه
1: جدا
0: هر ایک جیل دیفوی بزن باج و رسومات و خدمت گذاری یا پیشکشی گشتیاری کردن هاوینگه و افجهن آویجی بدیدن هم به نپولین کردن او دمه هات نپولین کردن او هات دستیر دانشلای سازی فرمی و وگاوه روبرین پیوندیدار جی اوتوماتیکی دشن گنه مرچ سروات بدویت و ویتشتی جه بچی که حتی هم بشین ویتشتی بوته جه بچی گین حالا دیو دا بابت آگیری آگیر و امراندن یعنی چاوا چید بیتن بونمونه الهاوینگه هگا گشتیاری دورو برید وی همی دارستان و دولو و او بن
1: و پیش و پلخ
0: بن و چه آلاوید آگیری بردست گشتیاری نبن بو چه کرنا خارنو و خارنید خو بونمونه چای اگا چای اگه چه کرد یعنی خارنه که بوزارو کت خو چه کردن و آلاوید یت آگیر و مراندن الوی بینگه گشتیاری نبن و بوی کپری و نبن یعنی هاوینگه هم یت چوین بیدنو که گهدارید مجی هست بوی یت کند بیشن اللهی تو تدرز بود یعنی گل اجاره هم یت چوین هاوینگه هگا گشتیاری نزیکی سیه چل پینجی کپر ایک آب ایکی و ایک بطله ی آگیر و مراندن الوی جهی خرینی نه و دمکی دا سر وی کپر همی چلیه و بلگه چلیه و حتی دو ماهی که یعنی چلیش که اگا آگیرید بیدن کارسات وی جهی چه بیدن آیا ما اوه دویتن برگیری شارستانی به تیمت خود جهلوی را آماده بکد به دویه او هندک آلا و دابین گد حتی روی بریا برگیری شارستانی وی را دیهید خودی نگد وقتی کارساتک تشتک چه بیتن جبرهنده احمد بشین دویا بیتن آلا و آگر ومراندن الوان جها به نه دابین کرن آلا و سردمانه اول فلتر روی بریا برگیری شارستانی را سالانه کاویجا سیستم و چاویه به نه پشکینی کرن و دم هر کارساتک چه بیت مولتا درست بهت ادان یعنی اول نبتنی جهین گشتیاری جی رژی خان حتی البنگه این گشتیاری یعنی نوا سنتری باجیر دهو گیدا و آلا بیجین شوازین جدا جدا در خالا دی آمد ویدن بیجین بابت ترومبلید و گهاستنا یا گشتیارا رژین خان اوجی هر گریدای اپری و بریا برگیری شهرستانی و یعنی بیتن او پاس یانجی آلاوید و گهاستن الهریم و کردستان هم همید زانین یعنی آن کستره آنجی بنجین افاد بین منی پاس او ماستر گو نزیکی چل حتا پینجی گشتیارا بخواد گریدن بیتویه سر سازیت پیوندی دار کو مادم اوه گشتیارا تین تود بعد اف گروپ گشتیاری تایی بعد ام بحث کیره ام بحث هاوینگه ها سیلاوید که این حتی دگهی تا گلیه شیرانه و بالندا گلیه بالندا کومگا یا بجین ترومبیلت جدا جدا گشتیارا لویره ود گوهز نوی دوره دیتون آمن تو بری کارسات چه بن بری خود این اگر کارسات اگر ویرانگی چه بیدن بدویه آلاوید برفرهتر و بشوازین مدرن یه سردمانه تد وان کستر و بجین پاس منی پاس گشتیارا ود گوهز نوان جهات دیدابن اگر خود نگد وی هاوینی دا آگیرک بشنیشکگی و بر بو ترومبیل اکش وان دا زیدرین دم خدا نوی ترومبیل کنترول بکد و نبیده اگر ای کار رسادا چون که دست بگی مگوده جنابیتا که دما هر گشتیار اگی لنگیک لوازیک بو خدمت داوی پیداد بید او شوایی که راسته و خوب کارتی که نیل هاتن ها گشتی ها راد کردن و مترسی سرگیان واجی چید کرد بس و جنقین کرت گشت و گزاری دا چید بید ایدی رجا هاتن هید گشتی ها راده کم بند گند گشتی ها راده کم بنده اگر بیت اگر خدانه بینگه هین گشتی هاری خدانه هاوینگه هین گشتی هاری گازنده و گله آب کم بشن که گشتی ها کم تن و کاری ما یه لواز بود
1: ما مستا گوتن این تگلک پر بحانه و راستی چی همی جه خدانه بونده هم همی زانیاری هاشی ور بگرین لی مخوله که ما که توی خوله که دا جنابه تا آموشگاری یک تشته که گرن گلک تشته گرن که ما ایشالا خاله که به اینجی هم دی برده هم یه دینه لی تو بومد وی خوله که دا بحث
0: بله یا مدوید از بیشم بیشم گهدارین رادیو دهوک بیشم بینرین سوشیال میدیا رادیو دهوک هوی دارین که ام همی بگیانه که یه کردایتی دستید خوب که ندنا و ایگ دا بوی که کردستان آمد جوانتر و نازکتر ام نیشا گشتیار و جیهاناش در و بدین هشیار بین آگیری ند بردین دار و دارستان هرم و کردستان چون که دوی ورزیدا امد بینین که دیف او آمار جناب تجی کرم کرین که اف آماره جه داخل ندم مهاجد بیتن آگیر یا بر بویه فلانه جه فلانه پیش و پلخی فلانه زویا یا بجین کومکا یا بابتا اف همی دی بیت اگر وی که ام جانیا هرم و کردستان جانیا ولات خود جانیا باجر خود پارزین و نیشا گشتیارا بدین و دم بودو همان دم داده ریجن ماستر این گشتیارا هنه هرم و کردستان هر دما گشتیارا که زیده ها تا هرم و کردستان هر ایکش ملجه خود دی قازان جشوی گشتیاری کرد بگرد گر ریزید من بو شوفیره که تکسیه حتی تو دیه هیم مزنترین سازی ها حکومت حریم و کردستان دی قازان جشوی ورگیرین ولات مد جوانتر و آودانتر بیدن
1: دستی تا خوش بن بو بانگوتنیم پر بها تا وقت خدا ما و گوه دارا و افزانیاریم پی تیوی تای بد جی وک بسپوره که بیاوی زانستین گشتیاری تو دیل مده بوی ما مستع عبدالرزاق نهیلی سپاسیاتت که این و هیویان ما اوه گهدارین زیده عزیز و خوشتویش برکو پروگرام ده میتن ناوه سوشیال میدیا رادیو دهوگ ده پیج فرمی برگیری شارستانی ده تیک توک و دیسا پیج فرمی فیسبوکی جی این بردوام بیراخال وان گوتن و شیرت و رین ما و آموشگارین ما مستعب در رزاقی ور بگیرند گل برگیری شارستانی و تیم نقوم وانی که بردوام وان رین ما هم پیش کشت کن که افروکه جیب شوه که اکادمی پتر بوم بحث لیکریه دا کوریه که جوانتر و آودانتر یه گشت و گزاری الحریم کردستان هبید یعنی هاولاتین می پارا سیبید شبر کو برگیری شارستانی نبتنه بابت او آگیر پیشو پلخی بمرینید بلکو قرطال کرنا هاولاتی اج خندقین اج بومب نپقی دیسان جی و دیتنیم بردوام بهنده سیستم سلامتی لهر جهی که به تدانان بری دست بکار بیتن زیده باوری ویکو ام بجین چندین ریدانین دیتر یان جین آسیبون اندنا و آسانسور و جهن جدا جدا کو گلک بچین جدا نه و که هر خلک یکی هیم خواجی به آگه دارن ام توری پیشم بیا السر پیش کش دیگن پی بیا گشتیم سلامت دبرکا آرام چاودیریه که باش برچا فرگیرتنا رین مایا رزو سلاویت ما قبیل بگن دیسان جی سپاسی هفکار خوی عزیز که که ریان محمد سر آمیرین دنگی سیها دهوکی لسوشیال یا را دهوکو پیج فرمی برگیر شارستانی که که زانات گلمه دابو رزو سلاویت ما قبیل بگن دیسان جی بردوام برگیری شارستانی دهر لوان خالان گریتن یکو خزمت هاولاتی آبکن لسر رین ماو شیرتا رو بری برگیری شارستانی عمید مفرور سر بس خوشابا بوهنده گیانی همی هاولاتیانی پاراستی بید بمینم بخیر.

0: Duhok Radio, #88.5, #88.9.
1: Yeniden Gubasan, Stüdyoyun Radyo Duhok, Dihine Peşkeş Giren.
2: Slav Gudaran dengo baseb dirije Nechirvan Barzani Serukehre Mokristane be fermi peshwazi le pesent kirna yasaya peskirna tabayan ishtimani utekalbuna jvakish le parlament Turkiya veger Serukehre me afbengave be azayana wasaf kire ragahan ku af bachar khana ga mijuye jibob jehinana saqamgiri le Turkiya hamide vere de peyama khuda Nechirvan Barzani ta'kid kir ku ashti dialog bashtrin bejardana u serdame karinana cheki u cherasari سربازی بدمایی کادیه. سروک هرم آکرستانه دست خوشی و بزانینین خو عرصه رجب طایب اردوغان سروک مار ترکیه و همیوان سرکده گرن یعن کوده به جه این نوه یا سایده بشکدار بوین.
3: پارتی و عزن مراگهان پیت بیا همه هنگی دنا برا هزن سیاسی دا یا بر دوام بیتن. شاندک دسته یا سرکداتی ها پیمانی عزم لبغدا سردانا بارگاه پارتی دیمکراتی کردستان لبغدا کرو جلای هشیار زباری برپس نابنده سرکداتی ها پارتی به پیشوازی لحاته کرن. پارتی دیمکراتی کردستان و ها پیمانی عزم لبغدا کومبونت کومبونه دا دو ماهی گوهارین سیاسی و گرینگیا بردوان بنا همه هنگی دنا برالان سیاسی دا گوتو بش کرن.
2: وزیر نفخوی حکومت هرم آکردستان راگهاند هرم آکردستان و بغدال سر پارفکرنا دهات گمرکا دروازهان گشنا رکفتنا دو ماهیه. لدی فرکفتنه جی دهات دروازهان کردستان بشوه پینجی ساده به پینجی ساده دهتا پارفکرن و تا نیوا دهات دروازهان ده بو کردستان و نیوا دیجی ده بو حکومت عراق بیدن. ربر احمد وزیر نفخوی حکومت هرم آکردستان جی راگهاند که سیستم نیه گمرکی به سر پرشتیان راستاخوی سرک وزیران مسرور بارزانی هرم آکردستان
3: دکتر علی تتر پارزگار دو که الدوریادا کارساتا گنده کوچو و سیبا شیخ دری پیامک را گهانده.
4: بیرو همدیر آماده بوینه بو رزلیمان دو بوم شهید ما جانگوری ما دو جنوساید دی یه گل کردستان و طیبت یه خوشکو بای از دی چه او کنکوژیال گرازه و سیبا شرخه در چه کنکوژیال دیماهی او تاوانا بیوینه یا دیماهی او گنده کچو هاتی انجام دارم. اگرم بیروریت خو ساخت که این او فرمانت خوب سر ملت ما هاتی نک هر هفتی جاره که بلکه به تر چار روژا جاره که هم بیروری و فرمانه که خو ساخت. اگر او تاوان و جنوساید و کمالکوژیت در حق گل کردستان در حق همو بکرات دل کردستانی مسلمان و ازدی و مسیحی و امساخه و همه روژه امسپیده و ایواری ها اوها کمالکوژی ها ساخته اینا.
2: شار نزیر کارگیر القائق یا پارتی دموکراتی کردستان راگهان کوان کرد فیلمک لدور ساین عجاجی لگرتی خانه عرعره اشکن جدان الفال گریان دایا برهم اینایا.
5: افروکه مبفردید به الکفتا دامن سراندن پارتی دیمکراتی کردستان هشته سالیاوه او پارتا همی دما خول خلق خود که در خودان مبفردید افروکه بلگه فلمکی پیشکش بکن بسر عجاجی که او کسبویه کیسید انفالا دا که ویده بلگل آسایی شاهینگی بویه و او جدی هکید بیجن خلک ما اشکنجه دایه مفادیت افروکه بلگه فلمک یه هادیه چه گرم همه هنگی ها تلویزیون کردستان تیوی و هر وصال قائق او بیره ورید افروکه ایده ساخ کرن لفیریه و او کسی کتوی بلگه فلمی دا خانم فاصیلا بویه و داوکار او کسی تاوان باری عجاج بویه هر وصان پاریزری و بویا هر بستان در هنر بویا گو او کسی او بلگه فلمش لایوی و هادیه چه گرن دی لقائق دا افروکا دی این خلاد گرن گو دست خوشی لکن و مفردید ام افروکا بی بیره وریه به گرگ بنخوینین و بیر بینین یوه.
3: کمال محمد صالح وزیر سامان سروشتی به وکالت بر سبا داخویانین باسم محمد وزیر نفت عراق دتو مرجن هبلری جبو چرسکنا که شاپانزین پیرادگهینی ته. وزیر سامان سروشتی تاکید کرد که هرما کردستانی دا خازادات پروریت کتنو او 5000 برمیر نفته ین کوهاتین دستین

0: شان کرم بو هرمی تنه انجام رکبتن اکادم کی بو کو گله کمتره جوی پش کار استقینه یا کو دبیا بو کارینا ناناقو بو هرمی بهتا ترخان کرن ال دیپ روهن کرنی حکومت هرما کردستان آماده یخو بو دانستاندنا ادگل بغدانی شادایا بیو مرجی کو وزارت نفت فدرال همی جورن سوتمنی به بهای پال پشکری ال دیپ رجای آکنجین هرمی دابین بکته کمال محمد صالح آماجه پی چندی جیکر کل دیف همی پیبران پشکا هرم دو جاران پتره جوه یا کونوکه بو حتیات دیار کرن. اجبرهنده پی تیبی السر بنگه مافن دستوری سردری ادگلوه دوسه بیتا کرن دا کو بارگیرانیا السر ملین ولاتیان سبک ببیتن. وزیر سامان سروشتی دو پا جیکر کو برجواندی ولاتیان دسر همی تشتارایو او جبو هر جور دانستاندنه کت آماده نه کو پشتراسی بدتن پشکا هرم کردسانه هفشوه نوچه اندین عراقی دهیتا مسوگر کرنه.
1: مزهر محمد صالح شیرت کاری آبوری سرک وزیران عراقی را گهاند موچه هاتی دابین کرنو دیار کر کو همی شیانان کار کرن یا بردام جبو دابین کرنو موچه. مزهر محمد صالح دیار جی کریک و قیران و نختینه یا هی اف قیران و دارایشی جا انجام سیاست و دورو بر دروز بویا و شهر تنگا و هرمز بویا کو اگر را گری کرن الهنارتنا نفتش برگونی زیگی 85 ساده نفت عراقی در دردنگا هرمز را در بازد بیدن.
0: کمپانیا دی این او یا نرویجی بو کار نفت و غازی ابرو روژا پنشمی را پرتخو یا دارای ورزی یا دوی بلافکرو تیده آشکرا کر که دهات نوی گهشتین آستکی پیوانیو بر 761 میلیون دلار تومار کرینه. ابدهات برژا 21 ساده به هبر کرن ادگل ورزی بوری زیده بویه. ابجی جبر بهز بونا بر هم اینانه لی دریای باکورو بلند بونا باهای نوزی لی بازار جهانی. درباره هرما کردستانه کمپانیا دی این او اشکراجی کرد گوکو پنگا بکخو پالاسنه پشتی هرشن آسمانی امریکا و اسرائیل بو سر ایرانه لمها شباطا بوری. برهم اینان اخو لکلگه ها طوکی را گرت بو. بله لی 28 حزیرانه برهم اینان لکلگه ها طوکی و لیازده تموزه لکلگه ها پیش خابور دست بی کریه با. دی این او پیش بینید کتن اگر باردوخ امنی جهگیر ببیتن آسته برهم اینانه وگریت همان آسته بری راوستاندنه هرچنده دنوکه دا نفته به بهای دنابراسی بو 40 دولاران دا تهت فروتنه.
1: سروکه امریکا دونالد ترامپ را گهاند که ولاته وی به تمامی کنترولا گروی هرمز کریه. دوپاد کریه که بریار اول سرگ مروی دریایی که به دیوار پولاین هاتی ابناف گرن بر دوام بنوگود که ایران نشدن برهنگاری وان ببیدن. جلایه که دیوه تهران لسرزار شوه مندره که سپایه پازداران بر سوا امریکا داو گود که ابتشین وی برهنگار بونا درش بکن و حتی ترامپ جی پوست خود چیدن. جدره که ایران جی با آژانس رویترز دیار کریه که چو اخافتن لسر درش کرنا و رکفتنا دمکینینه کل ماها حزیران و بوری هاتیا امزا کرن آشکرا کریا کو افگری بسته هر دست بیکی حتا نو که نهاد بو کرن و جبر کو واشنطن پشتی 48 دم جمران جه پاشکش ببو. پاکستان جی دوپاد کریا کو اویا پابنده بیاداش نمایا لکتی گشنا آشتیه. وزیر نفخوی پاکستان جی دانستاندن دایت گه سکرتیر آسایشن تویا ایرانه جبو وگراندنا طهران بو سرمیزا دانستاندنان.
0: امریکا دورپیچا دریایی یا سر ایرانی تندرد کرده. فرمانده یا ناوندی یا هزن امریکا سند کوم سر پلاتفورما اکس را گهانده. فروکن شرین امریکی نججوره اف ای هجره سرگشتی یا فروکه هلگیر یا یو اس اس جورج دبلیو بوش برف آسمان آوه ین هرمت فرن به مرم آچاب دیری کرن و به جهینانا گماروین دریایین تند ین امریکا السر ایران سپاندین که به اپراسونا دیوار پولاین اتهتا ناس کرن. سند

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوک کورتین دنگو باسا دهنا پیشکش کرن
1: وزیر نفخی حکومت هریما کردستان راگهان هریما کردستان و بغداد لسر پار بکرنا دهات دروازه سنوری گهشتنا را کپتنا دو ماهیه لطیف را کپتن ایجی دهات دروازه کردستان بشوی پینجی به پینجی دهت پار بکرنا وزیر نفخی حکومت هریما کردستان راگهان جی که سیستم نیه گمرکی به سر پرشتی راستقوی سرکوزیان مسور بازانی هریما کردستان دهت بجه اینانه کمال محمد صالح وزیر سامان سروشتی به وکالت برسبا دخویانین باس محمد وزیر نفط عراقی دتو مرجن هفلی ریجی جبو چرسکنا کشا پانزین پیراد گهینی ته. حکومت هریما کردستانی آماده خوب و دانوستاندن آنیشا دای بیو مرجی که وزارت نفط فیدرال همین جورین سوتمنیه به باهی پال پشکری اول دیفرژه یا اکنجین هریم دابین بکتن. نبیسر آزدکرنا بهرا هریم جسوتومنیا دی ابرو گهیتا سرکوزیر عراقی علی زیدی. ابرو یادا کمکوژیا گندین کوچو و سیبا شیخدری شلای پنگه لالش یروشنبیری کمالاتی بلدو که حتا ساخت کرن. کمپانیا دی این او یا نرویجی یا برهمینان پاترول راگهاند که او دلطوکی و پیشا بیر دست برهمینان پاترولی کن.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: استودیوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: نیچیروان بارزانی را گهانت یا سایانی یا ترکیه ورچرخانه که گرنگه برف آشتیه که بردوام. هری ما کردستان بغداد سردا بشکرنا دهات دروازه یان گهشت نعره کفتنه که پارلمان عراقی دیبرو کمبیتو پرسا موچه و گندلی العراقی گنگه شکت. امریکا دور پیچا دریای ارسر ایران تنتر لیتکتنه.
2: سلام گوهران دنگو با سب درجی. نیچیروان بارزانی سروکه هرما کردستان به فرمی پیشوازی لی پسند کرنا یاسایا

0: هسکرنا تبایان شتیمانی و تکلبونا جواکیش لای پارلمان ترکیه بگر. سروک هرمه اف بینگاوه به آزایانه و صفگیری و راگهان که اف وچر خانگا میجویه جبو بجهینانا ساقامگیریه لی ترکیه و همی دوره. ده پیام خودا نجیروان بارزانی تأکید کرد که آشتی و دیالوگ باشترین بجاردنه و سردم بکارینانا چکی و چر سریا سربازی بدمایی کادیه. سروک هرمه کرسانه دست خوشی و بزانینین خو عرصه رجب طیب اردوغان سروک مار ترکیه و همی وان سرکدا گرن ین کوده بجهینانا و یا سایدا بشکدار بوین.
1: پارتی و عزم راگهان پیت بیا همه هنگی دنا برا هیزن سیاسی دا یا بر دوام بیتن. شاندکه دسته یا سرکداتی ها پیمانی عزم لی بغدا سردانا بارگای پارتی دیمکراتی کردستان لی بغدا کرو جلای هشیار زیباری برپس نابند دا سرکداتی ها پارتی به پیشوازی لی ها تکرن. پارتی دیمکراتی کردستان و هف پیمانی عزم لی بغدا کومبونوت کومبونه دا دو ماهی گوهارین سیاسی و گرینگیا بردوان بونا همه هنگیا دنا برالان سیاسی دا گوتو بش کرنه.
0: وزیر نفخوی حکومت هرما کردستان راگهان هرما کردستان و بغدال سر پارفکرنا دهات گمرکا دروازهان گشنا رکفتنا دو ماهی. لدی فرکفتنه جی دهات دروازهان کردستان بشوه پینجی ساده به پینجی ساده دهتا پارفکرن و تنیوا دهات دروازهان ده بو کردستان و نیوا دیجی ده بو حکومت عراق بیدن. ربر احمد وزیر نفخوی حکومت هرما کردستان جی راگهان که سیستم نیه گمرکی به سر پرشتی راستخوی سرک وزیران مسرور بارزانی الهرما
1: دکتور علی تتر پارزگار دو که الدوریادا کارساتا گنده کوچو او سیبا شیخ دری پیامک را گهانده
2: و پیرو امدیر آماده بوی نبو رزلیمان دو اوم شهید الما جانگوی الما دو جنوساید دی ین گل کردستان و طلبت ید خوشکبرای از دی چه او کنکوژیال گرازه رو سیبا شرخه در چه کنکوژی ها دیماهی او تاوان ها بیوینه یا دیماهی او گنده کچو هایی انجام دارد. اگرم بیروریت خو ساخت که او فرمانت خو بسر ملت ما هایی نکر هفتی جاره که بلکه بهتر چهار روز جاره که هم بیروری و فرمانت خو ساخت. اگر او تاوان و جنوساید و کمال کجیر در حق گل کردستانه در حق همو بکاده گل کردستانه مسلمان و ازدی و مسیحی و امساخه و همه روژه امسپیده و ایواریا اوا کمال کجیا ساخته اینا.
0: شاره نزیر کارگیره لقائه که پارتی دموکراتی کردستان راگهان کوان کرده فیلمک لدور ساین عجاجی لگرتی خانه عرعره اشکن جدان الفال گریان دایا برهم اینایا
3: افروکه مبفردید به هلکفتا دمازران دنان پارتی دیمکراتی کردستان هشته سالیاوی او پارتا همیدما خول خلق خود که دخودان مبفردید افروکه بلگه فیلمکی پیشکش بکن بسر عرعر عجاجی که او کسبوی کیسند انفال آدا که ویدم بلگل آسایی شاهینگی بوی او جدی اکید بیجن خلق ما اشکنجه دای مفردید افروکه بلگه فلمک یه هادیا چکرم به همه هنگی یا تلویزیون کردستان تیوی و هر وصالقا ایک او بیره ورید افروکه ایده ساخت کرن لفیریه و او کسین کتوی بلگه فلمی دا خانم فاصیلا بویا که داوکار اوی کسی تاوانباری عجاج بویا هر وصان پاریزری و بویا هر وصان درهنن بویا که او کسی او بلگه فلمش لایوی و هادیا چکرن ده لقا ایک دا افروکه ده این خلاد کرن و دست خوشی لکن و مفردید ام افروکوی بیروری پی گرگ بنخوینین و بیر بینین و
1: کمال محمد صالح وزیر سامان سروشتی به وکالت برسبا داخویانین باسم محمد وزیر نفط عراق ادتو مرجن هبلیری جبو چرسکینا کشا پانزین پیرادگهینی ده. وزیر سامان سروشتی تاکید کرد که هرما کردستانی دا خازادات پروریت کتنو او 5000 برمیر نفته ین کوهاتین دستینشان کرن به هرمی تنه انجامی رکبتن اکا دمکی بو که گل کمتره جوی پشکا راستقینه یا که دبیا بو کارینان نابخو به هرمه بهتا ترخان کرن. الدیپ روحین کرنه حکومت هرمه کردستان آماده خو بو دانستاندنا ادگل بغدانیشا دایا بیو مرجی که وزارت نفت فدرال همی جورن سوتمنیه به باهای پال پشکری الدیپ رجای آکنجین هرمه دابین بکته. کمال محمد صالح آماجه پی چنده جی کرد که لدیف همی پیوران پشکا هرمی دو جاران پتره جوه یا کونوکه بوحاتیات دیار کرن. اجبرهنده پی تیبیه السر بنگه مافن دستوری سردری ادگلوه دوسه بیتا کرن دا که بارگیرانیا السر ملین ولاتیان سبک ببیتن. وزیر سامان سروشی دوپا جی کرد که برجواندی ولاتیان دسر همی تشتارایو او جبو هر جوره دانستاندنه کت آماده نه که پشت راستی بدتن پشکا هرمی کردسانه هفشه و نوچه اندین عراقی دهیتا مسوگر کرنه.
0: مظهر محمد صالح شیرتکاری آبوری سرک وزیران عراقی را گهاند موچه هاتیه دابین کرن و دیار کرد که همی شیانان کار کرن یا بردام جبو دابین کرن و موچه. مظهر محمد صالح دیار جه کرد یک و قیران و نختینه یا هی اف قیران و دارایشی جه انجام سیاست و دورو برد روز بویا و شهر تنگاو و هرمز بویا که اگر را گری کرن لنارتنا نفتش برگونه زیگی 85 ساده نفت عراقی در دنگا هرمز را در باز بیدن.
1: کمپانیا دی این او یا نرویجی بو کار نفت و غاز ابرو روژا پنجشنبه راپورت خو یا دارای ورزی یا دوی بلافکر رو تیده آشکرا کر که دهات نوی گهشتین آستک پیوانه یو بر 761 میلیون دلار تومار کرینه. ابدهات برژا 21 ساده به هب برکرن ادگل ورزی بوری زیده بویه. ابجی جبر بهز بونا بر هم اینانه لی دریای باکورو بلند بونا با های نوزه لی بازار جهانی. درباره هرما کردستانه کمپانیا دی این او اشکراجی کرد گوکو پنگا بکا خو پالاسنه پشتی هرشن آسمانی امریکا و اسرائیل بو سر ایرانه لمها شباطا بوری. برهم اینان آخو لکلگه ها تاوکی را گرت بو. بله لی 28 حزیرانه برهم اینان لکلگه ها تاوکی و لیازده تموزه لکلگه ها پیش خابور دست پی کریه با. دی این او پیش بینید کتن اگر بارو دوخ امنی جهگیر ببیتن آسته برهم اینانه بگریت همان آسته بری راوستاندنه هرچند دونو که دا نفته به بهای دنابراسی بو 40 دولاران دا اتهت فروتنه.
0: سروک امریکا دونالد ترامپ را گهان که ولات وی به تمامی کنترولا گروی هرمز کریه. دوپاد کریه که بریار اول سر گماروی دریایی که به دیوار پولاین هات یب ناف گرن بر دوام بنوگود که ایران نشدن بر هنگاری وان ببیدن. جلایی که دیوه تهران لسرزاره شوه مندره که سپایه پازداران بر سوا امریکا داو گود که ابتشین وی بر هنگار بونا درش بکن و حتی ترامپ جبوست خود چیدن. جداره که ایران جی با آژانس رویترز دیار کریه که چو اخافتن لسر درش کرنا وره کفتنا دمکینینه کل ماه حزیرانا بوری هاتیا امزا کرن آشکرا کریا کو افگری بسته هر دست بکی حتا نوکا نهاد بو کرن و جبر کو واشنطن پشتی 48 دم جمیران جه پاشکش ببو. پاکستان جه دوپاد کری کو اویا پابند بیا داشنمه یا لکتی گشنا آشتیه. وزیر نفخوی پاکستان جه دانستاندن داید گل سکرتیر آسایشن تویا ایرانه جبو وگراندنا طهران بو سرمیزا دانستاندن.
1: امریکا دورپیچا دریایی یا سر ایرانه تندرد کرده. فرمانده یا ناوندی یا هزن امریکا سند کوم لسر پلاتفورما اکس را گهانده فروکن شرین امریکی نججوره اف ای هجره سرگشتی یا فروکه هلگیر یا یو اس اس جورج دبلیو بوش برف آسمان آوه ین هرم اتفرن به مرم آچاب دیری کرن و به جهینانا گماروی دریایی تند ین امریکا السر ایران سپاندین که به اپراسونا دیوار پولاین تیتاناس کرن. سندکوم هر وصارگان حتی دوازده آبه هزن امریکا در چارچوب و اپراسون دا شاینه آرسته یا پینجونه کشتین بازرگانی بگهورن و سه کشتین دیجی به تمامی جکار بخن و دیار کر که تیمنوان ین تایبت چوینه سر دو کشتین دین به گمان به مرما پشکنینه. ابجی و که بزاوکا چرب و پشرازبون جه به جنانا تمام یا مرجن گماروی

او دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه. بو ریکلام کرنین رادیو دیگوز پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74. و گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک بکن. دهوک رادیو 88.5 88.9. بو دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک

نزنم ما چلی وی تو لنکات دا نرخی چنده

لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه بلگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: Duhok Radyo #5.be #5.ne.
1: سلام علیکم نو افدمو فهمیده متوت شاد بند خوش انجار کادی خلق کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدن کی کورسان رادیو دو گشتینه خدمت او جوانتین رز سلاوت من حکیم حکمت اما دکار پیشکش کار برنامه نوالت مال کنترول قبیل کن ادخل کا برنامه م افرودا ی تایبت دور بیروری سال و گرا ادم از ناندن پارتی دموکراتیک کردستان بوندی کو چنتروشه کت ماین دکیوینت می جوا کا گلک گرینگ دا کو سروجا دمزراندنا پارتی دموکراتیک کردستان روجا جدایبونا جناب سروک مسعود بارزانی خانم دکتوره ویان سلیمان اندام انجمن سکرداتی پارتی دموکراتیک کردستان یاری در بر پرس نویسینگا ری خستنا پاریزگاه دهوکت گلمدا دکتوره دم باش دنیو
2: همی گهدارن هوا باش
1: بله دکتوره هکرم سیارا ایکیپ کین تایبت جی پارتی دموکراتیک کردستان روشه که گلک میجوی ده هات دامزراندن پارتی دموکراتیک کردستان بو چی خما نشتیمانی کرداتی پارتیت خودش همی لانت سیاسی پتر خماوی نشتیمان و کرداتیه
2: بله بگمان دامزراندن پارتی دموکراتیک کردستان شاوی آبا 1946 پیویستی که میجویی و خوناقه که گلک زیرین با راکرنا ظلمه لسر ملته که مظلوم که بگری جهیا چند ست سالا بر دوام آخوه هاتیه پارچه کرن و نتوین الوی آخر جین سیوازین جورا جور هاتی ندسته سر کرن و ظلم لی هاتیه کرن پارتی دموکراتی کردستان دو وقت که دا حاط دا مزراندن کو ظلمان سر ملت کرد و بیزین زکین ترین موافین خو ین مروبایتی بیبش بون لوا اپری برایتی جناب باب بارزانی باب اف پارتا ها حاط دا مزراندن بوهنده کو دو هدف آمانجن سرکی هبون ایک آزاد کرنا مروب کرد و را کرنا ظلمه جه سر مروب کرد و بگراندنا همی مافینوی بوی وک مروبک او مافین که خدای داینا همی مروبان بوهنده که اف آخه آخاوی رسنه اف جهیوی رسنه و همی سامانی به آخه مطاور گفتن و جیانا کرامت سر به آخه دوید بو مروب کردستانی بد و یادوی رزگر کرنا به آخه بو چکو اف آخه هاست بو بندست کرن و تمام نبیجین سامان سر آخه و بمرو بنویده و سامان جر آخه بو ولات سردست بو نتوان سردست و بو خوش بزرانی وانا تاته مزاختن ند بو بی خلکی و ند بو خدانن رسنن به آخه لوا پارتی دموکراتی هار کردستان بو آزاد کردن مروب کرد و روزگاری آخا کردستان مروب حات دا مزراندن و حتی نوکه لوانه که چون که پارتی همیان زده تر کما نشتیمانیه کما ولاتیه کما حفالاتیه چون که آمان جا دا مزراندن پارتی دموکراتی کردستان نهی لانا ظلمه بو آزاد بون بو ججر دستهیه و بگراندن کرامته بو بو تاک کردستانی نبتنی نتوا کرج لوانه که جامد بینیم دناف پارتی دیموکراتی کردستان دا دناف ریزن پارتی دیموکراتی کردستان دا نبتنی کردنه در شورشن کرد ایلول و گلانه دا و تا نو کجی که بان هنی قناقان دا در باز بویه دناف ریزن پارتی دا هنی نتوا و بیکاته این دناف کردستان دا هین بونا خواستی هیه و دور خوی کاری گرد بینن و از دستورشان داشه همی اولو نفر

0: همی بکاتین کردستان دست به دست دناف بیرو باورو ریبازا بیروزا بارزانی کو بگ و جیانه کو داد پروریه کو زبراندن و کرامتیه بو مروب کردستانی و آخرزگاریا به آخیه همی بگ و به ایگ دست خباتا خاکرینه حتی ابروگل سایه خوین و شهیدان سایه اوان تاوان و جینا سایدن در حقا کردستانی ها دهاتی نکرن ابروگل این چه آزادیت محیه و هستان ام به ماکن خوین تمامتی جشاد نبوینه و خباتا میا بردوامه.
1: بله دکتورا پارتی دموکراتی کردستان یعنی امد بینین تایبجی دریجوهی ها میجوی دا پارتی تایبجی بابت کردستانی گلک یا گرین بول دف پارتیش بل هندیجی که پارتی کار بوفه کردستانی کرد دوی باری دا چی گریدان که پارتی کردستانی چی بوم پتر شلو وکی
0: بگمان پارتی واتا کردستان واتا پارتی واتا کردایتی از پیوندی ها بان هر دکات ناف اگدا وکی دورین دراوکی نه از هر دوی اندرابی اکو دو تمامت کن لوانه که جه استیرکا همی دجمنان کرد و کردستانه لپارتی دیمکراتی کردستانه چون که پارتی لپیخمت کردستانه و لپیخمت مروب کردستانی حاصل دامزراندن پارتی دیمکراتی کردستان سرچاوه یک یا بیجین پروژه سیاسی ریبازکا مروبایتیه ریبازکا کردستانیه نابی پا ریبازا بارزانی ریبازا بارزان که در نافوی چارچوبه ایدا این کرامت مروبی جز اکش کرامت آخا مروبی آخو مروب ایکن چون که در دیر پارتی دیموکراتی کردستان هیچ مروبه که کرامت نابد و هیچ داد پروری یک جیگر نابد ناسنامه که بون نینه اگر آخاته یا داگیر کریبد و اگر ده آخ نبد لوانه که پارتی دیموکراتی کردستان تنه کردستانی و مروب کردستانی دگریدایی سرچا پروژه سیاسی ریبازا بارزانیه دوی ریبازا بارزان ده مروب و آخ مروب و جنگه مروب همی پیوندی ها مروب و مروبانی گردگل ایک و دودا دوی رنگی بگ و ایک و دو تمامت کن بر هندیج پارتی و کردستان پارتی لبه خمد کردستانیه و پیخمت روزگار بجین آزادی ها تاکی جرزگاری ها آخید ایت و بونا مروبی هبونا بونا آخیه اگر تا آخ نبت دونینی اگر تا مال نبت تو وکی وی مروبی او مروبی که کریچی بد چجارا نبت خودان خانی نبت بر دوام دی گروگ بد لوانه که مهمترین تش که تو بشی آزادی بزرینی تو بشی ظلم و ظالمه که راکی دوی تو آخا رزگار چی لوا پارتی دیموکراتی کردستان لپی خمد آزاد رزگار کرنا آخیه و دهاندنا مروب کرده بو آزادیه لوانه که اگر بر دوام اگر بری خواب دیه همی گوتارن بارزانی بابجه تو دبینی بر دوام دا کوکیل هندکی هنده ایگری ام دجی هیچ نتوایه گنینین بس ام ملتک مظلومین ام سر آخا خاینه و ظلمان مدهیده گرن ام ملتک مظلومین ما فتنه ایش محاطی نستاندنه دناف والات خدا ام و سر آخا فا ام خوادیه چه تشتی خونینین اذا بردوام پیاما بارزانی باب بویه و بردوامی در اوان سروک بارزانی و حتی نهو بله ام هر دیسان دا کوکیل سرما فین مروبین تاک کردستانی کن بو او تشته دناوا کردستانی ده هی اوی ملکی میا ام چونکوش ملکی خوش آخا خو و سرواتت خوی تاتی نبه به هر کرن که حدا بگاف کهجه افریکا گباشتن سیاسیش لای حکومت بغدا به هر رو به شوازه که و به شیوه که ظلم و تعدا یا لیبن لفید ایتا کرن یش ماکن وانگین یا سایی و حتی نو که جه کد بینین مخابن پشتی در بازبونا هند پشتی در بازبونا 23 سالان جه پروسه که بنا به رزگار کرنا عراق آزادیا عراق و دامزراندران دولت فدرالی جه بله تنانه او ماکن

0: دستور عراقی که سال 2005 زدتش حفظ با به خلقی دنگ خداییه و او ما فیلم ببینیم بنابا دستوری جدت اینه پیشل گرن و هر بیسان تاک کردستانی پلدوه امید بینیم خدا موچل بغدا خلاص نبن موچل مناهن اما چندین سال با کارمند کردستانی موظف کردستانی به همی بکاته و نتبهیم خوبه چوا ظلمه کامازان لیتا تکرن و چوا تخاط جیا کاری کرن بنابرا موظف که پارزگه که دیتر یا عراقه و وکو گباشتنه که سیاسی سر حریم کردستانه و تعدال اتاده کرن لوانه که او ظلمه بردوام دیود حتی مافین یا ساین حبون آخه و بگ و گریدان آخه و ملکیت آخه کردستانی و تاک کردستانی نبگرده و بزیر انگیش پارتی دموکراتی کردستان حل سرخبات خود بردوام بد حتی وکید بیشن مال بو خودان مالی بد.
1: بله دکتر، پارتی دموکراتی کردستان قناغ با قناغ تایبتی یعنی شورش ایلول آمازن گلان دا قناغ پشتی سرهلدانا پیروز دامزراندنا بجن حکمت کردستان پرلمان کردستان حریم کردستان سرکاتی حریم کردستان و زماره کازور یادام و دزگاه و ارگان وی والاتی پارتی چند کار کرد بوهنده که پتر ورار بکتو بو پتر پیش و برنا وی نشتیمانی وی آخه وی حریمه
0: بگوان دستکتی پارتی دموکراتی کردستان و شیواز حکمرانی پارتی دموکراتی کردستان دا دیارن گو همیشه پشتی سرهلدانا پیروز و درزبونا حکم کردستانی پارتی دموکراتی کردستان پشتگاه شریک ده بویا ایکم پینگا و پارتی دموکراتی کردستان ابه بویا گو مبدع شراکت بویا پیخمت بجداری کرنا همی لاین سیاسی حریم کردستان بنابا حکم کردستانی دا و که اوه گرنگترین تشتاکو امهنی بگوه جیاج هر ایدیایی که دیتر نه بر لاینگری یا هر حضرک و سیاسی بر بله دوید امل دور آخه و دور بر جوان دانشتیمان خوکم ببین و دوید ام دیوالاتی آباکین بیا دوید سر برنامه حکومت حریم کردستان بونه کابینه و دید کابینه کچه و گرنگی دایه همینی بیجین بوارین جیانا سیاسی، جیانا کمالایتی، جیانا روشنبیری، جیانا اداری و آواکرنا حریم کردستانی دبینین ده هر لاینه که ده کردستان چاوا به صدها پنگابان پیش گلک ولات دورو برج کتیه که اوه نیزی که صد سال صد و پینجی سالای هندک جوانا ولاتن بلی کردستان دبینین دبواره خواندون نویسینی ده دمکی ده کد پاره ده درو که سال بری سالین بلی سرهلدانه اگه ده ریجه یا بیجین خودم به کلوریوسا تپناف پاره ده درو که بیت با جه سه چار ندهشته سه چار ده هکا به حقیقت بلی بگاه که تو بینی که دبی بواری ده چاوا کتابخانه به فراوان بون چاوا نکی زانکو خاطنه دامزراندنه چاوا کلی جنجور و جور خاطنه کزنستانه و یادوی دبینی دبواری آغدانیه ده دهو کامه گنده که بچیک بو گنده که بچیک بو و مخابنی ده هیچ خدمت گذاریه که پیرنگی تدا نبو بلی ابرو که بیه سیمایه که زور جوان و باجه را که گشتیاری و شیواز آغازان یاوی حقیقت کدی بره خودیه جه اگه تو مقارنه بکید گلک باجر عراق گلک پیشوان کفتی تره دیستان کواتت رگاه آغازانی در گریدانا باجر این کردستان به ایک دو ریکوپران خدمت گزارین لاین تندرستی خدمت گزارین بجین لاینه اوبتای بتیج دیده که کده که هم بینین سر رای بان قیران اندارایی جده که کردستان پیدر بوده بلی کاروان آبدانی نراوستایه اوبتای بتی کابینه یا نهه یا حکومت حریم کردستان که خودان دیدك قول و حزرك استراتيجيا زور بيش كفيد بواري آبادان دلنا جيرخان آبوريا هريم كردستان لبينين بچان دها پروژة ين مزن دحال دجي بجي كرني دانا كود بوداهاتو يا كردستان كيشين بيجين كو كو میرات ماین سردم ظلم دیکتاتور و بعثی ها بویل سر هریم کردستان به دو ماهی که انجوان ها بانمونه پروژه روناتی از فکو دهره با 24 ساعتی بومه هاتی دابین که انجوان نمان ها کشا آوه اکو آب و کهرب و اکو حیاتی ترین کشت جیان هم رو بیده و دیسان سیستم تندرستی جهبونا کومکا او بجداری بگر نا کرده تایی بعد دهبونا نخوشخانه این اهلی داب اینانا اجهیزن باش بو حریم کردستانی کچار سرید نا حریم کردستانی خدا هره و همی لایم اندیدار
1: جیانه دا بله دکتورا بله دکتورا پارتی چند خما خلق فقیر و هجال خاریه تایی بجی گل جارا یعنی گلک تنگاویا پارتی دیموکراتی کردستان خل خلق فقیر و هجال کریا خودان پارتی چند خما وی خلق خاریه
0: پارتی حزب فقیر و جارایه پارتی حزب فقیر مظلومایه پارتی همیشه جماوری پارتی فقیر و جار زورترین جماوری پارتی بوینه و پارتی همی جارا هزا خوششوانا برگستیه پارتی بونهلانا ظلمه بویه بو پارتی بردوام خما باش ترکزنه جیانا تخوا هجارا کمالگهی بویه تخوا تیم درامتا کمالگهی بویه هلوانه که ایکش برنامه جنوین بردوام گهاندنا دست هاری کاریه به شواز اینجورا جور بویه بو به تخوا هجار برسکلنا حلین کاری بویه و دیسان دلدن پنگابیان دا لدن هر کارسات اکا سرشتی خاطبت یان هر پنگابیت یان هر زیانک آگو پا حوالاتی تایبتی حوالاتی اگه درامت این کفته بد پارتی دیموکراتی کردستان بیگو تماشایی هنده بکت آیا او لاینه یا او کسانه یا بیجین دنگدرین وینه دنگدرین وینین لاینگرین وینه اندامن وینین اندامن وینین بردوان دستی هاری کاریه بو همیان بریش کریه پارتی درینگیه دتا همی توی جن کمالگهی بلی توی جا هجار به حقیقت یان کم درآمد کو زورینه مخابنی و انجام ظلم داگیرترین کردستان زورترین رژه یا خلق ما خلق توی جه هجاره بردوام حول دایه کو جیان کشایسته بوان به دابین بکت لوان زیروان گهیجه همه که حکومت کمک پنگاوان حاویتیه بونمونه جوان بلاکرنا پارچه زویان بونمونه هم دبینین دنی وکو کارسات اکا سلوشی لحیان درابط پارتی به چه شوازه که به اندام خوبه به توادر خوبه همیت خدمت خلقی دایه و به چه شوازه که مدیت بری دو سالان گله دهو که رابو جناب فرمانده منصور بارزانی چهانه که اوکوه سر راست پارده جناب سرود بارزانی حاطت ناب به قومای لحیه دار و به چه شوازه که قربو یوان ها تکرین و احمال بو خات ندابین کرین بیگو لاینی وان یه سیاسی به تبرچاک کرین دبینین بردوام دیسان هر دیر نشین به مناسبت
1: شازده آبی آهنگا بکن
0: شازده آب و کو سالیا دادا مزران دنا پارتی
1: روشش دایگ بنا جناب سروکی
0: بله اولایه یاد دایگوانا جناب سروکی دیسان و هم گرینگیدان پارتی دموکراتی کردستان به گنجان و گرینگیدان پارتی دموکراتی کردستان به خیزان و بنیاد که اساسی کمالگه دبینین و هر دیسان با هاری کاری کرنا گنجانیان توی جگیم در آمد دبینین 405 که چو کرکود بنا پیگ و نحصد کس لپارزگه ها دهو که به پال پشتی ها دارایی ها جناب فرمانده منصور بارزانی شهیان آب کوم ده بوانا هیت گران او گرینگی دانا پارتی دموکراتی کردستان به گنجی به توی جا هجار و به دهان نمونه این دیتر دیسان هر دیسان جناب فرمانده منصور بارزانی مالا گلیل کت کردستان بو وان زاروگان چه که دیه ید گو به سمیان ما اینجا انجامه که هر پشته که بر هر رودا وکا دلتازین و نخوش بو بر بله پارتی دموکراتی کردستان وکو هر بجن گلک جارا خلکت بجد پارتی بابه پارتی مال بابه فعلا پارتی دموکراتی کردستان شیاتی بوی فکر خواهی آمرو بایدی یا سرچاوش خباز پارتی بارزانی نمره دیگرد بوی پروژه خواهی سیاسی وکو حزبک کو دجی ظلمه کو و خل مظلومی که تخدان دجی داگیر کاریه و توی پیگوژیانه و وی بنمای داد پروریه که هی دیسان شیاتیه ده وینایه که حضری جوان دناف تاک کردستانی دا بناف همی پارچه این کردستانی دا آفا بکت و بفریاد رز بد دوانه که امد بینین لحر کردستانی اک الهر جهه که دمی ظلم لید ایتا کرن دمی تعدای اک لید ایتا کرن چناف کردستانی بد چناف در بی کردستانی بد از دی حوار خوب بو پارتی دیموکراتی کردستانی ند او دی بو سروک پارتی دیموکراتی کردستانی ند او دی بی جزت حوار مورن او دست هاری کاری بو مدرش بکن بله علیه پارتی دیموکراتی کردستان
1: بله دکتورا بسیارات مهی که پارتی دیموکراتی کردستان درگه و چند یفکری بو خلکی بو هنده چه رخنه چه پیشنیار چه گله یا خوب گینتا پارتی بوی که کو گلک نخوشی گلک آستان بی خلکی در باز کرن رخناجی پارتی گرن رخناجی حکمت گرن لی پارتی پمی جدیتا خو کار کرد بو هنده وان گرفتا چهار سر کرد
0: بله بگمان پارتی دیموکراتی کردستان به حقیقت درگه همی جارا بکر بیا بو همی رخنه که چونکه پارتی دموکراتی کردستان در فلسفه یا بارزانی نمزده و بناف منهج پارتی دموکراتی کردستان رخنه لفو گرتن و ورگرتن ها پیشنیارا او بنماین سرکینه که پارتی سرهیت آبا گرن بنمایه که دیتر پارتی دموکراتی کردستان سرکردائیتی ها کومل و برفرسایتی ها هاو بشه وقتی سرکردائیتی کومل بد و برفرسایتی جهاو بش بد کواتا دل بی بنمایی هنه بی بنمایی رخنه و رخنه لفو گرفن و رخنه تجران برج بی بول نابد لوا پارتی دموکراتی کردستان همیشه در گهت وی بو رخنه آبا کرد و تنانت بو اوان کسی بینگو بنا حق جه تهمت ها بو پارتی دموکراتی کردستان چه دنیان بجایتی ها پارتی دموکراتی کردستان دجایتی پارتی دموکراتی کردستان کن بلی پارتی دموکراتی کردستان جوان مداد این خو و شواز تعامل خو ناه تخاره و همیشه بزمانه که همن بزمانه که آبا کن بزمانه که مچ که جفلسفه بارزانی بو پیگ و جیانه بو یکتر قبول کرنه بو پیگ و بون حاضیه دبینین پارتی دموکراتی کردستان بویش وازای تعاملیت کرد و دیفتندی آوان برسل تند ناده چونکه باوری پارتی به آواکرنا آخی هیه به آواکرنا مروبی هیه و اویه او اساسه او پارتی دموکراتی کردستان سرحاتی آواکرن
1: بله خانم دکتورا ویان سلیمان اندام انجمن سکرداتی پارتی دموکراتی کردستان یاری در برپرس مکتب آری خستنا پارتی پاریزگاه ها دهو که زور سپاس دکتوره دوباره افیاد دلتا و همه گوده
0: زور سپاس به هلن از پیروز باید خوش بکم
1: کرم که کرم که
0: زور سپاس گلک ممنون هر ببه بونه لحشت سالی ها دامزران بنا پارتی دموکراتی کردستان گرمترین و سالی ها دادای بنا سروک بارزانی لیده گره مهمیان همی کردستانیان گرمترین پیروز باهیان لجناب وان لجناب وان دگین سری خو بو دیان پاک همیشه هندان بجمینین وانا یاد اینین که افروگه دستکفین افروگه انجام خوی نوانایه و هر دیسان پیروزواهی لحفک تک بسط اندامین دسته کارگری مکتبات سیاسی کمیته یا نابین کادرین پارتی دیموکراتی کردستان لحنی ارگانان دنگرین پارتی اندام و لاینگرین پارتی و توایا خلق کردستان بگین گو پارتی ادروک ده وان روزادا به جهت تمنی هشت سالیه تمنی که مظن بله به حضر و بیر جنج و بردوام به امید و به اراده کابولاین و به پروژه و برنامه باش و دیدک دیر تیر و دیر امید به خلق کردستانه که روزک آگش هشتا یلتشی آمنه.

0: وادي هنا
1: أرمان
0: بن خاين كوتاي وراء أفياد هنيل هميلا يقل بيروز بدل
1: بزدارين
0: وحمياج بيروز بدل
1: زور سباس بيروزة
0: إن شاء الله برستر كفتن اندباهية
1: زور سباس بيروزة بيروزة
0: باز بوتا جيسي قلت ممنون حساس بي
1: بله بریس دکتور محمد احسان و کومامستا که زانکوید گلمه دا دکتور البیروریا سالوگر آدم از راندنا پارتی دموکراتی کردستان کو پارتی تمن هشته سال در باست کتن و کو کسک اکادمی پارتی دموکراتی کردستان و نشتیمان و کرداتی و قناغ افرو چند تیا گرنگه
2: پیشکی زوزو سپاس پیروز همی کادرین پارتی اول همین کردستان است که امسر دامزنان پارتی دموکراتی کردستان از اکرا هشت سالی بوی باستی پارتی قناقی که در حتی تشکیل کرنی ان حتی دامزناندنی فهم قومی لوی کاتی گله گله کیم بی کار حزبی لوی کاتی گله گله متخلف و پاشکفتی بی اوکی چیا تا افرود خلال وی مسیر ادریج دا وی ملتی بسر بی خطب که تا قناقی که از سر همی اصنا بجمت دا کابره اگ نبیشتم من دنیایی که مشاکل های سر همی مشاکل تا این سر همی تو کار ام توش بین حتا افرو که بلا ما ناوی علامت ها سر کفتنه که مازنه علامت ها هنده بین و قیاده که حکیمانه هی خلک اکی پال پشتی و هی شیخ و گین حتا افرو که
1: بله دکتور تایبرزی بابت کرداتی بابت نشتیمانی گلک پارتی خما نشتیمانی تخوتو تایبرزی یعنی بجن مالباتا بارزان
2: بید بودر بجن پارتی دی که حزب سیاسی کردستانی همیانه چه و حزب شوعی دی که همی حزب سیاسی عراقیه نکمه پارتی دی که همی حزب سیاسی کردستانی هر چه پارچه کردستانی هر حزب که سیاسی آن منشق بیش پارتی آن اجبر کفخ پارتی در کویه آن اجبر احاتی حزب از کار سیاسی کردیان ابا جه راستی جه سرفرازی گله گله اما تاریخ کی جه فخریه یعنی قیاده بشید هنده سالا سرکش آملت اکیب که تو تأثیر سر هدف قومی که تو خودیر نکد و چه جارا مزاعده سرکردینی نکد و خوب کتاب قربان سر مصلحات دوی ملتی اما جه کاف جه سرفرازیه بو هر کسا کش روشه پارتی بده جانا خدا
1: بله دکتور پارتی قناق با قناقه چند کاری خزمت کردستان بکت و نشتیمان بکت
2: تو زانی همین جارا سر کفتن نب دسته پارتی بیه همین جارا پارتی محاوله کریب سر کفت و هنده جا فشل اینا دیه و هنده جا توشی نکسیش بیه و ظروف دولی و ظروف دقلیمی دیدا گله گله زالن راستی بلام قناغ خود حتی هگر کتیش یا جاری زردت خوراوست دبن یعنی هنده قناغ جان راستی قد باش بیر نکین فدراتت هشتی آتا انفالا یا یعنی هفته بچاری هفته بینجه چه قناغ ده باریه بلام همین جاری شیاسته پیت خوراوست دبن او خرکیش یمن شخ جبی جاری که تظوری عبتنا پارتی ده منوی جگوی که سنگ که تمام ناکومگا کردستانی دایه هی
1: بله دکتور خلک یک افریقا گهداریات تکت وکو مامستاک وکو پروفیسورک کردستان یان قناقا که افرو پارتی تیدا تایبزی کادرو گهدار جمعور پارتی خلک یک گهداریل تکت تد وید چه پیامی بگهینیا خلک کردستانی
2: حکیم تو زانی امید گشن قناقا که لازم راسوانه بید راسی قناقا که گلک زحمتا ظرف کی نیو دولتی گلک معقده تحدیات گله گله ماسترت پیش آمنه لازم ام بشین راستی بشین کاری کی کرداری بکین تماما خوب پارزین اش همی لافا و کی دورو بریمت تکانه اش بر حکم شول کیم بو ساعت که رانوشه هست ساعت آخر که هی 24 ساعت شول کد دا بری سر بری نیه کردستانه پس پیت ویم خور بر بگیم پر ویم کاری بکیم پتر بو آینده یکی گشتر و حاضر کیم بو روشه کی خرابتر راستی از قد گشت بینینم به قناغانو که عراق قناغ چکه همی پیک و تیارت بولد بس لازم ام خو حاضر کین او جیب کم کردن خلطیت خو پتر پیک و کار بکین پتر تقبل های کتر بتین پتر تقبل احزاب اندین سیاسی بکین حقیقت بر قناغه کین سهلا
1: بله ام گلک سپاسیاتت که این دکتور
2: زور سپاس کرد زور سپاس سرچا
1: دست خوش

0: برس بجاري ديري ندنجي كردستاني كاك صباح بيتولاد جلمدا كاك صباح دنباش
1: سري هردو چاوا كاك حكي
0: جلك سباس كاك صباح البيرواريا صاروجا دامزراندنا بارتي ديمقراطي كردستان و روجا اجدائقبونا سروك بارزاني بارتي ديمقراطي كردستان بتاك بجي جنابي تاوكو بجاري كي ديرين يه راقهاندنا بارتي ازجي دنجي كردستاني الوي يادي چه پيامك چه آخفتنك هبو خلق كردستاني تاك بجي قوامت دادر بازمين
1: بله برای 8 سالیه دامزراندن پارتی دموکراتیک کردستان و اجدایک بنا مرجع و رهبری گل کردستان جناب سلوک بارزانی پیروز بیتن سلام با مالباتن سر بلندن شهید و پیشمرگت قهرمان و جماور خوراگر درباره برسوا پرسیار جناب تا کاک حکیم پارتی دموکراتیک کردستان ارکه گل که مزن سر ملیوی بو یه هل دست پیکی و حتی آورو اوجی پیشنگی ها تفگیر ها رزگاری خوازی ها گره کردستانی با ازادی و سرفرازی ها اگجاری دامزراندن ها پارتی قویناغ اکانی و دیروک اکانی با گره کردستانی بابا پارتی دموکراتی کردستان شیا اوی والاهی پر بکتن که گره کردستانی لروی سیاسی تکفته بود نخواستن لشکستن همی شورش و سرهدان ها و شکستن ها کمار ها کردستان المحاباتی امشین بیجین دامزراندن پارتی مروف کرد کفت سرگی راست و درست بر خودان فیداکاری و رکا خو یا راست ودی تو کفت سرسکه که به هنده برف آرمانج خوی کودست نشانکری پنگا و پاویشیتن پارتی دموکراتی کردستان شیا ناسنما گره خوب پاریزیتن پارتی دموکراتی کردستان دامزراندن و کاک حکیم ورچرخانک بو ادیرو که نتوهی که چون که یکم حزب جماوری و سرتاسری و کردستانی بو کوهیبی و داخاز و میجو نتوه کرد برند پارتی دموکراتی کردستان تمن خدا چون که حزب خل جماوری هجار و بلنگازید کردستانی برگریدن و چه جارا مسامر سرما فگر کردستانی ناکدن و تسلیم ایراد دشمن و کردستان ناویدن لو افرو کد بینین تمن پارتی دموکراتی کردستان 8 ساله افرو پارتی لهمی روژه که برفردتن و مزندتر و پیستر و بقوتر لدائق بونا مرجع گل کردستان جناب سرک مسعود بارزانی ابخو امیده که گل که مزنه با گل کردستانی امشین بیجین جناب سرک بارزانی سمام امانه با پارستان و کرد و کردستانی لبیست هیوه پینج سال 62 جناب سروک بارزانی چه که شرف و کرامت هلگرتو ناو پیروز پشمرگی اخسته سرملی خو 64 سال ترابط جناب وی ات میدان خبات و تکوشین و فیداکاری و قربانی داید البرند پارتی دموکراتی کردستان و جناب سروک بارزانی افروید بین سنگ معادله سیاسی نبس کردستان و عراقی بلکه الدوری و جهانی و حساب برای پارتی تطور گرتن البرهنده امشانازیت کن که امکو کادر و اندام و پیشمرگه و درسوز پارتی دموکراتی کردستانی و پیشمرگه و فیداکار جناب سروک بارزانی نم و امشانازیت کن که مجی وکی همی ملت دنیای ریبر و سرکرده تین که همی جیان خود ترخان گریه با ازادی ها کرد و کردستانی اویش جناب سروک مسعود بارزانیه لخودی مزن هی بخوازین تمنی جنابی وی دریش بکتن بهنده او ریفراندوم اکو جنابی وی لنطوسیل صدی بسری خستی پانه یا خودی بناغه که گلکی مکم و مزن دانای او بناغه سر دست جنابی بتا تمام کرن و ملت کرد گردن روژ آزادی ما چی بکتن
0: بله دوباره سپاسیا ایک شوان بیجر و کادر دیرین اندام سکرتات یا پارتی دموکراتیک کردستان کاک صباح بتولای کین کول بیروریا ساروجا دامزراندن پارتی دموکراتیک کردستان چن پیوک پیشکش کنن پر کادنگ کردستان ابرو ام گهدار بوین سپاس کاک صباح
1: سپاس بو دنگ کردستان و سپاس بو جناب تا و همیا والا حکیم ابرو
0: گالکس پاس پیروزه
1: عزیز موفق میشال سپاس
0: زور سپاس کل دمی در باز بوید خلق برنامه ما افرو دا یه تایبت بول سر سر روژا دا مزرندن پارتی دموکراتی کردستان و روژا اجدایگ بونا سروک بارزانی خلق ما افرو دا که خانم دکتر اویان اندام انجمن سرکردات یا پارتی دموکراتی کردستان و یاری دره برپرسا نویسینگاه رخصنا پاریزگاه دهوکی همان دمدا دکتور محمد احسان و کمامستاه که زانکو اکادمی همان دمدا جی ایکش به جرین دیرین این ازگیدن که کردستان و افروژی اندام سکردات یا پارتی دموکرات کردستان که صبح بیتولک و بجدار بون اتخلق برنامه می افرو دالسل دامزراندنا پارتی دموکرات کردستان هیوی دارین افروژل توایا خیزان شهید و پیشمرگه و

دم باش. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه به فرمی پیشوازی لپسند کنا یاسا پیس کنا تبایی و نشتیمانی و تکلبونا جواکی جلای پلمان ترکیه وکره. آیشه گل دوغان آخفتنکه را پارتی و یکسانی و دیموکراسی و گلان دم پارتی ده کنگرک روشنموان دار لبارگای گشتی پارتی و خول انقره. هر سنگاندن با یاسا چارچوب آشتیه کر که به دنگ 467 پلماندارند پلمان ترکیه دا حتر پسند گرن. وزارت دارای آبوری حکمت هریما کردستانه را گهاند پله بلندگرن و فرمانبران ده دست پیکته و ادوید حتی دست پیک و حیواده همو ریکار حاد بنه تمام گرن. وزارت کاربی یا حکومت هریما کردستان انجام 6 مهین کارک ناپروژه روناکی بوداوین که ناکاربا 24 دم جمیری را گهاند. لدیف داتایا پروژه سرکفتنکا برجا به دزو اینایه و بوی جه رزمندیا پتریا هولاتیان. اندامک فراکسیونا پارتی لپلمان عراق را گهاند. نویسه را زیده که ناپشکا هریما کردستان جپنزینه ده ابرو به امضا 169 پلماندارن گهیت علی زیدی سرک وزیرن عراق. سیپان شیروانی اندام پلمان عراق را گهاند. ابرو لجنه نفت و کانزایی یا پلمان

عراق دگل برپرسن وزارت نفت و کمپانی آسومو ده کمبیتن. ریبابری گشتی ساخلمی آدهو که را گهانت به بریارا سروک حکومت گریبستا تمام کرن و نخوشخانه آسی ست تختی آسی میله دهه تا امزا کرن و پروژه به شوازه که سردمیانه لسنور سمیله ده دست بکته و ده راگهان دنکه ده کمپانیا پترول و گازه یا نرویجی دیار کرد او ده به چند قناغان دست به برهم اینان پترول لحرم کردستانه کن. سپاس بو گهداری کن هوا و بمینم خیر.

زنگل ژیانه اوا پروگرامه که روزانه هر روز لدمش به 4 حتی 5 تتا پیشکش کردن شلای خلیل کمال زنگل ژیانه افریقا ده تب جهینان شلای در هنر سالار جلیل او ده پروگرام مت سوشیال میدیا دا بلاو بیتن تایبتی فیسبوکی دا شلای سیهات دهوک سلاف لوا بن هیل کی بابن افدمه و همیده میتاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کادی بابت اکی دی و ام هات این دیوانه و هیویا ما کدم اکی خوش و ایپ مفاد گلک دل باز کنی ما بابت اکی بوا آماده کردی از باید مابی که کشو بش لسروی بابتی دهن زور بدن و جا ایک دهه و اینی تن ایک دهه و بدن و خود حس کتن ده مفاجیش بی بابتی ورگیرین او دیدم که خوشی گل در باز کرد دوزانی بابت افریکا ما بحث لکیدی چیه؟ بابت افریکا بیرامل گوتنه که مازنه اینا وقتی گوتی که جوان شی کرد و جا همه هر دو روشا اسلام علیکم هر دو روشا اسلام علیکم داشتم مالا بابا خود نزانم باب بو آن برا بو گوته خیش که اب شیرینی وره کتو تیب شیرینی وره حالا که چک چومال روشا پاش در کلوه که بقلاوه یا میوی جا فلان هاش که نه دست خدا چوره گوته اما اوه نگوتیه من نگوتیه تب شیرینی گل خوبینه من گوته تا واسا وره که امشتا خریب بین ما پیچه که خریب بکه عنی فراستی وقتی تو ته همه هم خوبا بشنه تا هر روش دیال بیره تو پتر یادی او منه داشی یال بیره یعنی براستیشی حوال عزیز او که هم ده بحث بابت که این بابت که شما بابتان البیدی ماهی که مگل که گلید بیتن اف جنکه تنه هندک بشه که جنکان اپروژان اپحفتیان چنه مال بابت مین نویره ویجا عیال هبد، عیال نبد، الدبخسی و خزیر آبد، یا جد آبدن، او همی مشکل نیمه، او همی هر یکی دیم تا اکی بینه وقتی هم تاق بین، انده بیشین هکه عیال هبو، آن هکه یا جد آبو، آن هکه دبخسیه بو، آن هکه فلانه هم دیوان تشتاشی بیشین، پاشی هم دی بیشین، صحبت خود هم دی، ابی بحثشی که بس تو خودی که یعنی، باشه زا خوب که او بابت درسته، یعنی درسته، جن شیب که یعنی جن یا شیکری او پشتی ویجا که ساله که دو ساله ده ساله چه علاقت اوهند بابتی ونی اما بابتی مهی دست اوه یعنی دسته پروژه بچید مارا بابه مینی تاویره هفتی ها مینی تاویره او مارا میری بهل دوستا میگره که خفتن تاین از ده گلک صحبت ها سر وی بابتی که هم پراستی بس ناو را هکر دنیای مجال چه بو هندک نمونه و هندک چطا بوه بشم بس ام دنو که دلیو دین حوالان گهدارت من کال کی و نه بلا تلفون اومد کن سرها دو هلین 0751-401-9743 و 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو که هیچ شن مایی که بو من فرکن و پسیار امد چه بیشتن پسیار امد بیشتن آخفتنا تا چیا بوان جنین دمین دچن مال بابه برو جان و به هفتیانت می نویره و مال هفجیلی اتل نواسه ده پیوانیم.

0: Mentonave. Ava, ekchwanste on a proteste on a korhoch a ko mozik. Wa ko dank. Yani vrasti, bas wa ko paiv. Dad va ke mazna vrasti. Akhte tu vet vejia ke vrasti galak zahmata. E vejia ke dunya a dunya. Jinkak chu haftia ke mola bab khoma هایی با پاشته جی چو چندین روشا هفته هایی که ما اکم میری گوته امه تونوی افسران پیشکش کرد بلاحاجس نبیتن برایان بلاحاجس نبیتن آن نه درسته یانجی هکه گوته مادم هر دیهو که همه هر تو بوان با تو هر مالا بابی با وازی بخوای کدی یالا کدام چینا صحبت دیل حوال که حوال دی چی بیشن ما کوم اکا پیواندی های تیف راستی سوی بابتی پس یالا ما عبرکت بیشتن بسیار اکمه آماده که بشتن آخفتون آتا چیه بوان جنین اتشن مال بابه و پروژان و پفتیان اتمین نویره و مال ازالا میتل نوسا که اکی عبدالله اتگل من که اکی عبدالله دمیتا باش بتن فرما
1: که خلیل ایوار باش
0: ایوار باش در بخیر بی
1: وای خیر اندار به سرکرتی به رز و صلاح ببینه را
0: گلک سپاس تو خیلی بسرکر
1: گداری آمد که سرکرتی بی ایشالله
0: زو سپاس فرمو
1: بابا تاکی گل الله و تلاوی هل بجوار بابا تاکی گل الله و تلاوی هل بجوار دی اشهد بالله درجه ای که
0: ساغ بیا ربی گلک سپاس
1: که خلیل الویری راست یا هی مثلا دبرای خودی ایک خیزان پیک اینا او خیزان اینا نه مال دا مثلا ظلامی وی خودان بگی خودان دوام بد دوام کرا هی چه دوام ها بد آن نه بد بجد من هم هر توی چوی دوامی هم از دی ونده رجا هم پازده رجا ما از این مال چکم هم از دی چه مالا بابی خوان حتا تو بی تمام دوامی بر دوام و با دوشی بر دوام بد الوی او چه دوامی هن او چه مالا بابی خواه چند اول چند دوام بر دوام هم شوله و جال ویر بارا پتری کیشکن اوی دنی ایناین مثلا او خزانشتی که پیک دیناین که خلیل اول خوشت چند
0: مال ظلمی بهلی چید که بیتن مال بابه مفایوه چیه که بون فایده که بشه
1: تمام الویر مال ظلمی مینید به خدا مال ظلمی بکی مروفت خواه بنو حوالت خواه بنو برو دوست و نیاز هبن کاشن که تا والله این المال یک کنگی چوه روزا دیر شوی بجال مال باب جی چه به دایو باب دان عمر جی به نه همه نو عیالی نکن او کجا

0: مال بابی راست از چت تمام درسته که جوانانه مثلا هنی دای دان عمره آن مثلا سی کل هر ایشکا هبت تحمل آوی زرکی بشکی نه که سرقنا پا خواه پلا بشد و یادی تیره بل همی گازی کدو بگن الویری نخوشی چی کن
1: باش دست تا خوش بن که که عبدالله هم گله گلک سپاسیتت که این با بشتر یه تا جوان گله
0: گله ممنون سرکتی بینی شلاده تا گله خوش بابت دیتر حفظ نا خودی اول جمعه
1: خزمت داینا خزمت داینا گلک سپاس بوده تو خیلی بسر جا
0: گله ممنون
1: ما مستا ملک کامیران یک گلمه ملک کامیران دمیتا باش بتن فرما نظام دنگه می تیتا تا ما مستقامی ران دنگه می تیتا تا یا نه دنگه تا هست
2: بله
1: دنگه تا یه باشه بله کلم که
2: رزا سلاف و تکای خیلی برس
1: یلک سپاس تو خیر بی
2: رزا سلاف سبحان الله نظام خوده حتی اطلاعی فی درجه از خدم گلگی نخوشه نظام مسئله چیه
1: دنگتا باشه هم دیگه خدای نه دنگتا ما مستا همه تو کرم کرد
2: گلک باشه
1: صحبت خود
2: گلک باشه سیده خلیل افجاره اش گل و گل چیچک و رحان آفه بیاز تشتکی دید که مدیاری بوده
1: پا عدویت مو مدیاری بوده من
2: اندی ازرت خود گرن مگو ده گران بها ترین دیاری دمه کاک خلیلی مگو ده ازت چاوید خود همه بس بشتین که از پشه ما بیم چاوید خود دمتا مگو دل غریب من نشیمی ببینم باش
1: تو یاد روی تهل ساق بی چاوید تهل دنیای به ما مستا کامیران گلکس باز بوده
2: عزیز سیدا
1: فرما
2: گمان تدانین ام ند گلوانه طبعا تشیو ام همی گهدارت سانن مثلا شولک نساخی اکا ضرورات ام همی وی مجالی لدن اکو نب حفتی اکی هیوه گیجی من دلوری بس افز مانا گلک اما بس بو کیفاتون و صحبت و گلک مین تن مال بابه راستی درگه دی گلک مشکلا ود کتفه بو جن و سلامت تایبتی ایک حشکاتید نابرا جن و سلامت پیداد بد دیبین پیداد بد دبوی تنفید دو تدخل الاخرین هنده کسی دید تینت نافرا یعنی مشکلا مصم بند تلو دستی دید تینت نافرا دبوی تنفید سه اهمال المسئولیات او بر پرسیاراتی برزد بد حقوقت زوجی حقوقت مال دی نگره هنده اگجارا یک دو عیال دل گل خوب از گل هنده عیالیش دل دل سرس دوی ظلامی اوشی گل اکا گرنگه یادی تر احتزاز صوره فقدان مکانت البیت اف مالا دی تفکیک بد دی تفکیک بد یعنی نخوشید مزنت کفلتی دار او گل اک خالی دی تنگ بس با همه وبتنی بس او دو بلام خیر الکلامی ما قل و دل وکی پیغمبری گوتی علیه صلی السلام خیرترین
1: آخفت نوه یا گیم بود یا ترمعنه بده بله ما مستا ملک کامیران اگر دنگیم بهتتا اف اف بله. یک هنه جی اف اف وقت یانه و اف دیر کتنا هنه بحفتیان تو بیشید بیتا ری خوشکرک بو پیدا کنا خیانتا زوجیا اف جینی یعنی تنا چش لای ظلامی و چش لای جنبه
2: هر اف خاله گلک و گلک و گلک آگرینگه یعنی هگر اف آخفتنا تا گودی اگر ویگاوی تو همه دیماییک بینی صحبتا خو خر اف خاله بتنی بسه راستی و گلک جارا اود بنا ری خوشکرک و اف خیانات زوجی جی پیدا بد شک و گومان تدانی نه
1: باش
2: شک و گومان تدانی نه باش. حرف خوده
1: ملا کامیران سندی ام گله گله سپاسیتاتی ام براستی خود خیلی تب نویسید بو بش جالیت جوان گل مدار
2: گله گله سپاس
1: زوزو سپاس تو خیلی به سرش جوان گدارن عزیز این کی و به مپسیار اکا آماده که دی افریکا پسیار آمد بیشتن آخفتناتا چیه بوان جنن دمه چنه مال بابه پروژان و پفتیانت می نویره و مال هفجینی تل نواسا که نایفت گلمه ببودم منافت گلمه مناف گلیت گلمه دمه تباش بتن فرما
0: سلام علیکم که یک کامیران ایوار باش
1: ایوار باشته تو بخیر بسر جاوا
0: ارساق به سلامت به بلا سعیده چی بو منه ایلا
1: از باورم من مفاگلک جیو اگر انشالله وجید
0: هر یا مجی او بی بس یال بیرام گلک جرا بابه من بومد گود دا بجد ایمانتهین و که آشمال چوان چوده رک دا بجد ایمانتهین و کچکی من نوه مرینن
1: یعنی مسافت اتنا بینا چون و هاتو ناوه کابجا چند ساعت اگه نبی تر روشک نبی شف سردانه اید
0: کچکی مال نوه مرد
1: زور است.
0: به جبا حالت تاین حالت تاین دگ نساخه باب دای نساخه ایل سردانه تاین بست روشک دانه که مخولینه مهمی ها نساخه تاین
1: اها
0: بسیارم جوار اوه بی بلا چجا کچکی مال

0: مالي نبا مردانا خوشي چه نبت
1: هندك جند بيجن هندك جند بيجن دي چي نوه دي داكو شيرين ببين بز ظلام خو ظلام مش مخري ببتن علي ابا تبو كده كان تبو چي كده كان اي
0: نوريو ده بيش ني دا جن شيت خوش كت شيت نخوش كت بو جوكا يا راستي باش ينعيو في جنكي ويد فيد بلا خوش كت ويد ويد قدنا قبل هايد بجد جن چي ويد كت لابي ظلامي دا مجاوی گوی چیف نموه اما دیتر ما دا خواه
1: آه یعنی به گوی هکه اف بیرو که یا هنده بیتن یه خلطه اف جنه ها خلطه و بیشت
0: ساده
1: باشه زو سپاس بوده که که مناف گولی
0: سپاس بو میبانه تر عزیز
1: سرش چوبه هاتی گلا گلا سپاس
0: سرش
1: چوبه هین کی وبن هینی گوه خودنه رادیو دوک هم می ایواران جه ایک شنبه حتی پین شنبه اول پروگرام ما یه زنگلن جانه بابت این جواکی هم گرنگی دینه و پیگ و دانستان دونید کن نوکجی پیواندی اکادی ما های ماموستان داود اینس خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر که که خلیل هیوید که ارتی باش بی سلامت بی دیر بلا بی که که خلیل بری بهنه که بری بهنه که هات یه سری من نه ایتا سر کافرت بشید
1: یا ربی آخیر او چه تشتا واسا ای
2: برای پانزین تنبیل هم نمو و بس دو نقطه هم و نتی یه باشی نشم چون پروژه بمیت سرا دا میشه گود ادازیب چون منده که بکمی دا برنامه خلیلی سیده خلیل راب گهم برای هشی چون ببر پانزین خانی برم داخی میشه نگود ای که چه ده بگدی کم همو بایسی هزار هم حسم که پا دینیه برای محزم کری بودی دیسی چون تک کردی خلاص بود مگتی مب چند دیم همو گوالا نتر 2500 دیم را بگم خودم خوارتا جا اصراب من سلف لیدم دا شولی از برای خودمی او نقطا نلوید مگتی که ورم همو مگتی به تکیه کیری پانزین که پانزین مگتی از دو نقطا هر دو نقطا گم خودی پا منا کری ور حاصل ایکی دیاد گتی با مگتی چه که سروره هره گتی دیا گیت شنی بلند بید اولا باش بسی خالا کسی خالا چو سری
1: اری
2: خودی هم بکر ویب سری ما سیده سر بابتی داشتی از گلک درش ناکم در وقت حوالی ترم هم هلبت گلک جارا دریا بگو به ظلامت گلمت بید بار بگن جنگ وقتی چیتا مال بابا تیتا و سر دریا ویل گل مال جیتا گوهرین بس خودی زاند وقتی هم چنوی در که او چند بحث ظلامت کرد و چند بحث مالایی کرد اندی هم سر دانا کم تر بین ده خزان پتر یا را گیر بید و ده را گیر تی بید یا باشتر بید گلک کارت کنیلیت کرد و روی دی بابا دیجن که آن کسو کارت وی پتر یا و انا بجم همی بس گلک شوانا یا خراب بجن کت بجن جنو کارت کرد نه سر مالوات کرد و گلک سپاسید
1: یعنی باشه پا کلیدا سر کفته نه امام استاد داود ات وی بابتی دا پراستی یا ناف خزان دا چیه یعنی پاده چه بتن اگر حساب بتن
2: خلید زانید کلیدا سر کفته نه چیه هر وقتا که کچکه کشیب ظلامه کت کرد دویا وان هر دو که او احساس هبید که او هر دو بتنید ایکن پراستی یعنی دوید جاوه آنه بس المالاوا بید نه ظلامی انت بین کارتی کرنا دی بابا دا بید دی بابا دو راست دی پتری آگری بس مسئله گری دای خیزان های بخواه نو چی بید کفته بین کارتی کرنه و هر روز از جنگ جی سیده خلیل بری افتشته نبو جنگ که بسالا جاره که چو هاویدیه چو سردان مال بابا
1: ماشالله
2: جمع باشه خودم چی تیکی بخواش گونده که دیر بینید گلکه دیر گلک
1: زو سپاس بوده امام استاد داود اینسی خجی ایک شوال عزیز و بردان و راستی دیگر مدام تو گله گله بخیراتی گله سپاس بوده
2: گله
1: سپاس بوده اه ام درجه پیواندی اب دین هشتا ما پیواندی گله کن سر وی باباتی براستی سارا هد گل من سارا دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش
1: دم باش
3: تو
1: گله گله بخیراتی سر چوا اوی که سه ناف و مهاد نگوتن خلیلم پاشه کامیرانم پاشه علی خوش نوه کلم کن
3: اما اوجی باشا
1: اما بوته گشت نه
3: امر دریش بی انشاءالله
1: گلو یا ربی
3: مفدیر بی انشاءالله
1: زو سپاس
3: که که خلیل بابا تتازور یه گرنگه خاصه دا بو اوجی نت او کچش نکاشید کندنه نخمال اکیدم
1: آها
3: از بیلم نه که سردمی بریه سردمی بری بلکو وسیلیت حوت نوچونه کم بین دا جن سالا که جاره که چتا مال بابه دا چه ده رو راهی وکی میتوینه یا نو که از باورناکم گله جن مینه نو اوید مینه جی از بیجم تشتكي قالك كريتا تسارة يا حيفي قفت شما الله سارة لنا يعني حمياس خضان سارة أنا ديشن ده دقيقة نيف ساعتك بابو ساعتك من أمال بابا خوارة نيس عجامك بزانا جدو چنق مالك خضان مهواني خضان مسؤوليتي خضان ظلامي أو ظلامة هجي جلك شيشتني أو ظلامة هجي خارنك أو مالا مهوانك ديئت هجي باقش كرنك تو خودان عیالی چنابت عیال خوبی است که مال خازی آن مال بابه امنا بچه مال بابه تنهی مال خازی
1: سارا
3: وگی دیج بالی
1: که از دبستان اگه اشتباه کنم بلکه گهدادت مادنگ اونی گهد خوبی گیدن اول بوم منو تابتنی از ویبوتا بیشم
3: من بلکه خوبه که بیمنه
1: سارا تو نبینی یعنی افکار جن پیاتن یعنی جن وی وکی دست حالاته که بینیتن لامو هفته که میتونه ده روزه میتونه پنج چند روزه میتونه یعنی وقتی شیوه دست حالاته که به خود بینیتن لامو آنجی تو بینی نه از خالاتم برو باشی
3: خودی چه دست حالات دانیه که خلیل هکه جنب زانت یعنی چه ظلام خوب خورا کشت مالا خوب خورا کشت از بار نکم ده دقش مال خوان ظلام خواه دیر بد اوهی کشوانم از مشی کری حتانو که ظلام خوانه ایلاتنه تنه که چطا واجبی جاره دی کامل کردستانی بیازاد چم روژه که من مویلی او جیل چه واجبی
1: آخوش پسیار سارا مادم تا بحث لیکه مادم تا بحث لیکه ایک پسیار یعنی درشتین وقتی تو ماید مال باب چند روژ بون چند وکشا
3: خود روژه بی حتا گشت شوی دائم
1: آها شوی ند مویلی
3: باور که از برم سرسپایی که مانه بگید مینم حالا دیگه چه دنیا رو دیگه نه چیه
1: بله بله
3: خود از گل خاصی ها خواهدم گودی دای ده مینه مگودی نه توزانی جن چاو ده ظلام بخورا کشد های که جن یا پاقل و تیگه هشتی بد مالا خوب خورا کشد پشتا خونات ده ظلام خواهد چگی او ظلامی وی جنه بخواهدی محتاجی وی جنه بو جلک شیشتنه بو سرو برکرنه
1: زود آسته
3: بو هزار یعنی گازن دو عیدی گلت اشتهین بکا به ظلام ده مغربی ده سر شیوه هزار صعباتت خواهی شولی بو مکن از هزار صعباتت خواهی شولی نخ مالی بو مکن
1: زود آسته
3: و یادی جی جن وقتی گلک جارم ماش مالی فاقه که خلیل جن دی چه دا مال بابی همی کس نوک ای که همی راست هم خوش کبرانه همی کس یا باش بوم رو بینه بید
1: هوایه
3: دی بجد خوز علام خواب که خوصا با خوصا با تا تو سایتاری سر ظلم خواکی
1: بله
3: اوانی نه تشتیه نی نه تیگه هشتن تفاهم نه بینا جن و ظلم دانی زیگترین خود علی پتر حجی کرن چه در
1: دست تفوش من سارا گلا گلا اکسپا سارا بو بجداریت آجوان گل مرا
3: برکتی بی این که که من
1: زو سپا
3: سارا
1: سارا آخفتنه گوتل دیموهی که آخفتنه تیدا واسا دیار کرد گو بجدانت بظلامی یعنی اف چونا آفرت برو جان به هفتیان میتن مال بابه پشدانه که ظلامی اوجی شاشیه که اوجی نتکن واسا گوته من بده ام دهش پیوندی های گرین ابو مسلمیت گل من باب مسلمی دمیتا باش بتن فرما
4: السلام علیکم
1: و علیکم السلام
4: و برکاتو
1: سج جواهاتی گل اکسپاس و تبخیر بیم
4: ککمنی جان ککمنی عزیز هل اوکری حتا دهو که رنگین ریز و صلاب و حرمت من بوتاو و حوالتاو و ادمین همیانه
1: تو سر چه باهاتی صلاب ریز بوتاشی؟
4: ما جیتم کت بکت یک به یک
1: تو صاغ بیشم
4: امانتی خودی بین حفظ خودی دو بین بوان آخف نت جان و اوی خوشکی راستی حلان حلان تنهیلا بومن تنهیلا اوی خوشکانو کتوی
1: او چه چه بوتنهیلا هنی؟
4: بله
1: بیشم چه بود تنها هلا بیشت از پسیار اکیب که منتر تشتک به ها بوم بیشیم
4: والا کرم که روح منتر چد وید اکیب دارم دیم برسوات ادم اگم بزانی کرم
1: بود باب مسلمی او جناب چیتن پروژان و بحفتیان اتمین تا مال بابه دیتناتا اوی حشه که نکا زیده یا جدی های بو ظلام خویان نه
4: خود ما رز و صلاح من بود تنها و به ولد جانه و بون خوش کرد و
1: برد ادمین
4: راستی از بزم کاره که نه باشه بو یا ای که اگر او زنکا که چی تا مال با به خود با بمینید او دی کبی تا بند پراسیت ظلامی دا به ظلام دانتا بند پراسیت خود دا وی بو جنه نو هیلی اوی نو هیلی بو جنه بلا او جن باش بزانید یعنی یادی که جی دای باب توان هکر حوالت کچا خوبن آن خوشکا خوبن چند وی مال دا نه چفا و فلان او ماده چلی هیت و مال چلی هیت او زنجی جارا کادی دیش جا شکستی بیتن نک زبان خو وکی مگوته اونک اقربایت وان جی جیرانت وان دیا به احترام بیت یا به قدر بیت اوجی کاری که وطره های باور بکه که من عزیز
1: بله
4: من خزمانی کر گل زاخو از چوبه خب زاخو ها موچید کم کت بکت کت بکت ها کچکه و حتی مزنا باور بکه کچک دومه زنکک دومه من برم مول با بی یادا پس موم اگه من برم مول با بی باور یادا بی یعنی افروینا خو خور خسیوی گوتی از دیچم خاطران گوتی چم اوه بیکی گوتی والا اجریم اوه داده اجریم اوه بودی اوه توسا به تو اینو تبا بخونه دی دای که خونه دی بروی خونه دی گوتی میوانه گوتی بیشه کت که جاو بله که میوان خوشن سعد اکی
1: آه سعد اکی
4: بیشو خلال گوتی بخودی از دلو میخونه دم اپنیوی خرم آدم من میر کر
1: بله
4: مالک آبا کر ادی مالک آبا کم خودی باور بکر ویگو وی اوزن یاد نکمه یاد دو کرمومه من یعنی تانج که زیرین سره مخرا
1: ایشالله خود هر بخت آوری بخیتت نابه نوان و همی جن و مهران او نکه گهداری آمد کن ام زوز و سپاسیادت کن ابو مسلم با بش داری تواجوانت گرمه دا بابو چون
4: خودش درازی بید بس که که من دو خازیه که دیال ده هی
1: دو خازیه خوب کن
4: اگر رخصت و تبی
1: کرم کن
4: برنامه گی بین خور بمرو و دراو کر خوشه کرویت تا و یه توالا او کو درواد کن
1: درواد کن
4: یادی که جی با حوالت خواهی
1: اولت خواهین
4: اگر تو شیط شون تا دوبر
1: ده شیم بوچی نشه زوز و سپاس بوتا انشالله دلی وکی را بینید مفاجه ور گرین گلک سپاس بوتا باب مسلمی تو سر چوب آده
4: چوبه تا ماجید کم چوبه ادمین آجی ماجید کم در سنگ و خراج ماجید کم
1: بله زوز و سپاس
4: خیر خیر دوبن و خود لنگو همی راضی بید
1: تو سر چوب آده گلک سپاس خیر به سر چوب
4: السلام علیکم رحمت الله
1: بله گلکس باز بوده تو خیلی به سر شما هشتا من پیواندی تیم پراستی حوالین عزیز پیواندی سوی بابتی زورن و سادی ها تبینیت گهدار مل سوی بابتی گلکن چونا جنه به هفتی ها به روژا ماناوی مالا مال با بیدن دیاره باش نینه آن دیاره هندک تیدیتنیت جهواسی جدا هنه سروی بابتی هشتا من پیواندی تیم باب سیدادی دیگر من باب سیدادی دمیتا باش بتن فرمان
5: سلام
1: آقا رئیس سلام و سرش جاوید من
5: باشی که خیلی
1: اولا باشین سپاس بخیر بی
5: عزیز ممنون جاوید هم واجید کم رئیس و سلام و همی بینه را و ماموستا کامیرانی و زنوان اسکندری و
1: مزوری
5: و همی برادره که دو بشتا من وقتی تو چه دوامه از روژه که اون دو روژه ده چما مولا با بخو و نزیاده جارا که جارا شو هفته گلوله ما و هفته گلوله وقت هفته گلوله ما یک جارتنه اول تقریبا چند 15-20 سال ما خزان بگینای وقت هفته و آده و واشل دوامه چوی ما و گوتا من باب سیدا دیتا گوتا من هفته گل مینم بگوتا هفته گل مینم شمیش یعنی اندر جارا سالا که جارا گل چیتن ششایی با جارا گل چیتن براستی گوتا وقتی اصلا مولا باب خوهاتم لازمه جوه مل زارو که نه بیتونه جوه مل میوانه می بیتونه جوه مل دایی کتا بیتونه جوه مل میوانه مولو می بیتونه برای فی هفتی وقتی الویره مویو هات یفا به جوهره چیتا گلیجه که خلیل وقتی چند من شش دیشه تنگ هر شش شکلی نه اتصال های قدود کن ورم برا پیک فده هجوم کنه سر مولو بابه بجا من چهار عیان تنگ والله العظيم والله العظيم والمولا خزيرة مهود يعني في أسبوع الويلبون يعني نزوني كو مول هيا كو جيون هيا يعني نمسلا خورنا نا بس صودور سري وبربون ميشك سري ودو نهيرو يعني بودا كتشد من اگر حسو بنا ببروستي همو نهنو و همو مولونگو وفو اس ممنونم اگر هنگنه يعني لازم یه گوتی مزنه گوتی دیدنا روشا که و سالا که هر وکی ای که بله دیگو به تکنولوژی و پیشکفتی ها دیگو به سنا باید گروپا چل کن دیگو به واتساپ باید گروپا چل کن
1: دست خوش
5: نیست داجه تو چی از بو اگر کلیم آلا با بیر رئیس و سلا خود
1: دست خوش یلک سپاس زوزو سپاس بوتا با بسی دادی تو بخیراتی سر جواب سپاس با اونو مناتجی نه پراستی ها و سرحاتی ها گلک گلک سپاس بوتا ککه ولید یه گل مکاک ولید دمیتا باش بتن فرما که ولی دنگم تهده تا آن نه؟

0: باش دنگی من آج تولی ده ده که که رزوان ود گیدم که رزوان دمی تا باش بتم فرمو
1: ایفار تاو همی بینه رو بیسارا باش بید
0: ایفار باش تا گلکس پاس بتم خیر بسرش چوا تو چوای
1: سلامت بی خودش ترازی بید نزالو مینه تل دفم دیار نکن نزا چه مسئله
0: آ دیارش دفم خطه تک چوی دیارش میه
1: ازش مگه مخاری خود حس کرد پاش دزفن
0: بله بله بله هم ده پاش دوار گیر نوه بله گهدارن عزیز لحج جه که بن هینی گهداریا پروگرام زنگلین جیانت کردن برنامه برنگه که زندی لستودیوی که رادیو دوک باید تیتا پیشکش کردن ما پیوندی اکادی هنوز هم که شبکت نابین همه حوالا داده چو اشمه اشوانه هنوز آنم ده پیوندی اکادی ورگین بزانی که دنگ ده چاو بیتن که که اسکندر گلیت گلمه که اسکندر دمیتا باش بتن فرمان
2: ایوار باش کاج خلی ایوار تا و همی گذارا باش بد
0: ایوار باش تو مد بینی یعنی دنگ درست به گاوه آن ندفته
2: دنگ درست دنگ وکی زنگیلی
0: ایک با باشه زور باشه دیاره نشمه بابت
2: ابروکشی از باد کم گلک گرنگه موست خلیف
0: بله
2: بابت چونا مال بابی
0: بله
2: دیتن آمن ابروکه به اینانتنا خیزان یا بی پروژه هنده برگنه دست نشانت کن بونمونه فلان سالونه و فلان مصاوری و فلان فلان فلان حتی دومایی از باید کم هکه اوشی بچه تدوی پروژه دا و دست نشان بکن کادی چاوا چت از باید کم دیه مفاجیت برگیتنه بلکی اوید بلی نوگشی به اینان دی خیزان مفاجیت بر بگیرن ابدیتن آمن اگر جن گلک هشت سالان بخواه بکید چجا را پشت بوه و نا آوزد اگر گلک جا را پشت بوه و با آوزد از باید کم در فتح بو ظلام ایجی چید بد او افرگه چید بدد ناف جوادی مدا بلکی گلک که ماسید جناجی هنه و پشتان آزالامی پشت بوه و آوزدان آزالامی ادبت اگر هندک پیوندیت نا قانونی نا یاسایی در فتح بو ظلام ایجی چید بد چید بد هندک جارا ظلام جی حضرت که جن پشتا خواب دیدی و بچه چندگی بمیند و دا پیوندیت خواهید نیاسایی خود بگید اوش یاسای دا تاوانه لی اول نقطه که گیرین گرد بشم وان جنا هشیار بند پشتا خانه دن ظلام خواه هر گاه و گاه تو شوان بی تا پازه خواه هلا بشوان بار بگردی بد نیجیرا برگان اول گله گیرین گرد سویدارم که
0: باش
2: اول جیب که وطا دیاد
0: سلوه آخفتناته باشه همشین بشین او جنه یه درگه که بلی خیانته جی یه درگه که کرب و کین و نخوشی اتناف بین خو ظلام خو خسیا خو ودکتن یا نه
2: اکید
0: اکید
2: اول ایکش درگه هر درگه بود تکچونا خیزانی درکتن
0: بله
2: درکتن دلیوه وبین پشت بوه و آویتن جاری اول بد اگر پیدا بینا خرابی ها پیوندی هیوی دارم که اول برجا بدور گرتنی و اف خاله جی اف خاله گرنگ بکه و تد یاسا بگیناندن خیزان دا مکود در برگه تاین او رو که
0: بله
2: گلک دا خوازی تین گرنی دا بله. خوازی ها که بو چند دمجمه را که بلکی پاره که مازن جی تید بلی اف اول تید قبیل کرنه بلا اول جی ببت یاسای که بجتی مثلا هر سی حیواجاره که هر دو حیواجاره که بار گردی پتر مفاجیه بلکی
0: باش زور زور سپاس بود تجیه بار باشتر گلگ گلگ سپاس یادت گین که ما اسکندر گلی بو بجداریت آجوان گل مدام پیوندی ها رزوانی دوباره دوار گیرین و بلکی بهتا ورگیتن که رزوان هست نکی دمیتا باش بتون فرمو
1: دمی تا باش ایوارتا و همی بینه را و گدارا باش بید کاک
0: خیلی ایوار باش تو بخیر بی
1: خودش ترازی بی ترسا وی
0: بله کلم کم
1: برنامه هم رو چون مالا بابه چه علاقت به خیانت زوجی و نینه
0: بله
1: یعنی محترم با کومنت جماعت بس اوی خیانت زوجی بکردن که خلیل اسب من خود ظلامین پترش 12 ساعتا همش دربه و جنه کیجی ها که مثلا او بید خیانت زوجی بکردن پتر مجالت مالا خود و هیش مالا بابه خو
0: فایده فایده چونا جنه با مال بابه هفتیان فایده وی چی هم دک فایده توی بومه بجم آدم زیانا خودمه
1: تا خلیل چوام زانی چوانه که خلیل چون مالا دایی بابا مثلا ویگا و اگدل ویریجن که خودی برتا آکره مالا بابایل آکره طبعا بسته شوال ویری بید داخیش کت خوب بینید برایت خوب بینید دورو برایت خوب بینید دخمه تشتک زور نورماله چنگی هم بابا تا دیرش خیانت زوجی که خلیل هم باف مجال مروفیت مال دایی آن بجدر به هی پترش وی که بچید سه شوال مالا بابا می
0: باشه او جنا هفته که چند شبکه ایال خوهر های به چند جال بده مال بابه چه زیانت سر پرواده که ناوید گهینیتن سر فیر که ناوانات گهینیتن چه زیان گهیت ویلا آن چه باشی؟
1: گاد خلیل نسبت پرورده بو بچیکی او پرورده تول مال نیشا بچیکی دی هر جه بچیته دوی تطبیق
0: بله پا و بله پا وکی مگوله بوی وکی مگوله بوی رازوان گلک جالات بشین وقتی دو دستید بچیکات گه نه یک بچیکش وی دستی چه نوی دستی هنه چوا یعنی بیته ایک
1: اتصالی کاک خلیل وقتی بجن بچی که علی مروفتید گهی مثلا هانو چونا بچی که رابین و رینشتنا بچی که اویخر مروفت زان
0: هم فید گهیم بس یعنی مقصد همه فید کردن آوانه یعنی پشتینگی دعوت چک گردن بونمونه یعنی هفتیه که از بجن بونمونه اگر کرای من یه بچی که تا جایه که تهندی تاتبه هندک تشدید گل خوینان بونمونه خبر گوتن چه بیمه نوی های خبر رو بجتن بونمونه از مان خود دیش که بونمونه هندک تشدن یعنی بله بله
1: از بوتا مثال که ببین بیشه سبارت بچی که از گلویرینی نمس شبکی المالا برای تجی بیت ناچه بیت جبرچه او وک بچی چکی او صحبت که هیچ چه بیت گلک زانن گود جارا که کره ایک جی شبه نها تبا
0: بله
1: حتی درنگی شف چند پاره ترخان کرن ایک کرهوی با بینی دوی پاره داته
0: بله
1: گود مهم شبه ندید سپیده ایکی دست کرهوی گرد
0: اه الو رضوان دنگی رضوانی نمود یل ما جهوی نخوش بود جسپی که جی پراستی دو جاده که پیواندیاوی قد بود هر حال هم زوز و سپاسیتت که این رضوان دنگی در چو هنوز هم دشتی تمام که اوه پشتی این اوه باش هم ده مزیری ورگیرین که اکه مزیری دمیتا باش بکاک بلند فرمو کنی سر بابت متا چه ها بیش
3: سلاف و رسک های خلیل تو چوانی باشی؟
0: سلاف و سر جواب خیر بی
3: ممنون سپاس بود تو زانی بود رای جد بجم وقتی تو مای که تمام
0: نه چنی نه چنی نه کلم کرد
3: تو زانی که خلیل فرقی ها هی بجم بود چی بگف که بنامانه مثلا مال اگه دا پنج خوشکین هر پنج شکری نه بلا اوا مثلا ظلام خودان دام بید مثلا پازدار و جلدان بید چی در روشه کاب مینید بس اوا ظلام کریکار بید که سپیده اش مال درد که بید ایواریات تامال خود نه ویتن او مین تامال خود هگه بچی جی بید ایواریات بری ظلام خود بید تامال خود و یا دوی جی که خلیل نمونه کادی جزی بیشم اگر جهی دیر بید بو نمونه که چه اگر دوی گشی بگر اخی مثلا زاخو کر بید آنوی مثلا رخی حولی ری کر بید نرماله بلا در روشه مینید بس یا خود بیل سر گوتنا تانو که یا زارو که کاک خلیل وقتی زار گید که گل خود بنویری پس بو آتمینم آخفنا دا گل اگا جان با فیل هندک دشته جدید بن بو چی از اینو که بجمده دیکی آش زار گید خونو می دیب مثلا خشکی ومینید برای ومینید دیکی ومینید دی تیکلی هندک مثلا هندک کسین دی بن اتفجات فرعی دایت چل هر جای که و اگه تا گودی دیتا ما سگی دیندک خبر را بجید کنم تاوش کی وزانی بخودی الفلان جید گفن این دی فیلی اندک تشتی دیوید یا درست دوه خواه اگر مثلا مالاوش دیر جیبید در روش از دیتر نمینید بس اوه ظلامه کری کار بید آن مثلا ماموستا یک بید خودان دام یک روشانه بید بیاشم و بچه تاگر دمجیم یک دو جیب مینید چه تاگر گل اکی نرمال
0: باشم
3: بس بلا
0: جنا...
3: یعنی بشویل بری نمینید
0: جنا جیر یا دیگه هشتی یا بر جوان دا مالا خوب بیتن کیش کرد؟ دویتون چپ کردن نوبرا مال بابا خو و مالا ظلام خو چه آبیدن؟
3: تو زانی که خلیل جن چه توازنه بیختید نابینا مالا خود سنگیه. مالا بابا خو جیدا چه آب؟ هفت سنگیه چه آب؟ نکه بگفت که دنیا پیش کردی توش دیگه خو غریب بویه بله. واتسا بیب کامیره گل باقا داده بخوده ببوره ظروفید من ظلام من رای کنا داد از هند بیمه دیوانا و اجی وی چه آب خودان عیالی اجی وسا خودان عیالم بید عیال اگه پیمان وید از پرورده کم وید از تشته اگه جان نشادم سرمله من مال نوه یعنی وید حسنگی بختت نبین هر دو کده براده مثلا یه جده نرماله تلفون اگه بوب که
0: بجون
3: براد دال جایگی تلفون اما یعنی توشی حسنگانده نیب کهید نبین هر دو کده آریش نجویری بوده چی نبیری و چنگی کش جی فایده جنینا کش میری ویزی دادر
0: باش فردا بخوش بطن هم گل گل اکسپاس که تاد که اینکه که بلند پیوندی ها کدیومه هی که احمد نیروه ید گلمک ها که احمد دمیتا باش بتا فرمو
4: السلام علیکم.
0: علیکم السلام، خیر بین.
4: ایوار باش.
0: ایوار باشتر.
4: ممنون. زور سپاس ما مستر، سپاس با بتور جوان. البته ام بجین اگر به تو جن و دستوریات ظلام خو لای شریعت و بجید او حق نینه به دستوریات ظلام خو حتی قصد مال بابا خو بکت. او ایک. دو، دمو کو قصد مال با تجید کرد، آیا اوید رپیوره که گنجای آیا اف مالا یا دیره آنیا نیزی که اویدش ایک شرطه گل ایک جارنده بجیم باجره که بو باجره که احتمال تده روژه که دو روژه سه روژه پیدوی اکو اوید سردان مال با تا خوبی کرد مال با خوبی کرد اوید تشتگی روایه تشتگی زور آدیه بنام آیا اف آفرته نو هل سنگینید اره از بچم توی حالتی دا هندک جاران از آجیه بو مال با من دو یانجی من ظلام خوه لابتنه توی حالتی دا آیا اوی ظلامی پیوستی ها پسخ بریه نا کرد پیوستی ها هندک کاری من نا کرد که اسی حاضر به مال دا من گوه خدا هندک کومنتا البته البت بحثا خیانت ما مستا او قماش کوپیس حاضر بی تو حاضر نبی تو ده خیانت
0: باش سید احمد از ایک پیشیار شتب کم
4: اوکی محب
0: آخفته ناته ها دست بیه که بسیار اکبومه چه بو یعنی اره تو چه بجی بوان جنا دم ظلام و نهلی تن مینی تن مال باب پروژه اپ هفتی ها و هند اگه بجین ظلامه تایی خرابه بوده آنی خراب تو چه بجی تا چه آخفتم بو بیه
4: نه ما مستا او ناز وریت افنده یه خرابه اگر ها تو ریگلی ده که بنی رانه چو اوی گا به دبیشت افن رو بکی خرابه لو مانه او هنده تشتاد بزانید او دبینید لو مانه یه ریگلی بچکید خود که کب هفتی ها پروژه نمینن چونکه اوی مروی پیوستی ها گلک تشتای های پیوستی ها عیال خواه های پیوستی ها جنکا خواه های پیوستنا که تو هنده که روژه زیده تر بمینید اوی ماله و او ماله که پیوست نبید تو بمینی
0: باش دست تا خود جان بله دست
4: همه تیش توازن گلک یا جوان ده ده جیان ده ما مستا
0: بله
4: جنو می پیوستی ها گلک تشتای های محبت یا های رحمه یا های عاطفی یا های حاجه کنه های او نابیت اگر هنه تو روژان هفتی یا منی همال بابه او گا به تزالامه خوب پیش گوه و هاوه
0: بزر زر سپاس دسته تا خوش من گلک گلک سپاس با پیوندی ها تجی ها جوان گل مدام من دیدیم ها یک پیوندی ورگیری وقت من اما براستی زو سپاس یاد کم یعنی آخفته نتوه جوان بجداری یا ویا زیده یا زورت گل مدام دسته تو همی خوش بن که ولید دوباره فرمو
5: بله کنگی خلیل ایوار باش
0: ایوار باش در
5: کنگی خلیل سبارت هجایی سبارت بسیارت کنگی خلیل چونا مال باب ما فی آفرتی بچی سردان آدهی که خوب کرد باب خوب کرد رایت خوب ببینیدن بس ما اخو نکو هی آکردی دمید بجید همی تشت خیش معنی بلا گلک نبی تجیه بیزار کرنا مال باب خو او ظلام خو کنگی خلیل جنه شکر تا که مالکانیل کل همچین خو آوا کردن و اگر هر مال بابه بوده چه های مال آوا کردن و جن بنیاد ماله اگر بنیاد یه سز بو او او خیزانه همی یه سز بو از خود بجن بلا مافی آفرده بلا پیشتا مال بابه بس بلا نمیده جه بیزار کرنه و
0: باش ولی پسیاره که که ولید یعنی اره روشه که ظلام بخونه بچیتن مالا دیکا خو دعا بچیتن اره دیماهی که گازنده نا چند بو ویژنه بخوشی دیت نا تن
5: بله که که خلید یا ایکه او جنه دید چافت مالا خزیرت خدا کم بیتن
0: باش
5: چافت که کم سکنه که که خلید اگر هر ظلام مالا دیکه بود مالا بابه بود سبای دهی کن بار دویشتی کورم کورم همجینی ها بود تبری کنای دا خزمت های کتوب کن این هر دو خزمت های کتوب کن اگر هر رو طول مالان ببوی
0: بله
5: تو جدا باشه هم آره ناف مالان مدابه راستی که اگه خلیده جنه بوساد چاقه خزانه خدا کم بن یا خزانه ظلام خدا کم بن
0: بله
5: از خود بجم
0: دست خوش کار کنید بله دست تا خوش من زوز و سپاس برو پیوندیاتش یا جوان گرمدان گلک گلک سپاس تو خیلی به سرش جوان.

یک تشتی گرنگ از بیشم بیده ده هجده هجده کسین دی هد وین باغون یعنی پیواندی یاپمه کدی وین باغون از آخازاله بونین الوات کم مبا بودن برکو پروگرام محسن رو دار کدید وقتا که دا داوی تیتن بله از انشالله هوا دا خواست کم بو خلکین بهتن اگر ما مساخ دهمت خزمت هوا دا و جرکاری هندک بابت اندی و ده مای کابا برگیرم مثل بودین اتخازم حوالن عزیز گلک سپاس با هوا سپاس با هر کسا که هاتی آخفتی گوتنک گوتی پراستی باراوی بابتی دا وقت من نما که از راب موان آخفتن همیا دوباره بکمه و اما اکتش گلگی گیرنگه بله جناجیر هفسنگی چید کتن پیداد کتن اتنا بینا مالا میری و مالا مال بابا خو یا گیرنگه گلک و پشتنگی جی دول به مال چو خلاص یعنی اف مالا دی لازم گلگ گلگ گیرنگی بده و هر حال زوز سپاس با همیان ایوی ما کو همی هفجین بختوار بن پروگرام افریقا جیب دی ماهی کاد حتی خلک کادی ال دیوانا ایک شاد بینه و رئیس اسلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول ابجه اینان یک اکی سالار جلیل و هر واسه سوشیال میدیا سیها دهوکی بخوا قبیل بکن بمینه شاد.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش. نجیبان بارزانی سرکه هرما کردستان به فرمی پیشوازی لپسند کرنا یا صحابیز کرنا تبایی نشتیمانی دی کلبونا جواکی جلای پرلمان ترکیه بگر. پیو داره دم پارتی راگهانت یا سار چارچو به آشتیه کده پرلمانتاری داد یا پسند کرن پینگا وکا دیروکی بود بودو ماهی که به ململانه یا صد سالا و دو پاتی لسروی چنده کر کچه اگرین یا سایی نماینه بو هیلانا صلاح دین دمیرتاش و فیگن یک سگداخ زندانه دا. وزارت دارایی عبوری لحکومت هرما کردستان رادگهینی تن پل بلند کرنا فرمان بران دی دوباره دست بیکتن و دوید حتا دست بیکا حیواده همو رکارهاد بنا تمام کرن و اوشی دی جوان کسان گرید وان فرمان بران یعن ایکی ایک 2016 جهجی پل بلند کرنه. وزارت کاره به حکومت هرما کردستان انجام 6 مهین کارکنا پروژه روناکی بودا بینگرنا 24 دمجمیران راگهاندیا و لدیف داتا این پروژه سرکفتن اکا برچاف دست و اینا بویا جه رزامندیا پتر یا ولاتیان. اندامه که فراکسینا پارتیل پرلمان ایراقی راگهان ویسا رازیده که نپشکه هریما کردستانش پانزینی دی ابروب امزا سادو 69 پرلمانتاران گهیت علی زیدی سرک وزیرین ایراقی. ریوبریا گشتی ساخلمی یا پاریزگاه دهو که راگهان به بریار سروک حکومت گره بستا تمام کرنا نخوشخانه یا 300 تختی یا 3 میله ده تا امزا کرن و پروژه جید پشوازه که سردم یا نه لسنوره 3 میله قضا 3 میله ده دست پیکتن. در راگهان دنکی دا کمپانی یا دی این او یا پترولی و گازی یا نرویچی دیارت کتن او ده بچند قناغان دست برهم اینانا پترول الهرما کردستانی کن.
1: بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینه. برنامه بو جیانه جبجه کرن روه بریا گشتیا چاوگیریو به شفیدان جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی و رکراوی نصف و هفکاری و رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: گلدارن خوشتوی افده می باش شجاره کادی هاتینت خزمت آده و پیشکش کرنا خلق کادی اش پروگرام بوجیانه با مدبون هر دو ماموستا انبرایس ماموستا خالص روچی ماموستا فایزه عبدالواحد ماموستا بخیر بین سر چوبان
1: سپاس
0: ماموستا فایزه امگرک راست یا این سر زاروکینیه و پرورده کرنا زاروکا و دیکو بابا و رول اوان و رول قطاب خانه و حتی افزاروکا مازم بوید وقتی زاروک مازم بید مثلا که چه کره او چه آسانگید که بنا برسینگی و مثلا شکرنا بر وقت چون آزان کوی خاندن آین دویده چابی تکم سردی بابتی را آوستی مثلا بونمونه مبست جه شکرنا پیش وقت چیه
2: بله
0: و بو چی ریدت
2: سپاس مامستا محمد تو راز بجی ما کد بجن کاروان اک دست پیکر بو
0: بله.
2: اش مافه زارو که ما دست پیکر اد بجم ده خلقا دو ماهیه جیب مافه وی ده و ارکت وی ده دو ماهیت اینین بله. چنکی لازمه هر مافه که ارکت جی بران بری بی متنیا ورو کاوی دا ما بحثی آرشن سر زارو که تینه سپاندن تنمر مگلک ترکیز سر را بله ما بحثی آرشن رفتاری کرد اوین زارو که چید بین تمن جدا جدا اوی رو که اگر ام بحثی وان آرشاب کن اوید نه خیزان بتنه تخت برسینگ زارو که کمالگه دان تبرسینگ زارو که ایکش وانا شیکرن یا جین اینانا بروخته ام اگر پیناسه که بدینه شیکران یا جن اینانا بر وقت مقصد آمه پیچیه یا بر وقت مقصد آمه درستاهی پی اوه که هشتا تمنوی
0: یاسایی
2: یا قانونی نبو یا هجده سال یا بن هجده دا جن ببینن یا جی کچه بدنشی تایبتی جی ام افروکه بحثی جیارا و جیانا کچه که این ناف کمالگه مدا که ایکش آرشن هرت مازن هر و هر جی او بویا کو شیکرنا ادبن تمنه یاسایی دا بن هجده سالی دا
0: ما مستاد دادگه چه دلیوه داد کو اف گره بسته بیتا گره دان رکینا داد
3: در وی دادگه ایتی
0: بله بله یعنی فاریشش در وی دادگه ایتی
3: بارا پتر جواکی یه دا بجینی گندیاتی او بی اوی کارتی نیتن راستی
2: خود ما مستاد از شم بیجم نه گندیاتی ابتنیجی مدنی جی هندک ظروفه تایبت هنده ظروفه تایبت دا یعنی علاقه جنسی نا بینا کچه و کرا کچه بو
0: هنده کودان چید بین
2: پیدا دیچنه دف حاکمی تمنه کچه پازده ساله کوری شازده ساله هفده ساله ایکش حالی تهریت مازن اوک و ووجرن صحبت ووجرن در آبن مارکن حاکم جید وی حالتی دا اتنویسیت یعنی اوه اگر بو هر چند تمنه بو 18 سال بس مارت کن یعنی اولی آرشت سردمیانه نه نوکه ها
3: بگویل العراقی یا ابو یعنی اوه یا دست
2: قانون جعفری
3: هاتی دست وردان
2: بله
3: هاتی دست وردان کو هشتا یا کیم کری
0: تمنه یا سایی
3: یکی تنه بله زور یا نه یا باش
0: پاستی و جهه مشتومره بوشه گره که سر راسی
2: بله یا بو یا جهه آرشه که مازن سیده چونکه هکر تو ما بوچی تمنه زارو کی قرار پیدایه که 18 سالیه چونکه حتی 18 سالیه گشا مشکی یا جستهی یا درونی یا زارو کی بزرگ آواد بیتن که تو بیجی اوه بالغه سروی اساس صحی یا کریه
0: بریاراهات
2: یدان
0: ما مستخالت ولاتا کی با ولاتا کی گهرین وی تشیده هیا یعنی وی تمنی دا مثلا بونمونه ولات مال العراق الكردستان 18 ساليه عندك ولات دي
3: سيده محمد الاغلبي ولات
0: يعني في فرق يعني
3: بله بله الاغلبي ولات هما شن بيجم همي ولات 18 سالي تتحسبك او انسانه كي بالغه شيت بي بينيتن بس الفيري دسكاري هاتا كرن يا عراقي او جي نظرم يعني جواكي وا يوصاياك و افتشت بزوريتي تتكرن في جابوي امر الواقع فدا بخنا بن اوكي ياساي رابن اف بريارة دا
2: سيدا از دا جبر سفا سيدا محمد بشكل كدي بدم اوه سيدا يقولي عراق فعلا ايكشوان دولة بو يا ركفنا ما في زاروكي امزاكري سالة هشتونه بو بیست یازده هشته اونه هه او رکفت نامافه زارو که تعداد بجیتن هشته سالی حتی تمن خو یعنی هفته سال و یازده هیوو و بیست و نه روژی حساب بیت زارو که ایلا تمام بکت هشته خلاص کتن چی تت نوزده ده ده بجن اوه چو اش مرحله زارو که نیه خلاص بو اف والاتن امضا کری رکفنامه ما فزارو کا یا سال 89 امضا کری همی اعتراف پیدا کن امریکا تنه بیت او کوتی 16 سال یا اعتراف پیدا کن کوزارو کی دی خلاص نامین زارو او سومالی هندک والات توسا یعنی بوچی سومالی و دولت افریقی چن کی شتا بچیک چکیت کنه لا پاد شری پیدا نکرن امریکا جی گوتی ام شنده ماسترین که امریکا فنامه که ام امزا که ام بیجین که تمنه زارو که ما چنده زارو که ما زی که پید گهیتن ام پید گهینین و گشت کهتن 16 سالیه
0: بله بله بله
2: ویجا تشریعات ما همی ولو شو لما هر دو قانونیه بس تشریعات ما همی سر بنامای اسلامیه ونی نه بس الویر مدنیت جیته دا رحا مدنیت جیته دا پیدا بو او هکود بیجن تشته که انترناشنال بو یا عالمی بو عراق ها تاوی رایزه که بیجیتن از پریزا دولت عالمه از محافظارو که پاریزم سال هشتونه ویگا وی الحکومت میا فدرالی چه پیدا بو رحا شریعت پتر گنجاند ادگل حیات خوش یا مدنیته
0: واتا یعنی شکرنا
2: بس هرچند نفس بابت یعنی ام بجین زواجا بر وقت
0: شکرنا بر وقت یعنی دبری جی خویه یا سایده
2: یا سایده
0: حکم چی نکارتی که نرینیت یعنی وی شکرنا بر وقت
2: او جی اگر توی او بوچی اساسا گوتی نا چه بید قانون دا گوتی نا چه بید او جی اگر توی هر تندرستی بون سخلمی گریدای سخلمی ها کچه بون یعنی او یا کوریجی بس پتر چنکی لشه کچه تیتب کار اینان بو حمله بو ویلاده بو شیردانه و جاش برهنده کار تکر نا زواجا پیش وقت اگه هکود بجن خرابیاوه پتر سر کچه یش کوری
0: بله
2: هکر بحثی هر دو کایا بس خرابیه توی چنه اولی و مگود شلای سخلمیه ویا بله. اولی لشهوه هشتا گشر نکریه و یه برهف نینه
0: بودوگیانیه
2: یه برهف نینه یه برهف نینه که او قلق و توتراش زواجی چید بیتون و هل گرتنا مسئولیت یه برهف نینه گشه نکریه
0: بیتا ما ترسی سر جیانا آنه ما مستا ما مصطفی
3: شلای درونی و معنی ما مصطفی زه اشارت پیدا کو شلای درونی و تک چونه چید که
0: دیگه درونی چی کار تکینه
3: دیگه کار تکینه دیگه چونکه هیچ تا یا مؤهلی نه بو هل گرتنا وی باری هل گرتنا باری بری و برنا خزانه که خدمت ظلام کی در چون مالب و جانت مارا کدی کدا و همی کنا بجن مؤهلات بید ونی شلاین درونی و کو پیگ هشت بیتن حتی پشت خوب گنجی نیتن گلوی گو دانی
0: خورنا ما فکی وی زارو کینیه یعنی
2: اشتا
3: چه پینه ویدن چه پینه ویدن
2: درست پیشیل کرنا ما فی زارو کایه
0: بله
2: درستاهی پیشیل کرنا ما فی زارو کایه
3: گلی در فتح خوندن دلی چن گلی در فتح کاری دلی چن چونکه هشتا بچیک باره که
0: یعنی او دیوی تر خالا کدی یعنی کارتی کرنید پرورده ای
3: بله
0: پرورده ایجی کارتی کرنید
2: در مدرسه هیلی تن دمین تا به شهاده ده مجبور بیت ناف مال داشو کدش سر حسابا بابه دچتا سر حسابا میری که او خودان کتن فقیریه پیداد کت اف حالتا یعنی پانه نا گهی تاوی مرحله که او اعتماد سر خوب کت ده مستمر اعتماد سری که دی کت او بتا فاکتره که فقیریه جی
3: وقت زاروک پیداد بن او شانی نزاروکی پرورده بکن
2: نخیر
3: او یعنی او بخوهشتا یا پیتی ویا بیتا
2: پرورده کرن
3: فا او ده زاروکی پیدا بن فا الویره گل اجاره تندو تیجه جی کارتی
0: خونه خانده نشدیش دست داد
3: بله
0: خونه های بو خانده
3: گل اجاره

0: چارچوبه زواج رسمی ال دفمانین من محرم جی
1: بله
0: اوی جا گنج ما هندی هند سوشال میدیا جی یا وکریه کارتی کرنه که مازن الحز و غرائزت گنج ما تکتن ولد کت آزرینیتن آزرینیت حست کتب چیتن و حیات بجربینتن او نزانیتن کوی پیچک گوری گلکیت کتن
1: یعنی حتی جرفیل بیت رول جواکی هبیت رول یعنی شیار کن اره کنی آسایی ما مستاین آینی بیتشی دیار کن
0: والا ما مستاین آینی تخصیر نکریه گلک جارات گلمه رو بریا گشتی ها چاف دریو گشا پیدانا کمالاتی تهف کار بون ما حمله خودبت جمعه همی یه ترخان کریم بخاطر هنده بس بابو چاو خوب جوانی بده نظارو که خود دامالا هوه با خوش بید جنگه هکا آرام بید دا بریویش دروانه بیتن و تجربه کاش دروی خانی نگریتن
1: بله گودارن خوشتویل ویرم واتینا دموی که پروگرام خو ش پروگرام بوجیانه خلک و عبرو دموی که خلک سپاسی ها ماموستا خالص روشید کم و ماموستا فایزا عبدالوحد کم حتی خلک که دیدگی نفعه که ببینن بنچاف دریا خدای مازونو دلوان

0: درجیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
1: سروکه هرما کردستان پیشوازی لیا سایانوی یا ترکیه کر اما دکاریش بو انجام دانا شهیانا بکوم لپارزگه ها دهوک اتقونا آغا دو ماهی دایه وزارت ها دارای حریم راگهان پله بلند کرن ده دست بیکت.
2: سلام و دم باش. نچیروان بارزانی سروک حریم کردستان فرمی پیشوازی ده پسند کرنا یاسا به حس کرنا تبایان اجتماعی و تکلبون اجواکیش آلی پرلمان ترکیه وکر. سروک حریم افگاوه به آزایانه وصف کرو راگهان که افه ورچرخانه که دیروکی اجبوب جهینانا سقام گیریل ترکیه و همی دوره. ده پیام خودا افرو روژا پینشنبینی چیروان بارزانی دو پاتی ده آشتی و دیالوکو باشترین بجاردنه بو سردم بکارینانا چکی و چاره سریا سروازی بدیمایی کاتیه. سروک حریم آماجه بوی چنده کر که افیاسه دلیوه که زیرینه بو آواکرنا باوریه و پیگوژیانا آشتیانت نابره همی پیکاتن ترکیه دا و داخل جهمی آلیان کر که پشتوانیه لیبکن.
1: دکتور ویان سلیمان هاری کارا برپرسی مکتب آره خسنا پارتی دیمکراتی کردستان لدهوکی تایبت با رادیو دهوکی بیشیتن دامزراندنا پارتی پیتویکا دیروکی بو.
3: دامزراندنا پارتی دیمکراتی کردستان لشاوی آبا 1946 پیویستی که میجویی و خوناغه که گلک زیرین بو راکرنا ظلمه لسر ملت که مظلوم کبدری جهی ها چند ست سالا بر دوام آخوی هاتی پارچه کرن و نتوین الوی آخر جین سیوازین دور و دور هاتی ندست سر کرن و ظلم لی هاتی کرن. پارتی دموکراتی کردستان دو وقت که دا هاتا دامد راندن گو ظلمان سر ملت کرد زکین ترین موافین خو ین ملو بایدی ببش بون لوا اپری برایتی ها جناب بارزانی باب اپر پارتا ها هاتا دامد راندن.
2: بهرام عریف یاسین بربر سلق هجده یا پارتی را گان که اما دکارین قناق اندیمایی دانه بو شهیانه که بکن.
4: نوه سال سیم السریک سر راسپارده یا جنوب سروک بارزانی فرمانده مه هیجا منصور بارزانی حاطی راسپاردن بو هندی که هم سر روژ دام از راندنا پارتی آمده شهیانه که بکن بو او کرو که چین مه اوید که توانایین انجام دادن پروسه زواج این پیشگیری بنا کنش لایمه و بوندی کو پروسه زواج انجام بدن آماده کاری بر دوامن به شکل زور آماده کاری و چویه گل بارودوخه که گلک هستیار دورا و گرده بارودوخه که امنی و آبوری گلک جدی یل دوری هایی باز سر جیب جیکرنا امرو راست برده این جناب سروی بارزانی گلک مکره اول جاتی مهمی ها او ارکت کشی دست خوشی لید که این آماده کاریت بیویسته نکرن لجنید ما تنسیقه که کامل های کارو بار شیوه های که گلک باش یه بروت چن صرف هایی که یا زواج هاتی دان اوان خوشکو براید ما اول روژا دست پیک آهنگی جاره که دیکه سلفا کتاییش دی پوان هتدان و کو هاری کاری یک با پال پشتی یک با هنده کو پشن که مکاسیت خوب جیب جیب کن پروسه پروسه یکا باشه قناعتا من افصاله آمده کاری این گلک باشتر سالا پار جهاد نکنن و دی پشیوه یکی گلک رکوپیکتر باشتر و شکو و عظمتر و مزنتر هتب انجام دان.
1: وزیر سخلمی ها هریما کردستان رادگیه نیتن کل دهات یکی نزیگ ده همی والات یکی هریما کردستان دیبیت خودان کوده که سخلمی یه تایبت بخواه سامان برزنجی وزیر سخلمی لدم پشکداری که نخال پیشانگی حامدی کود دگل دکتور مصطفی ملا حسن پشکشکار برنامه زنگا بازار راگهاند که پروژه سخلمی بو والاتیان یه کودی ده ایته جیبجی کرن و پریکا اوی کودی تاکین کمالگه لهر جهه گهری ما کردستانه و لهمین آوندین ساخلمیه ده کود خواهی تایبه تبیتن و دشین میجوی زانیاری ان خواهی ساخلمیه بیجن لسروی بنمایجی جارا سریانوش داریجی ور بگرن.
2: وزارت دارایی و آبوری حکومت حریم کردستان را گهان که پلبلند کرنا فرمانبران ده دست پیکت و دوید حتی دست پیکا هی واده همو ریکار هات بنا تمام کرن وزارت دارایی آبوری دیار کرد که افریاره جوان فرمان بران گیرید یین که لی ایکی ایک 2016 جهجی پلا بلند کرنه و جبروش دارایی پلا بلند کرنه وان هاتی را وستاندن پیتویا پلنوان جه ده تا چار بن و دبیت همی سازیر حکومت هرم پیگیر بن.
1: وزارت کاره به حکومت حریم کردستان انجام 6 مهین کارکرنا پروژه روناکی بود و بینکرنا کاره با 24 دمجمیری راگهاند. لدیو دا تایان پروژه سرکفتنک و برجاب دست و اینای اوبوی جه رزامندی و پتریا والاتیان. وزارت کاره به آماجه پوی چندی جیکر زیده تر جهشته جساده تانود جساده یا انوالاتی این کفتی نده چارچوبه. پروژه روناکی دا جه خزمت گزارید کیف خوشن و لدیف نرخه نوی. هشتی جساده اوالاتیان او ریجا پاره بکاره به ادن گلک کم ترجوی ریجا پاره برینو که بکاره با نشتیمانی و مالیدین اهلی خرشت گرن.
2: لی بغداد دو کمبون تایبت بو چاره سرکرنا آریشا بنزین برای وچن و شانده که وزارت سامان سروشتی جیب مبست آزیده کرنا پشکان نفت آقاف بو بنزین ده سردان عراقی آنکو بغدا کتن. سیپان شیروانی اندام پارلمان عراقی گود که افرو لجنا نفت و گازه و پارلمان عراق دیگر برپرسن وزارت نفت و کمپانیا سومو ده کمبن دوی کمبونه ده لسر دابین کرنا بنزین و ریکارن کارینانا و 5000 برمیل نفت با هرم کردستان هاتیا ترخان کرن گوتوبش هتا کرن. شیروانی هروا گودجی ده دیداران دا چندین بجارده بوچاره کرنا ریشا بنزین ده هرم کردستان ده هاتین باز کرن. هر بو در باز کرنا و آریشه و دورپیچ پروژک آراسته پارلمان عراق هاتیه کرن و نزیکی 160 اندام پارلمان عراق امضا بو وی بابتی کرنه.
1: پارزگار دهوکی دکتر علی تتر راگهاند کوده کار لسر نخوشخانه یا گشتی یا سرطنگی دوباره دست پیکته و
5: تمام کرنا نخوشخانه 300 تختی یا فیرکاری یا گشتی اف نخوشخانه آبینزانم بری چند سالا بس وکو هیکلی و هاتو بو آوا کرم و اگر او از ما مالیا کو پیدا بوش اگر برینا بود جو متشهر ما کردستان افن خوشخانه ها برا واساندم. چند سال بو جناب سروک حکومت حریم کردستان اف بابت پیته که زور پیدا بو و حتی کمبونه که زور را گرنگ داد گل کسی دسپور پتر دو دمجمه را بس دانستاندن سرن دیاد نکرن ام چوا دیزاین و نخوشخانه بو گوهرن و افن خوشخانه بشکل که واسا بیتا گوهرن بوهنده شد باشترین شیوه خزمت هاولاتیت حریم کردستان و هنده گوه حتی او خلکی خود کبنه در ویده سلات حریم کردستان جی چه و خزمت ها بهده کرد. سو پاسی و جناب سروک حکومت حریم کردستان اف پروژه روانه جی بجی کرنه کرد و پروژه اولوات امزا کرن. هیتا جی بجی کرنش لای کمپانیا کاب و دیابی برانبر بید بوها اولاتیا.
2: احسان آمدی برپرس نواند خانی و روشنبیری و راگهاندن راگهان کو ایکتیا نویسرین کرد لدهو که خزمتا نویسران ده پرانیا بیاوان دا کریا
6: پلکفترا پینجی پین سالی دامزندن یا ایکتیا نویسرین کرد تای دو که گرمترین پیروزباهیا الهمی نویسر و روشن بیرد کردستان دکه این تایبتی خلک دبرا بهدینان و دهو که چه پراسی بیتن خلک مای روشن بیر چه هزانوان بیتن چه روک نویس بیتن چه رومان نویس بیتن چه بخشان نویس بیتن چه خودان قلم اگ بیتن خدمت کامازونا کرد و کردستان و کلتور کردستان اکیدیه
1: کرد گشتیاری لحر ما کردستان و جاندن دایه او ببردوامی جی گشتیار نافخوا و در و سردانا حرمت کن
7: جبو هاریکاریا گشتیاران که به سلامتی گشتین خول نوا سروشت جوان کردستان بورینن. لدور و چنده بسپور ده بیاوین زانستین گشتیاری دا عبدالرزاق نهیلی ده برنامه برگیری شارستانی لرادیادهو گوته. جهن گشتیاری او جهن گو کومکا خزمان.

0: ادگوزاریان دیده هنه جه پیخمت رازی که ناوی کسی یه سردانا وی جهید کت.
1: گشت و گزار پیوکه یا هات یه گوتن بویه که در ما کسک اش جهه کی جه خوی کلاسیک بچید بو جهه کی دی بو ما بستا خوشگزرانیه. آنکو جهن گشتیاری او جهن اوین کومکا خزمت گزاریاتی داشت پیخمت رازی کرنا وی کسی سردانا وی جهید کتن. آن شوازه که دیم بجین جهن گشتیاری اون اوین کومکا خزمتا دیده ها دینه برحف گرن بو هنده او کسی جه خوی کلاسیک سردانا وی جهی گری ات گوپید که لذت دیده وگری تف جه خوی جهادی بگره جه خارنو و خارنا بگره جه دیمنین دیتنه دیمنین گهلی بونه دیمنین بهن خوشی و حتی دماهیه او همی دی بجنوی جهی جهی که گشتیاری چونکه او گشتیاری سردان ادکتن بوی جهی البته برانبر تشتگی گشت ادکت دویره او جی که هندک مزاختنات کردن او مزاختنات کرد برانبر و او خزمت بوده در پیشش کردن به جنوی جهی اف جهی گزاریه.
0: هر واسا بسپوره ده بیاوین زانستن گشتیاری دا اد بیشیتن او گشتیار سردانا دورکه یان جی والا تکید کردن دویتن گیانیوی یه پارا سی بیتن جلایوی والاتی یان جی او جهی سردانه بود کرده.
1: او گشتیاره سردانا دوره که یانجی والا تکید کتن گیان و سامانه وی یدوید یه پراستی بیش لایه وی والاتی یانجی او جهه سردانه بود کتن بجیم بزاوا گشتیاری یا نفخوی بید یانجی یا اجدر بید. آنکو او گشتیاره سردانا بینگه که گشتو گذارید کتن بدوی السر کاریری ها وی بینگه گشتیاری چه اف بینگه یه وحواندن بید وکی هوتل موتل گنده این گشتیاری و حتی دو ماهی که یانجی هاوینگه که گشتیاری بیدن بدوی ها دم دستیری ورد گریدن شلای او سازین مولد بیدن اف همی آلاو و ریکن پاراستن آگیان و سامانوی شلای آرامی ود گوپید که آرامی دا دمت خوب برینیدن.
0: حکومت حریم کردستان به تایبتی جی کابینا نهه به سروکاتیا مسرور بارزانی به درجاهی ها تمن خو کاربو پیش و برنا کرده گشتیاری کریه به آوایک جدا لحاتنا گشتیاران لجوری عراق دنوکدا گشتیارن در بجی به ریکا پلانکا دارشتی و ریکو پیگو سردانا حریمت کن و اف سردانین هنه بویدا هاتک بو والادیان. خوزیک محمد رادیو دهوک.
2: سروکی سندیکا کریکاران لقضا بردارش را گهان لقضا بردارش زیده تر لحفته و پینچ لصاده کریکار نافخو لسنور بردارش کارت کن.
3: موکو سندیکالی رینا براسی متابعه دکیم بدوازه تشمانش کلوا و پیگه برگاری حکومت حریم کردستان کواده بیتن هر شوینه گیان هر شوینه شبازگان یعنی هر کمپانیه یعنی هر پروژه که بید لحریم کردستان دکرده بیتن 175 کریکاری خومانی بیتن. اما اوی بدوازه دا تشمان کلوا الحمدلله دتوان بلیم زور لورجه زیادر کوا لمنطقه بردش کوا ایش دکن مجد سوشی لهمو لایک دکم کوا کریکاری مده نیش. من یکل خاله کانی که از زوج و ترکیز لیب کم بابتی در سبری کمالاتیه. چکه که باسی در سبری کمالاتی ده که او کابینه نوش در خوشیان لیده که براسی زوج ترکیز لیب اوی ده که هر کری کار کوا کار بکاتن در بیتن در خوی در سبر بکاتن خامکارک در سبری بکاتن.
4: ریبری چاندن آکری فاضل مصطفی بو رادیو دهوکید بجیتن هنارتنا بر همه آکری بو در و کارتی کرنکا ارینی السر جوتیاران کریم.
5: چون بر همه مبود

0: نا جنشین ماری گرینگیا خو هیم.
1: اف جنشین وار دمی دن نوزان کنده بوم آکور و برای جنشین وارو کل پن آکر گرینگه. اف جنشین واری هم لمتر سه دن رزگار کردن هم پتر دیرو که آن جنشین واری دن نیاسین وار وسادی بیت اگری و که کوام پتر بشن برای گشتیاران دن آن جنشین واری چک اف جنشین وار دمی گشت را سر دانه دکتن دیرو که آن جنشین وار پتر بیت ناسان دن پتر بیت دیار کرد.
2: دمه در بازبویی به هفکاری ها که سالار جلیل کنترولی دلووانا کری اوریژین هیلی دنگو باسن رادیا دو که پیشکشی و این هجا گرم بمینشد.

0: بيستنا بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جيوت البت دوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
1: والله آفرین خانم حبیل اتا کشترو قازان جا تزیده تره خود از سردارکی بریک و اتصابی فرکه بو در فتا برنوی خلات دست بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین بی ام دبلیو اکس فایف ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
0: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

يا وصلت بجنا شوفوا شيء كمل لي أرض.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: گفتم باش. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان به فرمی پیشوازی لپسند که نایاسا پهست که ناتبایا نشتیمانی و تکلبونا جواکی جلای پرلمان ترکیا وکر. وزارت آکاره به حکومت هریما کردستان انجام این شش مهین کار که ناپروژه روناکی بوداوین که ناکاره با 24 دم جمیری را گهاند. لدیب داتایان پروژه سرکبتنکا برچاب به دزو اینایه و بویه جه رزمندیا پدریا حولاتیان. وزارت دارای آبوری حکومت هریما کردستان را گهاند. پلا بلند کرنا فرمانبران دست پیکت و ادویتن حتی دست پیکا حیواده همو ریکار خواد بنه تمام کرن. پارزگار دهوک دکتر علی تدر را گهاند. گوده کار لسر نخوشخانه آگشتی یا سرطنگ دوباره دست پیکت و به سرپرشتی دکتر نوزاد عبدالله کمبونگا تایبت لدور آماده کاریم پیش وقتیم شهیان بکم حاطه انجام دان گوبریار لروژا شازه تباخه سال روژا دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان با 300 بیگوزابان بهیته کرن. احسان آمدی برپرس نواندخانی یا روشنبیری و راگهاندنه راگهاند اکتیا نویسرین کرد لدهو که خزمتان نویسران ده پرانیا بیاواندا گریه. سروک سندیکا کریکاران لقضا بردارش را گهانده. لقضا بردارش زیدت لحفته و پینج ساده کریکار ناخول سنور بردارش کاردکن. گردیادن گوباسان ها ده پیشکش کرم بمینم خیر.
1: لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

هسته پاس تو اوی نوسته ده رابا گرگه پاس خو رابا رابا تو رابا گرگه پاس خو خانه تو نگیرو ولا پا گرگه پاس خو رابا

0: سردر
1: سروکی هرما کردستان پیشوازی لیا سایانوی یا ترکیه کر آماده کاریش بو انجام دانا شهیانا بکوم لپارزگه ها دهو که اتخونا آغا دو ماهی دایه وزارت ها دارای هرم راگهان پله بلند کرن ده دست بگت
2: سلام و دم باش نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان فرمی پیشوازی ده پسند کرنا یاسا به حیث کرنا تبایان اجتماعی و تکلبون اجواکیش آلی پرلمان ترکیه وکر سروک هرم افگاوه به آزایانه وصف که روراگان که افه ورچرخانه که دیروکی اجبوب جهینانا سقامگیری ترکیه و همی دوره ده پیام خودا افروروژا پینشنبی نیچیروان بارزانی دو پاتی ده آشتی و دیالوگ و باشترین بجاردنه با سردم بکارینانا چکی و چاره سریا سروازی بدیمایی کاتیه. سرو که هرمه آماجه بیوی چنده کر که افیاسه دلیوه که زیرینه با آواکرنا باوریه و پیگوژیان آشتیانت نوبره همی پیکاتن ترکیه دا و داخل جهمی آلیان کر که پشتبانیه لیبکن.
1: دکتور ویان سلیمان هاری کارا برپرسی مکتبارای خسنا پارتی دیمکراتی کردستان لدهوکی تایبت برادیو دهوکیت بیشیتن دامزراندن پارتی پیتویکا دیروکی بو
3: دامزراندن پارتی دیمکراتی کردستان لشاوی آبا 1946 پیویستی اکا میجویی و خوناغ اکا گلک زیرین بو راکرنا ظلمه لسر ملت اکی مظلوم کبتنی جهیا چند ست سالا بردوام آخوه هاتی پارچه کرن و نتوین الوی آخر جین سیوازین دور و دور هاتی ندسته سر کرن و ظلم لی هاتی کرن پارتی دموکراتی کردستان دو وقت که دا هاتا دامد راندن گو ظلمان سر ملت کرد جکیم ترین ماخین خو ین مروبایتی بیبش بون لوا افره برایتی ها جناب بارزانی باب افر پارتاها هاتا دامد راندن
2: بهرام عریف یاسین بربر سلق هجده پارتی را گان که آماده کاریل قناق اندیمایی دانه بو شهیانه که بکن.
4: نوه سال سیم السریک سر راست پارده یا جنابی سروک بارزانی فرماندیمه هیجا منصور بارزانی حاطی راست پاردن بو اندی که هم سال روژ دام از راندنا پارتی آمده شهیانه که بکن بو او کرو که چین ما اوید که توانایین انجام دانا پروسا زواج این پیشگیری بینه کنش لایمه و بونده که پروسا زواج انجام بدن آماده کاری بردوامن به شکل زور آماده کاری ها چویه گل بارودوخه که گلک هستیار دورا و گرده بارودوخه که امنی و آبوری گلک جدی یل دوری هایی باز سر جی بجی کرنا امرو راست برده این جناب سروی بارزانی گلک مکره اول جاتی مهمی ها او ارکت کشی دست خوشی لید که این آماده کاریت پیوسته نکردن لجنید ما تنسیقه که کامل های کارو بار شیوه های که گلکی باش یه بروید چن صرف هایی که یا زواج هاتی دان اوان خوشکو براید ما اول روژا دست پی که آهنگی جاره که دیکه صرف ها کتاییش دی پوان هیت دان و که هاری کاری یک با پال پشتی یک با هنده که پشن که مکاسیت خوب جیب جیب کن پروسه پروسه که باشه قناعتا من افصاله آماده کاری این گلک باشتر سالا پار جهاد نکنن و ده پشیوه که گلک رکوپیکتر باشتر و شکوه و عظمتر و مظمتر ایتب انجام دان
1: وزیر سخلمی ها هرما کردستان را دیهنی تن کل دهاتی که نزیگ ده همی والاتی که هرما کردستان دیبیت خودان کده که سخلمی یه تایبت بخواه سامان برزنجی وزیر سخلمی لدم پشکداری که نخال پشانگی حامدی کود دگل دکتر مصطفی مل حسن پشکشکار برنامه زنگا بازاری را گهاند که پروژه

0: خلامی بو ولاتیان یه کودی ده ایتا جیبجی کرن و پریکو اوی کودی تاکین کمال گهه لهر جهه گهری ما کردستانه و لهمین و بندین سا خلامیه ده کودی خواهی تای با تبیتن و دشین مجوی زانیاری این خواه این سا خلامیه بیشن لسروی بنمایجی چارا سریانوش داریجی ور بگرن.
1: وزارت دارایی و عبوری حکومت حرم کردستان را گهان کو پلا بلند کردن فرمانبران ده دست بکتب و دبیت حتی دست بکه هیواده همو ریکار هات بنا تمام کرن. وزارت دارایی و عبوری دیار کرد که افریاره جوان فرمانبران گیرید یین کو لی ایک ایک دو هزار و شانزده جهجی پلا بلند کرنه و جبر روش دارایی پلا بلند کرنه وان هاتی را وستاندن پیتویا پلنوان جده تا چار بن و دبیت همی سازی الحکومت حرم پیگیر بن.
0: وزارت کارب حکومت حرم کردستان انجام شش مهین کارکرنا پروژه روناکی بود و بینکرنا کارب با 24 دمجمیلی راگهاند. لدیو دا تایان پروژه سرکفتنکا برجاب دست و اینایه و بویه جه رزامندی و پتریا والاتیان. وزارت کارب و مجابوی چندی جیگر زیده تر جهشتی جساده تانود جساده و انوالاتی این کفتین اد چارچووه. پروژه روناکی دا جه خزمت گزاریت کیف خوشن و لدیف نرخ نوی. هشتی جساده اوالاتیان او ریجا پاره بکاره به ادن گلکیم ترجوی ریجا پاره برینوکه بکاره با نشتیمانی و مالیدن اهلی خرشت گرن.
1: لی بغداد دو کنبون تایبت بو چاره سرکرنا ریشا بنزین بره وچن و شانده که وزارت سامان سروشتی جیب مبست از زیدکرنا پشکا نفت آخاف بو بنزین ده سردان عراقی آنکو بغدا کتن. سیپان شیروانی اندام پارلمان عراقی گود که افرو لجنا نفت و گازه و پرلمان عراق دیگل برپرسن وزارت نفت و کمپانیا سومو ده کن بن دوه کنبونه ده لسر دابین کرنا بنزینه و ریکارن کارینا ناوه 5000 برمیل نفت با هرم کردستان حاتیه ترخان کرن گوتوبش هتا کرن. شیروانی هروا گود جی ده دیداران دا چندین بجارده بوچاره کرنا ریشا بنزینه ده هرم کردستان دهاتین باز کرن. هر بو در باز کرنا و آریشه و دورپیچ پروژک آراسته پرلمان عراق حاتیه کرن و نزدیک 160 اندام پارلمان عراقی امضا بو وی بابتی کرینا.
0: پارسگار دهوکی دکتر علی تتر راگهاند کود کار لسر نخوشخانه یا گشتی یا سرطنگی دوباره دست پیکته و
2: تمام کرنا نخوشخانه 300 تختی یا فیرکاری یا گشتی هم نخوشخانه هم انزانم بری چند سال ها بس وکو هیکلی و هاتو بو آوا کرن و اگر او از ما مالی ها کو پیدا بویش اگر برینا بود جو مود شهره ما کردستانه او نخوشخانه ها برا واساندم. چند سال بو جناب سروک حکومت هره ما کردستانه او بابت پیته که زور پیدا بو و حتی کنبونه که زور را گرنگ داد گل کسی دسپور پتر دو دمجمه را بس دانستاندن سرم دیاد نکرن ام چوا دیزاین ها و نخوشخانه بگوهرین و او نخوشخانه بشکلی که واسا بهتا گوهرین بوهنده بشید باشترین شیوه خزمت هاولاتیت حریم ها کردستان و هندگا و حتی او خلکی خود کرنه در ویده سلات حریم ها کردستانی جی چه خزمت ها بهده کرن. سو پاسی و جناب سروک حکومت حریم ها کردستان او پروژه روانه جی بجی کرنه کرد و پروژه اولوات امزا کرن. هیتا جی بجی کرنش لای کمپانیا کاب و دیابی برانبر بی بوها اولاتیا.
1: احسان آمدی برپرس نواند خانی و روشنبیری و راگهاندن راگهان کو ایکتیا نویسرین کرد لدهو که خزمتا نویسران ده پرانیا بیاوند کریا
3: پلکفترا 55 سال یا دامزندن یا ایکتیا نویسرین کرد تای دو که گرمترین پیروزبایا الهمی نویسر و روشنبیر کردستان دکین تایبتی خلک دبرا بهدینان و دهو که چه پراسی بیتن خلک می روشنبیر چه هزانوان بیتن چه روک نویس بیتن چه رمان نویس بیتن چه بخشان نویس بیتن چه خودان قلم اک بیتن خدمت کامازنا کرد و کردستان و کلتور کردستان کریم
0: کرد گشتیاری لحری ما کردستان دو جاندن دایه او به بردوامی جی گشتیار نافخوا و در و سردانا حرمت کن
4: جبو هاریکاریا گشتیاران کو به سلامتی گشتین خول نواسروشت جوان کردستان بورینن. لدور و چنده بسپور ده بیاوین زانستین گشتیاری دا عبدالرزاق نهیلی ده برنامه برگیری شارستانی لرادیو دهو گوته. جهن گشتیاری او جهن کو کومکا خزمتگوزاریان تدهنه جه پیخمت رازی که ناوی کسی یه سردانا وی جهید کته.
5: گشت و گذار پیوکه یا هات یا گوتن بویه که در ما کسک اش جهه کی جه خوی کلاسیک بچید بو جهه که دی بومه بستا خوشگزرانیه. آنکو جهن گشتیاری او جهن اوین کومگا خدمت گزاریات داشت به خمد رازی گرنا وی کسی سردانا وی جهید کردن آم شوازه که دیم بجین جهنگ اشتیاری اون اوین کومگا خدمت دیده ها دینه برحف گرن بو هنده او کسی جه خوی کلاسیک سردانا وی جهی گری ات گوپید که لذت دیده وگری تف جه خوی جهادی بگره جه خارنو و خارنا بگره جه دیمنین دیتنه دیمنین گهله بونه دیمنین به بهن خوشی و حتی دماهیه اوه همی ده بجنوی جهی جهی که گشتیاری چونکه او گشتیاری سردانیت کتن بوی جهی البته برانبر تشتگی گشتیت کتنویره او جی که هندک مزاختنات کتن او مزاختنات کت برانبر و او خزمت بوده ده پشکش کرن بجنوی جهی اف جهی گزاریه
4: هر واسا بسپوره ده بیاوین زانستن گشتیاری دا اد بجیتن او گشتیار سردانا دورکی یانجی والات اکید کتن دبیتن گیانیوی یه پاراسی بیتن جلایوی والاتی یانجی او جه سردان بود کت.
5: او گشتیار سردانا دورکی یانجی والات اکید کتن گیان و سامانوی یه دویت یه پاراستی بیشلای وی والاتی یانجی او جه سردان بود کتن بجین بزاوا گشتیاری یا نفخوی بیت یانجی یا اجدر بید آنکو او گشتیار سردانا بینگه که گشتو گذارید کردن به دویل سر کارگیری ها وی بینگه گشتیاری چه او بینگه یه وحواندنه بید وکی هوتل موتل گنده این گشتیاری و حتی دو ماهی که یانجی ها بینگه ها گشتیاری بیدن به دویل دمه دستیری ورد گریدن شلای او سازین مولد بیدن اف همی آلاو و ریکن پاراستنا گیان و سامانوی شلای آرامی ود گوپید که آرامی دا دمت خوب برینیدن
4: حکومت حریما کردستان به تایبتی جی کابینا نهه به سروکاتیا مسرور بارزانی به درجه یا تمن خو کار بو پیش و برنا کرده گشتیاری کریه به آوایک جدا لحاتنا گشتیاران لجوریا عراق دنوکدا گشتیارن در بجی به ریکا پلانکا دارشتی او ریکو پیگ و سردانا هرمید کن و اف سردانین هنه بویدا هاتک بو والاتیان خوزیک محمد رادیو دهوک
1: سروک سندیکا کریکاران لقضا بردارش را گهان لقضا بردارش زیده تر لحفته و پینچ لساده کریکار نافخو لسنور بردارش کارت کن
6: موکو سندیکالی رینا براسی متابعه دکیم بدوازت شمانش کرد و و پیگه برگاری حکومت یاریم کردستان که وارده بیتن هر شوی انرگی هر شوی نشی بازگان یا هر کمپانیای یعنی هر پروژه که بید لحریم کردستان دکرده بیتن 175 کریکاری خومانی بیتن اما اوی با دوات داد شما کلو الحمدلله دتوان بلیم زور لو رجعی زیادتر که و لمنطقه برداش که ایش دکن مجد سوشی لهمو لایک دکم که و کریکاری هم بدن ایش من یک لخاله کانی که زور لو ترکیزی لیب کم بابتی د سبری کومراتیه چکه کباسی د سبری کوملاتی د کیو کابینې نوش د سوشيان له د کیم براسي زور تمرکز د اوې د کاوا هر کری کار کوا کار وکاتن د بیتن د خوې د صبر وکاتن خامکارکه د صبر وکاتن
0: ریبر چوندن اخری فاضل مصطفی بو رادیو د هوکید بجیتن هنرتنا بر همه اخری بو در و کارت گرنګه ارینی السر جوت یاران کریم
7: چون بر همه ما بودر و بودر و سنور حریم و کردستان چی بودر و ولاتی بیتن و چی بناف خود عراقی بیتن کار تکرنه که گلک که کری لسر بهای وی و لسر جوتیاری ما جی بو جوتیاری ما یوالی کری که پتر پره پیدتن لی چاندونا خودا چه چاندونا یا همو برو بو مکی بیتن ایش در و و بهای ویش و یه بیا جه مفاداری بو همو تا خوچی نکنه
1: ایوه شما را به بره شینماران لآکره برادیات دهو گود کنو جنگرنا جین شینماری گرنگیا خو هیم.

0: جنهلی دنگو باسن رادیا دو که پیشکشی و انهجا گیرن بمینه شد.
1: دو هک رادیو 88.5 88.9

جانترین سلاف و رزند ما بخو قبیل بکن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارک آدی هاتین دیوانه هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک اومده دهوک رادیو سلاف الواجبن شفاج باش بید ایویاوی چنده کوبشه نفشفجی وکی هر شف خزمت هاب کن وکی پتی گادران پینشم بیا و شفت پینشم بیا اوه که افشفه ام خلقا برنامه شف و شفان ات هیلینا وکری هین ات آزادن هر بابتک الدفوه بید هر گودنک آخفتنک الدفوه بید این شین پیشکش مو گهدارا بکن وکیت بیشن مایک یا آزاد افشوه بله ما پسیار های گوشا پسیار گهداران گره جارا ما گودی بید بیشنه و آرمان جا ما جوه گوش اوه دمه ام پسیاره گتینین اف پسیاره ببیتا جه پیزانینه و جه مفای بو ما و گهدار و بینه را زده باری و چنده جی هم هفته دو خلات دینه گهدار و بینه را اوین پریکا پیوندیه گلمه بشدار بنو برسوا پسیاره مدنی شوانه خلاتک هم شوه دوشن بید دین تایبت بوان حوال اوی پریکا پیوندیه الگلمه بشداریت کن خلات اکجی پینشن بی آوه که افشوه ام دینوان حوالا او پریکا پیوندی و پریکا سوشال میدیای جی برسوا پسیارمه ادن هیویوی چنده که بخت همی حوالای سپی بید گلمه پسیارمه یا افشوه گودنکا کردیه یا مزنایه ام ده با هوا این خوشتوی پارچا دست پیکی بیجین این ده با ما پارچا دو ماهی که بیجن ده با ما وی گدنا مزنا تمام کن گوتن اد بیجید

0: جشيري حتى بيري هر هرچ جشيري حتى بيري هر بما في قلني تمام كان بو پیوندی جدن او برنامه شف و شفان ال رادیو دهو که ما دو جماره هنه این شم رکافان هر دو جماره الگلمه بجدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دهوک دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت که پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

جاره کدی سلاف گادر و بینرین گلکن خوشت وی بینرین سوشال میدیای هفالن ما اوید بینری آمد که نکر وانجی بابت گودنک آخفنک ابید شیم که نکومیت و بمفره کن همی او کومیت دور بابت آتینه نویسیم پتر ام گرینگی دینا خاندنا وان کومیتا هنو که دلوان هر کی کومیت اکفره کریه که دلوان بشید بابت اکی سر خیانت کرنه اب آزرینه خیانته او کسی خیانت الولات خوب بکرد او کید بجن او کس خیانت الولات خوب کرد دوید بده سزادان اره خواهین که اره ما او بازرگان پایزین و پیس بفروشید منه خواهینه اره ما او دکاندار دگل کلو پلان گرام بکرد ما نخواهینه دستت خوش بن که دلوان هرکی سپاس بو کمیته تجی جوان گرمده ام حس کن کمیتت خود زور بکن بختیار کوچر که بختیار سلاور زنده جی بوده هنه ام پیوندی ها بر بگیرین پیوندید بر هفن چی نو برای که غزت

0: مثلا بطة غازية عند ماكينات إنسان دشولة في حالة تانية يعني أوجك يعني مشكلات يمكن صوتنا سيارة شيء بتجي حالة دي طبعا
1: بس تدخش بين كاكاشم سليفاني ام گلک سپاس داره تا اینه سپاس بو پیوندی تا جوان گلمه تا سپاس کوده دم خدای ما تا تون بلا خوش راستان دی تون گلمه بشدار بوی کاک هاشم
0: بله کاک شما
1: ما دو پسیار تا این از پسیار گادی جا راسته تا که مگه تا بر صفه پسیار را ایکی نبید ما گود نکا مزن آینا یا دی با ما تمام که مزن بجن جشیری حتی پیری هر چه با ما تمام که بگود نی
0: شیری حتی پیری
1: هر
0: من عمری شیری حتی پیری من نگولی بیا سالتا
1: ایده تمام که تمام که جشیری حتی پیری هر که ده مام که آرازایی تا کم نگود نگه مام که گل اگه آسانهیه شق شق شق شقی کفت عردی و عرد پقی شق شقی کفت عردی و عرد پقی چه؟
0: هناره
1: به هیویوی چنده بسفت ها درست بید گل اگه سپاس بو پیوندی تا که هاشم سلیوانه هر ساخ و ساخلن بی ام اکثر ما مستخوشه بیور بگیدین که پیوندی های ایکی بو حتی برین ام در خازالی برین نجید که ام دلخوش اینجا را کدیل گل من بشدار بو ما مستخوشه بی شبت باش بید
0: شبت باش بید خوش سابق بوتا و که خازالی برواسا با همی دارو بینیاری راگ یا دروف همی حوالا
1: گل لکس آقا بی جان ترین سلاف روزید مجید خیزان هم برنامه بوتا بو خیزان با همی گوه دارو بین را جهنه
0: داوی
1: ايه ما مستخوش بي ده بحثه چه كيف شبه؟
0: ده بابات نانه
1: ده بحثه چه كيف؟ بابات تت خوش نوه كيف تفاله ها؟
0: ده بحثه بابات تت گرن كم راسي
1: بابات تت همید گرن كم؟
0: اما که ما مستخوش بوينو ريبا بلد قطب خانه بوينو و هر سال که جلو برگیت کل که عفان جلو برگیت قطبیا که فلان فلان شبه بن بناغا اگو بین باقشه و سرطایل ایتی حتا نه و آماده هر واسا هر سال که اویدک شدن جلو برگیت قطبیت بی شوی بن او چند اول چیزا ما به های پال سرطایل باقشه جون آماده ایجین یه اویدی پیتکن سیزوان پیتکن بس پیشنی رو همه چه اره بو چیل پیمانگه ها او زن کویازی بریار سوزان آدن چونکی پتریا آن سی پشکت قطابی ها کرو کچ یعنی شکنه مال تجارانه و بعد استوای کرده و بگین یعنی شهار بنقصید کن و جید کن و دبین هنده که جیتر کر آن کچ هوای توی قطابی یعنی هر روز هم شکله که جلو برگا و اویدی و پخپخه کشخه و اویدی و مرز رای به هر قطابی هکی یعنی هست کم هفته به هیدا برنامه که خواست یک شنبه دوشنبه در بی بابت بیتن یعنی هم هست کم یعنی پیمانگه هاجی و زانکی هاجی اویدی ها بیتن زی ما حتی ها بیتن هکو بیتن یعنی جلو بر کمی وکی ایک بند
1: ما مستخوش بیتا بحث زیر مواحد وکی جلکت همی وکی ایک بن مرماتا بی اوه
0: بله
1: مرماتا کو جلکن قطابی و همی وکی ایک بن وکی انوی پیوید بجن زیر مواحد وکی
0: دو فرق جدایی نه بیتا فرق جدایی نه بیتا
1: باشید وی چنه اگر اف جلکه ها بن باشید وی چنه ما مستخوش
0: پیچر دنگ زیف از جهه که دیر از نوزه ها فکر کار که برسی رو
1: خوزی که تنه این آمیدی گله کیف خوشن کیفینه حسیران و کیف و خوشیت که انشالله هر خوشی بید ما مستا خوشه بید مگود مفاید وی چنه باشید وی چنه کو جلکت قطابی همی وکی ایک بن
0: خوزی اول فرقلوزه های نامی نیتن ما بین قطابی ها یعنی قطابیه بنا مالک ها زنگین بیتن دولمان بیتن قطابیه کش بنا مالک هزه ها بیتن فقیر بیتن همین دو اکی ایک بن یعنی همین اکی دو ایک بن نفسیت تو اکی ایک بن روح و دل و عویدی تو اکی ایک بن بس هکر یعنی دید که جلو برک وکی اکنینن هرو هبال بی ویدی ویدی ویدی ویدی هرو جلو برک اکی ها تو کشخا و عویدی یادی خلی سری پیش چنا بیتن یعنی من گله بیجه راستی من گله بیجه سیدا شبان یعنی خواستن کچ يعني جدل وجل ديكو خو كلي بابا خو دي جل دو صايبات يعني من بيت فلان جوله برغب كرم شكي هرو فلان فلان هبالي من يتين هلا دو تيل بار هنده بي جل بار هك بي موديل اكي تين بجا شعور نقصد كان يعني ابدي بو چهد بيت هكو بيزن
1: بگمان ويا يعني جلا جلا في دو ماهي كامل بيل كو هفرقانه يا قطابيا
0: يعني جلقه ابدي فاكر بو كو همي بو نعوك بين زي ما حد يعني
1: دستکید گوهرید یه جرکا و احتمالا نیزی که صد دست جرکا هبن و آریشه پیدا بوینه گره جارا خود دیندار کرینه گره جارا وکید بیشن توشی ریدانا بوین و نخوشی ها بوین و آخفته نجوان بوین. بله بله ما مستا بابت اگه گره جانه هم ده سر آخوین و از بارم همه ده نیزی که قطاب خانه بینده همه خاندن بیتا فکرن دیوی بابت آزرین انشالله ما مستا خوشه بی ما مستا.
0: بله. بله
1: تو بو همی تشتای زیره که تو ما مستقی که هجوی بس تو بو چی بو فلکرور و کلتور ما یعنی اف کودن مزان و مامک بشه که فلکروره بو چی تپیزانی سر نینن
0: راستی راستی من پیچک باز گلینه چونکی هم جهه افلی دیه گل یه ویده گلک راستی
1: اما تو کیره تو بره سیره و دیاره ما مستقی خوشه بی والله هم ده بس وادرز با تحل بجیرین گلک گلک سپاس بود اما تو ماندیشی کری
0: ضعیف ها و از جهدی رافی
1: گلک سپاس نموستا هم سپاس ها جانبه تد که گلک سپاس بود پیوندیت های جوان گرمه دا
0: اما اکا ماموک جهه بند ماموک بلا همی بلا خما حوالا بیتن خوشکو بلا همی پیوندیت کن برا بسانیم جاب دن
1: گلک ساقوی گلک سپاس بود اگر ماموستا خوش بی آمدی گلک ساقوی سپاس یا پیوندی داد که وزاد حسن در کمی تاب خینم که کمی زورتین روناک کروان سید دو پسیار چه روناک ما دو پسیار دانا اینه هند آزادن ایکش هر دو پسیارت ما برسف دن ما گوده ایکی دانین پاشی مساکر احتمال پیزانی لفوه نبن بو پسیار ما یا ایکی یا ایکی گودنه که مازن آیا یا دوی مامکه که کردیه گودنه دی با ما تمام کن مامکه جیده ما بستاوی بیشن گوتن بیجید جشیری حتا پیری هر چه ده بما وی گودنه تمام کن مامک بجید شخ شخ شخ شقی کفت عردی و عرد پقی بما وی گودنه ما بستاوی بجن ربیع محمد حوالا سوشال میدیای حوالا اکتیف بجید بابا تاکی سر ریزگتن هم رووی مازن اب آزی مخابن ول جواکی مهات یا ریزگتن بوم رووی تان عمر یا کیم بوی والله مخابن ربیع بابا تاکی ویشیوی یا گرنگ پا آزرینی کو دان عمر گلا جارا ما گوتی روشا جفاکی نه روشا خیزان نه دوید امرزیل وان جور امرو و بگرین دلویس پینداری دست راحت سر زکی پرسی نزام مرامات پیچی دلوین سپینداری یلک سپاس بوتا دلوین بجید قدر هیوی نایت گرتن حتا نبیت شف والله راسته بود نکا گلکا جان رونا کاروان سلاف رزد مجی بود تهنه سارا زاخو سارا گلک سپاس بود تهنه سلافت مجی بود تهنه با همی گهدارو بینرد مل زاخو هنه کردستان زاخو سپاس یاد کن هر ساخو سخلم بن بابتا با مفره کنده پتر ام کمیتت و بخینی رونا کاروان بجید شیر شیری حتا پیری هر وکی خویه یعنی ابد چه ناوید ایو یای چنده فسفت درز بید ام چین نام برکی ام پیوندی بر بگیرین که آزاد ام چین نام برکی

دوباره سلاف قدرو بینرن گلکن خوشتوی وگی دلوین سپین دارید بجید زکی تیر هاشی برسینینه والله راسته گود نکل گلکا جوانه دلوین سپین داری زکی تیر هاشی برسینینه هر روزات بجید دنگ دهوله جدیری خوشه اوه گودنن مزنانه دلوین سپین داری بما قدرو بینره ات بجید که که غزات بار بکرد دفمه گلک دنگی که میمز دنگ دفمه نهنده درسته نظام خوش خوش ارتید بجید نظام شکیریه که دنگ دفته درست بید که که غزات بار بکرد نظام دلوین سپینداری برای برای لی بازار جدایه سپاس بوده سپاس بوان گودن مزانه تا با ما فره کرین دلوین مادم تا گودن مزانه تا پیزانی سر گودن مزانه هنه بوچی تو برصفه بسیاره منه دای حتی نو که چه حوالا برصفه بسیارت منه داینه اوه گود نگده به ما تمام که مازن بیجن جشیری حتی پیری هر چه به ما وی گودنه تمام که مامک اد بیجید شخ شقی کفت عردی و عرد پقی من بس تا وی مامکی چه و افشوه خلقه بر رومه آوکیر یا گودارن هر حوالا که دوید گلمه بشدار بید هر بابت که دف وان ها بید شین وان بابت ها پیشکش ما و گهدار ها بکن ما که آوکر یه رونا کاروان رونا بجید سیده بابت که سروان کسا اپ آزرین بو چی دمه ایکت مرید ها ایکت مرید شنی چی لیت هید شنی دوات بردلی هندکا شرین برو بو چی ریزگیت نمایه ناف خلک مدا و وکیت بیشن وکیت جورا نمایه والله راز بیشن واللهی بس روناک از بارم دوات همو هر دم یا شرین البردل مهمی ها یعنی نه ایلایک بس ریزگیت رو گلک ها

باشه، یعنی دمی کسی بمرید مروف ریزیل خیزان آمان بگیرید، خیزی ریزیل کسو کارت وان بگیرید گلک آجان بابده که گلک جان رونا کاروان سپاس بو کمیته تجیه جوان گل مدام دلوان هر کی که دلوان بشه برصفا مام که هناره شخشقی کفت عردی و عرد پقی ایدیوارن گلمه بشدار بند داخلات آب دینه و گادار تیجا خوشتوی که دلون هیگه و چند کوه نار بید.

0: افعال سوشال میدیا همید بجن هناره از هاری کاری وان کم که که ازت ها هنار نینه که گه دلوان دلوین سپینداری هنار نینه بگورن مامکا دوی هنار نینه مبستاوی مامکه ها بجم حس کن کو بگورن سپاس بو هوا هم که که آزاد گولی ور بگیرین که آزاد شبات باش بید که آزاد
1: شب باشتر خوشتر مام سایم باشم سلامتن
0: کلک ساغ بی که که آزاد خو حاضر که صبح یه بل دفته ها صبح اینیه
1: انشاءالله یه بل خوشمه این بل
0: کلک ساغ بی انشاءالله هم دین انشاءالله هم دین صبح این برف ویره بین انشاءالله
1: یه بل خوشمه این گلب خیلی ساز کریم
0: بل کلک ساغ بی هجیر چه بوینه که که آزاد
1: دوباره
0: امروز دیگه نبود. اگه
1: چیزی
0: دیگه نخواهی، اگه چیزی نبود، چیزی که دارم آزاد کن. آزاد؟ هر چیزی که می‌تونم بخوی که آزاد. ارسال می‌شود.
1: دارم چی نبودم آزاد. اگه افتاد بار تأخیر بیه، هیچی تأخیر بیم.
0: حالا پنی افگر به هدف خلاص بید با. نبودن هیچی دیگر می‌ده چیت بن.
1: ما مثلاً افتاد بیدم چیت بن، باس بار گیرو بی تأخیر بی، اندیش بی.
0: بله.
1: فیکش گیرو بی.
0: ده انشالله انشالله هم ده هر خوین ده هر چه بین ما ده هر چه بین که که آزاد ما ده کی بین کی بین چون گلک صاحبی که که آزاد
1: بله ما
0: ده بحث چی که با ما بگاه داره افشوه ما ای کاوکیریه افشوه شوه پیشن بی و افشوه ما خلاته که هی بوه و هی بیوی چون ده بخته تا اسپی بید گل مدم
1: بیا خود ما مصاحبیک ده ولی ما مصاحب بابت اکی سر غیانت بینه
0: خیانت
1: غیانت غیانت هندی هم
0: یا زور یا زور یا زیده بود نه خیانت
1: بده یا های زحف امام استا بود اما خیانت گلت شاد داد تید کرنه بعد خواب دیتی که پشتین کرا به خیانت المرید کنانی گلت که نخوش از ظلم مکام آزمه
0: مره ما تا خیانتا چه یا خیانتا هفجینیه یا نجی ها وکید بجن یا چه مره ما تا پیه بود
1: ما مثلا خیانت مثلا گوتنه که دفتر بیست چی گوتنه مثلا بونمونه گوتنه بلا بکه ابد خیانت ما تبون بیجی امانتی و امانتی نبی جی امانتی و
0: خود هم خیانت همی جورا یا زیده بو یعنی خیانت تو که بجن حتی یا ولاتی یا افیندارا یا هفجینی یا امانتی و که تگوتی همه همی یا زیده بو چی زیده بو یا که عذاب دید نتا بو چی
1: ما مثلا اینیت مل گلگ نصافی نه
0: دلید من نصافی نه گلگ
1: لمن نصافي يعني تمت خرابا امريا بس بمصلحتي حشي قدت كينو
0: مخابا
1: حيوان دي نت بس بمصلحتنا نبو
0: بو تشي في زماني رازغو بيت كسي نويت يعني يدروا بكت حشي قدرو بينرد ما بشتواني وهاريكاري وحجي كرن بوانا يا زيده بس كسي كي راز بيت الجل حواله خو الجل حواله خو الجل مالا خو یعنی بور بگه کسی رازگونه بد وی وقتی مخابن
1: اصلا پید اینم داره ممتاش بر هم دیگه هندی هند ازمانی ها خاشه هندی ازمانی ها که خلیت اینم داره و جا خلکه که باور جد کرد
0: مزند بجن گلوی به ایتب گیرینی نه ایتب کنید ما نه
1: درسته گلته ما ویست هندی بس ما وی وقتی اولی هاتی
0: الویره چند ها گرینگه دمی مروف حوالا که تل بجیرید مروف باش وی حوالی تاقی بکرد باش لوفه بکرد کادب کر حوالی نیام اید دی خیانت المکد درو المکد یا نه وشنی مروف کتا حوال خو نه همه هر کسی صلاف کرد مروف یا من کسی که آزادی تمام اکسب چون کم حوال خو یعنی چند اوه سر مروفید بینید یعنی مروفی حوال که باش شبید بار بکر خیانت نا کرد
1: باور که ما مستاد زی وقتی داد زی سردائی می داد یه تو پتر باری خواب دیا و پتر غیانت رو مروید کرد
0: اولا راستا مخابن که آزاد بابت تا گلک جانم ده سر خیانت آخوین بابت گلک فرم وی بابتی آزینچوکو رجای و برف زیده بونه و چید که آزاد
1: بله ما مخابن
0: بری از بسیار آرسای تب کم آواز زاخوی آواز بشید او چی کمیتن مناخینه آواز بار بکشنیم و کمیتا دادید شواته جی باش بید گلک سپاس بوده تا ای کومیتا تنی آفره کدی ماده کومیتا تن نفده برزه بید آواز کومیتت خو زیده که دا هم کومیتت بینید برای ملای بکه پاشی کومیت بکه که آزاد کسی برصف نگاهندیمش هر دو بسیاره و افشوه مخلاته که هی برصف نینن حتا نوکه دی کیش که برصف ده که آزاد روناک بجی سید و بسیاره تا بزحمتن والله بزحمت نینن
1: اما چین مام که مام استا
0: مام که شق شقی كفت عردي وعرض باقي
1: ما مستعد بيجن بريسكا
0: چا؟
1: بريسك
0: بريف چا؟ كابو ما بيجا بريفك
1: ما بريسكا بريسك وقت بريسكا نعي دنجي تيت عبرو دنجي تيت بريسك تيش الشاقت كال
0: بريسي بريسي برامان بريسي شاق شاق شاق شاقي كفت عردي وعرض باقي نه نه بریسی نینه بریسی نینه که که آزاد دشته که دیه
1: فیقی اکه ما مستاب سکرادی کاری ما کند
0: دشته که بره مبکارت اینا گنده کردواری مبکارت اینا شخ شخ شخ شقی کفت عردی و عرض پقی ربعا
1: گیزه ما مستاب گیزم باییزم گیزم
0: ای تو نیزیکی
1: سکواسان الله نه تزرم یا گلی بیش باشه تزرم نه چوی
0: جشیری حتی پیری هر چه تمام که به گودنه که آزاد
1: سواسا انزام مرد بکید بجن کسی که توان مازن نا به مازنه توان پیر نا به نو برن
0: نه نه توانی بوام رو وقتی تا گوتن یه حش گهورینه نکه تو گهورینت خدا نکه تو هر سروی اسلوبی مینیسه بووی من بسته هاتی گوتن جشیری حتی پیری
1: یعنی یه شیری گتیل پیری
0: برناده تا نه دست تت خوش بند گلک سپاس بو پیمندی تا یا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی ربیعات بجید امام تا گود بو دی چمه ناف بیستان ما مستا خوشوی مکتا بیشید چمه که خوشوی ما مستا خوشوی چوه برسیلی از یه ایلام چوه دواتا که شهیان اکیر ویره را بیا که دا چم بسیار چوه ویره دلویز پیندارید بجید گندوره یعنی برسوا مام که که شمسدین بر بگیرین حوال خوشتوی که شمسدین شف باش
2: باش خوش شد مامستا شما سوا بریز بوتا و تقوی کادر و کارمنده دو و کادر و ریز گتن بوتا و که کم آزاد باب محمد جاوی ما چکم سلا بریزم اینجا بو همی حوالی سوشل تایمان جا دست خوش شد هر آمازد همی هست کم و هاری کار پشت دوانی دی پرگرامی
0: گلک ساق بی همجی دست خوش شد حوالت که تو حوالا که دیرین رادیو دو که کشم سدیم خیر بی
2: سپاس بوتا مامستا شما دست خوش شد هر آمازد دست کم راستی بابا دک من ریز بازریم از وقت پروگرامی بیدم مستاشی بان
0: بله
2: در باره که بیجن خواستنا کچی وقتی کسا که بچه طلبا کچه که پید بنامال که بچه طلبا کچه که پید اولا طلبا یعنی جنسیاویت که یعنی اسوی باره ما دبیجی کاتل نفوسه یعنی کچه مازن اسوی باره ما مستاشی بان زیگاف که دهقاتش کچه بچی چیتر ما مستا یعنی چطور مسئولیت مالی زانت چطور زانت اوی مالی بریده بد او مثلا یه تینه طلاق او طلاق هم دا زحف رخده بزحف دا بود چیه همی اوید بچی که ماموسا چش مالو حالا نزانن نزانن کجاری مثلا او یا ظلامی چنده که یا مالی چنده یعنی باره که مازن که در سر میدوانا و تعملنا که ماموسا شبان بجا یا مازن بد ماموسا حضر الحمید شید که کچه که شهر از دایه کچه که تگهشتیه که سربوری سربورین زیگاف که ما که آن دو ساله ساله که سه ساله آنشکوری ماسته مانی چی یعنی زیگاف که از سه باری ما اصلا گذبه چنده ما مستاشبان هر اینی زیگاف که گل آن دهی که کوره که بشت قصه ماله که بکت ما مستا اولا ده کچه که جنسی هایی ما مستا ده پسیاره جنسی هایی که بیا کچه کد از دوی باری ما اصلا گذبه چنده ما متاسوان یعنی ساله که دو ساله سه ساله یعنی شکوری مصد ما چی فرقه چه
0: تا دست بسیاره گشته بکنم که کشم سدین دوروی بابتی دینه تا یعنی دمه کرو که چفجینی پیتینین خواستن ایگو دوب خوازن یعنی چند سالاش ایگو دوب مستر بن دفتر نورماله
2: دوباره که دنگ نمات یکی شما
0: مگود دمه کرو که خوازید کور چند سالا جه ماستر بیتشته که درسته یا نرماله آن کچه جه ماستر بید
2: یعنی کورش کچه ماستر بید
0: کور بید کچ بید چند سالا که دشته که نرمال
2: شما سحکی بود چی گفت که خواهد لی بیجا بگفت که سحکی کور گل جا ده سالا هشت سالا نه سالا چه کچه ماستره بود چی بود چی یعنی چه جوازه بود چی جاره که مثلا که کچ دشه سالش کوری ماستر یعنی چی یعنی بالعکس لازمه هندی کچ او یعنی کور لامی هزیر اخوه بده شولی هندی کچ ماستر بد فتر دی خواهش سر بد خاطر دي هزرت هزرت مال حاله بيجي كشي هبل
0: صبور ده
2: بكيك ما مصا هزرت 18 سالي باور بك كيك شبان لازمه بس بشيكا سوري ده بس بروش داريخي بشاف داريخي تعني هر وقت هيك يعني كارك شوله كي ما تجي مال ده كتاني بقى شور چش يعني چش شوله بيجي مال حاله نظن كيك شبان بس كجو مازن بس دري خوشي سربي
0: قشم
2: سكت تكي طلعت خو حاز تخو درس كده بس ما يخوصنا تش تصير امريكا هو ولا صارك بده صار اشكري ماستر يعني اذا اذن بدي اشتغل لك ايش من بوقت بخ بو بيلا بس كده بقول لك قال جو خو حدا ان المال بيجي زين كا 80 شهر لك ايش
0: كيش تمن يكون جو ابو كو كش شي بك او كر شي بك جنبي بقول
2: حتى سيجي سود يجي يعني كش كش خوزي تماما از بيج مدى يعني
0: بيستو
2: سر بيستو بينجي دا بيستو بينجي بيبا حتى سي سودو يجيك يعني تري خوشي سر بيكشي بيها بس اوض بن بيستو دا اسبور يعني تل دفترين دفترين بمن يجيك يكشي بان بس دي يالما بس اوه خوشي دفن يعني بس كل

0: da se tad hoş ben ki az at bu festrane. Strana gel gel hoş ha. Tembrina sakay ki diro ki ki az at spas bu festrane dobara u se bora. Evi o çende dil hemi gohdar u hemi binara ben festrane. Am cemiyah hep teyine dumahik peyvendi ki az at ha. جمعا شبتا باش بید
1: علی شبتا بود پیدا چوانی باشی
0: گلک ساخ بی سپاس بخیر بی
1: گلک ساخ بی ممنون سیدا بس خوش بوده و بابت اتوائز گلک جان و تفاوه هم یا این خاره و رز اطلاف و هم یا اوید تلف پیواندی گری و

0: او درکشت نبو همیت خوازم همیت سلامتن او بس خوشیل وکم وقتی همی خودیار کن برنامه دوراستی صبرمه بخونت همیتیت همیت درکشتی بنا سلامتن شما
1: گلک ساغبی سپاس بو تجی کتو جیل گلمه پرانی آشوال گلمه بشداری و همجی سپاسی همی حوالات که این اویل گلمه بشدار اویل گلمه گودار اویل گلمه بینر سپاسی همی ایک ایکت که این ده بحث چکی بو ما افشوه
0: از دو بو بحث خارنگه هاگم
1: خارنگه ها
0: مریض اک دست خارنگه خدانی خارنگه ها بده دیزن از مریضه یعنی برنامه امام خلیل کمال بری کنده که بحث کرد و جی از حد کم دپاد کم و اخنه از مریضه جی وقتی بنده مرز تخارنگه ها مرز خارنگه خودن او برمای کم روزی هر چود مینتن از حد کم بده نریده یعنی بده خودانه خارنگه یعنی از مستری از چید کردن
1: از ته نگشتم اف ندیده اف رفتاره و تو بحث دید که گو دمین بچی تا خارنگه هی که خارنید خود و او خارناش بر مروفید میدید مروف چه لیب کرد؟
0: او مروفید که تا سفری و بده تا مروفید
1: آه یعنی نه ایلا مروف بشه که تو بیشید بوده که تا سفری بس اگه تا نگوده خارنگه
0: لگ جارا مروف بشه کن بلکه این مروف در جارا دیست مروف شدن او خارنج
1: گلک نیستم راست بس
0: مبلغه که مازون دستم
1: یه خارنج ویه بس مانه وید مروف بشتی بومه پتا سفری اگه تو نبیشی ماده چه که در سفری وید تو بیشی او دی که در سفری یعنی مره ماده که مروف نبیشتی جمع آب خوب که در سفری چونکو ما پاره خوی پیدوی
0: یعنی بتنری تک ولو مامسا خلیل و بله. هفت کارت ما و گهدار و همیاش گلک لو بله بو هنی گلک جان آخرتون همیا وزیدی ام حس که این بتنری تک دف خورن خودانت خارنگه
1: کار آسه با بونو مونه از اک ابتما بسیار
0: خارنات مینت انی یعنی او خوب بجنه خودانی او خودانی خارنگه بشتا نفره از راینش دی میوانت وان بشتا اف خارنات یا مای یا تیعته آخری
1: بونو مونه بونو مونه
0: بشتا او یا هلا اعزجا بدتا ایران اکی بدتا
1: جان
0: تضيبة العرض اكيد ده يعني فقير اكيد ده كي او يعني اقام بجمي ازاد او خارن او يه وزان جلس و جلس يا جانا اف نريجا هكا بيتاكرم دفتران خارنگا
1: جان نه بونمونه هکر تو خیزان آنجی تا تو هندک حوالت خوب برادرت خوب هندک از کوتا میوان گرین و تو چوهویر تا خارن خارو او خارناش بروه او خارناش بروه مای هکر بوتا اینا گود او خارنوه سفریاش بروه مای تو عاجز نابی؟
0: نه خیر بانی سیدا از چتکی بوتا دیزن یعنی به ایک بوتا رکلام بو خودانه خارنگه دیگر اگر اک رکلام اکالا و تنشینا رکلام او کتن یعنی بشتا اکیب چند ورقه بو او رکلام بتا کرن نیان سایت اکیده بو بتا خاره اف رکلامه پتر یعنی خلق بپتر آخنا بینا خدا و رکلام این تو بسن بپتر یعنی اکو ام دیجین گلک نابودن کهون یا دویجی گلک گلک یعنی دل در خدان خارنگه چتا که دیار بتن او نمرماوی هر دار گفنا پارایه
1: مرماوی
0: اوکو داوید ابو نریتی جی کنم بین خدا چکتون رو کارنگه ها کن
1: بل
0: و هکه چک رو او عالم اگه وانی جی ایک دوشت ایدی
1: جمعه
0: از مجبورم هکه سوزی داره چون او کارنگه ها او کار کرد من داف من آن داف گلد آجی هنیا هم خود
1: جان. خود خود خارنگه جان جان یعنی بونمونه
0: بونمونه از خدان خارنگه ها یعنی او نعمت خودش بیر نگر اف خارنه زه اینا بکن ایک و یا دوی جی گلک جارا دمرو سحکتی اول نیک خدان خارنگه هجی نسته که یعنی بس مرماوی اول پارخو برگرد مرماوی اول یعنی عالم اکی جی بلیوه خوش کردنش بر گلک جارا مرو سحکتی خارنگه خارنه خودن مرو گلک جارا شرمه و آن گلک
1: تبطه
0: و آن گرمه و آن گلک جلگه مرو بینه مرتحه مثلا گلک جارا مرو مانت شدن جلگه کردیه کچاوه مرو خارنه خونه خودن مرو به اعتمال یعنی باشتر ده خودن آن او خارنه
1: بله.
0: لو تر المال خود بله خود
1: جمعه قده مجالیب دمه ده همجی باخ قده مجالیب دمه ده همجی انده پسیار آراسای تبتین چونکو بابت اکی گل اکی هستیار تا آزران بابت اکی گل اکی جوان تا آزران دی بابت اکی
0: بله او گل اک جاراجی احسی امچین خارنگه هاجی گل اک نفر مثلا ده اکچین آن حق اکچین هر اک دو اک من المال او خارنا برنامج يعني ايك مال
1: در فتب دمه در باخف
0: مثلا اهلا فرك دون بلي وادي تشتد دي افاشينا دي طويا بابوية انخش كبرانة دي بو نفره خوية مال اينا جالك تشتكي
1: يعني شو زي عادي بل وين جرين جاي مكان ما جامعة از بارم تاش منين جامعة نه اره ولا دنگی تا گه اولا تو ما نده مدا سند پسیار ار سایت که اما ده قازانا خول گل خوب بيد خارنگه دمیم چینه خارنگه دی بیجی بو ما بيد او ما بجیم که قازانی نو که اگر اف کو برنج مخار اگر من برنج تیکل کر برنج اف کو برنج او مخار ما چیل بيد او وی برنج او اف کو سور بینید از من بو ایکی دی هکر من اینا بو تا مت ده خوی اول بر ما تو ده خوی
0: نه بس جالك خزانة تاين مام صايد كيري دار تاين يس مروف خندا خزانة تاقير تاين يعني بلكي يس مالا مروف جي جالك دخون يش بار مروف جالك ماني زعيد بتم خوده هند خارن زعيد بتم
1: أبخو أجي قلبو چونو تبا يعني بلا بتنري تاي بلا حاضر كات من اینا دی اینا من اینا او مشکل آریشا منه یعنی بلا بشته من اوه خارناتا اش برتا مایی تا پاره خوی دای ما فتای تو بای درسته تو نبایی جی درسته اوه اینا نمکتا ندیتک جانا بابتا که گرگ جانا ام دوی بابتی دی شوکه برفره آزرین دی شوکه دی نگهورینا تیدا چکی
0: یک مفض بله دی بابتا که دی به سرکفت یا نبایی
1: جانا
0: او گلک دی خدانت خارنگه هاجی مفایجه بینش بر نفر دی دوباره همی از بار کم دل زهرانت و دی رکلام اکا گلک را فری بد یا بلاش بد گلک دی باش بدن
1: جان بابت
0: اک بسکل همیات کم هکه وی کاری انجام بزن
1: بار بکه ام دی شبه که وی بابتی آزر این چکو نریت اکه بیت نریت اکه راست اما پار خوی پیدایی چو خارم بید بلا بشتم من اینا من اینا من اینا او آریشا منه ننی وید بیت نریت اک خدا همه نه اگل از بیش میبوم که سفری او خوب که در سفری بوم میده و دمیه چه مثل میزی پار خوب دم بشتم من اوه خارناته از ایده بویرش برتمای تفید بد تفید نبه اوه مالته دوباره کسی برصف نداره تو دو ماهی پیوندی حتی نو که ایکی جی برصف نداره از بارم که شمسدین پیچکی نیزی کر مامک بس نگود اما گودشته که نگود ناف نگود دیکیش که برصف ده یا ایکی آن یا دوه گود نمازان دو تو مام که یان جی مام که
0: از زیرکم ده از برصف دم یه جی بلکه
1: اینو نه تا خویلال دو ماهی که تو زانی لوا تا خویلال دو ماهی که
0: بله
1: جشیری حتی پیری هر چه که وی گودنه با ما تمام که اوه گودنه که مزن آیا جشیری حتی پیری هر باور بکر ما هاشتانی دنگی تایی قطعت بید
0: وکی ام بجین دک اشتا که یعنی نا بطال کردن خوش عمروی بچی حتی عمروی مازن بس کار که نا بطال کردن دوی جا ام بلکه ایده بجین دوی کاری هر کردن مانا
1: بله حسای بس خود ما درز بشه وزن قافیوی بینه ششیری حتی پیری هر
0: چه کتن
1: هر دکتن
0: زی هفیری
1: وی هفیری دستت خوش بند دستت خوش بند به صفاته یا درست خود دو ماهی که پیوندی بود جشیری حتی پیری هر تکتن وی هفیری سپاس بودن
0: خیر خوشی بینید شما تخوش

درکت دلوان بر سوته جی ادرس درکت دلوان بجیت بر سف هر کتن ویه ویری سپاس بوده ربیعه ربیعه دست خوش بوده که هوا لکه اکتیوی سوشال میدیه منابع تکرار پشه کشانی در چند تا بر سف نداره بس کمیته زور بون پرانی کمیته دور بابتا بون گلک سپاس بوده منابع که آزاد هست نقطه تا بخش کردن دیاری بوده و به همی گهدار و همی بینره شوانه محمد وی هفیری هر چه وی هفیری به ما تمام که شوانه یا که ما برسواته هم هست که این درست برسوه بگهینه ما که عماد دوست که حوال سوشال میدیای که عماد جی بشت وی هفیری که عماد دو پیویدی بری وی هفیری ادماین به ما وان هر دو پیواجی بشه اش ما دو خولک ابج ما دو خولک بسر وجی برین برمه ما برف دو ماهی که اما خلاص ام دا برسوا بده گهدارن کمیتت هم یاد جان بون بابتت هم یاد افشوه ایکش ایکی جوانتر بون بابتت افشوه آزراندین الگلمش که ما مستا خوشبی بو از بارم نه که هاشم بو یکم پیوندی بابت وی گله که جوان بو حتی بابت دو ماهی پیوندی که جمعه بو پیوندی وی جی بابت وی جی گله که جوان بو که همی حوالا مهمیل دف خوهل گتن ایشالله شوید دهاتی دم ده پتر برفره سروان بابتا آخوین مگود جشیری حتی پیری هر چه بس جمعه برسفتا که آزاد ها تبو گود بو که آزاد اتره گوتیه شیری حتا پیری هر دکتن وی هفیری من بستا وی ممکه و که امروه که گورینت خدا نکت اما بردام سرکاره که بی تو حش گورین نکت شیری حتا پیری هر دکتن وی هفیری مامک بس که شمسدین پیچه که نیزی گیر تشته که که بره با حیوان هم کرد اینه بس درست نگود که شمسدی شخ شخ شخ شقی کفت عردی و عرد پقی او مامکه که هر دوره که بشیوه که هاتیه گوتن اف مامک برسف او مامکه هنجاره بس دو حوالا بتنه برسف گاهن تمن افشاره او ما خلاجی که هی که آزاد ها و تو دو بیه افکار گلمه تد بیتا نبیتا

که گرازات او هفالین ایک شنبی و دو شنبی مخلات اگ داوان شش جماره بون ما او شش جماره را کرینه نوکه جماره هفت حتا بیست و چار هفت حتا بیست و چار اوید برسوا بسیارید ما دا این پریکا پیویندیه پتر مناوید واند کنید دا او سوشالی افشوه مناوید وان جید کنید دا بس پتر گرینگی هم دینه وان اوید پریکا پیویندیه گل ما بشدار بون بس اوید گل کومیت فره گرین مناوید وان جید کنید دا بلکه بخت وان سپی بی چونکو هفتی ها چوشی از بارم بختی حوالا که سپی ببو یه سوشال میدیای بو به جام هست کن که و بخته ما هر جماره که نوه که دانا بر گل جا نو دوباره نه چونکو گل جایت گرین و برسفت گهاندی نمه شوانه هفت حتا بیست و چار ککی آزاد کیفته بخته و پیشنبه و پیش وقت ام پیروز باهی رد که این هر کسی که خلاد بود در کبید و که دلوان هر کید بجید هر کسی که خلاد بود در کبید ام لی پیروز که این ربی عاجی ود بجید هم یا گیان ورزشیه های ها مجد تو جمعه که بشه هفت حتا بیست و چار بیست بیست این خوزی کامیره ها نیزیک باید که هفکار نه این سوشال میدیا نیزیک با بانکه که آزاد

دو نزیکت که جمعه 20 برنامه که والله جمعه 20 یا برنامه هل بزوان هم هل بزوان که بو شویدی وجدار ببو 3-4 کومیت که اوجی ما مستا سگوان احمده خلک زاخو یک و نویسر و هل بزوانه جمعه 20 یا برنامه ما مستا سگوانی ام هست که این که سگوان پیوندی بجورا کنترولی بکد داخلات خوار گریده به سر و هلبزوان و روشن بیر سگوان احمد ام پیروز باید که سگوان که این جماره 20 برنامه تشخیر را بیست هل بشد جماره 7 ربیعا بو عبد ستار بو کردستان بو روناق بو عبد ستار بو جارقادی روناق بو فریدا بو بختیار کوچر بو دلوان 3-4 جا دلوان بو دلوین 3-4 جا بو عماد دوسکی گلک بو عزدین باب میوانی بختیار کوچر شمس الدین جمعی عدم هایی پیوندی تا گل بیست تو هجایه و بخته مانه تنو زانی نه نه و بخته و بخته که سگوان بخته وی سپی بول گلمه هم داخواست کنش که سگوان پیوندی بجورا کنترولی بکد داخلات خوبر گید افوالت بخته وان سپی نبوین گلمه دا ایویوی چنده هفته آبید روژا دوشنبی پنجشنبی و که اف شوه بخته همی حواله سپی بید گلمه دا گادران و چنده هم گشن داوی ها و خلکه یا ما دست ما دام سپاس یا گادارو بینرید خود خوشتویب کن سپاس با هفکارت ما کوه هفته گلمه دا بون جورا کنترولی ما مستعزات علی هروسا ابراهیم حسن لسوشال جیوه هفته کومکا حواله گلمه بون سپاس یوان همیاد کن که سیاد دووکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفته آبید روژا اکشن بیب شف شاد و بختور بن اب خاطره.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام الباب نواف دمو همید امید و اتشاد بند خوش انجار کادی خلق کانی جی برنامه دیالوگ جی از گدنگ کرسان و رادیو دهو گشتین خزمت و جوان ترین رزو سلاویت من حکیم حکمت آمده کار پیش کشکار برنامه نوالت مل کنترول قبیل بکن اتخلق برنامه ما افرو دا یه تایبت دور بیروری آسال وگر آدم از راندنا پارتی دیمقراطی کردستان بوهنده که چند روشه کتماین دکه وینت میجوه که گلک گرنگ دا که چار روشه دامزراندنا پارتی دیمقراطی کردستان و روشه اجدایی بونا جناب سروک مسعود بارزانی خانم دکتور ویان سلیمان اندام انجمن سرکرداتی پارتی دیمقراطی کردستان یاری در بر پرس نویسینگه ها رخستنا پارزگه ها دهوکت گلمه دا دکتورا دم باش
1: دمیوه
0: و همی گهدارین هوا باش بله دکتورا هکرم سیارا ایکیب کن تایبت جی روشه که گلک میجوی ده هاته دامزراندن پارتی دیمقراطی کردستان بو چی خمه نشتیمانی کرداتی پارتیت خودش همیلانیت سیاسی پتر خمه نشتیمان و کرداتیه
1: بله بگمان دامزراندن پارتی دیمقراطی کردستان شاوزای آبا 1946 پیویستی که میجویی و خوناغه که گلک زیرین با راکرنا ظلمه لسر ملته که مظلوم که بدنی جهیا چند ست سالا بردوام آخوه هاتیه پارچه کرن و نتوین الوی آخر جین سیوازین جورا جور هاتی ندسته سر کرن و ظلم لی هاتیه کرن ایک آزاد کرنا مروب کرد و را کرنا ظلمه جه سر مروب کرد و بگراندنا همی مافین وی بوی وک مروبک او مافین که خدای داینا همی مروبان بوهنده که اف آخه آخاوی رسنه اف جهوی رسنه و همی سامانی به آخه مفاور گفتن و جیانا تغامت سر به آخه دوید بو مروب کردستانی بد و یادوی رزگر کرنا به آخه بو چکو اف آخه حاس بو بندست کرن و تمام نبیجین سامان سر آخه و بمرو بنویده و سامان جر آخه بو ولات سردف بو نتوان سردف و بو خوش بزرانی وانا تاته مزاختن ند بو بی خلکی و ند بو خدان رسنن به آخه لوا پارتی دموکراتی هار کردستان بو آزاد کردن مروب کرد و روزگاری آخا کردستان مروب حات دامزراندن و حتی نوکه لوانه که چون که پارتی همیان زده تر کما نشتیمانیه کما ولاتیه کما حفالاتیه چون که آمان جا دامزراندن پارتی دموکراتی کردستان نهی لانا ظلمه بو آزاد بون بو ججر دستهیه و بگراندن کرامته بو تاک کردستانی نبتنی نتوا کرده لوانه که جمع دبینیم دناف پارتی دیمکراتی کردستان دا دناف ریزن پارتی دیمکراتی کردستان دا نبتنی کرتنه به شورشن کرد ایلول و گلانه دا و تا نو کجی که بان هنی قناقان دا در باز بویه دناف ریزن پارتی دا هنی نتوا و بکاته این دناف کردستان دا هین بونا خواستی هیه و دور خوی کاری گرد بینن و از دو شورشان داشه همی اولو نتوه همی بکاته این کردستانه دست به دست دناف بیرو باورو ریبازا فیروزا بارزانی که بگ و جیانه که داد پروریه که زبراندنا کرامتیه و مروب کردستانی و آخرزگاریا به آخیه همی بگ و به ایک دست خباتا خاکرینه حتی ابروگل سایه خوینا شهیدان سایه اوان تاوان و جینا سایدن در حقا کردستانی ها دهاتی نکرن ابروگنین چه آزادیت محیه و هستان ام به مافین خوین تمام دیج شاد نبوینه و خبات همه یا بردوامه
0: بله دکتورا پارتی دیمقراطی کردستان یعنی امد بینین تایبجی دریجوهی ها میجوی دا پارتی تایبجی بابت کردستانی گلک یا گرینگ بولدف پارتی بله دیجی که پارتی کار بوفی کردستانی کرد دوی باری دا چی گریدانه که پارتی کردستانی چی با ما پتر شلو بکی؟
1: بگمان پارتی واتا کردستان واتا پارتی واتا کردایتی از پیوندی ها بان هر دکات ناف اگده وكي دورين درابة كينا أظهر دورين درابي إكو دو تمام تكن لوانا كيجة استيرا استيركا همي دجمنان دجمنين كرد و كردس

0: کوردستانه لی پارتی دموکراتیک کوردستانه چون که پارتی لی پیخمت کوردستانه و لی پیخمت مروب کوردستانی حاصل دا مزراندن پارتی دموکراتیک کوردستان سرچاوه یک یا بیجین پروژه سیاسی ریباز اکا مروبایتی ریباز اکا کوردستانی اتنا بپار ریباز اکا بارزانی ریباز اکا بارزان که دنا پوی چارچوبه دا این کرامت مروبی جز اکش کرامت آخا مروبی آخ و مروب ایتن چون که دیر پارتی دموکراتی کردستان هیچ مروبه که کرامت نابد و هیچ داد پروری یک جیگر نابد ناسنامه که بونی نه اگر آخاته یا دادیر کری بد و اگر ده آخ نبد لوانه که پارتی دموکراتی کردستان تنه کردستانی و مروبی کردستانی دگری داریه سرچا پروژه سیاسی ریباز بارزانی ریباز بارزانیه دوی ریباز بارزان ده مروب و آخ مروب و جنگه مروب همی پیوندی ها مروب و مروبان گردگل ایک و دودا به بی رنگی بگ و ایک و دوت مامد کن بر همیج پارتی و کردستان پارتی لبه خمد کردستانیه و پی خمد رزگار که بجین آزادی ها تاکی جرزگاری آخید ایت جرزگاری آخید ایت و بونا مروبی هبونا بونا آخیه اگر تا آخ نبت دونینی اگر تا مال نبت تو وکی وی مروبی او مروبی که کریسی بد چجارا نابد خودان خانی نبت بر دوام دی گروگ بد لوانه که مهمترین تش که تو بشی آزادی دست برینی تو بشی ظلم و ظالمه که راکی دوی تو آخ رزگار چی لوا پارتی دموکراتی کردستان لپی خمد آزاد رزگار کردن آخیه و دهاندن مروبی کرده بو آزادیه لوانه که اگر بر دوام اگر بری خب دیه همی گوتارن بارزانی بابجه تو دبینی بر دوام بر دوام دا کوکیل هنده گری امدجی هیچ نتوهی گنینی بس ام ملده که مظلومی ام السر آخا خاینا و ظلمان مدهتا کرن ام ملده که مظلومی ما فتنهش محاطی نستاندنه دناف والات خدا ام و سر آخا خا ام خوادیه چه تشتی خونینی اذا بر دوام پیاما بارزانی باب بویا و بر دوامی در اوان سروک بارزانی و حتا نهو بلی ام هر دیسان دا کوکیل سرما فین مروبین تاک کردستانی کن بو او تشتی دناف کردستانی ده هی او ملک میا ام چونکوش ملک خوش آخا خو و سرواتت خوی تاتی نبی به هر کرین که حدا بگاه که جه افریکا گباشتن سیاسیش لای حکومت بغدا به هر رو به شوازه که و به شوه که ظلم و تعدا یا لیب لطیف ایتا کرین یش ما خنوان یعنی یا سایی و حتا نو که جه کت بینین مخابن پشتی در بازبونا هند پشتی در بازبونا 23 سالان جه جه پروسه که بنابه رزگار کرنا عراق آزادی عراق و دامزراندرا دولت فدرالی جه بله تنانه او ما فین افریقا دستور عراق که سال 2005 زده ترش 7 ساقه خلقی دنگ خدایی و او ما فین ما ببینین بنابا دستوری جدت اینه پیشل گرن و هر بیسان تاک کردستانی پلدوه امید بینین خدا موچل بغدا خلاص نبن موچل مناهن اما چندین سال با کارمند کردستانی موظف کردستانی به همی پیکاته و نتبین خوبه چوا ظلمه که مازان لیتا دکرن و چوا تخاط جیا کاری کرن بنابرا موظفه که پارزگه که دیتر یا عراقه و وکو گباشتنه که سیاسی سر حریم کردستانه و تعدال اتاده کرن لوانه که او ظلمه بردوان دیود حتی مافین یا ساین هبون آخه و بیگ و گریدان آخه و ملکیت آخه کردستانی و تاس کردستانی نبگرده و بزیر انگیج پارتی دموکراسی کردستان حل سر خبات خود بردوان بد حتی وکید بیجن مال بو خودان مالی بد
1: بله دکتر پارتی دموکراتی کردستان قناغ با قناغ تایبتی یعنی شورش ایلول آمازن الگلان دا قناغ پشتی سرهلدانا پیروز دا مزراندنا بجن حکمت کردستان پرلمان کردستان حریم کردستان سرکاتی حریم کردستان و زمان کازور یادام و دزگاه و ارگان وی ولاتی پارتی چند کار کرد بو هنده که پتر ورار بکت و بو پتر پیش و برنا وی نشتیمانی وی آخه وی هرمه
0: بگوان دستکتیم پارتی دموکراتی کردستان و شواز شواز حکمرانی پارتی دموکراتی کردستان دا دیارن گو همیشه پشتی سرهلدانا پیروز و درزبونا حکم کردستانی پارتی دموکراتی کردستان پشتگاه شریطه ده بویا ایکم تینگا با پارتی دموکراتی کردستان ابه بویا گو مبدع شراکت بویا پیخمت بجداری کرنا همی لاین سیاسی هرم کردستان بنا با حکم کردستانی دا او که اوه گرنگترین تشتاکو ام همی بگبه جیاج هر آیدیای که بیتر نه بر لاینگری ها هر حضرک سیاسی بر بلی درید امل دور آخه و دور بر جوان دانشتیمان حکم ببین و درید ام بیوالاتی آواتین بیا دویل سر برنامج حکومت هرم کردستان بونه کابینه بید کابینه کوچاوا گرنگی دایه همی بیجین بوارین جیانا سیاسی، جیانا کمالایتی، جیانا روشنبیری، جیانا اداری و آواکرنا حریم کردستانی دبینین ده هر لاینه که ده کردستان چاوا به صدها تنگاوان پیش گلک ولات این دورو برج کتیه که اوه نیزی که صد سال صد و پینجی سالایه هندک جوانا ولاتن ولی کردستان دبینین دبواره خواندون نویسینی ده دمکی ده کود پاره ده درو گیر سال بری سالین بری سر هلدانه اگه ده ریجه یا بیجین خودم ده کلوریوسا تقناف پاره ده درو گیر بیت با جه سی چار ند دهشته سی چار ده هگا به حقیقت بلی بگا که تو بینی که دبی بواری ده چاوا کتابخانه بر فراوان بون چاوا نیتی زانکو خاطنه دا مزراندنه چاوا کلی جنجور و جور خاطنه کزنستانه و یادوی دبین دبواری آغدانیه ده دهو کامه گندتی بچیک بو و مخابنی ده هیچ خدمتگزاریه که پیرنگی تدا نبو بلی ابرو که بیه سیمایه که زور جوان و باجه را که گشتیاری و شواز آغدان یاوی حقیقت کدی بره خودیه جه اگه تو مقارنه بکید گلک باجر راقه گلک پیشوان کف بیتره دیستان کواتت رگا آغدانیه در گریدانا باجر این کردستانه به ایک دو ریکوپران خدمت گزارین لاینه تندرستی خدمت گزارین بجین لاینه اوبتای بطیجه دیده که ده که هم بینین سر رای بان قیران اندارایی جده که کردستان پیدر بودت بلی کاروان آبدانی نراوستای اوبتای بطی کابینه یا نهی حکومت حریم کردستان که خودان دیده که قول و حضره که استراتیجی ها زور پیش کفید بوار آبدان دلنا جیرخان آبوریا حریم کردستان ببینین به چنده ها پروژه یه مزان دجه بجه کرنی دانه گوده بوده هاتو یا کردستان کشه این

0: ری بیکر نکرده تای بعد ده بونا نخوش خانه این اهلی داب اینانا اجهیزن باش بو حریم کردستان گوچار فرید نا حریم کردستان خدا هر و همی لاین این دیتر
1: جیانه دا بله دکتورا بله دکتورا پارتی چند خما خلق فقیر و هجال خاریه تای بچی گل جارا یعنی گلک تنگاویا پارتی دموکراتی کردستان خل خلق فقیر و هجال کریا خودان پارتی چند خما وی خلق خاریه
0: پارتی حزب فقیر و جارایه پارتی حزب فقیر مظلوم آیه پارتی همیشه جماوری پارتی فقیر و جار زورترین جماوری پارتی بوینه و پارتی همی جارا هزا خوششوانا برگستیه پارتی بو نهیلان ظلمه بویه بو پارتی بردوام خماوی خما با شرکزیان جیانا تخوا هجارا کمالگهی بویه تخوا تیم درامتا کمالگهی بویه هلوانه که جه ایکش برنامه جنوین بردوام گهاندنا دست هاری کاریه بشه وازن جورا و جور بویه بو به تخوا هجار درست کلنا حلین کاری بویه و دیسان دلدن پنگابیان دا لدن هر کارسات کار سرشتی خاطبت یان هر پنگابیت یان هر زیان اگا گوپ حوالاتی پایدتی حوالاتی اکیم در آمد این کفته بر پارتی دموکراتی کردستان بیگو تماشایی هنده بکت آیا او لاینه یان او کسانه یا بیجین دنگدرین وینه دنگدرین وینه لاینگرین وینه اندامن وینه اندامن وینه بردوان دسته هاری کاریه بو همی هم درش کریه پارتی درینگیه دسته همی توی جن کمالگهی بلی توی جا هجار به حقیقت یان کم درامت گو زورینه مخابنی و انجام ظلم دادینگرین کردستانه زوردرین رجه یا خلک ما خلک توی جه هجاره بردوام حول دایه که جیان کشایسته بوان به دابین بکت لوان دیروان دهیجه همه که حکومت کمک پنگاوان حاویتیه بونمونه جوان بلافترنا پارچه زویان بونمونه هم دبینین دنیوکو کارساته که سلوشی لحیان درابط پارتی به چه شوازه که به اندام خوبه به توادرین خوبه همیت خدمت خلکی دایه و به چه شوازه که مدیت بری دو سالان کلهی دهو که را با جناب فرمانده منصور بارزانی چهانه که او که سر راست کرده جناب سرور بارزانی حاطت ما به قومای لحیه دار و به چه شوازه که قربو یوان حاطه کرن و احمال بو حاط ندابین کرن بیگو لاین وان یک سیاسی به هیته برچاک کرن دبینین در دوام دیسان هر دیر نشین لبه به مناسبت آشاب
1: چازه آبی آهنگا بکن
0: چازه آب و کون سالیا دادا مزران دنا پارتی دروگا
1: روشاش دایگ بونا جناب سروکی
0: بله اولایه یادا دایگ بونا جناب سروکی دیسان و هم گرینگیدان پارتی دموکراتی کردستان به جنجان و گرینگیدان پارتی دموکراتی کردستان به خیزان و بنیاته که اساسی کومالگه دبینین و هر دیسان بو هاری کاری کردن آجن جانیان توی جگم در آمد دبینین 405 کچو کرکود بنا پیگ و نحصد کس لپارزگه ها دهو که به پال پشتی ها دارایی ها جناب فرمانده منصور بارزانی شهیان آف کوم دبوانا هیت گیران اوه گرینگی دانا پارتی دموکراتی کردستانه به گنجی به توی جا هجار و به دهان نمونه این دیتر دیسان هر دیسان جناب فرمانده منصور بارزانی مالا کلیل کت کردستانه بو وان زاروگان چه کدیه گید گو به سمیان ماینی انجامه که هر پشته که به هر رودا وکا دلتازین و نخوش بو بد بله پارتی دموکراتی کردستان وکو هر بجن گلک جارا خلکت بجد پارتی بابه پارتی مال بابه فعلا پارتی دموکراتی کردستان شیاطیه بوی فکر خوی آمرو بایدی یا سرچاوش خباز پارتی بارزانی نمره دیگرد بوی پروژه خوی سیاسی وکو حزبه کو دجی ظلمه کو خل مظلومی که تخدان دجی دا گلکاریه و بوی پیگ بجیانه و بنمای داد پروریه کو هی دیسان شیاطیه ده ده وینایی که حضری جوان بنا تاک کردستانی دا بنا همی پارچه این کردستانی دا آفا بکتو بفریاد رز بر دوانه که امد بینین

0: هر کردستانیک هر جهه که دمی ظلم لید ایتا کرن، دمی تعدایک لید ایتا کرن، چناف کردستانی بد، چناف در بی کردستانی بد، دی حوار خوب و پارتی دیموکراتی کردستانی ند و دی بستروک پارتی دیموکراتی کردستانی ند و دی بجرد دی حوار مورن و دست هاری کاری با مدرش بکن دلی علیه پارتی دیموکراتی کردستان.
1: بله دکتورا بسیارات موهی که پارتی دیموکراتی کردستان در گهه و چند یوکیری با خلکی بوهنده چ رخنه چ پیشنیار چ گله یا خوب گینتا پارتی بو یک کو گلک نخوشی گلک آستان وی خلکی در باس کرن رخناجی پارتی گرن رخناجی حکومت گرن لی پارتی پمی جدیتا خو کارت بهندی وان گرفتار چاره سر کرد.
0: بله بی گمان پارتی دموکراتی کردستان به حقیقت درگه همی جاره بکر دیا بو همین رخنه که چونکه پارتی دموکراتی کردستان در فلسفه یا بارزانی نمزده و دناف منهج پارتی دموکراتی کردستان رخنه لفو گرسن و ورگستن ها پیشنیارا او بنماین سرکینه که پارتی سرهیت ده آبا گرن بنمایه که دیتر پارتی دموکراتی کردستان سرکردائیتی ها کومل و برفرسایتی ها هاو بشه وقتی سرکردائیتی کومل بد و برفرسایتی جهاو بش بد کواته قلبي بنماي هني بي بنماي رخنا ورخنا لفوق السن ورخنا تجران برج بيبو النافت اللواء بارتي ديمقراطي كردستان هني صدر جهت بي بورخنا آبا كر وتنانت بو اوان كسيدنكو بنو حق جه تهمتا بو بارتي ديمقراطي كردستان چهت كنيان بجايتيا بارتي ديمقراطي كردستان دجایتی پارتی دموکراتی کردستان کن بلی پارتی دموکراتی کردستان جوان مداد این خو و شوال به تعامل خو ناه تخاره و همیشه بزمانه که همن بزمانه که آبا کن بزمانه که مرچ که جفلسفه بارزانی بو پیگ و جیانه بو یک تر قبول کرنه بو پیگ و بون حاتیه دبینین پارتی دموکراتی کردستان دویشه والده تعاملیت کرد و دیفتن دیوان برسل تند ناده چونکه باوریا پارتی به آبا کرنا آخی هیه به آبا کرنا مروبی هیه و اوه او اساسه او پارتی دموکراتی کردستان سرحاتی آبا کرن.
1: بله خانم دکتورا ویان سلیمان اندام انجمن سکرداتی پارتی دموکراتی کردستان یاریده را برپرس مکتب آری خستنا پارتی پاریزگاه دهو که زور سپاس دکتورا دوباره افیاد دلتا و همه گوده زور سپاس
0: به هلن اسپیروز باید خوزی بکم
1: کرم که کرم که
0: زور سپاس گلک ممنون هر ببه بونه لحشت سالیا دامزران بنا پارتی دموکراتی کردستان گرم برین و سالیا دادای بنا سروک بارزانی لیده گره مهمیان همی کردستانیان گرم برین پیروز باهیان لجناب وان لجناب وان دگین سری خو بو دیان پاک همیشه هندان بجمینین وانا یاد اینین که افروگه بسکفین افروگه انجام خوینوانایا و هر دیسان بیروزواهی لح تک تک بو ست ایسکت اندامین دسته کارگری مکتبات سیاسی کمیته یا نابین کادرین پارتی دموکراتی کردستان لحنی ارگانان دنگرین پارتی اندام و لاینگرین پارتی و توایا خلق کردستان بگین گو پارتی ابروک ده وان روزا دا به جهت تمنی هشت سالیه تمنی که مظن بله به حضر و بیر گنج و بردوام به امید و به اراده که پرولاین و به پروژه و برنامه باش و دیدک دور تیر و دیر امید به خلق کردستانه که روزه که گشت هشتا
1: یلتشی آمنه
0: و
1: دیگه اینه
0: آرمان دنهای
1: این کتایی
0: دواره
1: افیاده
0: هنیل
1: همیلایه که پیروز بزن
0: بگذارین و همیاش پیروز بزن
1: زور سپاس
0: پیروزه
1: بله برس دکتور محمد احسان و کمامستاک زانکوید گلمه دا دکتور البیروریا سالوگر آدم از راندن پارتی دموکراتی کردستان کو پارتی 8 سال در باست کتن وکو کسک اکادمی پارتی دموکراتی کردستان و نشتیمان و کرداتی و قناغ افرو چند تیا گرنگه؟
2: پیشکی زوزو سپاس پیروز همی کادر این پارتی و همی کردستان از کم سر دامزنان پارتی دموکراتی کردستان از اکرا 8 سالی بوی باستی پارتی قناقه که در حتی تشکیل کرنی انها تا دامزناندنی فهم قومی لوی کاتی گلگه کیم بی کار حزبی لوی کاتی گله گله متخلف و پاشکفتی بی اوکی چیا تا افرود خلاله وی مسیر ادریج دا بی ملتی بسر بی خطب که تا قناقه که از سر همی اصنا بجمت دا کابره اگ نبیشتم من دنیای که مشاکل های سر همی مشاکل تا این سر همی تو کار ام توش بین حتا افرو که بلا ما ناوی علامت ها سر کفتنه که مازنه علامت ها هنده بین و قیاده ای که حکیمانه هی خلک اکی پال پشتی و هی شیخ و گین حتی افروکه هم
1: بله دکتر تایبزی بابت کرداتی بابت نشتیمانی گلک پارتی خما نشتیمانی تخوتو تایبزی یعنی بجن مالباتا بارزان
2: بید بوده بجن پارتی دهی که حزب سیاسی کردستانی همیانه چه و حزب آشوهی دهی که همی حزب سیاسی عراقیه نکمه پارتی دهی که همی حزب سیاسی کردستانی هر چه پارچه کردستانی هر حزب که سیاسی آن منشق بیش پارتی آن اش بر کفخ پارتی در کوی آن اش بر احاتی حزب از کار سیاسی کردیا ابا جه راستی جه سرفرازی گله گله اما تاریخ کی جه فخری یعنی قیاده بشید هنده سالا سرکش آملت اکیب که تو تأثیر سر هدف قومی که تو خودیر نکد و چه جارا مزاعده سر کردینی نکد و خوب کتاب قربان سر مصلحات دوی ملتی اما جه کاف جه سرفرازی بو هر کسا کش روش اکش روش پارتی بده جانا خدا
1: بله دکتور پارتی قناق با قناقه چند کاری خزمت کردستان بکت و نشتیمان بکتن
2: تو زانی همی جارا سر کفتن نب دسته پارتی بیه همی جارا پارتی محاوله کریب سر کفت و هنده جا فشل اینا دیه و هنده جا توشی نکسیش بیه و ظروف دولی و ظروف دقلیمی دیدا گله گله زالن راستی بلام قناغ خود حتی هگر کتیش یا جاری زردت خراوست دبن یعنی هنده قناغ جان راستی قد باش بیر نکین فترات 8 تا انفالا یا 7 و 4 و 5 چه قناغ ده پاریه بلام همین جاره شیاسته پید خراوسته با او خرکش یمون شق جیبی جاره که تظوری عبتنا پارتی ده منوه جگه که سنگ که تمام ناکومگا کردستانی دایه
1: بله دکتور خلک اگر که گهداریات تکت وکو مامستاک وکو پروفیسورک کردستان یان قناغا که افرو پارتی تیدا تای بزی کادر و گهدار جمعور پارتی خلکی که گهداری التد کرد وی چه پیامی بگهین یا خلکی کردستانی
2: حکیم تو زانی امید گشن قناغا که لازم راسوانه بین راسی قناغا که گلک گلک زحمتا ظرف کی نیو دولتی گلک معقده تحدیات گله گلک ماسترت بشی آمنه لازم ام بشین راستی بشین کاری کی کرداری بکین تماما خوب پارزین اش همی لافا و کی دورو بریمت تکانه اش بر حکم شول کیم بو ساعت که رانوشه 8 ساعت آخر که 24 ساعت شول کد دا بری سر بری نیه کردستانه پس پیت وی ام خور بر بگیم پر وی ام کاری بکیم پتر پتر بو آینده یکی گشتر و حاضر کیم بو روشه کی خرابتر راستی از قد گشت بینینم به قناغانو که عراق قناغ چکه همی پیک و تیارت بولد بس لازم ام خو حاضر کین او جیب کم کردن خلطیت خو پتر پیک و کار بکین پتر تقبل های کتر بتین پتر تقبل
1: برس بجر دیری ندنگ کردستان کاک صبح پیتولاد گلمده کاک صبح دن باش
3: سر هر دو چالا کاک حکی
1: گلک سپاس کاک صباح البیروریا ساروژا دامزراندنا پارتی دموکراتی کردستان و روژا اجدایگ بونا سروک بارزانی پارتی دموکراتی کردستان تای بجی جناب توکو به جرک دیرین یه راگهاندنا پارتی ازگی دنگ کردستانی الوی یاده چه پیامک چه آخفتنک هبو خلق کردستانی تای بجی کوام تیدا در باز بین
3: بله براهی 8 سالی دامزراندنا پارتی دموکراتی کردستان و اش دایک بنا مرجع و ریبری گلی کردستان جناب سلوک بارزانی پیروز بیتن احسلا با مالبات سر بلندن شهید و پیش مرگت قهرمان و جماور خوراگر در باری برسفا پرسیار جناب تا کاک حکیم پارتی دموکراتی کردستان ارککی گلک مزم سر ملیوی بویا هل دست پیکی و حتی آورو او جی پیشنگی و تفگیر آرزگاری خوازی

0: گلی کردستانی با آزادی و سرفرازی ها اگجاری. دامزراندن پارتی قویناغ کانی و دیروک کانی با گلی کردستانی با بود. پارتی دموکراتی کردستان شیا اوی والاهی پر بکتن که گلی کردستانی لروی سیاسی تکفت بود نخواستن لشکستنی تهمی شورش و سرهدان و شکستن کمار کردستان المحاباتی. امشه بیجین دامزراندن پارتی مروف کرد کفت سرغی راست و درست بر خدان فیداکاری و رکا خو یا راست ودی تو کفت سرسکه کی بهنده برف آرمانج خوی کودستی شانکری پنگاوا پاویشیتن. پارتی دموکراتی کردستان شیا ناسنامه گره خوب پاویشیتن. پارتی دموکراتی کردستان دامزراندن و کاک حکیم ورچرخانک بو ادیرو که نتوهی که چون که یکم حزب جماوری و سر تا سری و کردستانی بو کوهیبی و داخاز و میجوه نتوه کرد. برند پارتی دموکراتی کردستان تمنی خدا چون که حزب خلی جماوری هجار و بلنگازید کردستانی ورگریدن و چجار مسامر سرمافی گره کردستانی ناکدن و تسلیم ایراد دجمن و کردستان ناویدن لوا افروکت بینین تمنی پارتی دموکراتی کردستان 18 ساله افرو پارتی لهمین روژه که برفردتن و مزندتر و پیستر و بقوتره. لی دایگ بونا مرجع گلی کردستان جناب سرک مسعود بارزانی ابخو امیده که گلی که مزنه با گلی کردستانی. امشین بیجین جناب سرک بارزانی سمام امانه با پارستان و کرد و کردستانی. لبیست هیوه پینج سال 62 جناب سروک بارزانی چک شرف و کرامت هلگرتو ناو پیروز پشمرگی اخست سر ملیخ. 64 سال طربق جناب وی ات میدان خبات و تکوشین و فیداکاری و قربانی داید. البرند پارتی دموکراتی کردستان و جناب سروک بارزانی افروید بین سنگ معادل سیاسی نبس کردستان و عراقی بلکه الدوری و جهانی و حساب برای پارتی تطور گرتن. البرهنده امشانازیت کن که اما که کادر و اندام و پیشمرگه و دلسوزید پارتی دموکراتی کردستانین و پیشمرگه و فیداکار جناب سروک بارزانین و امشانازیت کن که مجی وکی همی ملت دنیای ریبر و سرکرده تین که همی جیان خود ترخانگریه با آزادی ها کرد و کردستانه اویش جناب سروک مسعود بارزانیه. لخودی مزن هی بخوازین تمنی جناب وی دریش بکتن بهنده او ریفراندوم کو جناب وی لنوتوسیل صدیب سری خستی پانه یا خودی بناغه که گلکی مکم و مزن دانای او بناغه سر دست جناب وی بتا تمام کرن و ملت کرد گردن روژ آزادی ما چی بکتن.
1: بله دوباره سپاسی ها ایک شوان بیجر و کادرین دیرین اندام سکرداتی پارتی دموکراتی کردستان که صبح به طلای کن کل بیروبری ساروش ادام زندن پارتی دموکراتی کردستان چند پیش کش کنن پر ایک آدنگ کردستان ابرو ام گهدار بوین. سپاس که صبح
0: سپاس بو دنگ کردستان و سپاس بو جنابتا و همی اوالا حکی می برو
1: گلک سپاس پیروزه
0: عزیز موفق میشان. سپاس
1: زور سپاس کل دمی در باز بوید خلق برنامه ام ابرو دا یه تایبت بول سر ساروژا دامزراندن پارتی دموکراتی کردستان و روژاش دایگبونا سروک بارزانی خلق اما افرودا کو خانم دکتر افیان اندام انجمن سرکردات یا پارتی دموکراتی کردستان و یاری دره برپرسا نویسینگه ها رخصنا پاریزگه ها دهوکه همان دمدا دکتر محمد احسان و کمامستاه که زانکو اکادمی همان دمدا جی ایکش بجرین دیرین این ازگیدن که کردستان و افروژی اندام سکردات یا پارتی دموکراتی کردستان کاک صبح بیتولک و بجدار بون ادخل که برنامه می افرو دالسل دامزراندن پارتی دموکراتی کردستان هیویدارین افروژل توایا خیزان شهید و پیشمرگه و جماور و اندام و کادریت پارتی پیروز بید روژت بید روژت آرامی و آودانی بن بو گلی کردستانی.
2: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان ملک تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

کنترل بجهینان ریان محمد. سوشیال میدیا سیهاد دهوگی. بلته گمان نبیدن که دجوارترین کودانا جیده تشیانین هنگ و باشترین بی ببتنه تو خود شید خرابترین روشن خودا فرمان شادی و گرنجین الخوکی و روش خو باشتر لبگی کودانم به بیرنگی دا بیجه خو از یه بهزم دخول بر بگری سپیده باشم.

هیویاز بدگاه تجید الخوشی و بختواری و ساخلمی با هوت خازین گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هیوی در این برنامه عبرو سپیده باشی ببیتا جه غازی بونه هوا این هجا و خوشتوی گلک سپاسی هوت کنگو هوا رادیو دهوگ و برنامه سپیده باش حل بجارتی ابو گهدری کرنه حل بسته کل بردست مل جیرناوه وفا اف حل بسته یا حل بستوان جین عبدالله ریکا

هیلن زی تمارا خوی گرتن جنار باو اشین کالید کن زمارا که هیدی جپیلات پشید لبر پنجره دل من پلاتین کن کوچر هاوی شد کرد.

جه بای بوفادره هر شف باوازن خو دهنا خریبیا متشکینید پیلنزی جه بای بوفادره هاتناوی یا هر دمه با سلسلو گه پیلنزی جبای بوفادره هات ناوی یا هر دمه با سلسلو که گلاویش گلاد دزید لبنگوها نارشینید دیر و دیر دیری در از این گمت ما ادراشینید.

گودرن هجو خوشتوی دمه کسا گچی دا دجیانا هفجینی دا به پروسا گرنگ بیک دینی دن به تمامی گوهر انکاری بسر شواز جیاناوی یانجی که داده دن ملاوه رومانوی چنده ناده دن گو بر پرسیارتین اوی کسی یانوی کسی دیکیم بن بلگو بر وواجوی بر پرسیارتی زیده دلید هن انگل هنده جیوک خانمه که دمه تا جیان هفجینی بگینا دویتن خوشبان کارا دیر بخی. ویان خول پیشیا هر تشتکی دانه بشتی تو جیان هفجینی بگ دینی دستاج حجی گرنا خو بخو برنده اوان حزوار زوین کوده الدمه هشتات خیزان پیک نینای دب جهدینان الدیف کودان جیان هفجینی بگوه را لیب همی و دستا جبر نده اش برگوهندی تو حش خوب گیو دویان بران برخوه بیدن دویانا دبران بر کسان دیجی زده بیدن دمه کو تو هزر بگی کو اینان زارو کام بو سر دنیا ده بیده اگر کو هفجینه ده پدر حشته بگدن به چنده و به بهانه زاروکانه این سر دنیایم تنه جبو هنده که زاروکا بینیه سر دنیای دول هفجینه خونه که که پدر ده و پیدا گریدن گریدانوی ده و دویدم کسایت یا ده و رفتار و گریارن ده بخو بیدن لوحتا تو پشت راس نبی که دو دشه هیجیان اوی زاروکه دینیه سر دنیای گرانتی بگیو دوشه پروردگاه باش بگی حضرت اینا نظارو کادا نگم حضرت نگه اگر هفجینه ده بر پرسیاریاوی دجیان هفجینی دا یا گیمه بینانه دنیای زور زارو کایانجی چند زارو گگا دوشه یوی مال و خیزانه و گریب دیم افچنده نبتنه دی بر پرسیارتی بو اوی زیده گدن بلکو دی گلک جارا بیده اگر کو جیانا دجی سختر یانجی که زحمت لیته دن لوا ادوی باری دا پشت غاز بکو دی هفجینه دا هاری کار بیدن بوده نبونا سنورا و قبیل کرنا همی به ریزیه کش لای هفجینی و نابیده اگر که تو خوشتوی در لبهی همی دشتال سرخو قبیل نگه هرچنده جیان هفجینی جیان اگه کود بیدن گلک سنور دوید گیم بن لدویدن هندک سنور و هبن و ریزه لسنورین ایکودو بگرن دا که ریز گردن آخو لکسی برانبر جدست ندهی دزبردان جه همی حز و هیوی و آرزوین ده جبوی کسی که هادیت جیاناته ده و بویه هفجینه ده اوه مازندرین شاشیت و انجام ده اجبرگو اگر ده خوب بویدن ده حز و هیوی و آرزوین خوشی گی و اگر اوی تو بوی بگمان به همی وان حز و هیوی و آرزوی آوه ده تو بوی

گوهدارین هجو خوشتوی گلک جاران امدمه گو فیق یکید خوینم تیولیویت ها ویشین بابت اکل بردست ما کدوی بابتی دهات یا دیار گرن هندک فیقیان گو بدریا جارا ام تیولیو ها جیوت گینوت ها ویشین و فیقی بخود خوین تیولیوان یه پرش ریشالان ویتامینان و کانزایان و مفای گزور بو ساخلمی ها مروی های گلک جاران دیوله اوان فقیت ها هندک جوان فقیت ها جو فقی خوب مفاترن و پاویتنا دیوله و ام مفایه ویجی تا ویجین وی بابتی دا آماجه به چند فقیه که هاتی ادان که هندک شود بیتن دخمه یا سیر بیتن که دیوله و تیتا خارن و دیوله و یه پر مفایه کیویج وان فقیه یکو تیولک زبر هیکو گلک جاران بود دست لیدان جیک یا نخوشه چپ گهی تهنده که ام اوی تیولی بخوین لیش لای زانستی و حاطیه دیار کرن که دوچه کیویه تیول و بخوش برکو رجه گازور جه ویتامین سی و وید ناف انکو ای دناف تیولوی ده هیم هاری کاریا گریه را هرس کرنید گدن و هاو گرناجی گیمت گدن. با جانسور گدمه گو تیدب کاری نام بود درست کرنا خارنه دیولوی بزار گره و گلک گابانی حسنا گنگو دیولوی با جانسور گد ناف خارنه دواده هبیدن اوی دیولوی جیود گن و تا به جنوشنی خارنه به برهود گن. دیده ویدنم بزانین که جا اکسانه که زور نفتی بله با جانسور گده هیم هاری کاریان نیبون خانه یاد گدن و رجه که زور زینک منگنز و سفری دیده هیم هر واسا فقین مس وکی پرتقال وکی لیمونه دیولوان دولمندن به ریشالان و پترج فیقی بخو دولمندن به ویتامین سی. هر وزا دجاو کسانک آب حیث نف دیولی وان فیقی آده هیا. هر وزا دیولی پتاده ریشال، پوتاسیوم، مگنسیوم و فوسفورک آزور دیده هیا. گوه وجی هاری کاریا گریه را هرس کرنید کن. دیول گزر جی ریشال و دجا اکسان تیده هنه هر واسا بتا کاروتین تیده هم و تیده گهوریم بو ویتامین ای و مفا بو پیستی جاوان و سیستم برگریه لشی هیا. دیول سوه جدرک دولمنده به ریشالان هر واسا رجگا باش یا ویتامین سی و پوتاسیوم دیده هیم. مدرسی ها توش بون به نخوشی دوم درش گیمت گدن. اول دیماهی دیول شتی او دیول سپی او گوش ناف داید که ویدت ناف برا دیول کسک او صورت یا شتیدم یا زنگینه به ویتامین سی و رژگا باش یا ریشالات دهه گلک جارات دیده.

0: دم باش گهداران بابت ابرو لدور دبخو اگری سرکفتن و نسرکفتن آخوی روشه که جروجان کارمندین ریوبر یکی وکی همی روشن دوامه گهشتن بر درگه ریوبر یاخو و هر اکسر جابوان به تابلو یکا مازن کد گویا هلاویستی بو به دیوار ریوبر یبه و تیدا حاتی نویسین او کسی دبو ریگر ده پیش کتن و کار هودا و ند هلاهین دا هنانه و پیش کتن بکن چوبر دلوبانی خوده و پاشی ایک جه کارمندین ریخرین وی تازیه گوته همی کارمندان هیوی دارین همی فرمونه بر درگه هولا ریوه بریه جبرگو جنازه ده هوله ویه دا ایک بچنه جور و دماهیک دیتنا حوال خویه و غرگری بکن و خاطره جه بخازن لدست بگی همی گلک خمگین بون جبو جه دزدانا ایک جه حوال خویه کاری پاشی همی ما نسیر و دویا بسانن کان او حوال وان یک و غرگری و نهلا کارمند داهنان و پیشکتن ده کار خدا و گشک نار ببری یادا بکن کیه اینا کارمند ایک به ایک چونه ده حوله و با دماهیک دیتن و خاطر خواستن و هر کارمنده که ده چو ده جور و جنازه دید گلک سیر و حیبتی دما و آخفتن جه در ندکت و ده چو دناب هزرو بیراندا اری گهدارین هیجا هند زانن او جنازه یکی بو بلی لبنه جنازه خودی که یادانای بو هر کسی ده چو هر اکسر خود خودی که را دید و لبنی نویسارک هبو گوته دا هات بو نویسین بتنه ایک کس هیا ده جهانه دا نهلیدن دو کار و داهنانه بگی اوجی هر دوب خوی بله دوب خوی اوجی وی چند دیارت کتن گوژیانا تا ناه تا گوهارتن اگر جه تا یان ریوبر تا یان حوال تا ها تا گوهارتن یان جی ایکی بیا ریکل تا بگریتن هنگی جیانا تا ده تا گوهارتن دمه تبخو هندک سنور و ریگیری بخو درست کربن افجا جاودیریا جیانا خو بکه و کسیتیا خو پیز بخه و جریگیریا و زحمتیا خو نده پاش و چه تشتا به جاوه مستحیله نسحکه
1: فیچارا موها بگ و گهداری کری هفکار ما خوزیک محمد بر هفو پیشکش کر بو هیوی دارین ببیتا جه مفاهر گرتن هوین هجا و خوشت بی گهدارن هجا و خوشت بی دهی طباخ سالانه تیتا نافگیرن به روژا جیهانی تنبلیه بری چند روژه که اف روژه ها بسرمده در باز بو و اف روژه ها ادوی روژه دا لروژه دهی طباخه هر سال خلقه که زور لسر تا سر جیهانه بر هفی کار گرنه نابن بلکو چنه سر جاده و لسر جاده یا خود ریجت گن یا جید غیل نخار یا جید ناف مالن خودا بو مایه که دریجت نوین یا تماشای تلویزیون و دراما یاد گن همه خو الجه کار کرنه با ان کارا و دربازت کن اوه که او حجت کن اره بو چی اف روژه ها دیدانان و درباره روژه جیهانی تنبلیه ام چه زانین بابت اکل بردست ما هندک به زانین تیدانل دور اوه روژه اف هلکفتا هاو دست نیشان کرنا اوه روژت ساله دا ناوه روژا بهموودان یانجی روژا تنبلیه ود گریدن بو سال 1948 کود وی روژه دا ولاد یک کولومبی بناوه کارلوس ماریو مونتویا لباجر ایتاگو لكولومبيا الدم بيستفال كابيشا سازيو روشن بيري دخاص كيركو روشة كتصال دا بهت الدس نشان كرن بو دير كافتن جي كار كرنه و دير كافتن جي اوه جواشتنش اگر كار بردوام السر مروفي درستت بيتن لو اف روشة هاب روشة تنبالية هادا ناف كرن. بشتی اف هزرهاش لیوی ولادی کولومبی و ادوی روژه ده هدیه پیش نیار گرن او هزرها دوار گردن. اوج اگر وی آهنگات نساز گرن. پشتی اینگه خلک اوی باجیری کفن سر جاده یان او وگ به هم ودان خود ریش گرن یا جیری نشتن. اوجی به جلو برگن ماله و جلو برگن نوستنه و. او درشم بلند گرن برامانا کار گرن هد جیان ده همی تشتگنی نه دویدن هندک جاران به هم ودان جی هبیدن پشتی اف بیرو که لکولومبیا لهمی باجرن اوی ولادیش لی ولادیان وحادی ورگردن هدی هدی ولادین دین جیهانی جی گرنگی پیدا و بولادین دی جیهات وگو هستن لوا بشتی بورینا چندین و چند سالا لهر ولادگی افروژه ها به جورکی تهتا ساخ گرن و پروت چیتن لهندک ولادت به روژه دا حتی خلق برهف نبون کود ناف مالن خوشی دا خارنه درست بکن یانجی کارو بار ناف مال بکن لوا بشت بستم به خارنا برهفت گرو خارن جدر ود اینا بسپورو شرزا ماجبه چندید گن که اگر رو هست گرم به تنبلی اک همی روژن خو و همی دمن خو و همی دمجمرن خو هم کار گرنه و در باز بگن بدویدن ما پلانه کبیدن بخارنه بو ارزش گرنه و هر واسط ناف همی آجی دابو به هم ودانه دا گاو به هم ودانه هزگا دوباره بدادمه دا گو هم بینگاوین به هستر پاویجین برف سرکفتنه

Gözlerin hoşça bir gele kest ve bavari dana kutşin karabuya kem xeviya dirijiya haftiyet rujem bihim vadan da bken abruke ruja penşen bir ruja dimaya haftiye gele kest dirijiya hiya ruja hemiyes ve de zi jikhavrat bimbo priva birna karu bari nxum hud bijin dimaya haftiye rujen ayni u şembi hem de bu ter nevin ribzayın af hizra hash la sakhlami ve یا درسته تایبدی بو اوین کو کارین وانا پیدوی هنده کس بده زیج خورابن و کلرد به هزره دانه کو کم خوی نه تا قربو گیرن و تشتکنی نبناوه دین خوی کتو اداب گی او کم خوی او چه مواک کرد بیتن دفته پیدا ببیتن یانجی یا دوم درش بیتن نکارده گرن لسر ساخلمی و مرووی هبیتن شارزایم باره نوستن هجداری دنمک و به بهربونج خواه پیدوی بو ماو چند روژ کال سرک بو نمونه بدرجاهی حفتیه ابره که نوستن زیده درد ایک روژ دیماهی حفتیه دا نه تا قربو گرن او پید هتا گوتن یونجید بجنه دین خواه و ده ادا گین گو هر شوکید که ویده سرک و زیده بیدن اد روژ کابتن دا یونجید شوه دیماهی حفتیه دا نه تا قربو گرن او کار تکرنن و نرنیل سر مرووی و سقلمی و مرووی نارابن اوید راپورتکا واشنطن پوست دا خادیه باز گرن کسان پیگهشتی بو بجه اینان و کارن خوب باشی پیدوی به حفت بو نه دمجمیرن خوی هند 24 دمجمیرادا لوا هر شوکا نوستنه اگر جه اوان دمجمیرا یا گیم تر بیدن ده گرد اینان درست گدن و در باز بونا روژان ده دمجمیرن گیم خویه لسر ای کم بنوزی دبن و ده کارتی کرنه لسر وستیان مرووی گنان کده بنا اگر کو وستیان الدف مرووی زیده تل

بهتن و اواجی دبیتا اگر که اب درجی ها روژه سرنجا دیا کمتر بیتن اگهی ها دیا کمتر بیتن گلگزی توره ببی و هر واساتشتان جبیر بگی. اگر اف به خویه ها پتر لپیتن و یا دوم درج بیتن چند مترسین دین ساخلمیل دیف خودینی تن جوانم بلند بونا فشار خینه نخوشین دلی جلتا مشکی و زیده بونا هاوگرنان و لاوازی آشیان مشکی و زیده بونا برگیری با انسولین و لاوازی سیستم برگیری گشتی اوینکو پیتوی خوکا کمترن اینجی او کسین کوب درش جاهی ها روشه و درش جاهی ها هفتیه گیمت نوین پیش بینی تیتا گرن تمنواجی جا کسین دی اوین کو رجا پیدوی یا خوی ورد گرن گرتر لی پیدن.

بردم یه برنامه افروز پیده باش دا گهترین هجا و خوشتوی ام ده پیدا چونه که گیند دا برپرین روشنامه افروز ماره 4038 که روشنامه که روشنه لده ها کشله نوانده خانی روشن بیری و را گهانده و تیده داره خستن اد اوه هجماره دا افدنگ و باسو بابتا بلا بوینم نجیر وان بارزانید بجیدن هرشن لسر هرمه جرخانه آبوریا هرمه و عراقه یا دیگد اپوزیسیون کردی بر هفنی نایمزا بو چرکرنا کشا سوتمانی بکن. بر پار دوم نیچیروان بارزاین بجیدن بر پرسین ایرانه گودینه پیامکی بگهی نزیدی گوان بر هفین هفکاریا وی بگهین. ایو احمد مصطفاد بجیدن پروسا عرب کرنا کرکو که بردوام ریل جودیارن کرد تیده گردن. دکتر جنار سعد عبدالله بجیدن پارتی به پشتوانی 8 سال انخباده دل سراستنگی نی سر کویدن. برپر سه اندامک لجنا پترول و غازید بجیدن به مرمو چرا سریا بنراتیم هوا کمگرنا ایمزایان لجوادانی نرم بو کشه پانزین بردوامه. خالد سیدود بجیدن شنگال پیدوی به پشتوانی نیو دولتی بو زورینا آواره آنو آودان کرنه. برپره چار دنگو باسین کردستان و جیهان بلاوینم. پشتی پسند کرنا یاسای کردن با کرد دخازیه که جه ترکیات گن. امریکا دخازیه که جه اوکرانیایت گدن. برپره پینج بو دنگو باسین نفخوی حدیه ترخان کرن. ربر راست نویس زمان کردی زاره گرمانجی ها در راگهاندن. 8000 لاو ده پشکداری ده چالاکین روژا جیهانیا لواندگن. سه گورب کم لامی سلحات ندیدن و پیشبینی تیدگرن یت پیش مرگیان بن. برپر شش بو بابتن هنری هدیه ترخان گرن دنگ بیجن دیوان خانه یان بیجن استودیو میکروفون گاسار و رساناتی گیمت گدن. دنگین جوان بابتا که جنویسینا هنرمند ارشد زخوی. برپره حف بابتا تکنولوژیای دیدا بلا بوینه جوانم واتساب دی دکمه اکانی بو آیفون زیده گدن. جه بابتا دنگو باسین ورزشید هر دو برپرین 8 و 9 دا ورزینی خلاسترین عراق دی دست بکدن. بگهندنا ما مستاین ورزشی دی چند خلانده. برپرین 10 و 11 بو بوچونا حدینه ترخان گیرن. جوانم جه بو ساله بو آوارهی داستانه در کفتنه 120 کسان پشتی نسکویا شورشا ایلونه. جه نویسین عبدالسلام شیخ مصطفی بو سالی. زمان گوتر روان گرنه مدرسی ها دوباره بونا تندو دیجیل دیجی ازدیان لعراقه. جنویسینا دکتر عادل حسن رشید. برپر 12 بو بابت ندبی هاتیه ترخان گرن. سرودا برتیل خاران ورگرانو برهف گرن دکتر عارف حیدو. برپر 13 بو بابتن دیروگی هدیه ترخان گرن جوانا. زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیدن هیوی امیدید ما ایک رزی ملده کرده چونکی ایک رزی سرکفت نبشکا دهه جه 13. برپر 14 بو اگهداری هدیه ترخان گرن. برپر 15 دام سینمای امریکی امریکا دجمن وهمی بخو پیداد گتن. جنویسینا پروفیسور رمزی اکری. برپر دیماهی چند بابتن هنری و همارنگ خوبت گریتن جوانم افرادن دوهوکی خودن زوقه که باشن ده حل بجاردنا جلگانده و چندین بابتن دید برپرن روشنامه ابرودا بلا بوینه.

0: بردومین گل ها دا گهدارن هشا و خوشتویش رادیو یادوهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود که این هیوی دارین حتانو که برنامه ببیتا جه غازی بون و دلخوشی هوا این هشا و خوشتویم و گمی روشن پینشن بیا بروکشی ما بابتا که درونی حل بجاردیه کود گل درون ناس محمد سیوان ده دانستاند نل سرکین که دانو روشن جدا جدا دا گهدارن هشا و خوشتویم رفتوشی گلک هستان بیتن هست دلخوشی هسته خمگینی هست تورابونه و هست ترسه ابرو مدویتن باز لهست ترسه بگین اره ترس چیه و بوچیل دف مرووی پیداد بیدن چه جیاوازیه که ایتنا برا ترسیان و فوبیای دا و ترسیان بوچیا پیدویه بو جیانش لیه کدی و بوچی تنده جارد بیدن ما ترسیل سرسخلمی مرووی و کنگین دویتن اف ترسه ها اول دف مروویت هیتا درست کردن یعنی جی درست داد بیدن و کنترول ببیدن و پیدوی به چاره سریه چه دمکی هم دیزانین که ترسیان جراد خوی پیدوی در کفتیه و چندین بسیارین دید گل درون ناس محمد سیوان کنو که پرانگه که اکسر گل مده ده گنگه شکین سپیده تا باش بیدن
1: باشتر خوشتر رضا سلاو بوده تو همین گروه دارید ما
0: سغبی ساق بی بخیرت نداد گین اوی بیدارین که پاری کاری جناب ده بابت افرو ببیده جه مفاهر گرتنه با همی لایکی
1: بله
0: اگر هم به اینش لای درونی و پناسه که بدهینه ترسه یا جی ترسیانه ترس چیه؟

0: دستپیک ترس هسته که امبیژین میکانیزم که خوب پاراستونه یه که مروف کارتی نیتن اجبوه یه که بردام بیتن اجیانه داره اگر هم به محطی پناسا بیشتی بکنین پناسا زانستی درست تنه میکانیزم که یعنی اگه که خوب پاراستونه یه که مروف کارتی نیتن اجبومانا اجیانه داره اش برکو گلک چطید هنگ اگر مروف هست که بکنم ما ترسیل سر جیان آوی هست که ترسیل در فیداد بیتن اش بانده که ام بجین رگریل هف برکرن اوان تشتاد کتن اش بوه که که چه ما ترسی نبیتن سر جیان آوی و هر یه بردان بیتن جیان دا یانجی ام بجین چه نخوشی چه نبنه جیان آوی دا او هر نیتا ادبار آرامی دا یان بار جیان
1: بله بچی ترس جه کسی که با کسی که دی یه جیاوازد بیتن کسی که بیتن افریجا ترسیان الدف گلک یا بلند بیتن جه هر تشتگی و شهر ریدان اکیب ترسیتن و برو واجی هنده کسی دیه تنکو اد بیتن توشی ما ترسیه که جی ببند ما ترسیه که جی پیدا پیش یاوانا لی وک پیدوی هست بترسی نکن اف جیاوازیه جه چت هیتن اری تشتگی بو ماوییه یان جواک کارده کرن المد کتن یان جیزارو کنیل دخمه پیداد بیدن؟
0: بله براستی جی ما مستا بابت جیوازی و ترسش کسی که بو کسی که اش بودو اگر این سرکی باد گرد یان جی امشین بیشین طلابه که اگر دوید بیدد دو بش یا اکی اگر اید بو مایی نوکی دگودین که او بابت جینات آیا بلکه هندک جران ترسا زیده یعنی بجین فوبیاش تشتکی یا با مروفی هاتی اشلای مثلا دیکی به یا بابی به یا کسی که که اتناف دار خیزان مروفی دار اف ترسان دفعی با مروفی جی هاتی بگو هستن و اف لعنه ای که من لعنه دو هم بجین لعنه کاریگری ها جینگه ها دارو برم بلکه ام بیشین صدمک با کسی که چی باید قناقه که دستی که جیانوی دا بلکه روی بروی گیانوه را که باید تمنه که بچه ایگ دا بوی ام بیشین گریه که چی باید بیشی از آن گیانوه را ما بونمونه ام بیشین بچه کاتی روی بروی پشیکه که باید او پشیکه او ایشان دیه بلکه دا ما مازم بوی بردان ترسای بو پیدا بو البران در پشی کن بلکن در کسی دیل دفن آسایی بیتن پشی که بگرم پل بگرم مال دب خودان که در کسی دیده هدن دلکش پشی که بترسن مال علم بلکی بی زیان بل بابت ایب گشتی اوه یعنی بیت بو مای بیتن بوش کسی که بیت اوه گوستن البیجی گریده کاری گریه جنگه بیتن یا دیشید من دلتیف جوازین تاک کسی هنده کسی تین آساییه یعنی گلک حساسن گلک هستیارن سوارد گلک بشتان هنده کسی دین نه هم دینین بلکی دلیوان پیستره بطل چشن وگم بجین هستی مغامره الدفانی پتره هست کن تشتید می تاقیب کن هست کن بردام تی گل بن ادگل گلک داشتین دی از کسی تنه ترسوان کیم تره ببینی گلک جران حج در کدنات کن بو جه گلک اندی و گلک جواز و کی چی هایت بلند یانجی دارستانت داری یانجی جهت برطنگ سبارتن دی افکاسی تانی هم بیجین راست هسته ترسیل دفکیم تره بسن بیجین میکانیزما مان جیان دال دفکان کیم تره
1: بله آنکو همشین بیجین او کسین کو ترسیل دفکیم تر بیدن یا جیش گلک تشتا نترسن کسین ویرک بین گلک جارا توشی ما ترسی ها جید بن و توشی هنگافتن ها جید بن
0: ما مست بینگی تا واضح ناده شد سر خود باره که بوده
1: بله امشین بجین او کسین که ناترسن یان رجا ترساوا جه کسانین آسایی گیمتره گلک جارا توشی هندک مترسیاد بن توشی هندک هنگافتنات بن هندک
0: بله
1: دشتب سریواتین
0: بله او کسی هست ترسل دست گیمتر بیتن ام بیجین پتر یه دی توشی مترسیه بیتن اش برکو اکیل دسته که ویدی داری من آماجه پیدایی که ترس میکانیزم هکش با مانا جیانه دار از بوده نمونه که بینه ما مستا دو گنج اگر ترامبل پاجون گنج اکشوان اش لذاتی ترسیده گنج دیش لذاتی نترسیده بگو من اف گنج اش لذاتی ترسیده بردام دو ترامبل بلیخ مهاجوتن ال دیف لذاتی اپید بی ام بیجین بری ترامبل اندینا راکتن سادران بلی دیداناش کنیتن دی هاجوت نگو گله که آرام بیتن ال دی فراید مایت هات نوچن برای با افترون بیرش لذاتی نتاستیتن بید گله جرا لذاتی بگتن تا هاجوت نترون بیلی دن دما لذاتی ها زیده بیتن او ما ترسیه که زیده اتری واری دانت هات نوچن او تاین جیهان همیه اگر سرکی لذاتی ها زیده بگو مال اگر
1: بله ام دا چو زانین کو او تر سال دف مهی یان جیل دف زارو کت مکس ان دوری بری مهی تر سکا نورمالا نشراد پیدوی زیده یا و نه هند یا که مکو او کسی ها خونه پاری زیدن تر سا نورمال یا چو یا
0: دنگی منو کتی تسی؟
1: بله دنگی تتی تن نزد او گشت بسیارم من بو ما مستا محمد
0: بله من آجی هبو
1: بله فرمون
0: ترسا نورمال اگر تو بینی بونمونه هجماره که گله که مازونی هم رو بان شمان تشت ترسا مثلا بیتن ام همی اش گانوره که گله که مازون رو دران در ترسیم هم ترسا آسایی یان بیتن گله کشمش جهد برطنگ و تاریب ترسا بینوان لینه ایتن هم ترسا تنید آسایی هم بیجین ترسکو گله که آسایی ها کاری گری هم دل مروی ناگه کنگی بیتا ترسکو نه آسایی ال دمی تو هنده که رفتاری مازم که و ام بیجین برسدانه تا بو برم بر اوی بجو بو اوی ترسی ام بیجین برسدانه که گله که او وار بیتن مثلا تشتکی بچی که هاد ام بیجین کیزه که هاد تشتکی او ساد تو را بی گیج بی یام که خوار یام جرا بی دور جوری ترسه بگو ما نه آسه یام جی دما ترسه سرکی او بیتون جی بر حضر کرنان تشتکیت نوا میش که تدا بونو مونه تبتونه الجور و یا الجهه کی یا نشتی حتی حضرت خوی کرکو کسی که چو دریاتت کرد یام کسی که جدر بلدیاته یام جی تو نیب تنه اف ام بیشین ترساش اگر خیاله که جه اوژی نه آسایی بگو من اوژی دیگه لکه دیگه یه دکت
1: بله ام چا ده جیوازی زانین نا برا ترس و فوبیای دا ده چا زانین که اف ترسا هی اوا گو گلگه فوبیای یانجیگ نه
0: بله فوبیا مهندک فوبیا دست نشان کریه تاین سران سری جیان همه مهندک فوبیا تاین هر ایک ترم خوی هی هر ایک آب خوی جیواز هی یه زمستی ترس نه ترس بلکه تش هر کشتا گیب ترسی آسایی ها بله با فوبیا نه اندک تشتید دیار کرینه بونمونه و فوبیا گله گله مازن ترش ترسی از ست از بونمونه از وقتی خوب کم وقتی از ملوانیت کم خوب پاویز من آوه کم دما او آوه یا شیلی بیتن نه یا زلال بیتن از پستم خل آوه دن از دی خلوی آوه دم دی ملوانیت دا کم بس از هنتی آرام نابم پیدا از هنتی مرتخ نابم پیدا لین جوره که فوبیا های هم بیشین فوبیا اش دریا انزریا اتمازن یا جی evet ne zalal, evet kutu beni ove novini koçte de yonji bitin tu metreki navoniko çılbın ayı ove de hey evkese hani bu arbi ki eğer tu povijat ove de deşto soda meriten de meriten şto soda yani bobet ne eva kut mecarat tositin ne او هند تصلیتن اگه خوب اگه تو پاوجه توی آویده اوی چه کار بدان نازل اچه که تر خواهش لشی نادر یا اون جیم بیجین فو بیا از جهد بلند گله کسی تن آسایل دما چنه کنمونه تاره که چل قاطی دما تشه بله کنی برای خود بیا بنی بلکه بوده تص بیتن تلویره اجبر کجه که بلنده ادراک میکنی سینا که خوب پارست نیه بس اف کسی که خوب یا جید بلنده ای اگر تو بای بله کنی بینی بینیدن بی جه دا گیش بیتن چنکی تصده که هم دازی دل در فیداد بیتن فوبیاوی جید بلن دیوالی کتن که اف کسی
1: او ترسیانا هندک مروفان فیبتی اگرم بیجیم بحثه گچان بگینو ترسیان جه کیزان جگیان ورن گلکن بچی کو گلکا بر بالا وره وجی چی دا چارچو و فوبیا دا وجبر کو هندک جاران دبینی او کس گلک و گلک بدیدن اوی گیان وره بچی اک یان و کس که گلک گلک بده که چی دن کو چی زیان اک جید بیدن نبیدن اره وجی چی دا چارچو و فوبیا دا یان جگ نه ترسا آسایی
0: بله جوره که تیه فوبیا هم بیجین فوبیا اش مشمور اپ شکل اگه گیشتی
1: بله
0: اوه جی هنده کچیت هین آن نبس کچ بلکی کور جی هم بس بارا پترف کچ
1: بله
0: یو تصا زیوزینان چتت هاو دیه فوبیا ها دا راستی چنگی نکه از خو از وای کورک الدم از کیز اکید بینن میان گل یکی از بینن میان جی زیو زیو های گچته که اوسا واسه از نشم دست خوب کمه و باز دیل دما از بینم از جی خود گوارم بس یه آرام نابم دما چه توسا بیت بیزیان بر یعنی بیتن سیستر کیان کیز راسته یا پاقش نینه دما دستی تاوید کبید یا سرلشه تچید بله پس ولی پیساتی چیزیان دینی نه آنکو چه ما پس لیتر جیان دنیم یا اون کلیه یا اون زیو زیوه یا تریا جورت میش و مورا او زیان هم دامازن نی نه کو بتا ما پس لیتر جیان تا یا نه تا کو بلکی مروفی نه ایشی نه بس هم جان مروف نه آرامل دما دبینی تن مروفی پس اکا بس بچی تیا هیش بوی دف کچا جی او هر بیتا وی قالبی بیتا کنگیل بیتا فوبیا الدما اوور اکسینگ الدا پیدا بید اون کار بدان اکر گل اکر زیده بود پیدا دیده یعنی الدما گیش بون و بزدیان بود چید بیدن الدما میشمور اکی اتشتا که او ساد بینیدن اوت بیتا بابت فوبیا آنجی ام بیجین هشک بیدن از جی خدا اوت چیتت قالب فوبیا ایده
1: بله ترسا زیده او کارت گرنل جیان امروی ها رو جانت گدن او کو گلک جارت بیتا فوبیا جی شلای درونی و چاته ده چار سر گرن اره دانان اوی کسی غیب غی گرن اوی کسی گلوی تشته جی ترسی تن جور چار سریه که یانجی ده بیتا اگر کو او ترسا وی یانجی کوی پتل پیتن
0: بله از خو اصلاح درونی و اگر بابت تاسته هم بین چارب که این تکنیک که هر ایشنی را که دیگه لگه باشته بزرامن او جی اکسپوژر تراپی اکسپوژر تراپی چیه او چی دشته تو جه تاسی تو بی هم بری او چیب که بله با چه و هیدی هیدی از بطب که من نمونه کسی بیدن اشتاریاتی تاسی تا شلای درنی به مالکه که های افتاکا اکسپوژر تراپی تپی کلا که این هیدی هیدی اوی کسی فیری سرشت تاریبونه که این دسته که جوره کارون و پشتنگی دور نحویه چکی که ترلی که این و پاشیده که ترلی که این که تر و که تر حتا که یک ده ات

0: الباري طاري بونيك كامل ده ده مواجهة الباري طاري بونيك تمام ده موازي ده كين بون منا لسبكي بين شركة بشتينجي ده شركة بشتينجي بوضع شركة حتى دمائك حتى كمشكي أبي كسي وصف فير بيتن كو وسط تقول جاندن اتجال هنده كو طاربونه چه زياني نجبر كو ما مستطب تري اوان تشتان ادت مروجه تصيتن ناو تشتان ايد كو زيانا كو ريب ريب جهينتا زيانا كو اكثر بجهينتا تري اوان تشتان او تشتان ادت مروجه مشكي خدا دانا كو ادت هنه بلكي ما تصيبت تر جيانا من يوم بلكي اسفت ما اشاندن دیت راستی داره و چه راستی بونی نه و همه بتونه هم بجن آشو پند مشکه مرو بیده و وکی میکانیزم که خوب پرستنه هش برکوش کتری آوان تشتان اوید که مرو بجه تستی تن بلگی برژه که گره که کمی تشتان او تشته بنید که دیت راستی جی ما تفصیل تر جیانه ته بیتون یعنی جی تنهل نت مانه دا
1: بله ام گلک سپاسیتت گین درون ناس محمد سیوان هیویا سرکفنه بودت خازینو سپاس بو بشک دار بوناتت برنامه عبرودا
0: برای زن هر سابن سپاس بودت و همین گوه دارید من
1: گلک سپاس بدات باش بیدم
0: سرکشو
1: برنامه نبروین رادیو دهو گوه دارن خوشتوی روژا پنجشنبه بی وی رنگی ده بو هوه نه پیشکش گرن لدمج مرده برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن بابت عبروده بابت ورزشی بیتن. لدمج مریازده برنامه برگیری شارستانی ده ده پیشکش کرن. لدمج مرسه برنامه دیالوگ ده ده پیشکش کرن. دمج مرچاره دمینن گل برنامه زنگلن جیانه. لدمج مرپنج برنامه بوجیانه ده ده پیشکش کرن. لدم جمیر هشتنی بیاف شوه برنامه شف و شوان که برنامه گبوجانه ده ده پیشکش کرن. هر جدم جمیر دهی شوه حتی دم جمیر شش سپیده جی برنامه روژانه و هفتیانه این ابرین رادیو دهوک ده بو هوین خوشتوی هینه دوباره کرن. وکین زن سر همی دم جمیر کردین دنگو باسا ده نه پیشکش کرن. دریجین دنگو باسا دم جمیر دوازده دم جمیر دوم هر واسال دم جمیر شش و هشت بو هوین خوشتوی دهنا پیشکش کردم. ایبیا ما و برنامه نبودیم رادیو دهوگ ببند جه رازی بودن هواين خوشت بین هر جه که لینا و گهداری آمد کن.

0: لیما یا هفته گهدرن هجو خوشتوی هی بیدارین کو روشن به هم ودانین پری خوشی و دلخوشی و ساخلمی لپیشیا و همیان بیدون گهدرن هجو خوشتوی و لیف پیش بینین که شناسی سقای افروی پارزگه ها دهو که ویغانگی ها دیا پیش بینی گرن بلندرین پلا بو افروگه چلو یک پلا انسیلیزینه نظمترین پلا جیم 27 پلا انسیلیزینه لذات یا بای 6 کلومتر دمج میره گدا رجا شهجی 13 صادق و نهی خود روژا یک شن بیدهی نوه دیوان هوا بو پیش کش کرنا برنامه هوا سپیده باش حتا ویدامی جاندرین صلاوین سار حاجی ریان محمد و سیهاد دهوکیش رادیو دهوک قبیل کنو بمینم خیر.
1: روزانه لرادیو

اودان پر سوبر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

روزانه ل رادیو دوه کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاو و دمی و باشو خوش بید گهدارین هجا و خوشتوی گهدارین رادیا دهوک ده پروگرام برگیری شرستانیا دهوک ده خوشحالین ده به هفتیه جی بهینه خزمت هوا بله گهداران مینو هر جارکی دست بکا پروگرامی هم ده پیدا چونه که ده نوا آمار و ریدان و وان ارکو کاراکن یه جلای روی بریا برگیری شارستانی به همی بینگه و تیم و مفرزان و حاطین انجام دام جبو قرطال کرناگیان و سر و مال حولاتیان هر دیسان جی بردوام شیرت و ایکی بیرا و ایکل بیرا هوت اینین و رین مایان برچافور بگیرن دا گوشیان و هوا دیر بیتن جوری دانان دیسان جی دبریا پیواندی جی ما رپیدرا و افسر و کارمندین خواه بن مهبان مجید نوا ستودیو دا و خلک جداتر بی جهمی خلکین در باز بوی که جدر وی روی بریه اجبر که وکلانی گشتیاری زانستین گشتیاری کچا و دیشین پتر هاری کار بین گشتیاری که بسلامت مه بیتن نخواست ما او جهن که روی گشتیاری لهی ام ده مهوانی جی بو هوا پاجده این انیاسین لی ام دادست به آمارا خواب بکن بله گهداران لروژا پینج شنبی و تا ام ده بحسل ششی مها هشت کن ما شازداری دانیم پیشو پلخی هبونه بینگه بروشک و مالتای و بامر نوشلات زی و فیدی و منگش که با عدرو کلکجی مفرزا سرسن که چمان که اتری شد اوانا هر ایک رید دانه که آگیرتی بربونا پیشو پلخی لسنور خواه کنترول کریه سیمیل چار ریدان لسنور خواه کنترول کرنه بی زرارین مازان ری بدن تمان روش دا لمالتای و لکلک چی آگر بربون بشورت کارا به هبوش برکو گرمکا زیده چید بیتن فشار

0: گاز ورد که بیت سر دبل کاره به لیتیم ما لوری اف آگیره کنترول کریه بریکو زیانین مازن ادوائی را دا چه بند تمان روج دا لمالتای نزیک نخوشخان آشریان آگیر بر بود رومبیله که کجا اگر شرط کاره به بویه بینگه مالتای ریدان کنترول کر لفعیدیه دومیس آگیر بر بود رومبیله که به همان اگر واتا شرط کاره به بویه لی بسلامتی هاتیه کنترول کردن بی زیان گیانی بر بخودان ترومبیلی بکبیدن لی همان روش دادیسان هو بارزگار کردن دگل گره واسه لی فلکا مموزین کوریدان کبویا و جی کفتن هاولاتیه که بوجه آواهیه که لی تیمن ما لویری حاضر بوینه و گیانی بی بسلامت بویا قرطال کریه لی روش شنبی جی ما چندین ریدان پیشو پلخی هبونه که بینگه دهوک و مالتا و گیره باسه و هو بارزگار کرنه در که بونه آگر بربونه چیای باجلوره و مالتا و با عدره و گیره باسه و نزاری و بروشک و هو بارزگار کرنه که تمام دمیده تمام روشه ده آنکو هم بحث هر اللہ همان روشه دکین در کفتنا ریدانا آگر بربون بچیای دیرکی کلویری او ریدانا کنترول کریم اوش بر دوامی یا تیمین ما خمخوری یا تیمین ما بهنده آگر بر بلاف نبی چه زیان گیانی پاولاتی یا نکوین اوه گیان خوی خستی ما ترسیه و سلامتی بر پدرو حوال و پدرو کانی وارد خوزین که تو به ریدانا چیای دیرکی دا بریندار بون لی گیان سلامتن و روحوی ساخا و تیم برگیری همیده مکیجی گیان خود دانید پیش حوالاتیان لروشا اینی بیس ریدان پیشو پلخی هبون نزاری و ماسی که و بامرنه کمپا دومیس مفرز سرطان که خطار خالا امن که هرکه ریدانکا پیشو پلخی کنترول کریه لبروشکشی چار ریدان پیشو پلخی هبون سمیله و تناهی هرکه سر ریدان هبون لمانگشک سر ریدان اف ریدان پیشو پلخی بری زیده بر بلاف ببن ریدان مازن خسارتی مازن چه بن هاتینه کنترول کرن بینگه در الوکیجی چوی ریدانا ترومبیله که بری آگر بر بیته یعنی گیان شوفری بکفته ما ترسیه دا کنترول کریه و بارزگار کرنه جی لطاقه کیار او حالات یک جا آسه بوندنه و آسانسور دا بسلامتی و تکنیک انزانستیانه رزگار کریه لماسی که جی بینگه ماسی که چوی آگر تبربونه که اگر شرط کاره به چه بویه کنترول کریه در روز شنبه جدا ما 12 پیشو پلخ هبون گیره باسه دوریدان آنکو بینگه دوک دوریدان کنترول کنه گیره باسه و سمیل و سرسنکو با مرنه و شلاتزه و فیدی و کمپاشاریا با عدره و قصروک هر ایکش وانجی در کفتی ریدانه که اگر تی بربونه که دروز ببویه جهر اگر اکی بیتن یا پیشو پلخیش برکو هم بیچین دخلو دان هاتیه داریم تتر پریزنه حالاتی هنجاراب دست آگری بردنه هنجارانجیش لاهنده کسانه دی یانجی هم بیچین جه اگری هاویتنا شیشن شکستی که تیشکار روش کارلی که گل درستت گتن یان هاویتنا قوب کن جگاره بینگه گری باسه جی چوی آگر بر بنا خانیه که کنترول کریه کجا اگر قنین غازه چه بویا لی زیان گیانی نبون لسر سنکی جی آگر بر بون بخانیه که پشتی دیف چون هاتی اکرن اگر شرط کاره ببو بینگه مالتای جی آگر بر بنا ترومبیله که کنترول کریه کو به شرط کاره ببو لبروشکی جی آگر بر بون بخانیه که جا اگر شرط کاره به لما دا خوازش حولاتین خوین عزیز کن آگه داری لسروان آمیران هبیتن یکو بکاره به و آوه آگری تایبت جی کار دیگه بهنده گیانوان یه سلامت بیتن ده شنبی دان دیسان آگر بر بونا چیای کلیا شده ها بو بینگه هنمه دهوک و پفکار یا بینگه ماسیک و گیره باسه و بروشک و نزاری و مالتا و دگل هو بارزگار کرنه همی پیک بچوی نبهنده بزیدرین دم دا گیمترین زرار و زیان اف آگره کنترول بگن و کنترول جی کر در روشا اکشن بیجی دا بازداری دانیم پیشو پلخی هبونه بینگه دهوک و مالتا سرسنگ دیره لوک شیلا دزه کلک چی قصروک هری که ریدانک هبو لسنور بینگه بروشک سمیل مانگشک دگل زویت هری که دو ریدان لسنور خدا کنترول کرنه هر دیسان جیم بیشین لروشا اکشن بی لبروشکی جی ریدانه کاشورت کاره به هبویه لخوشبختانه بینگه ما زیترین دم ریدان کنترول کرد لروشا دوشن بی مسیزده ریدانه پیشو پلخی هبون بینگه دهوگ دو ریدان کنترول کرد سمیل جی دو ریدان کلک چی دو ریدان بروشکو نزارو مالتا و بینگه سمیلو انکو بینگه تناهی و زاویتا و خانکی و چمانکی هری کشوا ریدانه کنترول کریم ام هدی هدی برف کن بونا ریدان پیشو پلاخی چین دیسان جید گلوی هشیاری و روشن بیری هاولاتی این مجیب راسیه و جی بشه کشن در ریدان کن ببن لوا ام بیشین روشا سیشن بی دوازده ریدان پیشو پلاخی هبون هگر هفتی این برینو که و گهداری پروگرامی کر بیتن ما سی و پینچ ریدان هبون چل ریدان هبون لینو که دوازده ریدانن لو ماجی ام بیشین لروشا سیشن بی بینگه دهوک و بروشک و مالتا و ماسیک و سرسنگی آمدی و قصرو کاری که ریدان کنترل کریم سمیل سر ریدان هبون کلک جیجی دو ریدان کنترل کرنه تمام روش دا بینگه گیر باسه و مالتای در کفتین دو ریدان شتکاره به چی بوینه کنترل کرنه و مفرز بازار جی آگر بربون به دکانه که کلزی ترین دم داگه هشتیل دم پیتوی اف آگره هاتی کنترل کرن لروجا چارشن بیواتان بحث دوهید کن اوی جی سر ریدان پیشو پلخی هبون لبروش که و گیر باسه فیدی و چمان که و مفرز سرطان که خالا خطاری هریک ریدان کنترل کریه نزار سه ریدان هبون سه میلو تنهایی هری که دو ریدان لسنوری خواه کنترول کرینه به ای زرارین گیانی روی بدن یا زرارین مادیین زیده درست ببن لماسی که جی که ریدان ها شده کاره به درست ببو هر وکی ما گودی زیده فشار سردبلی کاره به حل کرنا گلک تشتان اوجید بیته اگر آگر تیدا درستت بیتن لقص رو که ریدان ها ترومبلی و مطرسی جه آگر بربونه هبویا جبر هندی جی بری که ببیته آگر پیواندی بتیمه 115 هاتی نکرن اکسل ویری حاضر بوینه اف مترسیه کنترول کریه لخالا ایمین که جو ریدانا ترومبیلی و مترسی جو آگر بربونه اوه جی براستی بود دیگه هشتن حالات این من شارزایی اوانج برکرنا هیلا 115 و برگیری شارستانی زوریدن گل دم ریدان درستت بن هست مترسیت کن پیواندیه پیب کن بری که ریدان گلک برفره چه ببیتن دا که گیان و جیان اوان یا سلامت بیتن بله پروخصت هم ایوان خواهم ده بخوله که گیجی گهداریار پدرا و رنج برج بینگه مانگیش که برگیری شارستانی گین دا که او بومه بحث بکتن کانه لوی سنوری چوریدان هبونه و چواجی برگیری لیکریه یانجی کنترول کریه
1: عبدالله باش رو خوشده هم ده وقتی چاریدان اگو گین که دوی ازوائی دا چوین دوی حفتیه دو
0: بله
1: پینج حتا شش ریدان همهنه ریدان اشکر و مفر او بیاول جای مانگیش که ریدوی اگر توجی ندیار بین چندین بینگین برگیری شارستان یا پارزگاه دو که بجداری کرد کنترول کردن آگر جای مانگش که دو بو ماوی سی حتا چار دم جمعه همشون وی آگری کنترول کن هم دو خواست شغلاتی خواهد خوشت دید کن لدم طایبت وی ورزه ها وینه کتشیار بن خوب که جگارا خو یانجی اف بطل بیرسی هفت شیشه طایبت شیشه هفت جامعه فرارانه و ویژنش در و جامعه ترامبله دا ایچ کش برگ او گلک بنا اگره و جیوه که حدثه نیتی بتا اگره و گیوی بر بتا خواهاری

0: بله گودارن زیده عزیز و خوشتویه و بو بشک دو پیدا چونه وان آمارو ریدانین دروز بوین سپاس بو خودی که خندقی نبون اجبرگو پتر دید توری مای عبرو گل سرهنده بیتن یانجی جروی گشتیاری و همده چوا وان گشتیاران پاریزین چوارین مایان پیش کشی وان کن سپاسی و اکو عبرو که ده پروگرام مده زور برس عبدالرزاق نهری بسپور ده بیا و زانستین گشتیاری دا کتای وجی دراغهان دنا مده یعنی خمخوری و خزمت اگازور به پیام و دیسانجی جوری اکادمی به وان رین ما پیش کشیمت که سپاس یاوید کن کده خلقا برگیری شارستانی داد گل مده ده گل بخیرات امام استا
1: زور سپاس اجی خوشحال و بختوارم که افرو که بهوان برمامه بجین برگیری شارستانی ما بوی امیده حضور جناب هواد بی برمامه دا و دیگل گهدار و بینرین سوشیال میدیا رادیو دهوک بشین آست خزمت آوان دا بینو و ولات هری آودان بید انشاءالله
0: بله البته که کسان مینا جناب هوا به ریکین سردمیانه زانستین سردمیانه بو ما بحث لبان بابتا بگن ام جوه کالاتی ده پتر فشیاریانه سردر یکن لما جما مستحکم بیشین جاره وک کسای که بیا به زانستی دای گشتیاری دا ام بیشین جاره جهی گشتیاری کیشکن حالاتی چاد زانیتن اف جهی گشتیاریه
1: بله خب خو دما ام بحث پیناسا گشت و گزارید که رژین خان کو گشت و گزار پیوکه یه هات یکوتن بویه که دما کسک اش جهه کی جه خوی کلاسیک بچید بو جهه کی دی بو ما بستا خوشگزرانیه آنکو جهن گشتیاری او جهن اوین کومکا خزمت گزاریات داش پیخمت رازی گرنا وی کسی سردانا وی جهید کردن آن شوازه که دیم بجین جهن گشتیاری اون اوین کومکا خزمتا دیده ها دینه برحف گرن بو هنده او کسی جه خوی کلاسیک سردانا وی جهی گری ات گوبید که لذت دیده وگری تف جه خوی جهادی بگره جه خارنو و خارنا بگره جه دیمنین دیتنه دیمنین گهلیبونه دیمنین جا ین بهن خوشی و
0: ترجی دفر را به دینام بگین لید گل ویکو یاش وان همی ها گرنگتر تأمین ها جیانا وان یانجی ام بیشین پشتراز ببن که گیانه وان دیب سلامت بیت اف جهی چند وقت بیتوی رین ماین سلامتی این هین که رین ماین سلامتی جیش برکو که بشه که هر گرنگ دنوا برگیری شارستانی دا گری دایی بشه تیم نقو موانیه لهمی آو و بند آو و ریبارا یان گومت تجی آف ام بیشین ویره اف جهین گشتیاری یانشی هم بیشین روی بری تایبت مند وی بابتی چند پماهنگ یا چند خمخوری چند پشتراستی چه شوازی ورد گرن
1: بله دریجه پیدان پیناسا گشت گذاره دار رژین خان برگه که وی پیناسه تأکید الهندت کرد بجیدن او گشتیاره سردانا دوره که یانشی والا تأکید کردن گیان و سامانوی یدوید یه پاراستی بیش لای وی والاتی یانجی او جهه سردانه بود کردن چه ویجا اف گشتی اف بجین بزا و گشتیاری یا نفخوی بید یانجی یا اشدروی بید آنکو او گشتیاره سردانه بینگه که گشتو گذارید کردن به دوی السر کاریری ها وی بینگه گشتیاری چه اف بینگه یه وحواندن بید وکی هوتل موتل گنده این گشتیاری و حتی دو ماهی که یانجی هاوینگه ها گشتیاری بیدن بیتویه دم دستیری ورد گریدن شلای اوسازین مولد بیدن اف همی آلاو و ریکن پاراستنا گیان و سامانوی ما بست آمه گیان و سامان چاوه یعنی اگر اوتیلک افروکل پارزگه ها دهو که یعنی هره ما کردستان بیدن بیتویه او گشتیارید چید و اوتیل داد نویدن یعنی بخود دست سرد کرد او خزانا خود چند و اوتیل دا آکنجید بن شلای آرامیه ود گوبید که آرامیه دا دمیت خوب بورینیدن بدویه او در کفتنه دوی دمیت چیدن بازاری چیدن هادنو چونه نو بازاری دا بکردن او هست بکردن که یه الولات خو یعنی یه المال خو و گل اجارات ویدن هست دوی پتر جی برستر جی بن که هست بکرد واساج او جهی آرام بید زیده باری وی اگر ام بحث هاوینگه و جهن گشتیاری این دیب کن یه دروی سنترید با جرایانجی اف جهن آوی حسا هم بجین چون که اگه دارید مجید بیدن و اف بسیارل دف چه بید بجیدن پا چه جاوازی ده بیدن اگر گشتیارک اف رو که بچی تهاوینگه اگا پا رزگه ها دهو گیانجی هره ما کردستان چه ها ده پاراستن امد بجین به دویه الپی و پیناسامه به حسجه گری کو دمی دستیری تی دادان الوی ها وینگه سازیت پیوندیدار یانجی رویبریت پیوندیدار دستیری یانجی مولت ندن ویجه گشتیاری حتی او رنماین درست ین بنمونه برگیری شارستانی پشکش نگدن یعنی برحف نگدن رنماین برگیری شارستانی چنه بنمونه ایکشوان آلاوت قرطالبونه نه خود نگد اگر ریدا نگاش نیش که گوه چه بو که بریا چند سال آمدید لپارزگه ها میسل ریدا نگ چه بو یا نجاوره گیری دمه دمه بجین ایکش بلمت یعنی او جهن او بلمین گشتیاری اوین ناو آوه دا قلبی و بوی اگر گیانج دزدان کومگا یا هولا

0: دوێ بۆ نمونە ئاڵۆڤێت ئاگیر ڤەمڕاندنێت پێتڤیە ئەف هاوینگەهە ئاڵۆڤێت ڤەمڕاندنە ئاگیری خودێ نەکات هەکە ڕیدانێك چێ بوو جێ خۆ ئامادە بکەتن بۆ هەندێ دەمێ ڕیدانە کە ئاگیری چە ئاگیر بەربوونە ترۆمبێلێکێ بیت یان ژی ئاگیر بەربوونە دەوروبەرێت ڤێ هاوینگەهێ بیت یان ژی ئاڵۆڤێکێ ڤان گەشتیارە بیتن پڕێکا ڤان ئامیرێت خوجە پێڕابوونێت دەستپێکی بکەن حەتاکو سازیەکە فەرمی وەکو ڕێڤەبەریا بەرگیری شارستانی ڤێ ڕادیەهێتن شێوازێکی ماستەر خاڵا دیڤدا یا مەدڤێت بێژین کو بابەتێت بۆ نمونە زێدەباری ڤێ بابەتێ یێ خودێ نەکەت ڕیدانێکا شنیشکێکێ ڤە کەفتنێکە شکێستنێکە برینێك چێ بوو پێتڤیە خودانێ ڤی بنگەهێگە یان ژی ڤێ هاوینگەهەیە دەرمانخانەك لوێ جیهێ هەبیتن بۆ
1: هەندێ
0: دەستپێکی لوێرێ هەبن حەتاکو تیمن سەخلەمیە بگەهێنە وێ جیهی کو باشترین شێوە خزمەتە بکەن خاڵا دیڤدا ڕێژین خان خاڵا یا هەرە گرنگا ڤی بابەتی بلا اف هاوینگه ها چند دیری سنتره باشه ره بید ارکه سیکیوریتی وی جهی وی بینگه هی گشت و گذاری لویر آماده بید بو هنده ریدانت نجاوره کری ری ندن چون که نبونا هر بابت کشوان اوید مگودی ده بید اگر هنده شنیش که که وکو لوازی و لنگی چه بنو و هاولاتی و گشتیار
1: جیان آب کفته مطرسی کفته
0: مطرسی داست و هر واسا تیمن یعن برگیری شارستانی زیبزی نگهن وان کسا قرطال بکن مدید بونمونه بریا ماهی که بداخوه که کسا گنجه که پارزگه ها دهو که گیان خوش دست دا الدوره شیلادزه او بو مگله که آنه خوش بود چون که زانستین گشتیاری دا هم بشین پراستنا رحا گشتیاری بو مگله گرنگتر و بهاتر همی سروت و سامانه دنیا
1: ما مستا گوتنه تا گله گرنگل سر به گوتنه خواه بمینش رخصت آده اب تا بحث بینگه های شیلات زی کریان هم بشین ریدانا شیلات زی هم گهداری های کش نقوم آوانه نویری بگین کنه او بشین پما هنگید گل اف بشی تایبت گو جنابی هول سرد خوینی تو کارت کتن کنه اوان چه برهوی که نیان تبینیت وان چه نکه که روشات ایک جوان تیم نقوم آوان یان خودانشیان و دیسانجی بر دوام ده همی وقتی که دال سر هیلا تایبه جیلای آوا شیلا دزیک و آوا کاما ترسی دار الویری هیا اگر چاف دیدی و رین موک پیتوی نبن ام گهداری بکنه گل گل ما بیتن بله دمیتا باش بیت
2: الو
1: بله دم باش
2: دم باشتر و خوشتر خوشکار رژیم دمیتا و همی بینر تا رادیو دوی که باش بیت
1: گلک سپاس ابروکا مویو تور پیچک جداتر بیش خلکین در باز بویش بروی کشی کو ایکش بسپور انزانستین گشتیاری مامستا عبدالرزاق الگلمه یلید گلوی جی گوتناوی نیزی که گوتناتا هات ما گوت امداد وی فقره دا پیواندی ابتا بکین اجبر هندی جی وقت تیم نقوم اوانی جروی گشتیاری تایبت دورکا آوی الای آمدیه شوی جی تایبت بجین ریبارشین یان آوا لای شیلا دزه الویره وک رول برگیری شارستانی یان جی تیم نقوم وانی رین ما و توجیهات ریوه بریه یان ریوه بریا گشتی وزارت آناف خودتین چه شوازی این کار سرد کن؟
2: بله خوشکار رژیم دیف سلانا سالانه یت ریوه بریا مروانیا باجیری لدهوکی و دیسا ریوه بریا گشتی لحرمه و سالانه آنجی بجن بیت و ورزین ساله تیلان دیتا دانان جبو کیم کرنا هر ضرر و زیان اکان هر ویدان اکا چیان آگیر دید یا نین بجمیت خندقی نبین و اف سالا جی دی سال از دسته که ورزی ها بینه و رینما و پلان ها ندانان و دی سال رینما بر گشتی بجم پارزگی ها دوی که حمیدی ما خواهد سربت خوشا و که ها پیر سرخط و زی گوت اما رینما و آگرداری ها دانان و لجده ها نفکینان و حیوانه نه بجنن دو از باجاره که سردان آن جهن دستیاری به تکرن و که چیا پیدویه و ضروره زیترین دم او رنما و مرچ بین جبجی کرن
1: بله هین وگه تیم نقوم اوانی چوا تین آگه دار کرن سر ریدانه که یانجی هوا بخوا دوریه لوان جهان هیا یان جه بو هوا هاتی ندست نشان کرن ویری جهن آوینه گشتیار زیده در قصد کنه
2: بله پشتی که حکمت حرم کردستان پر روی گشتیاری و برای خدای پارزگی ها دوی که گشتی و طیبت قضا آمیدی بیجیم الوان سال دیماهی که گلک برای خدا ناحیه شیل آدزی که ناحیه که بفروان و دیمن که جوانه هی درست کرنا اوان بند آوا و دیسا بکرنیشی رویشین بیژن بو درگه هایی با هاتونا گشتیاران

0: لذیسا هاوینگه حال چی کردن تنشوان هاوینگه هست قدیم که وکی هاوینگه هاوین و گشتیار لاراف ایراق بگیره و سراسر کردستان تینه ده بره هدیسان هاوینگه هندیجی وکی شیران آما فقهان بیشن دیمانه که دیده او ده بره و خلق یرک پس کرده لی مقابنی و بیشن سالانه ما از افرین ماه تینه بلا وکیرن وکی پیدوی خلکی مل دیف ناچیتن یعنی هنده کماسیه تی شوان کماسیه جنده از بتینه
1: بله
0: هنده کماسی بو لاین کم تد خمی و خلکیت زبری تو دیسا اشم بیجم نه پیگیری کرنا هنده جهن گشتیاری تی پی ورزی یعنی دی هاوینگه که تفکرن بو ملوانی کرنه خلکی مده خط کرده ادی بیشتر از دیگه هیفه که تا وقتی آن دو هیفه تا بکرند گل اجازه چین دی دخوازه که کوبل که آبی و آبی استی دست دعات من کیمه دیکارن ما انتن دین دیپ نچ شورن ما انجل اجازه بیشنش خراس ترکیتر و کی ریو برای برگیر شارستانی کو ویگا و گل که گرنگه چون که وقتی تا تیم اک هبیت تیماتل القضایی که کو وگیرید شش نفر بن و هفت نفر بن و تا جهد جشتیاری گلک تبن و تا دو ما بینا دو ری بارا دا بیم بیشن ده عدد وان غواصا یعن شو یت انقاض نشن ری باری همه کنترول بکن جبر هنده ما رنمای ها ما بلا وکنو کیاش خورا گرنگتر کامیده چاف دیریه نه لازم هر جهد جشتیاری کامیده چاف دیریه به ندامم جورا حساباتا و بچه جورا وان یا تایبه دارید کشاش هبیتن ش بو کنترل کن و بیجه گشتیاری همیه چونکه تو چه بگوی از جه گشتیاری که مرین ما دانه چاف دیره تو هبن و اف چاف دیره لازمه بجداری خولا ببن و هکش مجی بیتا فرق سیرن مجی دیسار هاری کاری بو که یکود وان پنگاوا ها ویجن بودم حالت چه بیت ایبر آبونه
1: بله
0: هر دیسا اف کسانه بیشین شارازا بنو چاو وکیلی بن چونکه تو مطابعه همی تشتا بکن ایشوان وقتی بچیک تیت از جه گشتیاری گل جرا دانی با به پسول خوب و مجرد بین اوه اف بچیکل بجهی اگر جه گشتیاری به چاو دیری خوابید اوتوماتیکی به آمانتی اوی چاو دیری بید یان دوی ببر اما بیشین روی بارن آبتوان بوشن لازمه وریس هبنو و چوبین قرطال کرنه وریس بیردن دمی حالت چیبی بر آبونه اف چوبه بو بهتا هاویتن یاش همیا گرنتر زنگا آگه دار کرنه نه دمی حالت چیبی تن اف زنگه بهتا لیدان دا او کارمند دید بیجینی که وجه گشتیاری همی برف جهی وریدانه و بچن و دا خوش خطی بیده کنن مثلا بهتا لیدان دا بچین جیانا و حالات را کرده مدرسی دا به تر روزان کردن
1: بله بله
0: بله خوشکا رژیم
1: بله دستی تا خوش بن خالن گلک این گرنگ تا بحث کردن
0: بله خوشکا رژیم من بیا از آماجی پیب کم
1: بله
0: من گل از آماجی رو بریا برگی دا شارستان و دیما تیم نقومتانا امی سالان دهه نبلا بکرن اما تیما نقومتان شیلازه ابروکن لطر بیشین روی کرنیش شلازه این زیروانیه دا یعنی پیشی چند روزا دو سه حالا جیبو ما چی بون بیده وره ایک امام حسای بودی سام حدیث سام محمد 25 سال و افعال تدید یعنی دو سب میتر اکا دایمه دا بود او جه یه محرم بود افعال تبو ما چی بود او افری مایه ها ما بالا بکنن روی مایه نوان جه ها تابلو تلاوی سینه لی من تشتی بو خلطی خوی هی هیوی دارم هیوی دارم یعنی اوی تشتی برچاب بینه وگیتن یعنی تو سالانه از بینم گل جرا دی مطلسی های تکردستان هبید دی بجنر بوی که مطلسی ها فلان جنگی ها یا مطلسی ها فلان ریدانی ها هی دی ریده تن بس مخابنی و ام در تشتا پستانهی و دیرین و بو بتا شرکی تقریبا یه نافویل ناف مدای روی در تنش ایش واجی اف حالت حنبقینه یعنی که تو دیگر مطابع دولت اوروپی بکنی باید تا بیتن احتمال کردستان گلشوان ضرر زیان تسر حبولش بود چیز بو خلکی من در میره مایتین بلا وکنون جهه که بیتر جهه محرمه بجا أبجه محرم جي دائما إنسان يوصل وقت تشتك بو إنسان ده دقا بغاكرن وطلانتش بو إنسان يخرى بخوني زيكناك شنيكا أوجها دلبرد اللي إنسان شرين بي طيبا بجا سنلا بجرى حباطو تشيما يعني مر ما بلاغاكنك وجهة كما ترسيه بيدو يتنى بلاغاكنا بجا چوبا اكتبا خوبه چوبا اوجيه خوبه چن همان جه يمالبانيات ويري داتكن يعني ساكره وقتی ایک به دیمانت بینیتن و با ما ویدیوتات این روانه کرن من دخواست شقای مقامی کرن که حال و قصد اوانه یعنی ارجی خوصا لازم اوان کسا هم راپی چی دادیه بکن و اکن به جن اجراعات قانونی
1: برای
0: باید کسا بین گرتن چونکه ده ار کسا دیجی وقتی تیتن بیان یعنو بانیت و وجه بینیتن ده اوتوماتیکی ده اوی کت او ویدیتیت و ویدیتیتا
1: و همان شرازای و زیرکی و ویرکی
0: برکنی هم اقلی دانه سالانه کردستان خلقی کردستانی دی جنگی ده و در روزیان اکام مازن جی تو دینی دل برم گیانی چیز بیتن انا و ویخت را ویورزی نزیکی 6 نفر را 6 گنج و لا و تشکر یه دک کردستانه هنداش قیزان ها چون در خوشتوی دلوات هست بودن
1: بله
0: هیوی دارم هیوی دارم بله که کنشت دمی رین ما تابلو دهین هلاویستن لحر جهی بید چلان آوه بید یا آگری بید یا مینا بیدن حد یه مپیگیر بیدن
1: دست تخوشبن
0: یعنی اف ماندو بونه و اف زحمت ها و برگیری ها شما سانی کارمند تیو سرانسری حرم بگیره یعنی ادیسان لعن گشتیاری افرین مایتن ابلا وکنن خوش به خمتی گیان وی حولاتیه افر حجی رب العالمین یا دائمه همی ها دوید امزان دی چهان سندریه گرکن و به خاطر خوشی اکا دنیای یا اف دنیا وقتی
1: بله دستیت خوش بن تیم نقومبان چالاک و خدانشیان راستی جهین همی بیفرق و جداهی که هر دمکی و خود نکید گیان خواهد دان و پیشی ها خواهی شلاده گلک ساغ بن و خود هیز و قوات تبده تودی سنجی هاولاتین ما پیگیری رین ما بن ام سپاسیاتت کن که تولوی دمی و ترکی دا گل مدا بوی ام ده چین افلای میوانه خواه دی سنجی گوتن انتجی ده هیلین دنا با لاپر این فرمی جیده که مفاله به تور گرتن ماندی نبند از خوش بوان زانیاریا بله ما وسط عبدالرزاق کو اوا ککی روش هات ایک جتیم نقوموانی شلات زین برگیری شارستانی بو دا گهداری گر جاره بری پچینف بابتی تمام کینه و تبینی ته چبون
2: بله تبینی ما یا خالا هرمیا گرنگتر سر بونمونه دما دانا دستیری بو هاوینگه گا گشتیاری یانشی ام حمید زانین کو الهریما کردستان اوید بوش یتین وان اوید بوش بدوی بو هرچندن او که بری ماهگی که اف تابلو احاد نهلاویستن بس دیدن آمن بدوی بو بری چند سالا تابلو لای روبری برگیری شارستانیش لای باجروانیا وش لای هر بجین کارگیری که آنجا ایدارک سنور خدا او جهن آوین بوش لهین تیدا تابلو بهن هلاویستم زمان کردی عربی انگلیزی بوی که که هشیاریک چه بید بوان هاولاتیا و گشتیارا دما چنوان جه ها هایدار بن زیبزی خو توشی و مرگسات و کارسات نکن خالا دی یا مدوید ام بجین که گودنید گونو که وقتی بحث وی که گیری بحث روی که گر گودی نزیکی 6 کسا گیانه خویش دست دایی وی مایه چوی دا
1: یه
2: هرمه راستی جی بداخه و یعنی جه داخه یک و اف کسد بیتن هجمار گازور یاوان گشتیار بن هندک شوا خیلی هرمه کردستانه نه او بومب همی سروت و سامان دنیای بران بر روحا و راستی کارست اگا گل اگا دلتازی نه وی بخوشی آماجه بگر که وکو کارمند اگه بگیری شارستانی که آمارت مترسی دارن تینا را گهاندن اف آمارت بنا جهنده که وجنقین اک چه بید دف گشتیارا زیبزی اولاد گشتیار اک لیخ بخند قیتن یعنی گیان خوش دست بدتن پر هوی اکی بیتن اف مترسی چه بید بو خلکی وی دفره ایدی قصد بو مبست گشتیاری قصدهای ولادی نگن نمیگه اولاد گشتیار قصد نگن آبوره و دلواستر لیه تایبت ام بجین هرم کردستان خوشبختانه کو ام زانین که خوزای آوی سرشته و گلکی گنجای بوهند پرپیدان یا جی گرنگیدام کرده گشت و گزاره بهت اگرن بوهنده که افریدان دلتازین چینه بن پیتویه او خالد برینو کمه آماجه بگیری که به نجه بجه گرن بوهنده کو رژین ماستر یه گشتیار را سردانه

0: دویتن مروویت مازن اوید ملوانی چالاک خولدف کسانی دیر نه هاوی نه هاوی دا او جی جاف لینه کن که بیشن اجید شنوی شولی بکن و او سانهی خوب پاویده
1: یا جی بیشنه چم زحمت فیر بوینه
0: بگو من ویتن هشیار بگن خالا دی یا مدوید بیشین بابت آلاوید خوکرتال گنه پراستی جی رژین خان
1: پرانیا هاوینگه
0: بله رژین خان پرانیا هاوینگه نو که الهر ما کردستانی دست دیر داین اول پاریزگه ها دهو که جی دامنی بشم یعنی آلاوید و گاستینی و گو پیوی سلویرین اینن اوشی راستی جی کارسات ناچه بیتن خدان بنگه هگه گشتیاری هاوینگه هگه گشتیاری دمکی دا آو و گابوشی های دمکی دا آووی آتازیه دمکی دا آووی جهن برکیان جی بجین گرد گلگت کیریت لحین دمکی دا خلک توروان یان جی ماسی گرد چند ماسی آلویرید گرن گلگ جارات بیتا اگر هنده تورت خود تل ندوان آوادا یا گشتیارک دچیت خو یعنی آنجی حوالات یک خطاویت آوه دبینی اف تورا یا ماسیال پیوی آلیا او بو اگر هنده نشد خو قرطال گد خب ده خند قیدن خالا دی خالا بجین تیمین خوجه یه نقوانا راستی جی رژین خان یعنی نیار روای ابتیتنا من که بنگه هک یعنی هاوینگه هک و گشتیاری یا مزان یا زبلاح رو جانه پیشوازی الهزار گشتیار رو زیده تر بکردن و تیم هک خوجه یا خدان وی بنگه گشتیاری لویری نه دا بین کرن یعنی آماده کرن حتی که تیم برگیری شارستانی دیگه هنه بره یعنی هاوینگه هک و گشتیاری اوریکل پارزگه ها دهو که یعنی اداره سر به خواه زاخو یعنی هر دورگا دی یا هر پارزگه هک دی دمه رو جانه پیشوازی الزیده تر اش هزار گشتیار رو حوالات یاد کردن دیتنام پیتویه خوب تیم که خوجه یاوی سر ارکیوی
1: تیم خارنه پیش کشت کردن بوای گیرنگ بیت اویدی جیانا
0: بگو من پیتویه دو کس بهن راهنان دو کس بهن راهنان یعنی کسک بهت راهنان بو مبسط قرطال کرنه خودی نگد یعنی همی گاوه یا کارخه دا یعنی یا جه بواریه یک و هزار کس یا جی 2000-3000 گشتیار به چنجه هایی که ایک ده پیوی هلنگ ویده چی داد آقای دا یعنی پید پید ویه کسی که خوجه هلویر سر ارکی وی که همیت چوی وی سر وی دستیری ها پیهات یادان پید ویه ریوبری ها برگیری شهرستانی وی بکتن مرد سر خدا ندوان بینگه گشتیاری او جه بجه
1: یعنی خالا هر وکی سر گوتناتا جی تو پا خفتنی که اگر روشاد آماجه دا وری گود یعنی ایک شوان آریشا و هندک جهن گشتیاری دیویشن بونمونه تکلیفا کرینا بونمونه ایلکه وریسه بردانویت آوه دا یا پیستر که یا جی چوبه هر تشتگی بله من بوا بیتا مزاختیه که زیدل سروان وقتی اوت راضی نبن یعنی اوه چو
0: رژین خان اگر خدانه بینگه هگی گشتیاری پیشوازی زیدترش هزار گشتیارا بیکرد تنه چوناجور هزار دینار یا چی 2000 دینار جیار بگیرید زیده باری پارکینگ ها ترومبیل زیده باری کو مگا خدمت گذاری دی بی کو هشتا گشتیار پرینتخار بینکه برای که آنجی خوب پاویتت بیت خوب کردت آوگی دا بیتن هر گشتیار اکی نزیکی 5000 دینار یه مزید
1: خیدن
0: باشه بو چه خدا نوی بینگه گشتیاری بهانه که دی اینی دی بجیتن گرانن یانجی مپیچه اینا بیتن دیتن آمن دویتن اول بیتن مرچ هر گاو بو مرچ وی گاو خدان بهاناجی نشد مینیدن حقیقه چونکه حتی نو که رژین خان پولینا بنگهن حاجی هاوینگهن گشتیاری و کو پیویس نهاد یک کردن پولینا وی چوا کچا وی گاوی اوی که سنتر بونم سنتر باجیر دهو که کومکا هتل و خارنگه های تاین اف هتل و خارنگه های تا دینه پولین کردن بجین اکستریا های دو ستر سی ستر حتی پنستر و سر پنستر یه
1: جدا
0: هر ایک جیل دیفوه بزن باج و رسومات و خزمت گزاری و پشکشی گشتیاری دیدن هاوینگه و اف جهن آوی جیب دیدن هم به نه پولین کرن او دمه هات نه پولین کرن او هات دستیر دانشلای سازیم فرمی و وگاوه ریوبرین پیوندیدار جی اوتوماتیکی دشن کنه مرچ سروات بدویه تو ویتشتی جه بچی که حتی هم بشین ویتشتی بوده جه بچی که خالا دیو دا بابتت آگیری آگیر و مراندن یعنی چاوا چید بیتن بونمونه الهاوینگه هگا گشتیاری دورو بری توی همی دارستان و دولو او بن
1: و پیش و پلخ بن
0: و چه آلاوید آگیری بر دست گشتیاری نبن بو چه گرنا خارنو و خارنید خوب بونمونه چا اگه چه گرد یعنی خارنه که بوزارو گرد خوب چه گردن و اولوت یت اگر ومران دنیل وی بینگه گشتی آری نبن او پوی کپری و نبن یعنی ها وینگه ام یت چوین بیدنو که گهدارید مجی هست پوی یت گند بیجن اولایی تو تدرز بود یعنی گلی جاره ام یت چوین ها وینگه که گشتی آری نزی که سیه چل پینجی کپر ایک آب ایکی و ایک بطله ی اگر ومران دنیل وی جهی خرینه و دمکی دا سر سر وی کپر همی چلیه و بلگه چلیه و حتی دماهی که یعنی چلیس که آگرید بیدن کارسات وی جهی چه بیدن آیا ما اوه دویتن برگیری شارستانی به تیمیت خود جهل ویره آماده بکد به تویه او هندک آلاوا دابین گد حتی رویه بریا برگیری شارستانی ویراد گهید خودی نگد وقتی کارساتک تشتک چه بیتن جبر هنده احمد بشین تویه بیتن آلاوت آگر ومراندن الوان جها بهنه دابین گرن آلاوت سردمانه اول فلتره رویه بریا برگیری شارستانی را سالانه کاوجا سیستم او چه آیا بهنه پشکینی گرن و دم هر کارساتک چه بیت
1: نهیده
0: مولتا درست بهت ادان یعنی اول نبتنی جهین گشتیاری جی رجی خان حتی البنگه این گشتیاری یعنی نوو سنتر با جیر دهو گیدا و آلو بیجین شوازین جدا جدا تر خالا دی آمد ویدن بیجین بابت ترومبلیت و گهاستنا یا گشتیارا رجی خان اول جی هر گیره دای اپری و بریا برگیری شهرستانی و یعنی بیتن او پاس یانجی آلاوید و گهاستن الهری ما کردستان هم همید زانین یعنی آن کستره آنجی بنجین افاد بین منی پاس او ماستر گو نزیکی چل حتی پینجی گشتیارا بخواد گریدن بیتوی سر سازیت پیوندی دار کو مادم اوه گشتیارا تین توت بعد اف گروپ گشتیاری تایی بعد ام بحث کیره ام بحث هاوینگه ها سیلاوید که این حتی دگهی تا گلیه شیرانه و بالندا گلیه بالندا کو مگا یا بجین ترومبیلت جدا جدا گشتیارا لویره ود گوهز نویده وره دیتون آمند بری کارسات چه بم بری خودی نکد کارسات اگا ویرانگی چه بیدن بدویه آلاوید برفرهتر و بشوازین مدرن یه سردمانه تد وان کستر و بجین پاس منی پاس گشتیارا ود گوهز نوان جهات دیدابن اگر خودی نگد وی هاوینی دا آگیرک بشنیش که گیوه بر بو ترومبیل اکش وان دا زیدرین دم خدا نوی ترومبیل کنترول بکد و نبیده اگر ای کار اصادا چون که دست بگی مگو تا جنابه تا که دما هر گشتیار اگی لنگی اک لوازی اک بو خزمت داوی پیداد بید او شوایی که راسته و خوب کارتی که نیل هاتن ها گشتی ها راد کردن و مترسی سلگیانه واجی چید کرد بس و جنقین کرت گشت و گزاره دا چید بید ایدی رجا هاتن هید گشتی ها راده کم بند گم گشتی ها راده کم بنده اگر بیت اگر خدانه بینگه هین گشتی هاری خدانه ها وینگه هین گشتی هاری گازنده و گله آب کم بشن که گشتی هار کم تن و کاری ما یه لواز بود
1: ما مستا گوتن این تگلک پر بحانه و راستی چی همی جه خدانه بونده هم همی زانیاری هاشی وار بگرین لی مخوله که یا ما که توی خوله که دا جنابه تا آموزگاری یک تشتگی گرن گلک تشتگی گرن که ما ایشالا خلاکیم به اینجی هم دی بردام یه دینه لی تو بومد وی خوله که دا بحث
0: بله یا مدوید از بیجم بیجم گهدارین رادیو دهوگ بیجم بینرین سوشیال میدیا رادیو دهوگ هیویدارین که ام همی بگیانه که یه کردایتی دستید خوب که این ادنا ویگ دا بویی که کردستان آمد جوانتر و نازکتر ام نیشا گشتیار و جهاناش در و بدین هشیار بین آگیری ند بردین دار و دارستان هرما کردستان چون که دوی ورزیدا احمد بینین که دیف او آمار جناب تجی کرم کرین که اف آماره جه داخل ندم مهاجد بیتن آگیر یا بر بوی فلانه جهی فلانه پیش و پلخی فلانه زویا یا بجین کومکا یا بابتا اف همی دی بیت اگر اوی که ام جانیا هرما کردستان جانیا ولات خود جانیا باجر خود پارزین و نیشا گشتیارا بدین و دم بودو همان دم داده ریجن ماستر این گشتیارا هنه هر ما کردستانه هر دما گشتیارا که زیده ها تا هر ما کردستانه هر ایکش ملجه خو دی قازان ججوی گشتیاری کرد بگرد گر ریزید من بو شوفیر اکی تکسیه حتی تو دیه هیم مزنترین سازی ها حکومت ها هر ما کردستانه دی قازان ججی ورگیرین والا تیمه دی جوانتر و آودانتر بیدن
1: دستی تا خوش بن بو بانگوتنیم پر بها تا وقت خدا همه و گوه داره و افزانیاریم پیت وی تای بد جی وک بسپوره که بیا وزانستین گشتیاری تو گلمه دا بوی ما مستعب در ازاق نهیلی سپاسیاتت که این و هیویان ما اوه گهدارین زیده عزیز و خوشتویش برکو پروگرام دمیتن ناو سوشیال میدیا رادیو دهوگ دا پیج فرمی برگیری شارستانی دا تیک توک و دیسا پیج فرمی فیسبوکی جی این بردوام بیرا خالوان گوتن و شیره تو رین ما و آموشگارین ما مستعب در رزاقی ور بگیرند گل برگیری شارستانی و تیم نقوم وانی که بردوام وان رین ما هم پیش کشت کن که افروکه جیب شوه که اکادمی پتر بوم بحث لیکریه دا کوریه که جوانتر و آودانتر یه گشت و گزاری الهری ما کردستانی هبید گیانی هاولاتین می پاراستی بید شبر که برگیری شارستانی نبتنه بابت دیوی او آگیر پیش و پلخی ومرینید بلکو قرطال کرنا هاولاتی اج خندقین اج بوم بین نپقی دیسان جی و دیتن این بردوام بهنده سیستم سلامتی لهر جهی که بهت دانان بری دست بکار بیتن زیده باوری وی که ام بیجین چندین ریدانین دیتر یان جین آسیبون آندنا و آسانسور و جهن جدا جدا که گلک بچین جدا نه و که هر خلک یکی هیم خواجی به آگه دارن ام توری پیشن بیا السر پیش کش دیگن پی بیا گشتیم سلامت دبرکا آرام چاودیریه که باش برچفار گیرتنا رین مایا رزو سلاویت ما قبیل بگن دیسان جی سپاسی ها هفکار خوی عزیز که که ریان محمد سرامیرین دنگی سی ها دهوکی لسوشیال یا را دهوکو پیج فرمی برگیر شارستانی که که زانات گل مدابو رزو سلاویت ما قبیل بگن دیسان جی بردوام برگیری شارستانی ده هر لوان خالان گریتن یک کو خزمت ها ولاتی ها بگن لسر رین ما و شیره دا رو بری برگیری شارستانی عمیده مفرور سر بس خوشابا بوهنده گیانی همی حالاتیانی پاراستی بید بمینم خیر.